спаси, богобійми хвилі твою душу причистою. Радуйся, Боже, життя тріумфує в успенні твоїм. Радуйся, причистеє, Сином і Богом прославлена. Радуйся, бо безсмертна успенна.

кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій побачення.

наш молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша,

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія. Молись разом з нами.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 липня. Сьогодні, 9 липня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Святий Панкратій, згідно з переданням, родом був з Антіохії, а перебравшись разом з батьками до Єрусалиму, він на власні очі побачив Христа Спасителя і його чуда, слухав науку Ісуса і разом з батьками повірив, що Ісус є Син Божий. Після Вознесіння Ісуса Христа прийняв святе хрещення. Коли батьки померли, усе майно роздав убогим, а сам пішов у Понтійські гори, де подвизався в одній печері. Тут, під час своєї подорожі, знайшов його апостол Петро і узяв з собою до Антіохії. Згодом вони зустрілися з апостолом Павлом в Кілікії. Верховні апостоли настановили єпископів. Святого Крескентія у Галатії, святого Маркіяна у Сиракузах і святого Панкратія у Тавроменії на острові Сицилія, куди святий єпископ одразу ж відплив. На кораблі він навернув двох його власників – Ликаоніда і Ромила. У Тавроменії Бог утвердив його прибуття чудом. Найбільша єврейська божниця, що стояла на високому горбі, сама завалилася. Невдовзі святий Панкратій створив тут християнську громаду. Коли погани під проводом якогось аквінила хотіли напасти на місто, то святий єпископ вийшов їм на зустріч з Христом у руці. І такого страху нагнав на поган, що вони, вбиваючи одні одних, почали тікати. Тоді-то багато прийняли Христову віру. Святий Панкратій душпастирював у Тавроменії багато років і помер там мученицькою смертю. Кілька поган, закаменілих духом, яких підіслав поганський князь Артагата, зненацька напали на слугу Божого і каменували його. Рік смерті священномученика Панкратія невідомий.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна в студії. Цьому дуже радію. Хочу представити вам гостей нашої програми. Сестра Оксана Гринчишин зі згромадження сестер Урсулянок Римської унії. Сьогодні разом із нами слава Ісусу Христу, сестра. А також пан Олександр Медведєв, координатор парафіяльного карітасу в катедрі Святого Олександра в місті Києві. Слава Ісусу Христу!
5: Великі слава!
4: Вітаємо наших гостей і також, дорогі слухачі, одразу представлю, що з нами в програмі також онлайн на зв'язку доєднається трошечки пізніше Марина Донченко, помічниця дієцезіального координатору парафіяльних карітас із міста Житомир. Пані Марина нам буде з нами на зв'язку. Тож, дорогі слухачі, дуже хочеться поділитися із вами ініціативою, яку Римо-католицька церква в Україні віднещодавно запровадила, і це ініціатива парафіяльного служіння через Caritas. Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми почути і, можливо, в майбутньому навіть доєднатися та відкритися на цю можливість послужити нам, звичайним мирянам, світським особам. Дуже я гарно гарна нагода. Дорогі слухачі, я також хочу повідомити, що прямо зараз триває відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож, хто має таку можливість, можете доєднуватися і не тільки слухати, а ще й бачити на відео наших гостей. Що ж, я, мабуть, почну з першого запитання до сестри Оксани. Сестра, розкажіть, будь ласка, ви є також маєте окреме служіння в Карітасі, я правильно зрозуміла?
5: Так, правильно.
4: Та, окрім того, що ви є та зі згромадження сестер урсулянок, та ви так маєте окрему якусь посаду, та можливо трошечки про це хотілося б почути. Ну і власне, що це є за ініціатива, про яку ми сьогодні будемо далі детальніше говорити, і звідки вона пішла?
5: Дякую, Анна. Зараз спробую коротенько і просто. Так, я зараз, моє служіння пов'язане також з Caritas Spes Україна. І безпосередньо з таким служінням парафіального Caritasу. Що це воно таке? Трішки розповім. Це така організована допомога в парафії. Це так дуже просто, якщо сказати. Але так насправді, то в кожній католицькій країні там, де є католицькі парафії, є таке соціальне служіння. Тобто церква має своє серце, таїнства, має теж проголошення слова, але також є покликана до того, щоб служити вчинками милосердя. Тому при парафіях створювалися такі групи і створюються, які є такими очима в парафії, які спостерігають за тим, хто є зараз в потребі, кому потрібно допомогти, на кого звернути увагу, чи, можливо, просто когось вислухати. І завдяки теж таким парафіальним спільнотам будується така спільнота, де кожен парафіянин приходить не лише це головне, так, щоб зустрітися з Ісусом, щоб помолитися, але також досвідчити цієї любові милосердної через вчинки і почуватися, що так, тут я є потрібен, тут я є вислуханий. І в нас в Україні ця ініціатива вже реалізується в греко-католицькій церкві, наскільки я знаю. В римо-католицькій це тільки починається. І спонукають нас до цього найбільше наші католики з Італії, з Caritas Italia, які готові нам допомагати, товаришувати, бо мають великий досвід, як це робити. Якщо просто, дуже просто, це коли в парафії є групка людей, яка бачить потребу, яка реагує на цю потребу якоїсь людини і заохочує теж інших парафіян до того, щоб служити. Можливо, так, чому саме зараз ця ініціатива? Напевно, це Боже провидіння, тому що під час війни ми досвідчуємо дуже багато допомоги, дуже багато людей насправді відкриті, але також дуже багато людей вже виснажені. І так як на початку війни це більш була така екстрена допомога, що потрібно щось вже зараз, і щось, наприклад, більш чи матеріальне, чи там щось таке видиме, так зараз щораз більше є потреба почуватися частинкою чогось, що дає тобі почуття безпеки, що дає тобі почуття, що ти не сам, і що дає тобі можливість бути вислуханим, почутим. І саме, можливо, саме для цього Господь кличе цю ініціативу зараз, щоб в парафіях створювати такі спільноти. Дякую.
4: Дякую, сестра. Ну, власне, дуже цікаво, тому що ну, ми знаємо, що церква завжди є відкрита на допомогу кожному. І тут в цій ініціативі та я почула, що це про те, щоб допомогти іншому ближньому. Тобто не я звертаюся та допоможіть мені, а я побачив, так ви дуже гарно сказали, що ці групи при парафіях є очі та в церкві. Тобто я побачив, що хтось має потребу, і я є ну, відкритий на те, щоб допомогти цій людині. Я шукаю та і власне шукаю спосіб цієї допомоги. І тут ну, організація Caritas відкрита, щоб допомогти, та, якщо є дійсно ця потреба.
5: Так, і власне, чому теж можливо, ще тільки два слова, чому це кожна парафія, яка служить, це вже є Caritas, бо Caritas – це ця любов діяльна. Тобто незалежно від того, чи це буде офіційно, чи неофіційно, чи буде називатись так, чи ні. Але це є Caritas, кожне служіння в парафії. Тому а ми як організація, яка має мережу таку більшу, може допомогти в тому, щоб людей більше зблизити до того, як, наприклад, як служити так, щоб цю людину, щоб ця людина більше відчула себе гідною, тому що часами можна допомогти, але найголовніше, щоб людина почулася ще більше гідною.
4: Дуже гарно, дякую. Пане Олександре, ви як доєдналися до цієї ініціативи? І так ми, як представила вже на початку нашим слухачам, ви саме є координатор парафіяльного карітасу в катедрі Святого Олександра. Та як так сталося? І що вас, що вам дає це бажання бути в цьому служінні?
6: Дякую. Ну, насправді, мені здається, в кожному християнинові, та й в кожній людині є бажання допомагати іншим, і я багато разів це досвідчував, не обов'язково навіть бути парафіянином, та, щоб допомагати іншим. Але дуже важливо, щоб ця допомога була подана якби грамотно, та, як навіть вчора було в Євангелії, Ісус сказав, як люди були як вівці без пастиря, та, не треба бути вівцями без пастиря. І як теж одна така дуже знакова, як це, людина от прийшла до нашої групи парафіяльної, та, і вона каже, я жила в Іспанії, я допомагала людям, я бачила ініціативу, я приїхала сюди назад додому, і я хочу допомагати, я не знаю, до кого долучитись. Я кажу, ну ви, значить, до нас правильно прийшли. Та? От вона почула оголошення і прийшла до нас, до парафіяльного карітасу. Як я конкретно приєднався? Ну, насправді, дуже прозаїчно, тобто, прийшли представники карітасу, зокрема, от сестра Оксана, отець Сергій, і сказали, давайте збиратися. І я відчув, що то моє. Я прийшов, доньку свою теж привів, тому що вона теж серед молоді може проводити таке служіння. І одним з важливих таких якби інструктажів в межах карітасу, да, як великої організації, є допомога не просто, скажімо, матеріальна, та не просто там підтримати людину, а зробити все, щоб в цієї людини не впала людська гідність. Та? Тобто основна візія карітасу, вона полягає саме в тому, щоб зберегти гідність, людську гідність кожної людини. Так? Тому що кожна людина, вона створена гідною. І ми повинні підтримувати цю гідність. Таким чином, одна з наших задач не просто там запропонувати людині, умовно кажучи, одяг чи фінансову підтримку, але і зробити це у грамотний спосіб, так, щоб людину не образити, не принизити, всіляко зберігаючи її гідність людини, тобто правильно це подати, і насправді це дуже велика наука і мистецтво. Дякую.
4: Дуже цікаво. Дякую, пане Олександре. Та ви сказали, що привели навіть доньку свою до цієї ініціативи. Як от, якщо так детальніше, як відбувається? Я, ну, от практично, та, я бачу, що людина, ну, наприклад, та, ви зараз згадали, потребує одягу. Я звертаюся до за номером телефону, чи я підходжу на парафію от в катедрі Святого Олександра, які є якісь такі покрокові такі вимоги, та, щоб допомогти, чи як робити?
6: Так, звичайно, якщо людина відчуває потребу, має свою потребу, тобто нічого соромного в цьому немає, якщо дійсно є така потреба, або бачить потребу іншої людини, це теж дуже важливо, завжди можна звернутися до мене. Та? Ну, мене, в принципі, в парафії знають. Можна звернутися до будь-якого священника, ось, тобто до настоятеля або до будь-якого вікарія нашої парафії, і, звичайно, що вони вже скерують, куди треба йти. Ну, тобто, насправді, до будь-якого служителя, тобто, і до сестер, які служать у нас, можна звернутися, і вони вже скерують.
4: Так, я зараз, мені згадуються слова зі Святого Писання, просіть, дасться вам, стукайте, відчинять. Та, і ось ви зараз тут у нас є в студії, і таке прийшли з такими відкритими серцями. Власне, дорогі слухачі, сьогодні, нагадаю, в програмі «Ваших намірах» ми зараз говоримо про ініціативу парафіяльного служіння Карітасу. Я хочу зараз доєднати запрошую до нашої розмови пані Марину Донченко, яка є помічницею дієцезіального координатора парафіяльного Карітас. Слава Ісусу Христу, пані Марино!
7: Навіки слава!
4: Вітаємо вас в ефірі Радіо Марія. Пані Марино, ви знаходитеся в Житомирі зараз, правильно я розумію?
7: Так.
4: Розкажіть, як в Житомирі розвивається ця ініціатива, чи долучаються люди до служіння, наскільки багато потреб є, і які це є, можливо, такі основні потреби, чи найбільші потреби наразі?
7: Так, я знаходжусь в Житомирі, бо я служу в дієцезіальному благодійному фонді Caritas Spes. Я також є координаторкою волонтерів, і я хотіла поділитися своїм особистим свідченням волонтерства. І так як зараз я помічником є в парафіяльному Caritasі, і що хотіла сказати, що це не просто організація чи людей, чи допомога тим, хто потребує. Передусім, це відповідь на Боже запрошення любити ближнього, бо саме через служіння іншим ми більше відкриваємо те, що Господь діє в людських серцях і часто використовує наші руки, наш час і готовність бути поруч, бо людині потрібна людина. І саме ця ініціатива і є ідеєю парафіяльного Карітасу. І насправді потреби є, а ми є помічниками, які допомагають людям, які готові робити добрі справи, відкликнуться на ці потреби. Бо дуже часто є такий міф, навіть от мій досвід уже служіння, коли ми приїжджаємо от до парафії, розказуємо про нашу ініціативу, про парафіальний Карітас, люди трошки бояться, сумніваються, бо є таке питання, а що ж я можу зробити? Я нічого не зроблю, як я допоможу? Але інколи достатньо просто бажання, просто поділитися своєю ідеєю в крузі свого оточення, таких самих людей, як і ти, і тоді разом вже можливо зробити якусь велику гарну справу. Так само, якщо говорити про потреби, вони є в кожній парафії та біля нас, кожного із нас є сусід самотній, є якась одинока літня людина, яка теж хоче уваги, яка хотіла би там долучитися до служби Божої, але не знає як. Завжди є потреба. Ми просто маємо бути уважними, і наше серце має бути відкрите на потреби і на підтримку іншої людини.
4: Гарно, дякую. Пані Марино, якщо от я зараз, наприклад, та почула про таку ініціативу, гарно, і мені одразу таке бажання в серці запалилося, щоб долучитися, але може я ще не бачу такої конкретної потреби. Я маю спочатку знайти потребу, чи знайти ближнього, який та потребує допомоги, а потім вже приходити, доєднуватися до цього служіння парафіяльного Карітас, чи я можу прийти, доєднатися, спочатку доєднатися, та потім шукати і дивитися та відкривати очі на тих, хто потребує. Чи є, можливо, якісь окремі зустрічі у вас, щоб так навчитися, чи...
7: От ви правильно задаєте питання, ми от раді вас приймати, бо у вас спершу, от, якщо так в реальному світі таку ситуацію змоделювати, то ви вже на правильному шляху. Ви ще не знаєте як, але ви вже відчули цей поклик в своєму серці. Тому так, парафіяльний Карітас, саме так він і утворюється. Спочатку збирається ініціативна група людей. Боже, достатньо 3-4 людини, щоб уже почало щось велике. І далі ми своїм свідченням ми можемо збирати більше людей. Коли людина буде бачити, що це працює, це діє, це приносить плоди, тому буде більше спільнота. На початку не обов'язково мати одразу потребуючих або одразу мати план. Ми збирається група людей, відбувається там, ну, наприклад, в ідеалі це, але якщо є на це час і ресурс, в ідеалі це щотижнева зустріч разом з парафіальним координатором нашим, дієцезіальним координатором Caritas Spes. Також я долучаюся до там допомоги, ну, якусь організацію, ініціативи вже І разом виявляються потреби. Разом навіть спочатку не потреба, а просто познайомитися один з одним, зрозуміти суть і структуру соціального служіння. І якщо є бажання, то, як правило, і потребуючі потреби, вони вже самі нас знаходять.
4: Гарно. Тобто нас зараз слухають слухачі дуже з різних міст. Я правильно розумію, що хто відчуває бажання, може прийти, як та щойно ми в студії говорили, прийти до священника в своїй парафії та і сказати, що я би хотів долучитися до парафіяльного служіння Caritas. І далі вже так провадить нас священник, як куди, да, коли, де зустрічі, да, залежно від міста, від храму. Правильно я розумію? Чи не всюди є?
7: Ну, зараз ми так намагаємося захопити Київсько-Житомирську діецезію, область. Але я думаю, якщо будь-в якому куточку України виникне бажання, то ми відкриті на допомогу, на підтримку. І, знаєте, єдине, що я б хотіла ще сказати всім, хто чує, можливо, хтось давно відчував цей поклик допомогти, і що щодня я бачу людей різного віку, професій, які знаходять час для інших. Хтось приходить після важкого робочого дня, хтось після навчання, хтось жертвує часом зі своєю сім'єю, але хоче служити ближньому. Тому я про те, що волонтер – це не професія. Це твій стан і це такий момент, де Господь тебе просто кличе на допомогу для іншого. А через допомогу іншим ми змінюємося самі. Самі змінюємося на краще. Дякую.
4: Дякую, пані Марино. Дорогі слухачі, у нас триває програма «У ваших намірах» і залишилося насправді дуже мало часу, швидко плине час. Я хочу запросити вас долучитися до цієї розмови і маємо можливість поставити запитання в прямому ефірі. Говоримо, нагадаю, про парафіяльне служіння Caritas. І зараз я нагадаю, номери студії нашої можете телефонувати, ставити запитання нашим гостям сьогодні. І, власне, писати в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці, Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож доєднуйтеся. Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І маємо телефон Viber, куди нам наразі можна лише писати повідомлення, адже маємо зв'язок з пані Мариною, тому пишіть на номер Вайберу, якщо ви нас зараз чуєте, можливо, слухаєте за кордону, 066-563-07-24. Так, ну і поки наші слухачі набирають номери студії, в мене виникло таке запитання, адже знаю, що доволі багато є слухачів, які дійсно нас слухають в інших країнах за кордону. Можливо, сестра Оксана трохи поділиться, тому що ви сказали, що в інших країнах також існує ця ініціатива. І більше того, що в Італії, ви сказали, вона найбільше поширена, так, якщо я правильно зрозуміла. Чи може наші слухачі прийти в іншій країні до цього служіння?
5: Так, звичайно, я не знаю. Звичайно, можуть прийти, якщо це країна католицька, в якій існує Caritas, вони можуть прийти як волонтери. Знаєте, що в Німеччині дуже багато людей самопрацюють в Caritas, тобто це вже навіть не волонтерство, це такий, щоб не...
4: Робота, праця.
5: Тому я думаю, що якщо має хтось поклик в серці, так, звичайно, це дуже легко знайти, тому що Caritas є майже або в кожній, або майже в кожній парафії, особливо якщо йдеться про Італію, наприклад, сусідню Польщу, там є Caritas в парафіях, а є також осередки окремо. Тому так.
4: Дуже гарно. А які в будь-якій країні можна? Чи, ну, от ви зараз згадали Німеччину, є якісь певні країни зазначені? Чи...
5: Є 162 Caritas, які входять до Caritas Internationalis, тобто 162 країни, де є Caritas. Всіх назвати, на жаль, не можемо, не пам'ятаю. Але так, ті, які назвали, то точно є, наприклад.
4: 162. Гарно.
5: Хорватія, Словенія, це дуже, наприклад, Словенія також в них поширився Caritas дуже після, як ви знаєте, вони також переживали війну, і в них теж це цей парафіальний карітас завдяки тому, що вони, можливо, не завдяки, а через те, що приймали людей, які втікали від війни, теж дуже швидко поширилось це служіння парафіального карітасу.
4: Гарно, дякую. У мене є таке запитання. Поділіться, будь ласка, чи вже в цьому служінні був якийсь такий запит, який вам запам'ятався, якась така велика чи маленька потреба, яка, ну, так залишила такий слід в серці? Що це було? Не знаю, до кого це запитання, а кому зараз відгукується, чи є саме про що та відповісти, кому запам'яталося, прошу.
5: Я запитаю, чи пані Марина хоче відповісти, якщо ні, то...
4: Пані Марина?
7: Ну, є такі, є була у нас ініціатива, коли в одній парафії парафіяни одразу вони були активні, коли тільки утворилася перша зустріч, у них вже була майже одразу ідея, відбулось таке парафіяльне свято. І вони спочатку разом зібрались, підготували храм для цього, там разом прибирали, посадили квіточки, бо раніше просто люди приходили собі на службу, служба Божа, і всі пішли додому. А після того, як уже була ініціативна група, якщо так можна говорити, вони провели таке парафіяльне свято, залучили людей, у них було частування, спілкування, тобто хто ще хотів доєднатися, доєднались до цієї ініціативи. І надалі також у них продовжується діяльність, бо у них в парафії є самотня людина, пані, яка одинока. Для неї там було проведено з дітьми, з дітками були заняття, і на цих заняттях діти робили різні майстерки, і ці майстерки були якби продані на благодійному ярмарку, і вже за вилучені кошти була там придбана допомога для цієї пані. Тобто, ну, це чудова ініціатива. Раніше, наприклад, так цього не було, поки не було цих волонтерів.
4: Дуже цікаво. Так. Та, я вибачаюсь, пані Марина, дякую.
7: Ну, це така, може бути, навіть як ідея, з чого починати для парафії. Хто от хоче служити, з чого починати, самим про себе заявляти, самим про себе говорити.
4: Так, ви зараз почали казати про активну парафію. Мені стало цікаво, то це конкатедра Святої Софії чи Святого Яна з Дуклі, можливо. У нас багато слухачів, ну, чують і трансляцію Служби Божої з міста Житомира, тому так трошки орієнтуємося. Стало цікаво, про кого ви говорите. Ну, але то, якщо так не секрет, можете поділитися.
7: Ну, будемо тримати трошки маленької інтриги,
4: щоб було чітко. Дорогі парафіяни, незалежно від того, до якого ви костелу, храму належите, ходите, та заохочуємо вас доєднуватися до цієї ініціативи і в такий спосіб відкриватися на Божу любов, відкриватися один на одного. Адже Господь закликає нас любити ближнього. Дорогі наші гості, я хочу... У нас вже так підходить час до завершення. Я хочу попрохати вас, давайте так по два слова від кожного, чому варто все-таки відкритися на це парафіяльне служіння. Сестра Оксана.
5: Чому варто? Тому що це є любов, яку ми даруємо, яка повертається до нас. І це є як такий кругообіг крові, це кругообіг цієї любові Христа серед нас, в парафії теж.
4: Амінь. Дякую, пане Олександр.
6: Тому що кажуть, у Бога немає інших рук, окрім наших. Та, якщо ми хочемо поширювати Божу любов серед людей, якщо ми хочемо відкрити серце на інших людей, то, будь ласка, приходьте, долучайтеся, і ми будемо працювати разом. Ви нам потрібні.
4: Амінь. І пані Марино.
7: Знаєте, маленького добра його не буває, але з маленьких справ народжуються великі зміни. І коли ми служимо іншій людині, ми зустрічаємо самого Ісуса Христа в ній.
4: Амінь. Дуже мені приємно бути посеред цієї команди зараз в ефірі. Так я відчула вже так багато любові від кожного з вас. Дякую Богу за цей час, дякую за можливість бути з нами на хвилях Радіо Марія. Нехай Господь благословить це служіння і дарує розвиток в цьому парафіальному служінню за його планами, за його волею. І обдарує кожного, хто доєднається. Слава Ісусу Христу!
6: Слава.
0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
9: Сьогодні церква згадує святу Вероніку Джуліанні. Свята Вероніка Джуліанні – католицька свята новітніх часів з Італії, черниця ордену Капуцині, а також аскет. Народилася вона у 1660 році в Мерцателлі. У 1677 році вступила до ордену Капуцинок чи Таді Кастелло, а згодом стала учителькою послушниць, а пізніше також ігуменею. Уже в дитинстві за нею відзначалося надзвичайне благочестя, ознаки містичної благодаті, однак одночасно велика впертість, яка часом розряджалася бурхливими вибухами гніву. В ордені вона жила у великій строгості покаяння і мала надзвичайну містичну благодать. У Страсну п'ятницю 1697 року вона одержала на тілі стигми Христа. Через них вона за церковним наказом перетерпіла тяжкі випробування, а пізніше друге, ще більш серйозне випробування з боку суворого священника єзуїта Кривелли, поки дійсність її стигм і бачень не була визнана церквою. Особливо виявилася її смиренність, слухняність і бажання вподібнитись розп'ятому, зростаючій готовності до страждань і внутрішньому спокої і ясності духу. Померла вона у 1727 році. Після смерті тіло святої Вероніки Джуліанні лікарі обстежили методом аутопсії. В результаті цих досліджень на її серці виявлено мініатюрний барельєф, на якому зображено усі знаряддя тортур розп'ятого – цвяхи, терновий вінець, кліщі і молоток. За життя свята не раз казала, що відчуває у собі ці знаки. Під час свого життя свята Вероніка дуже журилася, що не могла навчитися читати, і з цього приводу жалілася перед Найсвятішою Дівою Марією, просячи її про поміч. Одного разу стала перед святою та наймилостивіша потішителька всіх засмучених і сказала: «Дочко моя, не журися тим, а старайся добре вивчити три літери. Перша – то є чистота серця, яка полягає у тому, щоб любити Бога понад усе, а все, що створене, любити тільки в Бозі і для Бога. Друга літера навчає, щоб ніколи не нарікати і не ремствувати на хиби ближнього, але зносити їх і терпеливо молитися за нього. Третя каже, щоб визначити собі щоденно якийсь час на розважання про муки і страсті Христа Спасителя». У 1804 році свята Вероніка була зачислена до лику блаженних, а в 1839-му – до святих. Зображується вона як капуцинка зі стигмами і у терновому вінці, з обручкою, а також знаряддям страстей Христових у неї в серці. Один побожний монах запитав якось святого Бонавентуру: «Чи може невмілий простак палати такою великою любов'ю до Ісуса Христа, як люди розумні і вчені?» Святий Бонавентура відповів: «Кожна проста, звичайна жінка може любити Бога більше, аніж найкращий вчитель теології». Почувши це, монах пішов у монастирський сад, звернув свій погляд у бік близької місцевості і запалом закричав: «О, жінко проста, невчена і убога! Люби Господа нашого Ісуса Христа і будеш більша, аніж брат Бонавентура».
8: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
10: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1990

0: 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
1: Україна під покровом Богородиці. Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія». «Захристія».
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це наша рубрика програми «Захристія». Отож, ми сьогодні будемо говорити про взаємини, про такий зріз взаємин традиційних, я це так назву, традиційних церков України. Сюди ми включаємо Українську православну церкву, Православну церкву України, Римську католицьку церкву і Українську греко-католицьку церкву. З нами сьогодні в ефірі Віктор Єленський. Я дуже давно хотів цього ефіру з вами, пане Вікторе. Пригадаю, український учений, релігієзнавець, публіцист, педагог, доктор філософських наук та голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Бачите, москалі нам і тут не дають зараз провести в тиші ефір. Тривога, друзі. Пане Вікторе, слава Ісусу Христу, вітання вам на хвилі Радіо Марія.
3: Слава навіки, вітаю вас.
2: Власне, хочу передусім пригадати слухачам, що зараз в Києві повітряна тривога. Прослідуйте, будь ласка, безпечні місця. Ну, а ми намагатимемося, попри все, все-таки зараз зробити такий невеличкий та все ж таки аналіз. Пане Вікторе, таке сходу перше запитання. Як би ви сьогодні охарактеризували сучасний релігійний ландшафт України? У вимірі війни, у вимірі також отримання Томосу, ну і таких загальних якихось тенденцій, які ви спостерігаєте?
3: Я би сказав, що зараз релігійний ландшафт України є висококонкурентним, є таким, на якому релігійні організації намагаються довести справедливість своїх переконань і дій, своєї віри. І цей ландшафт є таким, який може бути у воєнний час. Нам важко говорити точно і достеменно, яким був релігійний ландшафт під час Другої світової війни. Ми знаємо це тільки по монографіях, по мемуарах. А після Другої світової війни такого масштабу війни в Європі не було. Але очевидно, що війна загострює релігійні почуття, що війна вимагає від людей більшої духовної відповідальності, що багатьох вона приводить до Бога. Ми знаємо, принаймні, по опитуванням громадської думки, що тих людей, які говорять, що ми стали більш віруючими, під час війни стало більше, ніж тих, які говорять, що ми стали менш віруючими. Ага. Причому набагато більше. Що стосується тих, хто стали менш віруючими, то це теж відома тенденція, тому що люди під час добу Освенцима, так, Майданика, Дахау, питали один одного і себе самих, як Господь таке допустив. І таке питання не могло постати перед нашими співвітчизниками в Бучі, в Ірпені. Тому такі випробування для духовної, сказати, міцності людини і для їхніх релігійних переконань, воно під час таких тектонічних зсувів і таких величезних випробувань, воно, очевидно, є неминучим. Але, знову ж таки, і ієрархи, і прості священники говорять про те, що багато людей звертається до Бога, хоча, можливо, по наповненості храмів, так, це не завжди видно, тому що ну, принаймні 6 мільйонів українців виїхало за межі України. Так? І це теж треба брати, брати до уваги. І ще одне дуже важливе, як на мене, риса чи вимір цього релігійного ландшафту, це те, що він є набагато менш конфліктним і набагато більш дружнім один до одного серед віруючих різних віровизнань, ніж це описується нашими медіа, так? І західними медіями в тому числі. Справа в тім, що медіа в демократичних країнах, вони влаштовані в такий спосіб, що вони не описують те, що вважають нормою. Так? Ну, тільки в радянських, так, або в так званих соціалістичних газетах можна було прочитати, що ідучи на зустріч там 20 якомусь з'їзду КПРС, ткачиха, значить, Петренко зробила два плани, а на там-то відкрили нову, скажімо, алею, так, липу чи щось таке. Для демократичного світу це норма. А от те, що виходить за норму, так, воно якби вартує опису і вартує уваги. Деякі медіа говорять про те, що ми звертаємо увагу тільки на те, що від нас хочуть приховати. Все інше – це реклама. Так от, про що я говорю? Що ми часто зустрічаємо звіти чи репортажі про якесь зіткнення на релігійному ґрунті, але таких зіткнень на релігійному ґрунті в Україні ну, набагато менше, ніж це виходило би з загальної ситуації, яку можна було б собі уявити, враховуючи дійсно наявний конфлікт між православними з різною ідентичністю. Так? Знову ж таки, соціологічні дослідження показують, що навіть в тих областях, да, де співмірні громади Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом і Православної церкви України, люди ставляться до віруючих іншої церкви ну, абсолютно нормально. Так? Більше того, от недавно були дослідження групи «Рейтинг», ще раніше дослідження Центру Разумкова, і опитані говорять, що в наших населених пунктах відносини між віруючими різних віровизнань є нормальними або дружніми, і тільки 8% говорять про те, що ці відносини є напружені.
2: Але тут важливо також уточняти, чи мова йде про опитаних практикуючих віруючих, чи тільки номінальних. Бо якщо ми говоримо, наприклад, за представників УПЦ, то ці, котрі практикуючі, вони зазвичай є такі агресивні якісь чомусь. Я не знаю, що їх пробуджує до цієї агресії, але зазвичай, ну от, чи ти, ну там, це, звісно, неофіційні якісь такі там дані, але там в соцмережах бачимо ці суперечки, там, представників Православної церкви України і так званої УПЦ. І от ми бачимо, наскільки вони, ну, справді, одне проти одного вороже і агресивно часто налаштовані. Ну, звісно, що стандартні такі якісь закиди, фрази, там, Бог вам суддя, або прокльони навіть. Тим не менш, от ця агресія проявляється, ну, хоча б, давайте так, в площині соцмереж. Ось, тому, можливо, складається така загальна думка про те, що в нас в Україні сьогодні конфліктний церковний конфлікт конфлікт досить таки на широкому полі розгорнутий. Пане Вікторе, якщо взяти от сегмент цих чотирьох традиційних церков, які я вже раніше згадав, то як сьогодні виглядає їхнє місце в українському суспільстві? От беремо, давайте так, по черзі, дві православні.
3: Якщо дозволите, я все ж таки коротко прокоментую вашу таку інтервенцію. Опитані були, ця вибірка, вона є репрезентативною для всієї України. Тобто там є практикуючі віруючі, непрактикуючі віруючі, можливо, зовсім не віруючі, але люди, які живуть в своєму населеному пункті, і вони бачать, як розвиваються міжетнічні, міжрелігійні, міжособистісні відносини в цьому населеному пункті. І на цьому вони ґрунтують свою точку зору і свою відповідь. Що стосується вірних УПЦ в єдності з Московським патріархатом, то я хотів би наголосити, що дуже часто, вірніше, не просто дуже часто, а в переважній більшості випадків, вони не знають, чого вимагає від них держава. Так? Вони не знають, що держава вимагає від Української Православної Церкви лише одного – вийти зі складу Московського патріархату. Тому що дуже часто їхні ієрархи говорять про те, що від них вимагають зрадити Христа, перейти на новоюліанський календар, перейти на українську мову богослужіння – з церковнослов'янською чи ще щось. І складається у багатьох з них враження, що вони є переслідуваними. Насправді це зовсім не так. І ті священнослужителі, так, ієрархи або священники, які нав'язують їм таку свою думку, вони просто штовхають цих людей на конфлікт з суспільством і з державою. Що стосується цих чотирьох церков, про які ви сказали, то вони живуть вірні, так, живуть разом зі своєю країною. Так? Вони воюють на фронті, вони зміцнюють тил, вони допомагають нужденним, стражденним. Вони дуже часто, громади і католицькі, і православні, залишаються єдиною, сказати б, такою точкою зборки якогось поселення, особливо в сірих зонах. Так? І тоді священник стає не тільки духовним пастирем, а й, наприклад, хлібопіком, так? Людиною, яка розподіляє гуманітарну допомогу, людиною, яка ховає, людиною, яка працює заспокоює родину тих, хто загубили своїх, втратили своїх рідних. Тобто у нього з'являється дуже багато таких функцій, яких у нього не було в мирний час. І це величезне випробування, звичайно, для духовенства.
2: Пане Вікторе, мені здається, раз ми заговорили окремо за УПЦ і за цю проблему, таку глобальну українську проблему, такої певної впертості, мені здається, так? Чому все ж таки не зробити якісь певні перші кроки на зміни от в цьому статуті, який на сьогоднішній день плекає УПЦ, Українська Православна Церква, на чолі з блаженнішим Онуфрієм. Все ж таки декілька моделей є, так, вийти з цієї ситуації, і навіть останнім часом заговорили, можливо, кулуарно, заговорили про модель так званого екзархату в складі Константинопольського патріархату, тому що навіть посилаючись, знову ж таки, на той самий томос, який даний був Православній Церкві України, там прописано, здається, про те, що Константинопольський патріархат, так як колись, як за тих часів, коли була Київська митрополія, В складі, так, здається, в складі тоді ще Константинопольського патріархату були дозволені так звані екзархати, або так, як сьогодні ми маємо от Андріївську церкву, як вона зараз називається, дай Боже пам'яті. Владика Михайла Ніщенко очолює який орган Константинопольського патріархату, бо я вже забув.
3: Він є екзархом Константинопольського патріарха.
2: А от оцей екзархат, так. І нібито створити таку собі гілку УПЦ, яка би ввійшла в екзархат, таким чином від'єдналася від РПЦ. І знову ж таки, ну ніби такий тонкий лід, правда ж? Бо ж ця євхаристійна чаша, яка ділиться між Константинопольським патріархатом і між Православною церквою України, все одно у певний момент буде об'єднувати таку також цю гілку, якщо у перспективі так щось станеться. Але от вашими очима, очима професіонала, спостережника за цим всім, наскільки є логічним такий крок, от таке розв'язання цієї ситуації, і чи справді він за собою потягне така реакція, потягне за собою велику кількість парафій Української Православної Церкви, які розміщені на території України насамперед?
3: Ну, бачите, по-перше, так, з такої правової точки зору, так, я ще раз повторю, що держава хоче від Української Православної Церкви лише того, щоб вона розірвала зв'язки з Російською Православною Церквою, яка є учасницею війни проти України, і яка прямо говорить про те, що вона хоче знищити українську державність, українську культуру, українську ідентичність, що вона, як сказав один священик, недавно прийшла не для того, щоб звільнити вас, тобто українців, а для того, щоб звільнити цю землю від вас. Так? Тобто це дуже чіткий і дуже відвертий посил, і ми бачимо, як він здійснюється. Що стосується екзархату, ну, по-перше, я не чув, щоб якась скільки-небудь велика група єпископату, духовенства, мирян зверталася б до Вселенського патріарху, ну, з боку УПЦ, зверталася б до Вселенського патріарха і просила його про цей екзархат. Про жодне таке звернення мені не відомо. Це по-друге. По-третє, якщо ці люди, які, припустимо, є група людей, яка б хотіла би перейти під омофор Вселенського патріарха. Його ієрархи дуже теж відверто і дуже прямо сказали цим людям, що, ну, по-перше, вони повинні відновити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархом.
2: Так, вірно.
3: Значить, якщо вони відновлюється євхаристійне спілкування, вони б мали б якось пояснити, чому вони його свого часу розірвали. Так? Розумієте, те, що Московський патріархат перетворив євхаристію в зброю, так? Ну, це не просто блюзнирство, це справжня єресь. І це те, за що можна відповідати і на суді земному, і тим більше на суді небесному. Отже, пояснити, чому відбувся це розірвання, відновити це розірвання. Коли це розірвання може бути відновлено, тоді незрозуміло, чому таке відновлення не може бути з братами, які є в євхаристійному спілкуванні з Вселенським патріархом. Жодної притомної відповіді на те, чому люди, які є відповідальними, які бачать в вірних Православної Церкви України своїх братів і сестер, чому вони не можуть з ними причащатися з однієї чаші, я ще ніколи, я підкреслюю, я не чув. Те, що вони говорять про задавнені якісь образи, ну це для християнина звучить зовсім непереконливо, з одного боку. З іншого боку, в Україні ніколи, знову ж таки, я це слово повторюю, ніколи не було нічого подібного, що було, наприклад, між католиками і протестантами в Ірландії. Та? Зараз уже скільки пройшло часу від цього Good Friday, да? Водій автобусу говорить, я не поїду далі, ідіть в католицький храм самі, я туди не можу піти, тому що я протестант. В Ольстері людина так говорить нам. Да? Нічого подібного в Україні ніколи не було. В Україні був, ми пам'ятаємо, достатньо масштабний конфлікт між православними і греко-католиками наприкінці 80-х років. І цей конфлікт вдалося врегулювати.
2: Але треба підкреслити, з РПЦ. Тоді це був екзархат РПЦ.
3: Ну, бачите, про цей конфлікт можна багато говорити, тому що з одного боку православні, так, православні в Галичині сказали, що нам Москва не мати, але і Рим не батько, так. А греко-католики, які вийшли з катакомб, вони були, ну, шоковані тим, що в краї, де, скажімо, в Львівській області до, ну, на території нинішньої Львівської області до 45-го року було 8 православних громад. Вони питали, а звідки тут взялася православна ця громада? Да? Тобто були помилки, ми пам'ятаємо, і про це відверто казав кардинал Мирослав Іван Любачівський, були помилки з обох сторін, але змогли це вичерпати, так? Змогли це врегулювати. Про те, що про міжправославний конфлікт, ну, він не є таким глибоким, не є таким задавненим, не є, ну, сказати, таким, що які, на ньому лежить тягар якихось таких глибоких історичних травм. Так? І коли говорять деякі священники, що от нас 30, мені говорять, так, що я 30-35 років розповідав про те, що вони безблагодатні, що вони, значить, розкольники.
2: Перехрещували, так, і перехрещували їх.
3: Гріх розколу, да, не змивається навіть мученицькою кров'ю і всі ці, значить, наративи. Він мені говорить, цей архімандрит. А як я тепер їм буду казати, що давайте переходити в ПЦУ?
2: Ну і слухайте, він правий. І він правий. Хіба він має визнати, що вони говорили, ну, брехню ці всі роки?
3: Так він має це сказати. Він має застосувати ту формулу, та, під якою колись підписалися німецькі і польські єпископи на 20-ліття закінчення Другої світової війни, що прощаємо
2: і просимо.
3: Ну, воно стосується не тільки німецьких, польських єпископів, та, воно стосується всіх.
2: Але ви розумієте, що таким чином УПЦ позбудеться найпалкіших своїх прихильників, найвідданіших, які готові йти в вогонь і в воду. На сьогоднішній день на цьому підваленні, мені здається, і тримається УПЦ на таких ревних, назвемо це дуже коректною мовою, які відстоюють там.
3: Добре. Завжди церква тримається, так? І громада християн тримається на ревних. Але в чому вони ревнують? Так? За що? Вони дуже часто плутають Церкву Христову і Московський патріархат. Московський патріархат – це не Церква Христова. І Київська митрополія УПЦ, пробачте мені, це теж не Церква Христова. це організація, яка має код ЄДПР в єдиному реєстрі, так, яка має цивільний статут і багато іншого. І плутати це з Церквою Христовою, до якої належать ті, хто йшли цією землею, ті, хто йдуть, і ті, хто будуть йти, живі, ненароджені і мертві. Ну, це блюзнирство те, це просто непорозуміння і нерозуміння, що таке церква. Тому я не вважаю, що тут є якісь такі камені, та, через які не можна було перейти з одного боку. А з іншого боку, я вважаю, що ті, хто оцей, сказати, нарцисизм дрібних, як сказав один соціолог, нарцисизм дрібних відмінностей, так, культивує, він навмисно штовхає людей на конфлікт між собою. Про що конфлікт, власне? Про що? Знову я не знаходжу притомної відповіді. Якщо йдеться про якісь доктринальні речі, так? Ну, будь ласка, скажіть. Якщо йдеться про Євангеліє, то ми бачимо, що предстоятель Російської православної церкви переступив, ну, не просто євангельські норми, а норми будь-якої людської моралі. Людської моралі.
2: Справа в тому,
3: і якщо хтось і переслідує Українську православну церкву в єдності з Московським патріархатом, то це сам Московський патріархат. Це він благословляє російських військових, які вбили 25 священників цієї церкви і зруйнували 350 її храмів. А скільки мирян ми навіть не знаємо. Так? Тому мені здається, що настав час для такої відвертої, чесної розмови. Тільки багато хто з ієрархів утримує вірних від цієї розмови.
2: Я так не беруся давати оцінку, бо тут нема представника УПЦ, але, ну, все-таки дозволю собі такий коротенький коментар щодо цього. Мені здається, що проблема сьогодні в цій структурі у відсутності будь-якого поняття, будь-якого менеджменту, раз. І друге, це от нема структурованих понять, що таке канони, до яких апелюють дуже часто представники УПЦ. Постійно це неканонічна церква, це неканонічний крок, неканонічний погляд. І я запитую навіть священика, кажу, слухайте, ну, покажіть мені цю кодекс канонічного права, цю книжку канонів, в якій це все прописується. Бо що таке канон? Канон – це таке правило, яке було, ну, постановлено, там, хай буде, бо кажуть, апостольські правила. Ну, 54-й рік, люди добрі. 54-й рік. Минуло вже 2000 років після того. Я думаю, що ці правила, вони втрачають час від часу свій сенс. Натомість церква хоче бачити ці правила статичні навіть у середовищі 21-го століття, вибачте, середовищі дронів, смартфонів, телефонних дзвінків на місяць і так далі, польотів в космос. От, я думаю, що тут ця проблема. І знаєте, хочу поговорити про лідерів цих церков. От це важливо, тому що, кажуть, голова...
3: Я все-таки, пробачте, це дуже важливо. Важливе питання ви заторкнули про канони. Справа навіть не в тому, що нема в православній церкві нема кодифікованого канонічного права. Так? Справа в тому, що канони витлумачуються і застосовуються надзвичайно вибірково. Надзвичайно вибірково. Так? Ну, наприклад, існує канон, який забороняє, як відомо, втручатися комусь, влаштовувати свої парафії на території або якісь структури на території Африки без дозволу Олександрійського патріарха. Московський патріарх це робить, що називається, в промислових масштабах.
2: Це свого роду війна церковна, так.
3: Інтервенція. А за це належить анафема. Надзвичайно багато канонів, так, нерозділеної церкви. Вони, ну, просто не помічаються московським патріархатом. І вони говорять, що у цих канонів немає рецепції. Так. Дуже багато канонів не можна виконувати, так, тому що вони стосуються зовсім іншої, ну, сказати, доби, зовсім інших соціальних умов. Покійний патріарх Філарет любив згадувати про правило, згідно з яким не можна приймати медичну допомогу від іудеїв. Правило, яке не просто анахронічне, але й таке дикувато виглядає. Але, знову ж таки, надзвичайно вибірково ці канони застосовуються. І застосовуються чомусь в такий спосіб, який би розділяв би людей, а не поєднував їх в християнській любові.
2: Знаєте, Андрій Кураєв, дуже люблю його слухати, дай Боже йому здоров'я. Він найчастіше, от коли заторкає питання теми канонів, він завжди каже, що ви знаєте, що в православі 95%, якщо слідувати канонам, то в православі 95% священиків висвячені не канонічно, тому що в канонах прописано про те, що там, здається, вік пресвітерської хіротонії має відбуватися десь там після 25, здається, років, а можливо після 30, я можу помилятися, але точно не після 18, після там 19 там, та і 20. Тобто, навіть виходячи з цього, такий трошечки сміх з цього випадає. Добре, про лідерів хочу поговорити. Пане Вікторе, от лідери церков також змальовують палітру самих церков, можна сказати. От, на початку війни, я пам'ятаю, коли були опитування, знову ж таки, то лідерами з такої думки шанування, з думки такого покладання великих надій, це були два нині вже спочилих ієрархи. Це лідер римсько-католицької церкви папа Франциск, до нього там потім різні були також позиції українців, і патріарх, почесний патріарх Філарет. Сьогодні вони обоє на правді вже. Натомість є от предстоятелі церков Української греко-католицької церкви, Блаженніший Святослав сьогодні діючий, тепер сьогоднішній папа Лев XIV від римо-католиків, тепер Українська православна церква, тобто ПЦУ, митрополит Епіфаній і предстоятель УПЦ, вище згаданий нами митрополит Онуфрій Березовський. Ось, хто з них, на вашу думку, займає таку найвищий щабель шанування українців? Хто в очах українців є таким і інтелектуалом, менеджером, і таким добрим українцем, господарником, управителем і так далі? Ну, можливо, якусь якість можете подати від себе.
3: Ну, бачите, тут не треба, що називається, мудрувати, тому що є результати соціологічних досліджень, і Центр Разумкова практично щороку ставить, принаймні що два роки, так, інколи змінюються складові цього дослідження, ставить питання, кому з релігійних лідерів ви найбільше довіряєте, так? І тоді йде перелік релігійних лідерів, і зараз серед цих лідерів митрополит Епіфаній, тому що найбільше українців декларують, що належать саме до Православної Церкви України. Довіра до Блаженнішого Святослава менша, але більша, ніж питома вага греко-католиків у загальній масі населення України. Так? Висока довіра до патріарха Варфоломія, до папи Лева, і менша, звичайно, у митрополита Онуфрія, і зовсім незначна, там, по-моєму, 3-4% довіряють патріарху Кирилу.
2: Угу. А тут якби, чи можна тут якось порівняти, чи збігається авторитет церковного лідера з рівнем довіри до самої конфесії? Ви за греко-католиків сказали, що греко-католиків в Україні до війни було десь там плюс-мінус 6 мільйонів, так, практикуючих греко-католиків. Ось, чи можна тут розділити якісь такі поняття, що довіряють більше, можливо, не лідеру, а самій конфесії, як ви сказали, наприклад, за митрополита Епіфанія, бо це сьогодні є таким мейнстрімом, зараз модно, скажімо, бути, належати до Православної Церкви України?
3: Ну, звичайно, я вже казав, що починаючи від Блаженнішого Любомира, кардинала Гузара, так, який був дуже популярний не тільки як глава і отець Української греко-католицької церкви, а як просто людина, так? Як, навіть не як громадський діяч, а я б сказав би, як моральний авторитет. Так? От, мабуть, до Любомира Гузара це найбільше можна було застосувати. Так? І от при ньому почалося те, що довіра до глави церкви, вона перевищувала питому вагу греко-католиків в загальній масі населення України. Тобто не тільки греко-католики, якщо говорити просто, довіряли і зараз довіряють главі Української греко-католицької церкви. Що стосується, можливо, папи Лева, то я думаю, ну це дуже таке моя суб'єктивна така думка, що йому, і про нього ще не дуже багато знають, так? Він не є таким, ну, будемо відверті, таким яскравим і публічним, як папа Іван Павло ІІ, так? Якого бачило живцем, якого бачило найбільше земля в людській історії. Тобто жодну іншу людину, так? Живцем стільки не бачило людей, так? Як Івана Павла ІІ. Але сам авторитет римського архієрея, так, авторитет Святого Престола, звичайно, поширюється на нього, і тому довіра до нього достатньо висока. Ну і достатньо висока довіра до патріарха Варфоломія, так, який довів, що він є справжнім другом України, і що він йшов і продовжує йти на серйозні і сміливі кроки на зустріч нашому народові. Причому при цьому він ризикує, як це було, наприклад, коли він надав Томос Православній Церкві України, або коли він підписав документ на саміті миру, так? Що викликало, ми пам'ятаємо, невдоволення турецького уряду, але він пішов на це, так? Тому що для нього надзвичайно важливо бути на стороні правди. І коли він вирішував для себе, що, яку позицію йому зайняти в українському питанні, то він знаходився під надзвичайно таким жорстким тиском, надзвичайно жорстким тиском і надзвичайно великими спокусами, яку відкрито, так? Відкрито, ну просто відкрито, публічно йому пропонувала Москва, як політично, так і церковно. Прямо патріарх Кирил прямо казав, що ми знаємо про проблеми, які існують у Константинопольської церкви, і ми готові підключитися до розв'язання цих проблем. Давайте список. Це він казав в своїй промові, просто відкрито. Можна собі уявити, про це говорять на Фонарі, що вони говорили не відкрито, так? Які шутники, що називається, не обіцяли. Тому я думаю, що та повага, яка є в Україні до патріарха Варфоломія, котрий, до речі, вже на Константинопольському престолі довше, ніж будь-хто з його попередників від часів Візантії. Так оця повага і ця довіра є цілком заслуженою.
2: Пане Вікторе, ви згадали святого папу Івана Павла ІІ. Добрий друг України, ми могли б його так назвати. Цього року католики обох обрядів в Україні відзначили 25 років, тобто ювілей, з дня візиту папи Івана Павла ІІ до України. І кажуть, тоді тут у Києві було близько мільйона осіб на богослужінні, у Львові, кажуть, близько 2 мільйонів. Це не офіційна статистика, це мені казали священики-організатори. Ось. І в мене таке постало запитання до вас особисто, це особисто до вас, як до пана Віктора. От хто, на вашу думку, зміг би сьогодні зібрати таку саму, повторити той самий вчинок, зібрати таку саму кількість українців на площах чи десь там на литовищах, так як це зробив Іван Павло ІІ? І я хочу підкреслити, що тоді на цих богослужіннях були присутні не лише католики. Велика кількість була присутніх там і протестантів, які потім стали католиками, і якась кількість і православних або невіруючих. Ось чи є в Україні сьогодні такий лідер, який би міг зібрати в одному місті понад 2 мільйони українців? Ну, виключити фактор війни. Ну, от це.
3: Насправді, соціальна психологія, так, це дуже надзвичайно тонка справа. І поки хтось не збере 2 мільйони українців в одному місті, так, ну, ми до того часу не побачимо. І нам важко буде про це говорити. Ми бачили, як українці збиралися на Майдані, так? Ми бачили, що їх збирало і хто їх збирав. І коли вони збиралися без очевидного лідера, так? І коли їми рухали не якісь економічні рушії, а питання справедливості, так? Тому я припускаю, що може зібратися велика кількість, там мільйони українців, які мотивація яких буде пошук справедливості чи відновлення справедливості і багато іншого. Але що стосується особистості, то розумієте, ну, Іван Павло ІІ на той час, коли він приїхав в Україну, він мав вже величезний спадок. Так? Він був людиною, яка асоціювалася з розвалом комуністичної системи, був людиною, яка асоціювалася з колосальними духовними проривами, і людиною, яка видавалася українцям, ну, надзвичайно близькою їм. Мені важко уявити іншого папу, та, який би так сприймався українцями, як Іван Павло ІІ. І це при тому, що ми пам'ятаємо, папа, коли він приїхав в Україну, він був вже дуже літньою людиною. Так, це був не той, як його описувала кар'єра де ла Сера, жилавий парубок на бортіку басейну, коли його зафільмували, да, папараці в 78-му чи 79-му році, і не тою людиною ще до 60 років, коли він перше приїхав в Польщу, його зустрічала третина поляків. Так? Але все одно це була людина, до якої хотіли, ну, доторкнутися, сказати, і побачити мільйони людей, і українців в тому числі.
2: Пане Вікторе, про проблеми хоч трішечки поговорити, ну така ж реальність, що завжди вони є. От чи залишається між цими традиційними церквами теми, які надалі створюють, ну, якесь напруження або ускладнюють діалог між цими церквами? От мені пригадалося, от ми так змальовуємо завжди картинку, що, ну, ніби Українська греко-католицька церква і Православна церква України, це так дві найближчі церкви, найближчі комунікації зараз відбуваються. Але мені пригадався, не пам'ятаю, який рік, але це був рік після Томосу, після дарування Томосу, в греко-католиків був якийсь ювілей. І там була ідея відслужити на благовіщення архірейську службу Божу у Софії Київській. І тоді зі сторони Православної церкви України було невдоволення. Мовляв, ми тут, якби, Православна церква пануюча, і це наш первопрестольний храм. І, здається, там багато таких трохи нісенітниць наговорив нині покійний патріарх Філарет. І, ну, блаженніший Святослав Мудрий у своїх також прийнятті рішень, він відмовився від цієї служби. Для мене це було певним таким тригером. І знову ж таки, коли ми зараз говоримо, що церкви такі об'єднані навколо війни, все, але коли знову ж таки постає зараз питання Почаївської лаври, так, якщо вона буде переведена вже там, хай буде в інший статус, тобто, що там будуть, позбудуться представники Української православної церкви. І тут відразу греко-католики пригадують про те, що велику частину будівель для цього Почаївського монастиря збудували монахи-васильяни. Це такий розквіт для цієї лаври. Православні, в свою чергу, кричать, ні, це виключно православна святиня. І от знову ж таки ця тема стає тригерною темою. От як би ви це прокоментували, ці такі, ну ніби болючі, гострі ці кути у цих діалогах між, здається, двома церквами-сестрами?
3: Ну, я почну з того, що, знову ж таки, не є метою держави, так, вигнати монахів з Почаївської лави. Очевидно, йдеться про те, що це так, рамково, що в Україні не повинно бути структур Московського патріархату, не має бути релігійних організацій, афілійованих з центром, який хоче знищити Україну. І це нормально, і це природньо, і це зрозуміло нашим європейським партнерам. Що стосується, і якщо, наприклад, монаша громада Почаївської лаври розірве з Московським патріархатом, то до неї закон про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій не буде застосовуватися. Що стосується питання про відносини між церквами, ну дійсно Православна Церква України і Українська Греко-католицька Церква – це, очевидно, церкви, які сповідують в політичному, громадсько-політичному сенсі. Я не кажу навіть про такий
2: догматичний
3: вимір, да, про догматичний, взагалі трансцендентний такий вимір, про громадсько-політичний. Вони сповідують одні цінності, так? Вони є дуже близькими, і вони, якби не розвивалися події, вони намагаються не демонструвати тертя між собою. Це нормально і правильно. Це з одного боку. З іншого боку, я коли на початку нашої розмови, я казав, що наш простір, так, і наш релігійний ландшафт, він є висококонкурентним. Так? На ньому діють кілька центрів сили. Ці сили вони наприкінці 80-х і на початку 90-х прагли відвоювати для себе більше простору, більше вірних, більше впливу. І тільки, ну, приблизно десь вже до другої половини 90-х років зрозуміли, що треба встановити якісь правила гри. Так? Тому що, ну, це нормально, ми розуміємо, що ну, християнство – вогонь жарущий, так, якому всього світу замало, а всередині цього вогня є, ну, окремі церкви, які вважають, що саме вони ведуть вірною дорогою до спасіння. Uh-huh. І таке, сказати, напруження, да, і прагнення довести істинність саме свого шляху, воно, в принципі, ну, не, якщо ви вважаєте це ненормальним, то воно просто неуникненне. І треба говорити про те, як зробити цю конкуренцію цивілізовано. Мені здається, що в Україні дуже багато зроблено самими церквами для того, щоб оця конкуренція була цивілізованою. І багато для цього робить скажімо, Всеукраїнська рада церков релігійних організацій, де всі рішення ухвалюються консенсусом, так? І куди входять і наші літургійні церкви, і протестанти, і мусульмани, і входять і євреї, і, скажімо, нарада християнських церков, тому що є такі специфічні питання, да, де вони не вповні можуть розділяють погляди з братами-мусульманами і євреями. Наприклад, з приводу сурогатного материнства. Так? Я недавно був на засіданні цієї наради. Значить, у них дуже чітка позиція з цього приводу. І Рада євангельських протестантських церков України. Їх досить багато, так? Ми знаємо, як багато євангельських церков в Україні, як багато всяких течій, але вони теж об'єднуються в цю раду для того, щоб не тільки для того, щоб виставити, так би мовити, спільний порядок денний перед державою і суспільством, а також, щоб врегульовувати між собою якісь проблеми, які виникають або можуть виникнути. Тому, повертаючись до вашого питання, звичайно, напруження не може не існувати, так? Між людьми, які ревними, так? Які, ну, я завжди згадую, знаєте, в мене був аспірант, баптист, і він, коли ми з ним розбирали якусь частину його праці, він дивився на мене і казав: «Віктор Євгенович, ну такий розумний, ну покайтесь». Тобто він вважав, що, ну скажімо, мого хрещення, да, явно є недостатньо, да, що я маю покаятися і прийняти хрещення по вірі. І якщо людина щиро вірить і щиро впевнена в тому, що саме її шлях є вірним, то вона намагається в цьому переконати інших. Але хотілося б, щоб такі переконання і такі, сказати, диспути, да, відбувалися цивілізовано. І в Україні, мені здається, багато для цього зроблено, і багато зроблено для того, щоб церкви співпрацювали в тих ділянках, так, де вони можуть і навіть зобов'язані співпрацювати. Ну от ви бачите, що в принципі екумінічний рух, ну він, я боюсь накликати на себе критику, ну він не відбувся, так? Як екуменічний. Саме як екуменічний. Тому що про що екуменічний рух? Екуменічний рух – це не про те, щоб ми зібралися і зробили разом якусь соціальну справу або реалізували гуманітарний проект, а щоб ми були всі одно, так?
2: Як наслідок.
3: І цього не
2: стало. Пане Вікторе, даруйте. Хочу от так зазначити, у нас 3 хвилини всього до завершення, але, ну, напевно, було би гріхом не запитати, знову ж таки, повернувшись до теми УПЦ, запитати вас про те, як виглядає сьогодні цей процес, ну, як правильно сказати, знову ж таки, судовий, напевно, процес, після того, коли служба України з етнополітики і свободи совісті...
3: Я зрозумів, щоб не витрачати часу.
2: Так, будь ласка, як виглядає зараз ситуація, от, власності...
3: Іде демонтаж структур Московського патріархату, який не повинен заторкувати віруючих. Так? Віруючі повинні отримувати всі можливості сповідувати свою віру, але тримати в Україні структури церкви, яка хоче, знову і знову я про це повторюю, знищити Україну, і яка благословляє оці всі ракети, так? Це, ну, неможливо, і з цим ніхто не погодиться. Тому, якщо Київська митрополія не забезпечить вихід Української православної церкви з складом Московського патріархату, вона буде припинена. Зараз ми подали такий позов. Київська митрополія, якщо вона захоче на будь-якому етапі судового розгляду, може сказати, так, ми погоджуємося виконати припис Державної служби політики та свободи совісті, а припис полягає в тому, щоб вийти зі складу всіма єпархіями, парафіями, навчальними закладами, монастирями, вийти зі складу РПЦ, щоб засудити анексію єпархій восьми на Сході і в Криму, щоб уневажнити статут, який підпорядковує УПЦ Московському патріархатові, і щоб предстоятель церкви вийшов зі складу Священного Синоду. Так от, якщо вони це виконають, а виконання цього припису –

0: пояснити, чому вони витрачають стільки сил і стільки грошей, щоб залишатися у складі Московського патріархату, так? Але це все одно суд цей неминучий. Так?
1: А ви особисто комунікуєте з кимось представників УПЦ?
0: Звичайно.
1: Тобто є постійний контакт?
0: Я комунікую з представниками цієї церкви. Я питаю у них, чим їм так дорог зв'язок з російською церквою. І притомної відповіді я поки що на це питання не отримав.
1: Ось так. Ось такі, друзі, справи. Завершуємо. Програма «Захристія» була з Віктором Єленським. Ми сьогодні поговорили про взаємини традиційних українських церков і про біль. Знаєте, оця ситуація з УПЦ – це біль для всіх церков України. І, знаєте, в католицькій церкві є такий термін «згіршення», так? Російською це, от, який в УПЦ це використовується «соблазн». Тобто, така зваба на гріх, на те, що в церкві відбуваються такі, ну, недобрі процеси, це є, ну, така втрата і, ще раз кажу, біль для усіх церков України. Пане Вікторе, вам дуже дякую за те, що ви приділили такий кавалок великий часу на хвилях Радіо Марія. Ця програма була в прямому ефірі. Вона обов'язково незабаром буде на нашому YouTube-каналі з відеотрансляцією, власне, так само, як і зараз іде стрім. Пригадаю, що в ефірі в програмі «Захристія» був Віктор Євгенович Єленський, педагог, доктор філософських наук, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Вів ефір ведучий приступа Максим. Пане Вікторе, дякую, слава Ісусу Христу.
0: Дякую навзаєм. Слава навіки.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим, діти із Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – тихий і покірний серцем». Запрошую всіх дітей до молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
9: Амінь.
8: І Отця, і Сина, і Святого Духа.
9: Амінь.
3: Дякую, Святі, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі будемо говорити про найкраще в світі серце, найбільше кохаюче серце, тобто про серце Ісуса. У храмі, вдома хочемо частіше пригадувати і пам'ятати про серце Ісуса і прославляти Його. Прошу уважно послухати слів Євангелія, які прочитає нам Паліна. Прошу.
10: І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Паліні. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, що нам сьогодні говорить про себе Ісус?
6: Ісус каже: «Я лагідний і сумирний серцем».
3: Правильно, Юля. Скажіть, будь ласка, чи ви колись отримлювали в подарунок серце, наприклад?
4: Так.
3: Так, дівчата отримлювали багато, напевно, сердець. А що означає символ цього серця? Або побажання від всього серця, як ви думаєте?
4: Це побажання найкращі, найщиріші.
3: Від всього серця, правда?
4: Так.
3: Яким є серце Ісуса?
6: Його серце є лагідне, многотерпеливе, любляче, щире та милосердне.
3: До чого запрошує Ісус нас, всіх людей?
8: Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас».
3: Так, сьогодні, власне, до нас такими словами звертається Ісус. Ісус запрошує нас і всіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас може знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Дорогі діти, запрошую вас уважно послухати одну коротеньку історію, яку приготувала нам Свята. Будь ласка.
8: Пані Марія – старенька жіночка. Довший час жила сама у селі. Не хотіла переїжджати до голосливого міста, де жили її діти. Одного разу з нею трапилось горе. У неї стався інсульт. Вона впала непритомна. Так, як пані Марія жила сама, про цей випадок не знали її діти, а помітила її сусідка, яка зайшла, щоб позичити борошна, та і викликала швидку допомогу. Коли вона опритомніла, побачила біля себе своїх дорослих дітей, і попросила, щоб вони привели священника. «Добре», – погодився син і пішов до храму, щоб якнайшвидше привести священника. Так і сталося. Пані Марія з радістю в очах зустріла отця. Той її посповідав, причастив і уділив таїнство намащення хворих. Невдовзі, як той пішов, пані Марія померла. Її дочка і син, які знаходилися у лікарні, пригадали собі. «Ти знаєш, Сергію, я пам'ятаю, як мама казала, що не війде з цього світу без поїдання з Богом, тобто без сповіді та святого причастя». «Так, Олю, я пригадую, що вона у кожну першу п'ятницю кожного місяця була на службі Божій і причащалася. Вона вірила, що Ісус дотримує обіцянку. Той, хто буде вшановувати серце Ісуса, не помре без поєднання з Ним. Тож наша мати щаслива, вона з Ісусом, а Він пригорнув її до свого серця».
3: Дякуємо, Світлана. Отже, дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що говорить нам ця історія?
6: Ця історія про пані Марію, яка до смерті вірила, що буде об'єднана з Богом. Через хворобу вона мала померти, але я вірю, що Ісус так зробив, що вона ще перед смертю поєдналася з Богом через сповідь і причастя.
3: Так, правильно. Що обіцяв Ісус тим, хто вірить йому?
8: Ісус пообіцяв, що той, хто вірить йому, не помре без поєднання з ним.
3: Молодець, Світлана. Що означають слова Ісуса? Знайдете полегшення душам вашим. Як ви думаєте?
6: Це означає, що Господь простить нам усі гріхи.
8: Коли мене священник сповідає, то на моїй душі стає легше. Так, як часто бачила, коли моя бабуся після сповіді плакала. Їй було на душі легше.
3: Так. Хто з вас знає про таємницю першої п'ятниці місяця? Юля, будь ласка.
6: Першої п'ятниці місяця сповідатися і причащатися. І перед смертю Ісус обов'язково з'єднає нас з Богом.
3: Так, правильно, Поліна.
10: Я пам'ятаю, що до нас у Житомир приїжджали мощі Святої Маргарити. І тоді священник розповідав нам, що вона була монахинею, і їй Ісус сказав, що не залишить без поєднання людей, які будуть у першу п'ятницю місяця сповідатися і причащатися.
3: Молодець, що ти це запам'ятала. Я думаю, що від сьогодні будемо пам'ятати про це всі ми. Дорогі діти, а знаєте, що у церкві навіть є установлене свято Найсвятішого Серця Ісуса, як джерела любові та доброти. Кожна людина може звернутися до Ісусового Серця зі своїми гріхами і отримає, як ви думаєте, що?
4: Прощення гріхів.
3: Так. Ісус страждав за кожного, щоб кожен мав змогу прийти до Бога і бути щасливим. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, в який спосіб можемо вшанувати Найсвятіше Серце Ісуса?
8: Ось, наприклад, я знаю таке літання до Найсвятішого Серця Ісуса. То ми всі разом цю молитву співаємо в червні.
3: Так, молодець, Світлана. Юля?
6: Кожну першу п'ятницю місяця сповідатися і причащатися.
3: Скажіть, будь ласка, що Господь Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце?
10: Пригорнути її до свого серця.
8: Він сказав, що кожна людина обов'язково буде мати змогу посповідатися і причаститися.
6: Він нікого не покине в його передсмертний момент.
3: Правильно, діти. А скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібна поміч Ісуса? Підтримка, утіха, як ви думаєте?
6: Бо гріх приносить страждання, і ми потребуємо підтримки Ісуса.
3: Так, правильно, Юля.
10: Тому що ми люди всі слабкі духом, і нам потрібна його допомога.
3: Так, нам потрібно. Дорогі наші слухачі, запрошую вас уважно послухати одну історію про двох знайомих. А що було з ними далі, розкаже нам Юля. Прошу.
6: Одну дівчину прийняли до шпиталю у важкому стані внаслідок серйозної хвороби. Дівчина знала, що її кінець близький і що рятунку для неї немає. Вона старалася себе підбадьорити, проте на думку приходило одне запитання – чому це спіткало саме мене. Дівчина робилася ще раз слабша і байдужа. Одного разу прийшов до неї навідвіданий шкільний товариш. Хлопець нерішуче увійшов до палати. Він був стурбований, проте глянувши на свою приятельку, помітив сильний блиск щастя у її очах. Знаючи її трагічну ситуацію, спитав: «Чому ти така щаслива?» «Бо ти є тут», – відповіла дівчина.
3: Так, дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про кого ця історія?
10: Про хвору дівчину, яку підтримав її знайомий хлопець.
6: Їй вистачило маленького жесту любові, щоб знайти радість і щастя у своєму серці.
3: Молодець. Як ви думаєте, чому дівчина, не дивлячись на тяжку хворобу, була щасливою?
8: Бо вона знала, що вона є небайдужою для нього.
6: Вона стала щасливою, тому що її товариш приділив їй декілька хвилин уваги.
10: Вона розуміла, що хтось хоче її підтримати.
3: Так, правильно, правильно, Поліна. Як сьогодні у Євангелії називає себе Ісус?
8: Я лагідний і сумирний серцем.
3: Правильно, Світлана. Що це означає, як ви думаєте?
8: Це означає, що Ісус не осуджує, не кричить, а вислухає з любов'ю і розумінням, так лагідно, як моя мама.
3: Так, правильно, Світлана, Юля.
6: Це означає, що Він є покірний і з любов'ю сприймає нас такими, якими ми є, як своїх братів і сестер.
3: Правильно, Юлечка. Поліна?
10: Це означає, що Ісус є добрий і Він всім допоможе.
3: Власне, сьогодні до кожного з нас і наших слухачам також Ісус говорить, що ми не є самотніми. Він нас любить і запрошує прийти до Нього, бо Він є лагідний і смиренний серцем. Дорогі діти, чи хочете ви вшанувати любляче серце Ісуса?
4: Так.
3: Діти, скажіть мені, будь ласка, поділіться з нами, з нашими слухачами, яку постанову зробите ви сьогодні?
8: Я постановляю більше молитися літанні до Найсвятішого Серця Ісуса.
3: Молодець, Свята. Юля.
6: У Великий піст у п'ятницю ми часто співали молитву «Ісусе тихий і смиренний серцем». Я хочу частіше згадувати цю молитву.
3: Добре, молодець, Юля. Поліна.
10: А я буду намагатися так само, як і Ісус, підтримувати кожного. Наприклад, підтримувати своїх однокласників добрим словом, намагатимусь сприйняти зауваження старших без заперечень.
3: Молодці, дуже добре. Дорогі діти, наші улюблені слухачі, пам'ятаймо, що тихе і смиренне серце Ісуса відкрите для всіх нас. Тож не будемо відкладати час на молитву, щоб звертатися з подякою до люблячого серця Ісуса. Давайте пам'ятати, що Ісус дарує нам своє серце, що можемо вшановувати Його особливо у першу п'ятницю місяця, і будемо впевнені, що Ісус не залишить нас. Дорогі діти, всі ми маємо добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу попровадити молитву Юлю, будь ласка.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
6: Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мені прости і від лиха захисти. Просвіти моє серденько, щоби вчилась я гарненько, щоб у школі і удома не робила зла нікому, щоби тата шанувала, щоб матусі помагала, щоб жили ми всі здорові, завжди в мирі і любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Юлі за спільну молитву всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми пересвідчуємося у безмежній Божій любові до нас. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
10: Оліна,
6: Юля,
8: Свята
10: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi», «Vox Dei», «Голос народу», «Голос Божий», ефір Радіо Марія. З вами сьогодні в студії Оксана Корчевська.
7: Максим Приступа, всім вітання ще раз.
6: У цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для церкви, для нас, для суспільства. Два дні тому у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який пропонує офіційно затвердити духовний гімн України. Ним має стати добре знана багатьом українцям, навіть, я б сказала, багатьом поколінням українців, молитва «Боже великий, єдиний, нам Україну храни» на музику Миколи Лисенка і слова Олександра Кониського. Якщо закон ухвалять, цей твір виконуватимуть під час урочистих державних заходів, одразу після державного гімну України. Автори законопроекту наголошують, що ця пісня вже понад століття об'єднує українців в молитві за батьківщину, звучить у храмах різних конфесій, на державних урочистостях, під час пам'ятних подій і у найважчі хвилини нашої історії. Втім, сама ідея викликала таке обговорення. Та? Одні переконані, що духовний гімн стане ще одним символом єдності українського народу, та? Який має пам'ятати, що свобода потребує не лише зброї, але й молитви. Інші запитують, чи потрібно це закріплювати законом, якщо ця молитва і без того вона популярна, і без того використовується. Саме тому сьогодні ми хочемо почути вашу думку, дорогі радіослухачі. Питання до вас звучить наступним чином. Чи підтримуєте ви цей законопроект? Чи потрібен Україні, окрім державного, ще й офіційний духовний гімн? І взагалі, з якими піснями у вас асоціюється Україна? Телефони прямих ефірів незмінні. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, а також можна писати нам на Viber. Номер Viberу 066-563-0724. Так, і вже маємо першого додзвонювача, абонент 098, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава Оксана, Максим.
6: Так, вітаємо вас,
8: я
6: Наталю.
8: Я вважаю, що чим вона нічим не помішає, хай буде. Тут паче це після духовна, хай буде.
6: Угу.
8: А з чим асоціюється мене
6: Україна?
8: З якою піснею асоціюється Україна? Вишиваночка.
6: Вишиваночка. Ага. Добре, дякую. Дякую за відповідь. Так, цікаво. Так, абонент 044. Слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Хочемо почути також і вашу думку. Але поки вас не чуємо. Добре, поки тут збираються, я не знаю. Ага, все, немає зв'язочку. Добре, Максим, хотіла в тебе запитати, а з якою піснею в тебе асоціюється взагалі Україна?
7: Я розпочну трошечки далі, так, от про те, що чи варто мати щось подібне, як офіційно утверджений духовний гімн України. Ствердна відповідь – так. Чому? От ми живемо такими, можливо, шаблонами також церкви, дивимося на те, як церква діє там в ієрархічний спосіб. Цей, так. Наприклад, ми маємо таку молитву, як молитва літанії Лоретанської до Діви Марії. Ось, і деякі, до речі, заклики є зарезервовані лише за окремими країнами. Наприклад, царице Польщі, молись за нас, цей заклик зарезервований винятково офіційно апостольською столицею за цією країною. Польща зверталася до апостольської столиці для того, щоб Святіший Отець затвердив цей заклик. Ось, вони ж могли б молитися просто так, але тоді, коли є декларація офіційна, якби апостольська столиця, ну, це підкреслює важливість цього факту, що він значить є, і він потрібен. До речі, недавно, навіть ми тут в редакції Радіо Марія з одним священником спілкувалися, що було б добре, якби Україна також отримала від Апостольської столиці такий офіційний дозвіл звертатися до Діви Марії як цариця України. Це раз. Друге...
6: Це було б добре.
7: Так, от ну, така паралель. Я тобі таку паралель проводжу, так, що це важливо, тому що от це важливо. Далі, от якщо говорити про офіційні і неофіційні якісь такі знамена або знаки державні. От, наприклад, кілька років тому ми тут опитування проводили, як би ви хотіли, як би виглядав офіційний великий державний герб України. Так? От також розділилися думки були, і наскільки я знаю, до сьогодні ще немає затвердженого великого герба України. Можливо, я пропустив цю новину, так? Але принаймні до минулого року його не було. А це говорить про те, що ми впустили щось під себе. Далі, якщо ми дивимося на історію наших сусідів, наприклад, сусідів поляків, у них є затверджений офіційний духовний гімн Польщі, який має назву «Боже, цоч польське». Тобто вони виконують цей гімн на усіх офіційних державних заходах. І це дуже красиво.
6: Те, що пропонують, власне, зробити з цим гімном,
7: абсолютно
6: правильно?
7: Вірно, абсолютно вірно. Тобто це не є якийсь такий відгомін, можливо, імперіалізму, чи чогось такого негативного, можливо, хтось каже. А це якраз так підкреслюють те, що в цій країні хоча б частина, можливо, і більша частина є людей, які довіряють єдиному Богу. Так? І ця молитва, яка, наприклад, пропонується «Боже Великий Єдиний», вона, до речі, у вжитку є з 90-х років. Я навіть пам'ятаю, шкільна програма навіть вимагала, от я не пам'ятаю, в якому класі вивчити цей текст. Мій брат, я добре пам'ятаю, здається, в 4-му чи в 3-му класі вчив цей духовний гімн, і в мене десь на телефоні старому ще є до сьогодні запис, як він виконується. Боже, Великий Єдиний, нам Україну храни. І це насправді дуже круто. Мене навіть це деколи так пробуджує, аж так стриминає до того слухання. Бо гімн справді, що має в собі, який посил нести це? От в даному випадку духовний гімн має дві складових. Це національно-патріотичну і духовну, тобто Божу. Які там прохання є, так, нам Україну храни. І це така собі інтеграція церкви і держави, така тонка-тонка модель співпраці держави і власне церкви. І цей гімн, от його сам зміст, він наскільки гарно і тонко теологічно прописаний, що він пасує і католикам, і православним, і протестантам, так? Тобто він уособлює в себе такі, ну, ніби відлуння сердець, які б'ють.
6: Міжконфесійні.
7: Абсолютно.
6: Його, власне, пропонують виконувати під час міжконфесійних заходів.
7: В тому числі.
6: Так.
7: Тому це дуже круто. Насправді, я дуже тішуся, що це питання піднялося на офіційний загал такий. І сподіваюся, що незабаром, я знаю, що в Верховній Раді також є багато віруючих людей. Я думаю, що цей закон буде прийнятий, законопроект буде прийнятий, потім буде підписаний президентом, як наслідок буде у вжитку. Так. До речі, якщо говорити взагалі...
6: В офіційному,
7: так. Якщо взагалі заговорити за гімн України, мені дуже подобається весь гімн України. Мало хто знає, ми ще в 90-х роках, знову ж таки, в шкільній програмі, ми вчили весь текст, там «Станем, браття, всі за волю, відсяну додому».
6: Ми так само,
7: ось,
6: так,
7: мені
6: так
7: дуже подобається це виконання, так? І чомусь офіційно зараз в державі в нас прийнято тільки оцей перший куплет.
6: А нам сказали це в школі. Чому? Тому що це трошечки, якби, ну, протирічить тому, що кордонам теперішнім і «сяну додому», тобто, що ми ніби як загарбниками себе таким чином виявляємо, тобто, що ми на щось претендуємо. Ну, так пояснили в школі. І навчалась я.
7: Це справедливо. Так. Справедливо, але тим не менш мені дуже подобаються ці рядки.
6: Угу. Так, приймемо дзвіночок. Абонент на 98. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богові.
6: Так, назвіться, будь ласка.
0: Пане Максиме, пане Оксано, це брат Роман, богословний з Львів. Звичайно, що потрібно духовний гімн, цього ніхто не заперечує, це є дуже добре, плюс. Але на цю проблему треба дивитись не так формально порахону, набагато глибше. Ну і справа в чому, що віра не повинна бути віра, довіра, любов до Бога, до Христового, Христового серця, непорочного серця Матінки Божої. Вона не повинна бути такою формальною, а повинна бути дійсно живою, святою, сильною і реальною. Тому що коли бачимо, що корупція, хабарництво гуляє наліво, направо, і то в вищих ешелонах влади, і що дуже боляче, що в медицині лікарі-хабарники, які по суті не є людьми, а такими, ну, свого роду звірами, нелюдями, і беруть великі хабарі за операцію.
7: Здається, ми далеко зайшли, пане Романе.
0: Просто?
7: Ми далеко зайшли, ми про інше зараз трішечки говоримо.
0: Я кажу, що на цю проблему
7: ми зрозуміли, але спасибі, ми обмежуємося тільки відповіді.
0: Дивіться, ну, вислухайте не до кінця, не перебувайте. Святий Дух змінює серця людей. Ну, якщо віра формальна, то Святого Духа в цих душах, серцях тих, хто привладить.
7: Ви вже зараз робите катехезу, а ми ж тут не катехезу робимо. Ми
0: пояснюю цю проблему легше, як воно людей зі сторони.
7: Ну, ми не говоримо про проблему, ми говоримо зараз про ідею.
0: Ідея. Ну, ідея правильна, але треба, щоб дійсно та влада покаялась, не вернулась, бо по суті вони
7: хай всі каються, ми тільки за це.
0: За непотріб, тобто людей мають за ніщо, це влада.
6: Так,
0: це, ну, по суті, комуністична диявольська банда, а не влада. Отак реально треба говорити. Вони собі мають добрі зарплати по 400 тисяч гривень, депутати, міністри.
6: Добре. Ну, ми про політику не будемо говорити, але, ну, я так правильно зрозуміла. Тобто ви згодні з цим, просто тільки треба ще якось не тільки зовнішній вияв, та ще мати внутрішнє. Це повністю з вами згодна. Та також має бути навернення це України, ну, і нас, мене особисто, та, наприклад, так. Так, абонент 093. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу!
3: Христос воскрес!
6: Воістину воскрес! Так, пане Михайло, ви чули питання, правильно? Чи підтримуєте ви цей законопроект, та, щоб у нас, крім державного гімну, був ще духовний?
3: Я вважаю, що 1 серпня, коли виповниться 1038 річниця хрещення Київської Русі, ми всі повинні співати.
6: Цей гімн?
3: Ми знаємо.
6: Ага.
3: Людина убога, веди нас, Маріє, веди.
6: Тобто вам більше цей до вподоби, правильно? З цією піснею вас асоціюється Україна. От було таке також питання, правильно я зрозуміла?
3: Ну так, звичайно, а як?
6: Добре, дякуємо. Ну, як варіант, мені ця пісня теж подобається, ну я б не робила
7: її гімном. Ну вона не є гімном. Більш конфесійною.
6: Так, я б не робила її гімном, але так. Добре, поки дзвіночків не маємо.
7: Ну, я би також згадав, от американці, до речі, дуже віруюча також нація, багатоконфесійна, вони також мають духовний гімн «Боже, благослови Америку». Угу. Він не є офіційним, але кожен американець цей гімн знає. Так, і це показник, знову ж таки.
6: Я тобі більше скажу, в них навіть немає державної мови офіційної. Ну, ніби як, ми знаємо, як англійська, а в них вона, якби, немає на такому рівні, не зареєстрована.
7: Ага, ну, це можна тоді пояснювати, чому так, але йде мова про те, що це, можливо, навіть крутіше, тому що в Україні, можливо, наш гімн, який там ми зараз обговорюємо, буде офіційно там проголошений духовним гімном, але навряд чи велика частина українців буде його знати. Ну, така наша трагедія чомусь.
6: Угу. Так, абонент на 98. Поділіться своєю думкою. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!
6: Так, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
9: Дмитро з Хмельницького. Це дуже чудова ідея, тому що це, якби, молитва всього народу українського до Бога. І було б ще краще, щоб 9 годин ця духовна пісня звучала, бо якраз тоді вшановуємо пам'ять загиблих.
6: Вона в 9-й вечора звучить в ефірі Радіо Марія, до речі, так.
9: Ну, і щоб на державному, ну, по державних тих теж, щоб вона в 9 годин звучала.
6: Вранці.
9: Так. Дякую.
6: Дякую за вашу думку.
7: І я додам, у 2014 році, пам'ятаю, я вже тут був як волонтер ще був, то я пам'ятаю, тут була така ініціатива на радіо, щоб кожного дня, ну це ніби така була ініціатива всецерковна, щоб щодня о 21-й годині власне молилася, читалася спеціальна молитва за мир в Україні, і потім після неї звучав духовний гімн України. І от, власне, з 14-го року по нинішній день на Радіо Марія кожного дня о 21:00 звучить духовний гімн України. Я не знаю, з чим це пов'язано, я от колись був навіть на Західній Україні, ще на початку 2000-х, і пам'ятаю, був у Кременці, і там є велетенський колишній єзуїтський колегіум, зараз це собор Православної Церкви України, і там от на годиннику 21-й також бив, ну, гонг, так, дзвін бив, і потім після того грав також, ну, там награвання було духовного гімну України. Можливо, це що якесь означення є, чому саме 21-ша година, але от, власне, от так є, що о 21-й годині кожного вечора на Радіо Марія тут звучить цей духовний гімн України. Так що нічого дивного, в нас вже ця традиція дуже давня. А зранку те, що звучить о 9:00, це є, ну, таке заохочення від Всеукраїнської ради церков і релігійних від Національної ради, до якої належить також наша радіостанція, тобто всі телеканали, радіоканали мають таке зобов'язання вшанувати через хвилі радіоефіру наших полеглих хвилиною мовчання і також метрономом хвилини мовчання і також гімном України. Ось так виглядає ця ситуація.
6: Угу. Ну, взагалі ця пісня теж дійсно таке має сакральне значення, як ти теж сказав, що такі дуже-дуже такі точні тут прямо такі слова, ну, до них не придертися, так, і цікава також історія написання, та, цієї пісні, ну, слова, ми знаємо, що написав Олександр Коницький музику, композитор Микола Лисенко, але як перетнулись шляхи цих діячів, у 1884 році львівські семінаристи вирішили опублікувати збірник народних і авторських пісень. І священик Української греко-католицької церкви Богдан Кирчів, знаючи про це, звернувся до Коницького в листі з пропозицією долучити до збірника і свої твори, та, і твори Лисенка. Ну, і це так стало таким творчим поштовхом. Та, от, тобто в когось є гарна ідея, і інші можуть отак долучатися. А, та, і бачимо, що щось з цього отрималося.
7: Автор музики хто? Микола Лисенко?
6: Микола Лисенко та композитор. Так.
7: До речі, його нащадок також сьогодні є священником Православної Церкви України, наскільки я пам'ятаю, диякон. Диякон, здається, також Микола Лисенко. От мені зараз пишуть в особисті, органістка Шаргородського костелу Неля, пише, що в Шаргороді щовечора грає о 21-й годині Боже Великий Єдиний. Ну, от, власне, про це ж ми говоримо. Я не знаю, звідки походиться традиція, що саме о 21-й годині цей духовний гімн у наших католицьких православних храмах виконується ввечері, але це гарно. Ну і взагалі, коли відколи війна, от 14-го року, то я пам'ятаю, поміж тим, що в наших храмах відправлялися ці коротенькі суплікації, молебні за мир в Україні, то поміж тим в церквах співався також духовний гімн України. І знаю багато парафій, які до сьогодні цю традицію залишили. Так, особливо, здається, в Українській греко-католицькій церкві ця традиція дуже поширена. Ось в Патріаршому соборі закінчується свята літургія, і потім той, хто очолює богослужіння, каже, зараз ми помолимося за Україну, і вся церква молиться цим гімном. Тобто це не йде мова, цей гімн має, бачите, для церкви він має складову яку молитви, тобто ми там чуємо молитву, прохання, так, дай йому волю, дай йому долю, дай щастя на многе еліта, так, тобто ми тут вбачаємо молитву, а в духовному, в світському сегменті ми будемо бачити тут такий тріумф хіба також церкви, навіть під час цих державних заходів. Це дуже круто.
6: Пише нам пані Оксана Поточняк, що я тільки за, це настільки об'єднає та зміцнить у вірі. Нехай Господь допоможе у цьому. Дякую. Та? Тобто бачимо, що, ну, в принципі, ще я не чула від слухачів, що хтось проти.
7: Мабуть, останні... чому проти? Це ж грошей не вимагає.
6: Звичайно, так. І це дуже приємно. На останнього також слухача приймемо. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки.
6: Та, назвіться, будь ласка.
10: Я хочу уточнити, це Надія з Львівщини. Ну, я не пам'ятаю, в якому році, чи в 22-му, чи ще швидше, синод єпископів Української греко-католицької церкви затвердив таку постанову, для кожної єпархії визначили день посту і молитви, наприклад, для Львівської, там вівторок. А також вони затвердили, що після кожного богослужіння має закінчуватися гімном «Боже Великий Єдиний, нам Україну храни». Після кожної служби Божої в неділю.
6: Ага,
10: і вони так би стараються дотримуватися в всіх храмах, наскільки я пам'ятаю.
6: Це греко-католицька церква.
10: Виконують гімн «Духовний Боже Великий Єдиний».
7: Угу. Ну, тоді це все дуже, пояснює. Дуже, дякуємо, дуже, що дякуємо. Уточнили.
6: Так, так. Ну, я теж трошечки так жила на теренах Західної України, то також можу засвідчити, що на всіх урочистостях, так, після богослужінь, наприклад, на Івано-Франківщині, на Тернопільщині точно ця пісня завжди використовувалася, цей гімн. Тому, в принципі, ну, це просто стане, скажімо так, В принципі, нічого особливого аж такого сильного, можливо, не зміниться. Просто це вже буде такого дійсно офіційний статус вже буде мати. І, можливо, якби цей проєкт, для чого він взагалі потрібен? Тобто, як автори проєкту говорять, що документ якби не змінить правовий статус там державного гімну України, та, який, знаємо, ще не мерла Україна, він визначений Конституцією, та, тобто нічого не зміниться. Але просто офіційно визнається твір, який вже таким дійсно багато років є символом духовної єдності українського народу. Та, і, можливо, це якось так, знаєте, як ти кажеш, диви, в Польщі є, в Америці є, ну, в кожній країні, яка себе, в принципі, поважає, яка любить.
7: Та, яка має народ, тривалу та. Історію християнську, так, це ж також.
6: Має свою гідність, та. Відчуває свою гідність, вона має такий духовний гімн. Тому, думаю, що вартує і нам на офіційному рівні його затвердити.
7: Це ну, була... такий висновок, так.
6: Так, так. Це була програма Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. І з вами в студії сьогодні були Оксана Корчевська.
7: Максим Приступа, ще почуємось. Слава Ісусу Христу.
6: І тільки Богу слава.
11: Наталія, місто Городок.
12: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
1: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Vox Populi, Vox

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати,

Роздумуємо, о Боже, про Твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала і Твоє ім'я, о Боже, аж по край землі, справедливості повна Твоя десниця.

Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, молимося сьогодні всіх зачитаних інтенціях, в наших особистих намірах, молимося за нашу парафію, за наших парафіян, просимо про здоров'я для пані Люди, молюся теж про благодаті, потрібні здоров'я для своєї матусі, для рідних, для тих, хто нас про молитву просив, просимо Божого благословення для покликання, для священиків, монахів та монахинь. Вітаємо через Радіо Марія наших радіослухачів, які з нами моляться в цій святій літургії з городка, з нашого костьола, з парафії Святого Станіслава, Санктуаріум Святого Антонієго. І довіряємо всі інтенції, просьби, які ми в серці Богові приносимо. Просимо Божого прощення для нас, щоб ми достойно, гідно, чистим серцем звершували це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що без мене моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, мене.

Молімося, Боже, ти приниженням Твого Сина підносиш світ з упадку, обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони, визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

0: Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь: коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його. Із Єгипту покликав я мого сина. Що більше я їх кликав, тим більш вони відходили від мене. Вони валам жертви приносили та ідолам кадили. Це я вчив Єфраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що це я доглядав їх. Я притягав їх людськими узами, узами любові. Я був для них наче той, хто підносить дитя до своєї щоки. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Серце моє обернулось в мені, зворушилось уже нутро моє. Не виконаю палаючого гніву мого, не буду більше нищити Єфраїма, бо я Бог, не людина. Святий посеред себе, не вломлююся в місто. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього, якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту». Це є слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе!
0: Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Нех бенді похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всігодні велебні наші шановні сестрички-монахині, дорогі наші міністранти, органістка, кохані парафіяни, дорогі улюблені наші радіослухачі, яких сердечно вітаємо з нашого городоцького костьола, у коханні любі Божі діти. Евангелія Святого Матеуша. Євангелія, яку нам записав святий Матей, сьогодні читаємо 10 розділ. І завжди, кожен раз, коли ми відкриваємо книгу Святого Писання, особливо Євангелію, бачимо, як ця Євангелія є прекрасна, яка вона гарна, так як весна, так як літо. Прекрасна, як душа людини, але дуже важка, дуже трудна, так як хрест, трудна, як страждання, трудна, як хрестна дорога, тому що вона вчить нас дивитися на Ісуса Христа, який жертовно, як Бог і людина, пройшов своє земне життя посеред нас і заохочує нас йти своєю дорогою, думати своєю логікою, своїм мишленням і жити так, як він жив, щоб дійти до воскресіння, дійти по нагороду неба. І сьогодні ми бачимо, як Пан Ісус висилає своїх учнів. «Ідіть, проповідуйте, кажучи, наблизилось Царство Небесне». І тут є відразу, з одної сторони, завдання, з другої сторони, привілей. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Це є завдання. Це все може бути в тоді, коли ми йдемо в ім'я Боже, коли ми йдемо проповідувати Боже Царство. Недавно мене хтось попросив піти до хворих, і коли ми вже ці сакраменти, таїнства оділили, порозмовляли, трошки побули разом, позгадували, бо ми були знайомі дуже багато років, навіть почали розповідати собі про свої сім'ї, родини, навіть в кінці заспівали пісні, костільні собі поспівали вдома, і там, я знаю, може, коло двох годин, півтора часа точно були в цьому домі. І потім на другий день родичі кажуть, ця людина ожила, він як воскрес. Цей чоловік, який хворіє, який має поважні хвороби, він настільки був Духом Божим такий, збуджений якось, так якби справді воскрес з мертвих. І це не тільки тому, бо ксьонц прийшов, бо конкретний ксьонц прийшов, а для того, щоб Бог завітав до їхнього дому, тому що священник приніс святе причастя. І якщо би це все робити в своє ім'я, заради якоїсь своєї хвали, авторитету, чи якоїсь навіть людської хитрості, шукати собі друзів, цього ніколи не буде. Але якщо ми йдемо в ім'я Бога, то ми цих мертвих воскрешаємо, хворих, прокажених очищаємо, оздоровляємо, виганяємо бісів, тому що цей диявол, він кружляє, щоб людину, яка хворіє, теж захватити для себе, щоб цими стражданнями настрашити її. Але коли є Бог, людина розуміє, що це хресна дорога, яка веде до воскресіння. І написано, даром отримали, даром давайте, в подарунок. Очевидно, хтось може хотіти свою жертву дати, наприклад, за службу Божу, за якусь послугу, за сповідь, за причастя, за якісь таїнства інше, шлюб, хрещення. Але це є тільки підтримка. Тому Костюл завжди буде називати таку жертву стипендіум. І це буде в канонах церковних, в правилах. Тобто людину, цього священника, треба утримати. І тому Пан Ісус каже далі, Ісус говорить, не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні сумки, торби, нічого. Навіть сандалів, одежі, бо нагороди своєї вартий робітник. І ми сьогодні не раз задумуємось, чому якась криза, чому ми певні речі не розуміємо. Я сам особисто, хтось мене попросив знайти священника, який би відправляв службу Божу Григоріанську. І так щиро кажучи, я зателефонував до 25 священників. І 25-й погодився. Тому що мало грошей, тому що тої, тому що сьої. Очевидно, я не хочу судити нікого і кидати каміння в свій город, як то кажеться, в Капланський. Але ми сьогодні десь часто забуваємо, що це Бог нас утримує. Відомо, що кожен з нас потребує підтримки. І ми всі, священники чи сестри законні, дуже вдячні вам, кохані парафіяни і всі, хто нас чує, за те, що ви утримуєте Костюл, спільноту церковну, ордени, згромадження, монастирі, священників. Бо ж ми на роботу не ходимо. Ніхто з нас не працює в колгоспі, чи на кирпічному заводі, чи ще десь. Але це з вашої доброти. Ми живемо, їмо, одягаємось. Але десь нам потрібно теж пам'ятати, що це Бог має дати підтримку. Що це не має бути якесь таке, скажімо, як в сільраді, по цінах. І сьогодні кожен з нас може цього досвідчити. Якщо ми проголошуємо Царство Боже, то Господь нас отримає. Він нас збереже, Він нас нагодує, одягне, Він дасть насправді можливість, щоб ми цей день прожили так, як ми просимо хліб насущний, дай нам сьогодні, не завтра, не цілий місяць, сьогодні. Це має бути подарунок. Даром отримали, даром давайте. І дуже важливо є, щоб ми могли зрозуміти, наскільки ми теж хочемо жертовно підтримати, наприклад, Костюл. І тут я скажу в іншу сторону. Десь я був на реколекціях в одній парафії, такій невеличкій, в селі. І там немає ксьонца свого. Ксьонц приїжджає, священник. І я кажу, моліться, щоб ви мали свого священника. Просіть єпископів, нехай когось вам пришлють. І люди кажуть, але ми не дуже так хочемо. Вибачте за таку щирість. Тому що немає де йому жити, нема за що його годувати. Нам так лучше, як він приїде, відправить і поїде. А я кажу, але ваші діти, внуки, які би мали на кожен день священника, мали би катехезу, мали би розмову, зустрічі, щось потрібно, десь хтось захворів, відразу побігли до ксьондза, 2-3 минути ксьондз вдома, а так треба чекати годину-дві, хтось без сповіді помре. І тоді жодні багатства його не спасуть, тому що ксьондз не встиг, а хата лишилась, велика, гарна, і людина без сповіді померла. І не раз ми з другої сторони дивимось, що ми боїмося жити жертовно, навіть порівняти сьогоднішні новітні храми і ці костьоли, які будували колись 100-200 років тому, які вони багаті, які вони великі, які вони масивні, скільки люди там свого серця і пожертви внесли, і ці храми сотнями років стоять і служать. А новітні храми десь там то недостроєно, то недороблено, то потріскало, то ще там щось. Тому що немає цієї жертовності, немає того, що ми все найкраще даємо Богові, а потім собі. І для того це так важливо, як останньо я розмовляв священником в Кам'янці, пробощ ксьонц Роман Тварок в катедрі. Він будував костюл в Колибаївці, там дуже близько, це так як городок і Бедриківці, чи там можна порівняти. І він за літо це зробив. Очевидно, він сам цього всього не робив, але, каже, почали з пустим карманом, пуста кишеня, нічого не було. Тільки біскуп Ольшанський дав благословенство і поставили хрест. Криш там, де має бути костюл. І за літо побудували храм. Такий половину менше, як Городоцький, бо наш в Городку за 7 місяців, а там за одно літо. І він каже, я би сьогодні, якби мав купу грошей, я за 5 років цього не побудую. Ось така була логіка людей. Треба мати костюл, треба мати каплана свого, священника, треба мати службу Божу. Не кудись далеко їхати, але тут в нас. І за одно літо збудували храм під ключ. Все було плитка, світло, вікна, служба Божа правилась. Кохані, як це є важливо, щоб ми собі усвідомили навіть своє життя, свої особисті відношення до Бога. Що я насправді роблю для того, щоб жити в Божій благодаті? Що я роблю для того, щоб насправді Бога ставити на перше місце. Колись одного міністранта я запитав, так дітей питаю, чи ви маєте хрестики, медаліки на собі? І кажу, покажіть, хто який має медальончики. Один каже, о, я не маю, в мене порвалась ниточка чи цепочка. Я кажу, ну так треба купити. Ну то вже от тиждень купляємо чи дві неділі і не можемо купити. Але як гроші закінчаться на телефон, то відразу в минуті дзвонить до тата, мами, дай мені на рахунок, так, бо телефон не робить. Але як медальончик порвався, то можна місяць ходити без хрестика, без медаліка. Ось це є логіка, так, сьогоднішнього світу. Тому ми запитуємо не де є Бог сьогодні на світі, а де ми поділися від Бога. Чи ми часом не повторюємо цієї помилки Адама і Єви? Ховаємося від Бога. Як стала якась трагедія, як згрішили. Бог ходить і шукає по раю і кличе, Адаме, де ти є? Тому що людина сховалася від Бога. І ми теж мусимо подумати, чи сьогодні світ не ховається від Бога. Були якісь віруси, хвороби, катаклізми, колись люди бігли до храму, коли на сьогоднішній день є різні страждання, переслідування, такі в білих рукавичках, чи то війна, чи то якісь катаклізми, якась хвороба, скажімо, чума, чи там пандемія, чи щось. Все, людей нема в костілі, не можна. Самі священники закривають храм, бо приказ державний. І потім дивуємось, а чому нема людей, чому нема віри, а чому люди вмирають від цих хвороб? Тому що не приходять до лікаря, який називається Ісус Христос. І є питання, чому ми сьогодні не приймаємо Евангелії? А Ісус каже, входите додому, вітайте Його, кажіть, мир цьому домові. мир, не просто свобода, незалежність, але мир Божий. Там, де є мир Божий, там втихають бурі, які би вони тільки не були. І каже Ісус на кінці, що хто приймає вас, мене приймає. Хто вас не послухає, не слухає мене. І це дуже важливо є бути таким відкритим, бути відважним і казати, що Бог хоче, щоб було так, а не інакше. І це є дуже важливе. Ставити Бога на перше місце. Ми вчора з мамусею провідали нашу родичку, таку пані Марію в Черневодах, і вона каже, ойче, давайте заспіваємо пісню «За все тобі я дякую». І починає співати. І вона співає, каже, ну, голосніше, давайте, разом. А я розумію, що я вже слів не помню. Може, перший стовпчик, а вона все на пам'ять знає. І я собі думаю, ну, ця людина, вона і службу Божу може знати. Якщо я забудуся щось прочитати, то вона сама може відправити літургію. І повстає питання, чи ми насправді більше знаємо того, що божественне, чи більше знаємо того, що світове. Знаємо, як що називаються, які, не знаю, там марки машин, телефонів, ще там чогось. Але якщо спитати, що ти знаєш з Біблії, або заспівай там третій стовпчик «Бонже поздрав'яна», то все, екзамен не здали. І це сьогодні є екзамен для нас. Це сьогодні запитання і пропозиція, щоб ми більше думали про Бога, щоб ми Богом жили, щоб Господь був на першому місці, щоб ми слухали Бога. А тоді Господь насправді послухає і нас. Амен. Нехай буде похвалений Ісус Христос.

0: світ, який прагне матеріальних благ, Ісус послав апостолам, апостолів своїх вбогих рибалок, щоб навертали людей. Молімося за святу Божу церкву і цілий світ.
1: Молімося за священиків. Нехай вони відважно проповідують світові вчення про Бога і вічне спасіння. Тебе просимо. Молімося за тих, хто чинить насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони з раннього дитинства навчали своїх дітей істини святої віри. Тебе просимо. Молімося за катехетів, щоб вони відповідно ставилися до своїх обов'язків і пам'ятали, що служачи людям, вони служать самому Богові. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священник, помолимо Тебе про нові священницькі чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за закінчення війни, за наших воїнів, полонених, постраждалих, щоб Господь Бог благословив і найскоріше закінчилась та війна. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Бог очистив їх від усякої плями, беззаконня, прийняв їх до свого царства справедливості і миру. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб своїми словами і вчинками ми наближали людям Христа. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Довіримо Господу Богу наші інтенції, наміри, ці інтенції, які ми зачитали на Божу службу. Молимося за наших радіослухачів, за їхні наміри. Просимо за здоров'я Людмили. Прошу за здоров'я і Боже благодаті для своєї матусі, для тих людей, які мене про молитву просили. Молимося за наш Костю, нашу парафію, за покликання і за Боже благословення для кожного з нас. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, смиренно просимо Тебе, вислухай наші молитви і благоволи сповнити їх.

0: Моліться, брати і сестри, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоєї руки на честь і славу свого ім'я,
2: а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо Твоєму імені, очистить нас і своєю дією, день у день веде нас до небесного життя.

Їй поклоняються господства і благоговіють перед нею сивіли, а небеса та їхні мешканці, і блаженні серафими разом з ними радіють. Вчини просимо, щоб і наші волосся

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть її».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за

Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, з нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її пречистим обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, святим Антонієм, святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого

Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас, говорить Господь. Вірю в тебе, Боже.

0: Молімося, поживлені величними дарами, просимо Тебе, Господи, вчини, щоби ми осягнули спасенні плоди, і ніколи не переставали Тебе величати, через Христа Господа Бога нашого.
1: Амінь.
0: У святий заплать вам, кохані брати і сестри, дякуємо сердечно за спільну молитву, дякуємо Радіо Марія за трансляцію Божої служби, дякуємо нашим радіослухачам за спільну молитву, дякуємо міністранту і органістки, всім, хто приготовлює святу літургію, за читання Слова Божого. Нехай добрий Бог почує наші молитви через опіку Матінки Божої. Здравась Марію, скипенна Пана з Тобою, благословена з Тобою. Просимо Бога, щоб обдарував нас миром і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа від нашого Бога. Нехай Його покірне.

і за всіх наших померлих. Вічний відпочинок радше їм дати, Пані. Добрий Єсу, а наш Пані. Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пана, а душі вірних змарлих.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочу ділитися з вами Словом Божим, діти із Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свята.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої розмови буде «Ісус – тихий і покірний серцем». Запрошую всіх дітей до молитви, а попровадить її Свята, будь ласка.
6: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа, Господа нашого.
7: Амінь.
6: І Отця, і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
1: Дякую, Святі, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, на сьогоднішній зустрічі будемо говорити про найкраще в світі серце, найбільше кохаюче серце, тобто про серце Ісуса. У храмі, вдома хочемо частіше пригадувати і пам'ятати про серце Ісуса і прославляти Його. Прошу уважно послухати слів Євангелія, які прочитає нам Паліна. Прошу.
8: І сказав Ісус: «Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, тож знайдете полегшення душам вашим». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Паліні. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, що нам сьогодні говорить про себе Ісус?
4: Ісус каже: «Я лагідний і сумирний серцем».
1: Правильно, Юля. Скажіть, будь ласка, чи ви колись отримлювали в подарунок серце, наприклад?
2: Так.
1: Так, дівчата отримлювали багато, напевно, сердець. А що означає символ цього серця? Або побажання від всього серця, як ви думаєте?
2: Це побажання найкращі, найщиріші.
1: Від всього серця, правда?
2: Так.
1: Яким є серце Ісуса?
4: Його серце є лагідне, многотерпеливе, любляче, щире та милосердне.
1: До чого запрошує Ісус нас всіх людей?
6: Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас».
1: Так, сьогодні, власне, до нас такими словами звертається Ісус. Ісус запрошує нас і всіх наших слухачів, щоб прийшли до Нього, щоб у молитві знаходили поміч, підтримку від Його люблячого серця. Кожен з нас може знайти там радість і мир, прощення всіх гріхів. Серце Ісуса повне любові для кожного. Дорогі діти, запрошую вас уважно послухати одну коротеньку історію, яку приготувала нам Свята. Будь ласка.
6: Пані Марія – старенька жіночка. Довший час жила сама у селі. Не хотіла переїжджати до голосливого міста, де жили її діти. Одного разу з нею трапилось горе. У неї стався інсульт. Вона впала непритомна. Так, як пані Марія жила сама, про цей випадок не знали її діти, а помітила її сусідка, яка зайшла, щоб позичити борошна, та і викликала швидку допомогу. Коли вона опритомніла, побачила біля себе своїх дорослих дітей і попросила, щоб вони привели священника. «Добре», – погодився син і пішов до храму, щоб якнайшвидше привести священника. Так і сталося. Пані Марія з радістю в очах зустріла отця. Той її посповідав, причастив і уділив таїнство намащення хворих. Невдовзі, як той пішов, пані Марія померла. Її дочка і син, які знаходилися у лікарні, пригадали собі: «Ти знаєш, Сергію, я пам'ятаю, як мама казала, що не війдеш цього світу без поїдання з Богом, тобто без сповіді та святого причастя. Так, Олю, я пригадую, що вона у кожну першу п'ятницю кожного місяця була на службі Божій і причащалася. Вона вірила, що Ісус дотримує обіцянку. Той, хто буде вшановувати серце Ісуса, не помре без поєднання з Ним. Тож наша мати щаслива, вона з Ісусом, а Він пригорнув її до свого серця.
1: Дякуємо, Світлана. Отже, дорогі діти, скажіть мені, будь ласка, про що говорить нам ця історія?
4: Ця історія про пані Марію, яка до смерті вірила, що буде об'єднана з Богом. Через хворобу вона мала помогти.

0: Так. Хто з вас знає про таємницю першої п'ятниці місяця? Юля, будь ласка.
1: Першої п'ятниці місяця сповідатися і причащатися. І перед смертю Ісус обов'язково з'єднає нас з Богом.
0: Так, правильно, Поліна.
2: Я пам'ятаю, що до нас у Житомир приїжджали мощі Святої Маргарити. І тоді священник розповідав нам, що вона була монахинею, і їй Ісус сказав, що не залишить без поєднання людей, які будуть у першу п'ятницю місяця сповідатися і причащатися.
0: Молодець, що ти це запам'ятала. Я думаю, що від сьогодні будемо пам'ятати про це всі ми. Дорогі діти, а знаєте, що у церкві навіть є установлене свято Найсвятішого Серця Ісуса, як джерела любові та доброти. Кожна людина може звернутися до Ісусового Серця зі своїми гріхами і отримає, як ви думаєте, що?
3: Прощення гріхів.
0: Так. Ісус страждав за кожного, щоб кожен мав змогу прийти до Бога і бути щасливим. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, в який спосіб можемо вшанувати Найсвятіше Серце Ісуса?
4: Ось, наприклад, я знаю таке літання до Найсвятішого Серця Ісуса. То ми всі разом цю молитву співаємо в червні.
0: Так, молодець, Світлана. Юля?
1: Кожну першу п'ятницю місяця сповідатися і причащатися.
0: Скажіть, будь ласка, що Господь Ісус обіцяв тим, хто вірує в Його любов, хто вшановує Його святе серце?
2: Пригорнути їх до свого серця.
4: Він сказав, що кожна людина обов'язково буде мати змогу посповідатися і причаститися.
1: Він нікого не покине в його передсмертний момент.
0: Правильно, діти. А скажіть мені, будь ласка, для чого нам потрібна поміч Ісуса? Підтримка, утіха, як ви думаєте?
1: Бо гріх приносить страждання, і ми потребуємо підтримки Ісуса.
0: Так, правильно, Юля.
2: Тому що ми люди всі слабкі духом, і нам потрібна його допомога.
0: Так, нам потрібно. Дорогі наші слухачі, запрошую вас уважно послухати одну історію про двох знайомих. А що було з ними далі, розкаже нам Юля. Прошу.
1: Одну дівчину прийняли до шпиталю у важкому стані внаслідок серйозної хвороби. Дівчина знала, що її кінець близький і що рятунку для неї немає. Вона старалася себе підбадьорити, проте на думку приходило одне запитання – чому це спіткало саме мене? Дівчина робилася ще раз слабша і байдужа. Одного разу прийшов до неї навідвіданий шкільний товариш. Хлопець нерішуче увійшов до палати. Він був стурбований, проте глянувши на свою приятельку, помітив сильний блиск щастя у її очах. Знаючи її трагічну ситуацію, спитав: «Чому ти така щаслива?» «Бо ти є тут», – відповіла дівчина.
0: Так, дякуємо, Юлі. Дорогі діти, скажіть, будь ласка, про кого ця історія?
2: Про хвору дівчину, яку підтримав її знайомий хлопець.
1: Їй вистачило маленького жесту любові, щоб знайти радість і щастя у своєму серці.
0: Молодець. Як ви думаєте, чому дівчина, не дивлячись на тяжку хворобу, була щасливою?
4: Бо вона знала, що вона є небайдужою для нього.
1: Вона стала щасливою, тому що її товариш приділив їй декілька хвилин уваги.
2: Вона розуміла, що хтось хоче її підтримати.
0: Так, правильно, правильно, Поліна. Як сьогодні у Євангелії називає себе Ісус?
4: Я лагідний і сумирний серцем.
0: Правильно, Світлана. Що це означає, як ви думаєте?
4: Це означає, що Ісус не осуджує, не кричить, а вислухає з любов'ю і розумінням. Так лагідно, як моя мама.
0: Так, правильно, Світлана, Юля.
1: Це означає, що він є покірний і з любов'ю сприймає нас такими, якими ми є, як своїх братів і сестер.
0: Правильно, Юлечка. Поліна?
2: Це означає, що Ісус є добрий і він всім допоможе.
0: Власне, сьогодні до кожного з нас і наших слухачам також Ісус говорить, що ми не є самотніми. Він нас любить і запрошує прийти до Нього, бо Він є лагідний і смиренний серцем. Дорогі діти, чи хочете ви вшанувати любляче серце Ісуса?
3: Так.
0: Діти, скажіть мені, будь ласка, поділіться з нами, з нашими слухачами, яку постанову зробите ви сьогодні?
4: Я постановляю більше

0: молитися літанії до Найсвятішого Серця Ісуса.
1: Молодець, свята, Юля.
2: У Великий піст у п'ятницю ми часто співали молитву «Ісусе тихий і смиренний серцем». Я хочу частіше згадувати цю молитву.
1: Добре, молодець, Юля. Поліна.
3: А я буду намагатися так само, як і Ісус, підтримувати кожного. Наприклад, підтримувати своїх однокласників добрим словом, намагатимусь сприйняти зауваження старших без заперечень.
1: Молодці, дуже добре. Дорогі діти, наші улюблені слухачі, пам'ятаймо, що тихе і смиренне серце Ісуса відкрите для всіх нас, тож не будемо відкладати час на молитву, щоб звертатися з подякою до люблячого серця Ісуса. Давайте пам'ятати, що Ісус дарує нам своє серце, що можемо вшановувати Його особливо у першу п'ятницю місяця, і будемо впевнені, що Ісус не залишить нас. Дорогі діти, всі ми маємо добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося у цьому намірі. Попрошу попровадити молитву Юлю, будь ласка.
2: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
2: Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мені прости і від лиха захисти. Просвіти моє серденько, щоб вчилась я гарненько, щоб у школі і удома не робила зла нікому, щоб тата шанувала, щоб матусі помагала, щоб жили ми всі здорові, завжди в мирі і любові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
1: Дякуємо Юлі за спільну молитву всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися в вірі. Таким чином ми пересвідчуємося у безмежній Божій любові до нас. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
3: Оліна,
0: Юля,
5: Свята
3: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиз на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. «Радіо Марія». На «Радіо Марія» програма «Життя святих».
3: 9 липня. Сьогодні, 9 липня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Святий Панкратій, згідно з переданням, родом був з Антіохії, а перебравшись разом з батьками до Єрусалиму, він на власні очі побачив Христа Спасителя і його чуда, слухав науку Ісуса і разом з батьками повірив, що Ісус є Син Божий. Після Вознесіння Ісуса Христа прийняв святе хрещення. Коли батьки померли, усе майно роздав убогим, а сам пішов у Понтійські гори, де подвизався в одній печері. Тут, під час своєї подорожі, знайшов його апостол Петро і узяв з собою до Антіохії. Згодом вони зустрілися з апостолом Павлом в Кілікії. Верховні апостоли настановили єпископів. Святого Крескентія у Галатії, святого Маркіяна у Сиракузах і святого Панкратія у Тавроменії на острові Сицилія, куди святий єпископ одразу ж відплив. На кораблі він навернув двох його власників – Ликаоніда і Ромила. У Тавроменії Бог утвердив його прибуття чудом. Найбільша єврейська божниця, що стояла на високому горбі, сама завалилася. Невдовзі святий Панкратій створив тут християнську громаду. Коли погани під проводом якогось аквінила хотіли напасти на місто, то святий єпископ вийшов їм на зустріч з Христом у руці. І такого страху нагнав на поган, що вони, вбиваючи одні одних, почали тікати. Тоді-то багато прийняли Христову віру. Святий Панкратій душ пастирював у Тавроменії багато років і помер там мученицькою смертю. Кілька поган, закаменілих духом, яких підіслав поганський князь Артагата, зненацька напали на слугу Божого і каменували його. Рік смерті священномученика Панкратія невідомий.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Вероніку Джуліанні. Свята Вероніка Джуліанні – католицька свята новітніх часів з Італії, черниця ордену Капуцині, а також аскет. Народилася вона у 1660 році в Мерцателлі. В 1677 році вступила до ордену Капуцинок – Читаді Кастелло, а згодом стала учителькою послушниць, а пізніше також ігуменею. Уже в дитинстві за нею відзначалося надзвичайне благочестя, ознаки містичної благодаті, однак одночасно велика впертість, яка часом розряджалася бурхливими вибухами гніву. В ордені вона жила у великій строгості покаяння і мала надзвичайну містичну благодать. у Страсну п'ятницю 1697 року вона одержала на тілі стигми Христа. Через них вона за церковним наказом перетерпіла тяжкі випробування, а пізніше друге, ще більш серйозне випробування з боку суворого священника єзуїта Кривелли, поки дійсність її стигм і бачень не була визнана церквою. Особливо виявилася її смиренність, слухняність і бажання вподібнитись розп'ятому, зростаючій готовності до страждань і внутрішньому спокої і ясності духу. Померла вона у 1727 році. Після смерті тіло святої Вероніки Джуліанні лікарі обстежили методом аутопсії. В результаті цих досліджень на її серці виявлено мініатюрний барельєф, на якому зображено усі знаряддя тортур розп'ятого – цвяхи, терновий вінець, кліщі і молоток. За життя свята не раз казала, що відчуває у собі ці знаки. Під час свого життя свята Вероніка дуже журилася, що не могла навчитися читати, і з цього приводу жалілася перед Найсвятішою Дівою Марією, просячи її про поміч. Одного разу стала перед святою та наймилостивіша потішителька всіх засмучених і сказала: «Дочко моя, не журися тим, а старайся добре вивчити три літери. Перша – то є чистота серця, яка полягає у тому, щоб любити Бога понад усе, а все, що створене, любити тільки в Бозі і для Бога. Друга літера навчає, щоб ніколи не нарікати і не ремствувати на хиби ближнього, але зносити їх і терпеливо молитися за нього. Третя каже, щоб визначити собі щоденно якийсь час на розважання про муки і страсті Христа Спасителя». У 1804 році свята Вероніка була зачислена до лику блаженних, а в 1839-му – до святих. Зображується вона як капуцинка зі стигмами і у терновому вінці, з обручкою, а також знаряддям страстей Христових у неї в серці. Один побожний монах запитав якось святого Бонавентуру: «Чи може невмілий простак палати такою великою любов'ю до Ісуса Христа, як люди розумні і вчені?» Святий Бонавентура відповів: «Кожна проста, звичайна жінка може любити Бога більше, аніж найкращий вчитель теології». Почувши це, монах пішов у монастирський сад, звернув свій погляд у бік близької місцевості і запалом закричав: «О, жінко проста, невчена і убога! Люби Господа нашого Ісуса Христа, і будеш більша, аніж брат Бонавентура».
6: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме цього дня читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея. 10 розділ, 6-7 до 15-го. Отже, сьогодні почуємо такі певні інструкції, які Христос дає своїм учням, своїм апостолам перед тим, як вони вирушать на проповідь Євангелія. І також сьогодні спробуємо розібратися з цими інструкціями, що саме і чому Христос так говорить. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, 6-7 до 15-го. Якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте цього євангеліста, почуємо сьогодні, власне, це слово. Тим часом, поки ви шукаєте, давайте теж нагадаю, що сьогодні маємо четвер, сьогодні 9 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Розпочинаємо так, як завжди, із Східної церкви. Отже, Східні церкви, православні греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Панкратія, натомість Західна церква сьогодні згадує святу Вероніку Джуліані, свята 17 століття, свята, яка мала на собі стигмати. Стигмати – це, власне, такий особливий дар, привілей, але, можливо, також варто сказати, що це не є так просто. Це є також і хрест. Отже, дорогі друзі, стигмати – це є знаки від ран Ісуса Христа. От так само, як Христос мав на хресті 5 ран на руках, на ногах і також на боці, деякі святі церкви мали свої стигмати. Святий Франциск, святий Падре Піо, власне, сьогодні також от згадуємо святу Вероніку Джуліані. Так кажуть, що, власне, в неї на серці відбилися знаки мук Христових, тобто тих інструментів, які завдавали катування Ісусу Христу, коли його було розіп'ято. Терновий вінець, цвях і так далі. Отже, маємо сьогодні таку святу Вероніку Джуліані. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня, а ми з вами зараз одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Зараз читаємо Євангеліє, потім коментар до цього слова, потім музична пауза. Перепрошую, і вже після музичної паузи також новини сьогоднішнього дня. І сьогодні не так багато буде вранці новин, тому, будь ласка, після коментаря Євангелія, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Давайте також проанонсую. Сьогодні в 2-й годині дня, майже цілу годину буду разом з вами. Буде у нас програма «Відкрите питання» і ціла година на ваше запитання, на телефонні дзвінки або дописи у Фейсбуці, у Ютубі теж буду відповідати на всі ці запитання. Давайте при нагоді нагадаю, що теж у нас зараз є не тільки трансляція на наших радіохвилях, є також відеотрансляція. Цю програму, також деякі інші програми Радіо Марії можна просто дивитися в прямому ефірі. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас і підписуватися, писати, ставити лайки, ставити запитання. Отже, буду чекати на 2-ю годину, власне, ваших запитань. А зараз переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежі, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його. Якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину, кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Слово Господнє, слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Матея, 10 розділ, 7 до 15. Ну і, до речі, теж, дорогі друзі, от, власне, бачу, що зараз переді мною відкритий комп'ютер з нашою відеотрансляцією. Бачу, що хтось вже нам пише, от, власне, привітання, слава Ісусу Христу і так далі. Також молитовні прохання. Але, дорогі друзі, сьогодні, от, власне, користуючись тим, що ну, не так багато новин, на другу половину програми теж, от, власне, напишіть, будь ласка, звідки ви слухаєте. Теж цікаво так почути географію наших слухачів, от, з яких міст, от, передусім, долучаються до нас наші слухачі з України або за кордоном. Власне, от, маю перед собою Фейсбук відкритий, тому, будь ласка, можете писати, потім в другій половині програми, ну, трішки поспілкуємося з вами. Отже, дорогі друзі, ну, а що до сьогоднішнього Євангелія, власне, сьогодні є продовження от того, що ми почали вчора читати, 10 розділ Євангелія від Матея, це є розділ про євангелізацію, також про завдання, які Христос ставить перед своїми учнями. От вчора ми читали про те, що Христос покликав цих 12 апостолів, вчора, от, власне, був такий перелік 12, от на першому місці стоїть Петро, на останньому Юда. Ну, і, власне, вчора ми прочитали про це покликання. Ну, а сьогодні Христос продовжує свою промову до апостолів, але так, як, власне, вчора казав, завжди, коли читаємо Євангелія, завжди це слово, ну, не тільки до цих апостолів, це слово до кожного з нас. Кожен з нас є покликаний по імені. Ну, теж, от, до речі, вчора ми служили службу на Радіо Марія, і теж, от, власне, нашим працівникам розповідав, як колись, ну, вже так багато років тому ці апостоли мене врятували. От всі буквально, починаючи від Петра і завершуючи Юдою, теж пам'ятаю, от, на той час вчився у Римі, навіть, здається, так, вже був священником. І теж ми от ходили з таким благословінням по квартирам. От є такий звичай, в Італії після Пасхи священники йдуть по будинкам своєї парафії, стукають в двері, представляються, говорять, що мир вам, слава Ісусу Христу, або просто доброго дня. І потім, ну, от, власне, якщо є запрошені, то благословляють ці родини, ці сім'ї. І теж, от, власне, я пам'ятаю, що постукав одні двері, відкрилась жінка, так, і виявилося, що вона є українкою. От українка, яка жила в Римі. Я теж от представився, сказав, що я от тут священник в Римі, але сам з України. І теж вона не повірила мені, ну, сказала, ну, будь-хто може так вдягнутися як священник, а от як ви зможете довести, що ви є священник? Я сказав, ну, я з собою жодного документа не маю, я не знаю, як мені довести. І тоді вона, щоб от провести такий тест випробування, чи я насправді є священником, вона запитала мене, ну, тоді скажіть мені от всі імена апостолів, всіх 12. От якщо ви назвете, то я повірю, що ви є священником. Ну, і теж от я пам'ятаю, назвав ці імена апостолів, хоча, ну, теж так дуже боявся, що зараз заплутаюся. Але, тим не менше, от, власне, вийшло в мене це назвати, і тоді жінка сказала, ну, добре, вірю, що ви священник, можете благословити мою квартиру. Отже, дорогі друзі, тому Євангелія треба знати, треба читати, ну, часом от в різних ситуаціях це може знадобитися. Отже, ну і сьогодні, от, власне, ми чуємо це продовження промови. Христос говорить, що ідіть і проповідуйте, кажучи тим людям, яких ви зустрінете, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, по-перше, про що тут мова? Мова, от, принаймні, вчора, коли прочитав це Євангеліє, одразу перша така моя думка, от сьогодні от ми чуємо про такий, ну, заклик або завдання євангелізації. Христос говорить, що ви йдіть і проповідуйте, ви зараз от покликані бути зі мною, ви дізналися, хто я, ви знаєте от моє вчення, знаєте мою любов,
Ви були зі мною, а тепер ваше завдання – іти до всіх людей, яких ви зустрінете, для того, щоб от ділитися своїм досвідом, скажімо так. Іншими словами, мова про євангелізацію. Ну, навіть якщо ми читаємо цю історію про Вознесіння Ісуса Христа, коли на 40-й день після Воскресіння Христос вознісся на небо, то от, власне, він дає у цей момент своїм апостолам таке велике доручення. Ідіть і проповідуйте по цілому світу всім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, сьогодні теж ми от чуємо, Христос говорить апостолам, ідіть проповідуйте, не мовчіть про свою віру, не ховайте її, а свідчіть її, бо світ потребує цього, і світ потребував цього слова Євангелія 2000 років тому, і так само потребує це сьогодні. Ну і, дорогі друзі, церква, власне, виконує це доручення. Часом краще, часом гірше, але завжди в церкві були місіонери, завжди в церкві були люди, які от відчували це доручення Ісуса Христа як своє власне. Навіть той факт, що ми зараз слухаємо Радіо Марія. Чому це Радіо Марія? От навіщо церкві от створювати радіо, дбати про це обладнання, про ці апаратуру, провадити ці програми? Адже так здається, що ну, було би достатньо того, що от є храми, там можна послужити службу, хто захоче, той прийде. Але ні, ну, от, власне, є завдання Ісуса Христа – проповідувати. І церква також є свідома того, що ну, не кожна людина там зможе прийти до храму. Часом має свої упередження, часом має от свій такий критичний погляд, свої певні думки. Хтось ну, просто буде боятися прийти. І тому церква має вийти за мури своїх храмів, іти до тих людей, які цього потребують. Папа Франциск, от, власне, він дуже любив це повторювати, що церква має, от, не має обмежуватися тільки стінами своєї парафії, стінами свого храму, виходити назовні, йти до хворих, до бідних, йти до тих, які знаходяться в стражданні. Ну, і, власне, що стосується Радіо Марії, от, знаєте, колись мені розповідали литовці, от священик з Литви, який в той момент, от це було десь 10 років тому, розповідав мені таке свідчення. Його брат працює на авторемонтній станції, і теж на цю станцію теж приїжджають дуже багато людей, залишають свої автомобілі, теж от автомобілі, які потребують ремонту, ну і теж от власне ці майстри, коли ремонтують ці автомобілі, теж включають їх, і теж в багатьох автомобілях дуже часто от просто включається от автоматичне радіо, яке було налаштовано на останню хвилю. І, власне, свідчення полягає в тому, що дуже багато приїжджає, ну, таких людей, які ну, так зовнішньо от, критично ставляться там, до віри, до церкви, там, до священиків і так далі. Але, от, власне, коли включаються їхні автомобілі і починає лунати от, остання радіохвиля, то дуже в багатьох випадках, ну, от, принаймні, це от, що стосується Литви, остання хвиля виявляється Радіо Марія. Отже, ця людина, ну, яка, можливо, теж от, не знаю, так, до кінця не довіряє Богові, але от, ну, теж, будучи в автомобілі, вона теж от, слухає Радіо Марія. Чому? Ну, тому що кожна людина ну, потребує знати Бога, потребує ну, чогось більш такого глибокого, більш такого серйозного, ніж просто таке наше зовнішнє поверхневе життя. І тому, от, власне, це також от є свідчення, також от чому Богородиця, Бог через Богородицю хотів створити це Радіо Марії. Отже, ідіть і проповідуйте так, як можете. І далі Христос говорить, кажучи тим, яких ви зустрінете, наблизилося Царство Небесне. Дорогі друзі, що означає наблизилося Царство Небесне? Це зовсім не означає, що
власне, кінець світу, що от зараз буде другий прихід Ісуса Христа. Про це також треба нагадувати, що життя кожного з нас не є вічним, що ми, ну, врешті, не можемо втекти від смерті, смерть зустріне кожного з нас. Колись мене так дуже вразило, я це розповідав на Радіо Марії, десь півроку тому, можливо, більше, от була ця інформація, що Путін, от, власне, той самий Путін, поїхав до Китаю і там, от, власне, мав зустріч із китайським лідером. І теж от камери от випадково навіть зафіксували таку розмову, яка між ними відбувалася. І ця розмова, власне, була про те, як продовжити життя. От які методи, от наукові або не наукові, потрібно використовувати, щоб продовжити життя. Дорогі друзі, ну, теж такий страх людини перед смертю, ну, Путін, попри всю свою владу, має страх перед смертю, має страх перед цим Божим судом і намагається втекти від нього. І, власне, дорогі друзі, Христос говорить, ідіть, проповідуйте, наблизили Царство Небесне. Так, часом треба нагадати людині, що твоє життя не є вічне, і ти станеш перед Божим судом. Але теж, от я думаю, що, власне, ці слова про наближення Царства Небесного – це також про наше з вами життя. Коли хтось до тебе приходить, розповідає про Ісуса Христа, і коли ти приймаєш це слово з довірою, з любов'ю, з вірою, власне, в цей момент це слово, ця присутність цього проповідника, місіонера, хто там говорить ці слова, вона має можливість доторкнути твого серця. Коли ти приймаєш Ісуса Христа, то, власне, це Царство Небесне починає зростати всередині тебе. І як проявляється це Небесне Царство? Коли ти маєш мир, коли ти маєш любов, коли ти маєш прощення, коли ти не маєш страху, коли твоя тривожність, коли твої нарікання, твої осудження просто зникають, а з'являється, народжується така довіра до Бога, тому що ти через це слово, яке торкнулося твого життя, ти досвідчив Божої любові, і в тобі народжується щось більше, народжується нове життя, народжується Царство Боже. Тому, от, власне, Христос говорить, ідіть, проповідуйте, кажучи, що це Боже Царство наблизилося до тебе, наблизилося разом з цією проповіддю, наблизилося через те, що Христос приходить до тебе. І це Боже Царство може народитися в твоєму серці, в твоєму житті. І далі Христос також говорить своїм апостолам, хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Отже, хворих, отже, робіть чудеса. Але, власне, дорогі друзі, одна така цікава і важлива річ. От коли ми чуємо про чудеса, які відбуваються, ну, навіть про тих самих апостолів, ми читаємо, що коли вони проповідували, насправді, от хворі одужували, навіть мертві вставали от зі своєї смерті, прокажені очищалися від своїх гріхів, біси тікали. Дорогі друзі, тут треба пам'ятати, що от коли хтось от робить такі чудеса, то, власне, завжди не робить своє ім'я, своєю власною силою. Це походить від Бога. І от, власне, навіть якщо сьогодні ми почуємо, ну, людину, хтось може бути священник, монах, монахиня, світська людина, яка молилася, і потім, ну, сталося чудо. Хтось одужав, відбулося, ну, якесь зцілення, то завжди, ну, одним з таких критеріїв, от такої правдивості цього, є те, що коли ця людина говорить, ну, я тут ні до чого, я просто молилася. І якщо відбулося чудо, то це чудо відбулося завдяки тому, що Бог втрутився, що це Бог зробив чудо. Людина залишається людиною. Людина залишається грішною, слабкою, зі своїми слабкостями і так далі. Але Бог робить ці чудеса. Тому, власне, апостоли отримують це завдання. Ви йдіть і просто довіряйте мені. Робіть те, що я вам наказав. І будете бачити, як відбуваються ці чудеса.
І далі, йдемо далі. До речі, теж от ще одна така важлива річ. Даром отримали, даром давайте. Ви знаєте, ну, теж от даром отримали, даром давайте. Ніхто з нас, християн, не отримав жодний дар. Ну, можливо, хтось має дар там пророцтва, хтось має дар зцілення, хтось має дар любові, хтось має дар там ще, ну, якісь дари. Але ніхто не отримав цей дар там спасіння, віри за щось, за те, що ми були такими там добрими, правильними, праведниками. Отже, даром отримали. І тому даром давайте. І це, ну, от я пам'ятаю, коли я навчався в семінарії, теж от наші форматори, тобто священники, які от за нас відповідали, нас, скажімо так, виховували, навчали, завжди повторювали, от коли ви будете служити. Теж, звісно, люди будуть приходити до вас, будуть просити про таїнство, будуть просити про молитву. Ніколи не кажіть про гроші. Ніколи не кажіть, що, ну, це таїнство буде, там, хрещення буде коштувати там 1000 гривень, або там молитва, така інтенція, так звана, на службу буде коштувати там 500 гривень. Нам казали так, що ніколи не беріться це гроші, бо ви це отримали даром, ваше священство, ваше служіння, тому ви даром отримали і даром давайте. Даром давайте, не беріть за це гроші. І тому, ну, теж от, власне, часом з'являються десь там в інтернеті такі фотографії, десь там з якогось храму. Ну, переважно більшості дякую, що ніколи не бачив з католицьких храмів. Але, ну, все може бути, що такий прейскурант буквально, скільки коштує там хрещення, там миропомазання, ну, не знаю, що. Немає такого. Даром отримали, даром давайте. Тому що ці дари, які, ну, наприклад, священники отримали, дар служити службу, дар бути таким пастирем для своїх овець, це є безкоштовно. Це є подарунок. Тому ти отримав даром давайте. Ну і далі Христос пояснює, от як це працює. Дивіться зараз одну хвилинку.

Далі Христос говорить: не набувайте собі ні золото, ні срібло, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби в дорогу, ні двох одежі, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. Отже, не беріть з собою нічого. І далі Христос от навіть перераховує: не беріть з собою золото, срібло, мідяків, подорожньої торби, двох одежин, сандалів, палиці і так далі. Отже, чому цей апостол або той, який йде в ім'я Ісуса Христа, не має нічого брати? Дивіться, от коли хтось йде на таку місію, скажімо так, ця місія, можливо, для інших, для тих, які почують слово цього, скажімо так, місіонера. Але не тільки це також і для самого цього місіонера. Бо він сам має досвідчити, що коли він вирушає в цю дорогу, має досвідчити, що Бог дбає за всі речі. Що цей місіонер, скажімо так, він не має переживати, що їсти, що пити за гроші, за якийсь там захист, а має досвідчити, що Бог вже приготував все для нього. І що Бог подбає за всі ці речі. І цей, от хто йде в ім'я Ісуса Христа, має сам також, от, власне, зростати у вірі. Дивіться, як це працює, так, щоб більш конкретно. Знаєте, теж, от, наприклад, в нашій парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, багато разів, я вже не знаю, скільки там разів, ми от з нашими священниками, також з нашими мирянами, світськими людьми, ми теж от організовували такі місії, от просто виходили по двоє, от так, як Христос говорить, виходьте по двоє, і діти проголошуйте Євангеліє так, як вмієте, ділячись своєю вірою. І теж, от, власне, ми от по цим будинкам, які тут навколо нас, а тут величезні ці київські будинки, багатоповерхівки, власне, ходили, стукали по квартирам, який досвід от переважно більшості всі мають. Досвід того, по-перше, що це достатньо страшно, тому що ти, коли йдеш, ти не знаєш, що зустрінеш. Досвід також того, що переважно більшості ніхто не хоче з тобою розмовляти. І коли ти стукаєш в двері, то або тобі просто не відкривають, або теж починають тобі погрожувати, або там поліцію викликати, або щось інше. Дуже рідко, коли хтось хоче з тобою розмовляти. І такий досвід відкинення. І так, як Христа колись відкинули, не хотіли його слухати, так само поступають з тими, які йдуть в ім'я Ісуса Христа. І потім, коли власне таке ділення є, який досвід цієї такої маленької евангелізації, всі буквально говорять так, що важко йти, боїшся, що тебе відкинуть, тебе будуть принижувати і так далі. Але одночасно всі говорять, що це є досвід, коли ти вчишся довіряти Христу. Коли ти це робиш не тому, що щось тобі приємне, а тому, що ти знаєш, що Христос це говорить, що можливо, 20 людей тебе не приймуть, але 21 людина, можливо, саме для неї буде буквально одно слово важливо почути, що Бог любить цю людину. Насправді такий цікавий досвід. І, власне, Христос говорить своїм апостолам, коли ви йдете на цю проповідь, то не переживайте, не турбуйтеся ні про що. Не беріть з собою золото, срібло, мідяків і так далі. Не беріть з собою. Бог за всі речі подбає. І далі, давайте останнє, теж дивлюся на наш годинник. Давайте останнє речення, теж таке цікаве, щоб пояснити. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину, кажу вам, буде землі Содомській і Гоморській у день суду легше, ніж тому місту. Що означає обтрусити цей пил з ніг? Власне, це є така єврейська традиція,
коли євреї, ну, з якогось язичницького середовища поверталися до своїх домівок, ну, вони вважали так, що, ну, навіть пил у цьому язичницькому середовищі є нечистим. І тому, коли ти входиш до святої землі, то маєш обтрусити цей пил, щоб навіть цей пил не потрапив на цю святу землю. Отже, ну що ж, дорогі друзі, власне тут мова про те, що ті, хто не прийняли Ісуса Христа, ті, хто не прийняли апостолів, ті, хто не прийняли тих, які приходили від імені Ісуса Христа, вони мали можливість почути це слово, але відкинули. Це було таке добровільне рішення. Це не означає, що Бог там хоче їх там покарати. Ні, Бог буде стукати до останнього моменту. Але важливо, що вони мали цю можливість. І важливо, що можливо, також навіть якщо сьогодні відкинули, але щось там залишилося в серці, можливо, через 5, 10, 15 років, ну, така людина згадає про цю зустріч, і, можливо, десь там, ну, можливо, навіть в останній момент свого життя вона зможе звернутися до Бога. Добре, тому от, власне, сьогодні про це Євангеліє. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу. Дивіться, в другій половині програми теж, от я так дивлюся, зараз от почали нам трішки писати наші слухачі, звідки нас слухають. Отже, будь ласка, от в другій половині програми після пісні теж от ми почитаємо нашу таку географію Радіо Марії, тому дописуйте, хто звідки, буду читати також ці наші дописи. І що ж, пісня, яка зараз прозвучить, так, зараз знайду переклад. Так, ага. Так, пісня прозвучить французькою мовою. Це вчора була італійська, сьогодні французька, позавчора українська. Отже, у нас різними мовами звучать ці пісні. Отже, пісня, ну що ж, це ніби так от не релігійна, не християнська пісня, а співає, от, власне, Еміліо Піано і Люсі. От, і, власне, пісня... Ну, пісня така екзистенційна. Дивіться, ну от такий переклад. Куди ми йдемо, коли в нас більше немає дому? Квіти у нас тут під бетоном. Мамо, скажи мені, куди ми йдемо? Чи знаємо ми коли-небудь правду? Чи просто вдаємо весь час, що знаємо правду? Куди йде серце, коли воно губиться у сумнівах і зимових днях? Чому дні схожі один на одного? Але є відповідь на всі ці питання, і цією відповіддю є любов. Коли небо відкривається, і все знову стає спокійним, і все добрим. І от, власне, любов – відповідь на ці питання, а Бог є любов'ю. Отже, ну, я так бачу, нам навіть в Вайбері от пишуть, звідки нас слухають, але передусім от зараз буду Фейсбук читати. Добре, дорогі друзі, давайте музична композиція, буквально 2 хвилинки, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, сьогодні не так багато є новин на сьогоднішній ранок. І теж, от, власне, так як казав в першій половині нашої програми, теж так цікаво почути, хто звідки нас слухає. Трішки почитаємо ці наші дописи от в Фейсбуці зараз от відкрите у нас. Але от тут, ну, бачу, пан Василь нас от слухає в Англії, теж пише, слухаю вас в Англії, Бракнел. Отже, ну що ж, вітаємо вас, пане Василю, дуже радію, що у нас є наші слухачі, слухачі в Англії, але от тут одразу бачу, що також нас слухають в Вільнюсі, Литва, пані Оля. Пані Оля, вітаю також і хай Бог благословляє вас. Так, ну тут вайбери нас всі за кордоном пишуть. Отже, пані Наталія Козак слухає Радіо Марія кожен день, проживає в Салерно, Італія. Коріна львів'янка. Отже, далі тут знову до нас допис з Італії, пані Лілія з Риму. Отже, ну що ж, радію, що така велика вже у нас аудиторія, географія, ну, скоріше так. Ну, а далі теж дивимося на наш Фейсбук, отже, звідки нас слухають, тут нам дякують, слава Ісусу Христу, подяка Богу за все. Так, далі от пан Руслан, місто Ходорів, це Львівська область. Так, ставимо лайк. Пані Руслана просто вітається. Слава Ісусу Христу. Пані Анна Коломия. Вітаємо Коломию. Нещодавно наші волонтери і сестра Люцина там були. Далі Львів. Ну що ж, дорогі друзі, багато у нас слухачів у Львові. Теж ми просимо вас про молитву за Львів. Мріємо, щоб у нас у Львові з'явилася, ну, така FM-частота. Ні, зараз у Львові ми мовимо на так званих ультракоротких хвилях. Дай Боже, щоб, ну, теж ці двері відкрилися, скажімо так, і мали таку частоту, яку можна слухати скрізь, щоб не треба було спеціальні приймачі купувати. Далі є Рівно. Пані Марія, вітаємо вас. Закарпаття нас слухає. Так, вітаю вас. Пані Георгіна нас слухає. Так, Житомир. Дякуємо вам. Так, далі Хмельницький. Так, тут є молитва від Лесі за Божий супровід, захист військової Марти Марії від ворога духовного, фізичного і від ворожої кулі. Молимося за вас. От, власне, далі тут нас Міхась. От Міхась. Двічі так написано. З Праги. Отже, гарне місто. Далі у нас Тарагона, Іспанія. Отже, в Іспанії нас слухають. Хуст, Закарпаття. Тут просто молитва. Ісусе, уповаю на тебе. Стамбул. От, власне, зі Стамбула я не пам'ятаю, щоб нам писали. Отже, пані Марта, вітання Стамбулу. Прекрасне місто. Місто, ну, яке зараз переважно мусульманське, але колись було християнським. Отже, колись так був вражений цією Святою Софією, навіть не стільки зовні, а коли потрапив всередину. Обов'язково, якщо не були, то обов'язково треба піти. Далі нас просто вітають. Дякую Богу за все добро. Пані Ірина вітає нас із Берліну. А далі, от так, дивлюся, так, Львів знову, пані Оксана. А тут просто дякую. Так, парафія Святого Духа, місто Вінниця, пані Ванда, дякую, що написали. А пані Галина, дякую Богу за вашу працю, село Лагодів, Львівська область. Стара Константинів, місто герой, тримайтеся. А пані Ольга нам телефонує. Так, далі Мюнхен. Дякують нам за роботу. Так, далі Дніпропетровська область, а сам пан Микола з Сваляви, Закарпаття. Вінниччина нас вітає, Познань, Новояворівськ, Бельгія. От пані Наталя з Бельгії, Львів знову пані Руслана, Німеччина, Львівська область. Добре, дорогі друзі, от далі вже не встигну прочитати. З Нової Польщі, і Жмеренка, і Борислав. Дякую. Дякую. Дорогі друзі, от дві хвилинки мені залишилося, ну не встигну всіх прочитати. Я насправді дуже дякую, і от дякую, що дописували. Кому є цікаво так більше подивитися географію наших слухачів, то заходьте на нашу сторінку Радіо Марія, теж от, власне, подивитися. Ну що ж, молимося за Україну, дорогі друзі, бачите, і в Стамбулі, і в Бельгії, і в Іспанії, і в Італії. І от, власне, думаю, що якщо б ми пізніше робили цю програму, долучилися б до нас наші слухачі за океану, Канада, Америка, там зараз є інший час. Ну і, дорогі друзі, що ж, останнє те, що хотів би нагадати, прохання про підтримку Радіо Марія. Ми маємо до 12 липня заплатити за ліцензію, за яку треба заплатити, це дозвіл на наступні 10 років нам на мовлення, і маємо назбирати понад 1 000 000 гривень, там 1 100 000, отже, велика для нас сума, і тільки можемо назбирати всі разом. Отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, так, ну, важливо, щоб ми не замовкли, щоб мали всі ці дозволи, щоб техніка працювала. Тому, будь ласка, прохання про підтримати. І це є підтримка тих і багатьох людей, які долучаються до нашого мовлення. І це є також допомога самої, для самої Богородиці, яка створила це радіо для нас, для нашої допомоги. Дякую всім вам, і зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Буде наш Максим Приступа, буде отець Андрій Немченко. Ну, а я з вами ще буду в ефірі з 2 години до 3 відповідати на всі ваші запитання. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
2: Доброго ранку, друзі. На хвилях Радіо Марії розпочинається молитовний ранок. З вами зараз двоє ведучих, Максим Приступа.
7: Отець Андрій Немченко.
2: Так, пригадуємо четвер, 9 липня, і вже 9 година і 6 хвилин. Ну, ми, звісно, що вітаємося християнським привітом. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
2: Так, це бадьорить, правда, отче?
7: Дуже.
2: Ну, і принаймні, це наша така відмінність від інших радіостанцій. Мені здається, що в Україні, ну, чи не одна хіба наша радіостанція, де вітаються цим привітом «Слава Ісусу Христу». А я цим завжди пишаюсь, намагаюся це висунути, як, ну, наприклад, такий привілей якийсь особливий.
7: Може, ще десь на Західній Україні відважиться.
2: Ну, ви чули про це?
7: Ні, ну,
2: не чули, значить, наразі немає.
7: Ага, да, може, за кордоном. Так, так, так, за кордоном, можливо, бути. Навіть наші якісь радіостанції. Ну, але в нас в Україні, правду кажеш, це приємно. Угу. Принаймні, вже славити Царство Небесне.
2: Так.
7: Уже трійця вже чує, і Господь каже, слухаю вас.
2: А мені здається, що це навіть так застановляє слухача, який так випадково натрапляє на нашу хвилю, і думає, ну, там десь перераховується там ряд якихось інших радіостанцій, тут натрапляє, кажуть, слава Ісусу Христу, думаю, що ж це таке, знаєте, і напевно, що зупиняється для того, щоб почути, тому це така маленька катехізація або маленька євангелізація.
7: Міні.
2: Правда? Міні. Кажуть, колись Блаженніший Святослав, здається, коли було проголошення Чернівецької єпархії, і він у ГКЦ, і він от згадав те, як його бабуся вчила, найкоротший символ віри. Який найкоротший символ віри? От він каже, що там, де є папа, там є церква. Це ніби такий найкоротший символ віри, який йому передала його бабуся.
7: Отак, катехізм, він, мабуть.
2: Він сказав, що це символ віри, символ визнання віри. Таке. Ну, не знаю, чомусь.
7: Так.
2: Що ніби така означення, така прикмета, хіба так? Де є папа, там є церква. Таке. Ось так, друзі. Ну що ж, ми розпочинаємо цей молитовний ранок в дусі позитиву. Ми цієї ночі виспалися. Київ, слава Богу, спав, попри те, що вчора цілий день звучали сирени, повітряні тривоги просто збили нас з пантелику, тому що я навіть втратив вже лік, скільки їх було. Ніч була спокійна, ніч була тиха, за це кажемо спасибі Богу. Це, знаєте, коли велика сім'я встає за стола, коли там снідали, і кажуть, так, дякуємо мамі, так? Там ми дякуємо також мамі Діві Марії за свій покров цієї ночі. Добрий сон. Ну, принаймні, я виспався. Я вже забув, коли я останній четвертак висипався. Правда, отче, а ви як?
7: Я щиро кажу, що не звертаю на це уваги, тому що, ну, стільки всього, всіх обов'язків і завдань, що ти як ляг, то вже тільки можеш проснутися, якщо якісь або вибухи. Маю на увазі, висипаюся.
2: Якщо, ну, скільки так, ви подаєте поганий приклад, отже.
7: Висипаюся.
2: Треба казати людям, щоб всі йшли до сховища.
7: А, перепрошую. Помолитися гарненько. І сховищем єдиним – це Бог. І цього достатньо. Так, звичайно, особливо в кого на совісті дітки, треба турбуватися, але тут, бачите, ну, взагалі, не хочу казати, але так, ми цікаві, такий час живемо, що просто під час війни, не кажу, там треба реготатися, але треба дякувати, треба радіти. Бо сміятися це, і сміх – це теж такий Божий дар. Ну, і потрібна ця радість. Радість, тому що коли людина радується, сатана не витримує, він козиться. Розумієте, він біситься. Тому що людина, попри все, попри випробування, попри такі тривоги, попри, розумієте, таке вже виснаження. Людина каже, слава Богу за все. І за добре, і за зле, тому що одне і друге вчить. Так, як і потрібно для людини і день, і ніч. І це все, що таке бачимо протилежне в житті. Одне заохочує, друге так попереджає, виховує це все. Це і гіркий досвід, і такий позитивний. Ну, звісно, хочеться позитиву більше. тому що тоді він множиться. Але знов-таки недоцінить цього позитиву, коли не побачиш, які небезпечні, яку небезпеку несе негатив. І тому ми зараз маємо можливість це все глибоко переживати. Ті самі війни, ті самі, я би казав би, щоб ми побачили в цьому всьому, навіть то, що зовнішньо, таке загроза, таке нещастя, руїна, щоб ми зрозуміли, що духовно це ще гірше. Навіть те, що ось бачимо зовні. Зовсім це все. Зовні це навіть та розруха, ці плач, та дійсно кровопролиття. Це велике горе, це біль, це страждання. Але це матеріальне. Тобто матеріальне не вічне. Матеріальне ось воно є, завтра воно припаде, ми тут є, ми тут нас немає. Тобто воно і руйнується. Навіть новибраний народ, коли таку красиву святиню мали в Єрусалимі, вже думали, це вже кращого немає, що Богові можна зробити. Такі горді були. І що? І загордилися цим. А не задбали про духовну святиню. Ось, тобто це духовне світло, духовне багатство. І все, і Господь плакав, прийшов на землю, бо бачив, що не дбаєте про духовність, про чистоту душі і серця. І тому така відбулась руїна, і був знищений той храм. Тому наше завдання – дивитись на це все і відразу себе питатися, що в мене в серці робиться? Чи я живу, чи я розвиваюся, чи я радію? А радість, пам'ятаємо, святий Франциск казав, справжня радість – це тоді, коли чиста совість. І ось тому люди віруючі, і які каються в своїх гріхах, коли виправляються, Слово Божим живляться. От ви зараз слухаєте на хвилях Радіо Марія ці позитиви, і ці всі заклики, молитви, і науки, і цю всю єдність, сопричастя відчуваємо. Оце радість. Справжня, тому що совість очищається. І тому це чортові не подобається, і тому він все зробить, щоб ми це все не слухали. Тому треба слухати і об'єднуватися в цих духовних зусиллях. Тому всіх закликаю, щоб ми об'єдналися в Божій радості. І совість, щоб наша була трохи чистіша, побільше добра робити. Оце все наше просте завдання.
2: Минулого тижня ми відзначали Дні духовної віднови, перший четвер, перша п'ятниця. Без вас, отче, відзначали.
7: Так? Я був просто там, де мене Бог посилав.
2: Так, і от про те, що також День священичий, священика не було в нас тут в ефірі, то ми мали трошечки скучили за вами. Отже, кілька слів скажіть, от у вас і відпустки скоро будуть, чи це вже були відпустки, і взагалі як священики відпочивають? От такі якісь зазвичай стереотип складається, що священики не повинні відпочивати. Але ж я знаю, що відпочивають. Отець Андрій Немченко, як відпочивають?
7: По-різному відпочивають, навіть тако важко сказати, тому що це індивідуально кожен. Ти правда, брат, сказав, що як отець Андрій відпочиває? Це вже я за себе скажу. Відпочиваю тоді, коли все в порядку, коли в парафії добре. Бо це так, як знаєте, повірте, це духовний, це статус батька, статус мами. І коли мама відпочиває? Коли мама має відпочинок, бо тато інакше, а мама це інакше. Тому я дивлячись по моїй мамі, тоді, коли вже зробив все і вже знає, що всім забезпечено, то мені відпочиває. Так само священик потрібно, нам навіть обов'язок. Святий обов'язок, щоб ти міг служити, давати ради тим всім викликам, ти повинен таке відійти від цих всіх обов'язків, залишити на Духа Святого, святу парафію свою, і не думати, що ти прям там спаситель, і ти все порядкуєш. Саме цікаво, священики мають відпустку, і парафії тримаються, і не розвалюються. Так мені дуже подобається Ян 23-й святий Папа Римський, коли він, це смішний такий, він дуже був такий комічний, жартібливий, повденький такий, ні в року, такий, і ось, коли він лягав спати, то він казав, Духу Святий, коротше, я йду спати, а ти вже керуй церквою. Тобто я на тебе залишаю ту відповідальність, бо я ж мушу поспати. А вже зранку я вже проснусь і знову буду керувати. отак жартував. Тому так само, напевно, потрібен відпочинок священнику, духовні сили відновлювати. Скажу, що дуже рідко якось мені вдається організувати цей такий повноцінний відпочинок, повністю відійти, але все одно знайду, їжу по парафіях, по своїх тих парафіях, де я був, де до рідних трошки важче їхати, тому що по-різному буває, але дуже кажу, що моліться за священиків, це нам буде найкраще. Коли священик бачить парафію, яка розвивається, яка Богові послушна, іде вказівками Божими, це найбільший відпочинок для священика. Навіть він не буде таким же, знаєте, повторяю, так як ми собі уявили, поїхав собі на море десь там, поїхав. Да, комусь треба в санаторій поїхати, хто дуже хворенький почуває себе. Є, да, звичайно, чи лікувальний процес, правда. Але я відпочиваю тоді, коли бачу, що все йде в напрямку спасіння. Тому, вибачайте, ж так не точно дав відповідь.
2: Абсолютно не точно. Я от слухаю і думаю.
7: Я сам збираюся думками тобі пояснити, тому що я не можу зараз так об'єктивно, прямо сказати, я на той час відійшов. Я піду, звичайно, попрошу священиків, щоб замінили мене. Буває, да? Це є обов'язок. Це
2: ви кажете на парафії, тобто ви їдете на якісь парафії, де вас знають, і ви там спілкуєтеся з тими людьми, служите для них і тим самим відпочиваєте. Уточнити. Так, бо зазвичай от в нас асоціація, якщо повноцінний, ви казали, відпочинок, то це що? Чи поїхати, правда, десь на море, відлучитися, змінити обстановку, змінити коло спілкування, просто можливо лежати, нічого не робити. Але я знаю деякі, та я колись так само брав відпустку для того, щоб піти, наприклад, в прощу. Та, і це далеко не відпочинок, правда ж?
7: Правда, ось, бачиш, ось, ти не розумієш.
2: Але зміна обстановки. Ну, так, але це вже не стандартний відпочинок, погодьтеся.
7: Да, звичайно. Так.
2: Це щось таке виняткове.
7: А воно по-різному буває, кожного року не так. Може хтось інакше це бачить. Я бачу, як пастир, я бачу, це треба піти до тих, бо немає під час обов'язків впродовж року поїхати на ту парафію, де ти був, де тебе чекають, запрошують. А поїхав туди, все, і тоді згадав, і людям приємно. Ну, а тут чекають, будь-яка область чекає. Так, звичайно. І я таким чином використовую шанс. Я не втомлююся. Бог втомлює, але в мене зло втомлює, але добро регенерує, відновлює сили, тому де б не був, де повернуся, залюбки люди, людська доброта, ваша доброзичливість, ваше вітання, слухайте, навіть одної людини добре слово, то Летичів бачив прихожан з Одеси. Ну, знаєте, яке приємне, вона навіть зараз слухає. Да, вона і тішиться.
2: Отже, а я от дозволю собі привідкрити. Так. Ви 2 роки, ну, повномасштабного вторгнення, 2 роки ви служили в Одесі. Одеса – це
7: 1050 днів.
2: Одеса – це курортне містечко, зрештою, сама парафія, де ви обслуговували, так, де ви служили, ну, практично на березі моря знаходиться. Так. Я знаю, що ви зробили таку постанову, що поки триватиме війна, ви не умочите пальця в морі.
7: Так, ні ноги, ні руки. Так.
2: Ось так, друзі, ви чуєте, яка сила волі? Ну, це, напевно, що бадьорить зараз тих, котрі кажуть, ну, частина населення каже, що ми не маємо права відпочивати, поки триває війна, тому що частина захисників зараз, ну, в дуже скрутних умовах, ну, десь там без води, спека зараз, зимою в холоді, щось таке, то ми так само маємо співстраждати з тією частиною.
7: Я не засуджую тих, які купаються, котрі відпочивають, Боже збавши, це моє особисте. Кожен має свою постанову, свою жертву. Звісно, тому що дуже часто там думають, оці ви там на Одесі, то ви там засмагаєте собі, пішли там, помолилися, відпочили. Тобто ви постійно на морі. Ні, власне, я зробив постанову, щоб не казали таке, що ми там пішли на відпочинок. Там стільки праці. Розумієте, і отець Мирослав, який там знов продовжує свою місійну діяльність. Слухайте, люди не уявляють, скільки в нього на голові роботи. Там стільки справ, будь і духовних, я кажу будь-яких, і матеріальних.
2: Адміністративних.
7: Але матеріальні стільки там проблем навколо. Я вже не кажу петицію, слава Богу, що вдалося, і зараз вже отець закінчує, напевно, служити. Сьогодні, мабуть, це останній день, чи вчора вже був єпископ, він обіцяв, що 8 днів буде октаву служби відправляти за всіх, хто підписав петицію. Ми офіційно і дякуємо сердечно, не знаючи, але єпископу Широкородіку Станіславу, що він так, ну, ми, ясно, це Бог зробив, і люди доброї волі відгукнулись на цю петицію. Ми дуже дякуємо офіційно зараз і урочисто оцю широкородіку єпископу, що він за нас служив службу. Тому що Радіо Марія теж була причетна до поширення петиції, скільки разів ми говорилися.
2: Так, він окреме звернення зробив для слухачів.
7: Так, власне, і тому єпископу належить подяка. Тому що він не для себе просив. Слухайте, він єпископ, але він пастир і дуже відповідальний за це був. Тому дуже цю єпископу кажемо Бог заплатить, якщо
2: Бог
7: він так
2: не дав.
7: І дякуємо, і спасибі, брату Любому. Максим любив говорити. А тому, і да, і першим ділом, коли війна закінчиться, я першим рейсом до Одеси поїду скупатися.
2: Поїдемо разом, отче.
7: Ну, добре. Поїдемо.
2: Одеса, це також моє місто, я там, ну, таке студентське.
7: Так, звичайно, просто хтось хоче, хтось вважає і це таким недоречним, як, чи що, ти не можеш купатися, там, тішитися, бавитися. Можна, але в міру.
2: Отче, а от святий Франциск, він як до відпусток ставився?
7: О,
2: і взагалі він купався? Ну, були такі середньовічні подвиги не приймати там душ або якихось оцих процедур водних.
7: Ну, думаю, що він так, є аскети, є, кожен аскетизм по-своєму переживає, кожен із
2: них. Свята Матрона Римська, вона, кажуть, не милася ціле життя.
7: Так.
2: Марія там, Магдалина.
7: Хтось якась там...
2: Ой, не Марія Магдалина, Марія Єгипетська також не милася.
7: Що вона взагалі повзала по землі, здається, що вона, уявіть собі, старала. Тобто все, одяг. Ну, такі покутні практики. Бо є дуже важкі. Думаю, що святий Франциск був об'єктивний в тому, що він розумів, що якщо щось робить, то це тільки для спасіння ближніх. Він, все його життя було присвячене Богу. І все, що він якби став таким другим Христом і зовні, і всередині, то бажання Бога, щоб всі спаслися. Да? Тут відпочинок, як багато святих казали, буде в небі. А тут на землі праця. Працювати треба, не відпочивати. Хтось, не всі ж мають здоров'я однакове. Ну, це правда. Хтось хворий, і йому треба відпочинок, треба лікування. І тут не заперечиш це. Ті самі священники, добре, що один здоровений, а другий слабенький, але теж він свої хвороби терпить і приближає Боже царство. Але те, що зараз війна, і треба бути солідарними з тими всіма, які нас захищають, і не, а не тільки тішитися про своє, там, щоб позасмагати гарненько, вигляда. Розумієте, дуже часто люди, щоб виглядати гарно. Розумієте, оце, ну, та не виглядати треба гарно, а молитися і жити гарно треба, і робити побільше добра. Ось так, нехай до всіх дійде це слово, бо Бог буде оцінювати по совісті. Ну і для того ніхто не засуджує нікого, але всіх заохочуємо. Поки випробування переживає наш народ, то треба бути солідарними цими. А не так, що ви воюєте, ми ж можемо тішитися, бавитися, бо ви ж воюєте. Ні, будь ласка, це треба бути людяними в першу чергу і співчутливими. І тоді сила в єдності, в солідарності. І для того і церква крепка, коли всі моляться, і держава, коли всі навертаються. Тому всіх закликаємо, щоб ми свої зусилля в молитві і в добрих ділах от приближали День перемоги. Тільки тоді буде перемога.
2: Дай Боже, про це прагнемо. Так, ми сьогодні говорили, вже, ну, принаймні, обмовилися про прощі, деякі вже дійшли свого апогею,
7: Летичівське.
2: Так, зараз до більшівців іде одна, друга, здається, три колони. Так, далі в планах ще Бердичів, я думаю, і Зарвани, і багато ще там Унів і так далі. То нас такий, ну, раніше ще десь років 10 тому, на початку 2000-х, був такий неофіційний, але гімн паломництва. Це пісня гурту Кана «Затанцюємо, заспіваємо». Полонинами. Та й я хочу зараз пригадати це, поставити в якості музичної паузи під час цього молитовного ранку. Друзі, залишайтеся разом з нами. Після цієї пісні відразу буде звучати молитва літургії годин. То залишайтеся разом з нами, почуєте ще багато цікавого. Правда, отче?
7: Yes.

0: Ось так, друзі, пригадали, як це було. Можливо, хтось зараз зарядився ще позитивом, щоб вирушити у прощу там до якогось святого місця. Так, я пригадаю, що це молитовний ранок на хвилях Радіо Марія, зараз екватор, ну такий умовний екватор. Зараз з вами в студії в ефірі Максим Приступа.
1: Отець Андрій Немченко.
0: І ми молимося молитву літургії годин, до чого запрошуємо і вас.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Як лиш зійде ясне сонце, то благаймо щиро Бога, щоб сьогодні наші вчинки Він беріг від впливу злого.
0: Хай приструнить мову нашу, гніву і сварок, щоб не знала. Очі наші хай заслонить, марноти, щоб не спізнали.
1: Хай серця очистить наші, заховає нас від злості, вкаже міру сладолюбству, сластолюбству, і хай зменшить чванство плоті.
0: Радісно славімо Бога, хай серця нам гріх не точить, бо закінчиться день скоро, повернеться темінь ночі.
1: Хай Отцю і Сину, і Духу віковічна шана буде. Хай безмірну велич Бога прославляють усі люди.
0: Амінь.
1: Збуди твою потугу, Господи,
0: і прийди нам на спасіння.
1: Прислухайся, пастору Ізраїля, ти, що провадиш Йосифом в овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією. Прийди спасти нас.
1: Боже, поверни нас. Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося.
0: Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже, сил, поверни нас. Хай засяє світло Твого обличчя і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту. Народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися. Поглянь з неба і подивися, відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина, якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий, від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від Тебе. Ти нас оживиш, і ми прикликатимемо Твоє ім'я.
1: Господи, сил Боже, поверни нас. Хай засяє Твоє обличчя і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Збуди Твою потугу, Господи, і прийди нам на спасіння.
1: Господь учинив велике,
0: нехай дізнається про це по всій землі.
1: Складатиму подяку тобі, Господи, адже ти гнівався на мене, та гнів твій відвернувся, і ти мене потішив.
0: Ось Бог моє спасіння, я уповаю і не боюся.
1: Бо міць моя і пісня Господь, Він моє спасіння.
0: Ви будете з радістю черпати води з джерел спасіння.
1: Ви скажете в день той, хваліте Господа,
0: призивайте Його ім'я. Розголосіть між народами про подвиги Його. Нагадуйте, що ім'я Його величне.
1: Співайте Господу, бо Він вчинив величне. Нехай знають про це на всій землі.
0: Ликуйте і веселіться, мешканці Сіону, бо великий серед тебе святий Ізраїля.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі.
1: Радісно співайте Богові,
0: нашій силі.
1: Радісно вигукуйте Богові Якова.
0: Заспівайте пісню, заграйте на тимпані, на милозвучному псалтирі з гуслами.
1: Затрубіть при настанні нового місяця в ріг, в повний місяць, в день нашого свята.
0: Адже це закон для Ізраїля і постанова від Бога Якова.
1: Він встановив це як свідчення в Йосифові, коли той виходив з єгипетської землі.
0: Я чув мову, якої не знав. Я звільнив його спину від тягарів, звільнив руки його від кошиків.
1: У біді ти закликав до мене, і я тебе визволив. Я тобі відповів зі сховищ грому. Я тебе випробував при водах Мериви.
0: Слухай, но, народи мій, я свідчитиму тобі. І Ізраїлю, якби то ти послухався мене.
1: В тебе не буде чужого Бога. Ти не поклонятимешся чужому Богові.
0: Бо я є твій Господь Бог, який вивів тебе з єгипетської землі. Широко відкрий свої уста, і я наповню їх.
1: Та мій народ не послухався мого голосу. Ізраїль не звернув уваги на мене.
0: І я відпустив їх через упертість їхнього серця. Вони живуть за своїми забаганками.
1: Якщо б мій народ послухав мене, якщо б Ізраїль ходив моїми дорогами,
0: я скоро впокорив би їхніх ворогів, наклав би мою руку на тих, хто їх пригноблює.
1: Ненависники Господні підлещувалися би до нього, а їхній час перебував би повік.
0: І нагодував би їх добірною пшеницею, і медом зі скелі наситив би я їх.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Радісно співайте Богові, нашій силі.
0: З послання до римлян. Царство Боже – не їжа і не пиття, а праведність, мир і радість у Святому Дусі. Хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби, і людьми шанований. Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування один одного.

0: З раннього ранку думаю про тебе, Господи.
1: З раннього ранку думаю про тебе, Господи.
0: Бо ти став мені допомогою.
1: Думаю про тебе, Господи.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: З раннього ранку думаю про тебе, Господи.
0: Дай нам, Господи, пізнати спасіння
1: і відпусти гріхи наші.
0: Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по усі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього. Бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дай нам, Господи, пізнати спасіння і відпусти гріхи наші. Благословений наш Бог і Отець, який стереже своїх дітей і не нехтує їхніми проханнями. Звернімось до нього з покірними благаннями.
1: Господи, просвіти наші очі.
0: Дякуємо тобі за те, що ти освітив нас через свого Сина. Дозволь нам весь сьогоднішній день тішитись його світлом.
1: Господи, просвіти наші очі.
0: Нехай сьогодні нас веде твоя мудрість, щоб ми ходили в новині життя.
1: Господи, просвіти наші очі.
0: Вчини, щоб заради тебе ми мужньо зносили усі протиріччя і служили завжди тобі щирим серцем.
1: Господи, просвіти наші очі.
0: Випереджуй своїм натхненням наші думки, прагнення, вчинки, щоб ми охочіше відкривались на голос твого проведіння.
1: Господи, просвіти наші очі.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти – істинне світло і творець світла. Вчини, щоб ми вірно розуміли Твої святі таємниці і жили в світлі Твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. 9:43. Зараз вийдемо на коротеньку музичну паузу. Пригадаємо самі собі, що ми хочемо Бога. Це така відома також українська пісня такого народного характеру, мені здається, хоча я думаю, що її автор. Дуже гарне виконання. І після цієї пісні ми також почуємо євангельський уривок на сьогоднішній день і коментар від отця Андрія. Чувайте, будьте з нами.

0: Зранку от пробудити собі бажання, хотіти Бога. Я думаю, це прекрасно, правда, отче?
1: Дуже.
0: Ну, виконання неймовірне. Мені дуже подобається.
1: Слова неймовірні.
0: Так. Хоча мені зазвичай цей текст асоціювався з чимось таким народним, але саме ця обробка, яку ми зараз почули, вона мене дуже доторкає.
1: А мені дуже хочеться, щоб це хтось такий живий.
0: Живіший, щоб не було.
1: Живіший голос мені заспівав це. Але добре, це всі голоса, хай славлять Бога.
0: Так, збережу навіть собі.
1: І технік.
0: І буду вдома співати на всю Орлянку.
1: Так, звичайно. Це пісня, в якій ми виховувалися. Такі давні традиції.
0: Ну, правда, польською мовою ми її чули раніше. Та, але зараз дуже гарний переклад, мені це подобається.
1: Так. Ну, все добре, хай воно розвивається і має майбутнє.
0: Добре, друзі, зараз важливий етап молитовного ранку. Зараз слухаємо євангельський уривок. Саме на сьогодні, на 9 липня. Друзі, і ще хочу пригадати, що літо триває. Недавно спілкувався з одною знайомою, а вона каже: о, все, вже літо майже минуло. Ні, друзі, навіть екватора літа ще нема. Нас ще попереду дуже багато всього. Дуже багато всього. Отож, Євангелія від Матея, 10 розділ, з 7 по 15 вірші. Будьмо уважні. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж до дому, вітайте його, і якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, дорогі радіослухачі, напевно, знаний і не раз чутий уривок Євангелія. Десятий розділ – це Євангелія Святого Матея. Він починається вибором апостолів. Вчора це ми чули, як Господь закликав своїх учнів, тобто серед них вибрав 12 особливих. Мабуть, на них дуже розраховував, і тому щось таке дуже важливе їм довіряв, і ми це чуємо сьогодні. Вказівки. Вчора також і давав їм, називав їх посланцями. Посланець – це дуже відповідальна, не то що роль, але відповідальне завдання. Навіть в традиції єврейській посланець прирівнювався до того, хто хоче його, хто посилає його. Тепер уявімо, коли наша церква апостольська, ми це щонеділю визнаємо, віру в єдину, Святу Вселенську Апостольську Церкву. Які сподівання неба на кожного з нас, якщо ми це не просто кажемо, так, щоб сказати, а ще й вкладаємо зміст у ці слова, що ми повинні бути, ці чотири ознаки. Ще раз треба їх оживити в собі. Можливо, при цьому сьогоднішньому тексті, який чуємо в Євангелії, віру в єдину, єдність має бути в церкві, і цю єдність треба підтримувати. Святу. Церква є святою, хоч складається з грішних людей. Це так, як Господь казав, що лікарі потребують не здоров'я, а хворі. І Господь прийшов закликати грішників до покаяння, а не праведників. І кожен з нас щиро признається собі, що він не такий вже святий. коли сам себе признаєш, то це не страшно. Ну, коли тебе хтось назве, то це вже відразу реакція така, знаєте, опору. Як це ти так мене називаєш грішником, чи щось таке? Що ти кращий від мене, чи що? Вистачить маленьке якесь слово невідповідне, як дуже часто наша святість зникає. Момент, коли ми самі не... якби не хочемо прийняти критику чи почути якусь об'єктивність. Тож, це не так легко, ці ознаки сприяти єдності, святості, але це потрібно. Ну і третя ознака – то це Вселенська Церква, ми це розуміємо, ми всі покликані до спасіння, всі народи, Господь возносившись на небо, так саме і саме так сказав євреям, тобто тим вибраним, серед яких прийшов, серед їхнього святого такого народу, вибраного, і каже, ідіть і навчайте всі народи. Бачите, і тому так самі навіть апостоли не знали, як мали би продовжувати науку свого вчителя, і які вказівки, які Господь спеціально там, знаєте, не казав, беріть ручки, записуйте блокноти, що маєте робити. Господь навчав, і апостоли чули це, бачили, свідками були того всього, що відбувалося. Звісно, вони завжди були вражені, завжди їм було приємно бути поруч такого вчителя і ще й належати до оцих найближчих його співпрацівників, просто учнів. Да, це було, ну, так престижно, але Господь казав, слухайте, може вони це забували тоді, коли Господь казав, мене переслідуватимуть і вас будуть переслідувати. І мною нехтують, вами будуть нехтувати, тягатимуть вас, правда, і по синагогах, і на посудах, і це дасть в нагоду свідчити про мене, про правду. Вони пізніше це все пригадали, коли це сталося, але попри все вони, тобто багато чого не знали. Навіть на момент, коли Господь возносився на небо, але потім Дух Святий, коли вони от перебуваючи на молитві, послушні на вказівкам Бога, отримали силу Духа Святого, і Господь їх далі через свого Духа навчив, і вони це переказували дуже бережно, дуже старанно, щоб от, власне, в символі віри, його навіть називаємо апостольським символом віри, це перший, котрий переказувався з уст в уста, а пізніше вже на Константинопольському соборі, ще більш так обґрунтовано в 325 році, якщо пам'ятаємо, цей символ віри був визнаний, що ми його в неділю урочисто проголошуємо, і східний, і західний обряд більш детально так і вникаємо, то це треба не просто тільки знати, що церква є єдина, свята, вселенська чи соборна, називають східні християни, а також апостольська, що це ці речі треба практикувати, не, ну, не тільки устами визнавати, а доповнити їх своїм життям. І це, власне, апостольство, це четверта ознака, яка дає нам завдання не гаяти часу. Ну, апостол не може просто сидіти і чекати, аж Царство Боже прийде. Господь ясно каже, йдіть і кажіть, Царство Боже близько. Звісно, всіх буде виникати питання, а де? Покажіть. От, це така людський момент і фактор. Хочуть бачити чудеса, хочуть, знаєте, наперед все знати, а що, а де, а як, а з ким і коли. Так ми також зараз. Ми ж розуміємо, що припиниться війна. Ми розуміємо, що Бог переможець. Ми розуміємо, що правда торжествуватиме. Ми це все розуміємо, що бо ж були, ми жили в мирі, жили в тих мирних часах. І це так, як буря якась, чи шторм, чи якісь злива, ну, гроза, воно проходить. Тільки от питання, чи ми, мабуть, щось там не пропустили в той мирний час і чимось не знехтували і не і не приготували собі якогось пагубного майбутнього. Тому труднощі і випробування кризи, вони це такий екзамен нам і нашому сумлінні, чи ми апостоли, чи ми просто тільки так чекаємо, аж хтось має за нас зробити, хтось має проповідувати, хтось має признатися до Бога, до правди і більше жити, а ми трошки так почекаємо, аж це все само собою мало би пройти. Тому велике завдання сьогодні Господь нам пригадує, навіть дає сили, як і біси виганяти, і лікувати, і каже, що більш розраховувати на нього, а не, тобто на Бога, а не на себе, не на свої можливості і сили. Бо Бог, Він є володарем Всесвіту, і все в Божій проведінню має було здійснюватися для нашого добра. А коли ми викривляємо ці дороги, які проводять нас до спасіння, непослушні його, то ясно, що Господь каже, ну надибаємо собі біду. І Господь попереджає нас перед цими загрозами. І тому об'єднуємо наші зусилля в тому, щоб таки поставити собі це запитання. Бо від кожного з нас залежить, от від мого голосу, так як залежала от та петиція, яку ми там дуже всі проголошували, і вона навіть об'єднала суспільство католиків і східних, і західних. Бо відчули ми раніше петицію до святого Миколая Костьол парафії, де ми теж молилися, щоб відбулися ці всі святі переміни. Тепер молимося і про Одесу, молилися про ці всі справи, що єпископи наші просять. Тепер Господь нам пригадує про мир, і ми теж відповідальні за той мир. От сьогоднішні мученики, якщо ми їх пам'ятаємо, це китайські мученики, які були проголошені у 2000 році святим Яном Павлом ІІ. Хоч відбулося це ще в тому 18 столітті, але їх так 120 приблизно Папа Римський аж в 20 столітті проголосив святими, а там теж можна сказати, ну, сьогодні згадується ім'я Августина Чаожуна, який, ну, бо він китаєць, і він теж, хоч бувши солдатом, тобто дивіться, яка доля солдат імператорської тої гвардії, і він експортував цих християн, та правда, тобто бачив, як вони приходять, як вони свідчать про свою віру, і він був охрестився, і пізніше за це був, ну, пострадав. Але серед тих всіх були і священники, були миряни. Навіть, кажуть, останньому найменшому було 9 рочків. Тобто це дитина. Але вони, прийшов час, коли вони це зрозуміли, їм треба дати свідоцтво. Тому сьогодні наше свідоцтво теж важливе. Наше апостольство, воно нехай буде живе і діяльне. Дуже прошу, щоб ми це не забули. Всім бажаю апостольського настрою. Амінь.
2: В апостольський день апостольського настрою. Амінь. Дякуємо, отці Андрію. Це був коментар до євангельського слова на сьогоднішній день за латинським календарем. Ми продовжуємо молитовну лінію, 10-та рівно, і зараз налаштовуємо зв'язок з Катедральним собором святих апостолів Петра і Павла, що у місті Кам'янець-Подільське, де зібралася спільнота, яка буде молитися молитву Розарію у намірах наших радіослухачів. Як каже владика Леон, пробудіть в своєму серці намір, в якому будете молитися, і розпочинайте разом з цією спільнотою. А ми почуємося ще о 10 годині 30 хвилин. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: З катедрального костьола в Кам'янці-Подільському розпочинаємо молитви на розарій в інтенціях закінчення війни, збереження життя захисників батьківщини. Молимося також о покликання до життя і служби в священстві і в нашому життю. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя. Звідси прийде судити живих і мертвих.
1: Вірою в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Помноження в серцях нашої віри, надії, любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Частина розарія скорботна. Таємниця перша. Молитва Ісуса в Гециманському саду. Ісус, повний скорботи та тривоги, ще палкіше молився, а піт його став, мов краплі крові, що падали на землю. Господи, навчи нас молитися у будь-якій ситуації, а особливо в сьогоднішніх стражданнях, які несе наша країна. Пробач нам нашу сліпоту, що стільки раз покидали Тебе, шукаючи оманливих і отруйних утіх, віддаючись світовій марноті. Крови Христа, що під час страждання Гециманії стікала на землю, спаси нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті,

0: Ті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
1: О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, бережи від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: О Маріє, царице духовенства,
0: молись за нас і випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія II. Вичування Ісуса Христа. Милосердний Ісусе, тепер розуміємо, що відкуплені з рук сатани Твоєю дорогоцінною кров'ю. Бездоганний Анче, пробач і дай нам сили та мужності, щоб визволитися з неволі хтивості і гріха. Крови Христа, що струменіла під час бичування, спаси нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині,
3: всякчас і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись
3: за нас, що прибігаємо до Тебе. О наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, борони від огню пекельного, запровадь до неба усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: О Марія, цариця духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія III. Коронування Ісуса терновим вінком. Сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Людина підняла руку на Бога, на свого Творця і Спасителя, якою ж незбагненною є таємниця гріха. Ісусе, терпеливий, милосердний і покірний, приборкай нашу пихатість, злобу і бажання злущатися над слабшими. Навчи нас терпеливості, доброти і покори. Крови Христа, що сочилася з-під тернового вінця, спаси нас.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха природного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, захисти від вогню пекельного, заведи на небо усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії,
0: тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: Марія, Царице духовенства,
0: молись за нас, випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
2: Таємниця Розарія 4, хресна дорога Ісуса Христа. Стражденний Ісусе, людина засудила Тебе до смерті і наклала на Тебе важкий хрест, який Ти ніс на Кальварію, а Ти, знайшовши сили потішати єрусалимських жінок, що плакали, і винагородив Вероніці відважний вчинок милосердя. Ісусе, будь з нами, скільки б нас не тиснув тягар власного хреста. Кров Христа на хресті пролита, спаси нас.
1: Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний.

0: у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата, молись
0: за нас, що прибігаємо до тебе.
1: О Ісусе, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство,
0: істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Марія, царице духовенства,
0: молись за нас і випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та месійні.
2: Таємниця Розарія П'ята, смерть Ісуса на Христі. Милосердний Ісусе, Твоя мука і смерть знищили гріх, перемогли сатану і відкрили браму неба. На Христі звершилося діло відкуплення для кожного, хто вірить у Тебе. Пам'ятаємо, що саме Твоя кров зрощує поле наших душ, очищує від гріха, зміцнює у боротьбі і дає сили приносити врожай святості. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що прибігаємо до Тебе.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, звільни від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Нехай буде прославлене пресвяте таїнство.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
3: Марія, царице духовенства,
0: молись за нас та випроси для нас святі та щедрі покликання, священницькі, монаші та місійні.
1: І твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи.
4: Діво преславлена і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
6: І з духом твоїм.
5: Нех вас благослови, охраняй і проводи Бог всемогутній, Отець і Син і Дух Святий.
6: Амінь.
5: Живіть в миру Христовому.
6: Богу подяка.
5: Слава Ісусу Христу.
6: Слава.

0: зійде дух твій і відновить землю. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу, програма «У ваших намірах». Дякуємо, що ви з нами. Отже, з вами зараз в ефірі Радіо Марія, тут в студії двоє, Максим Приступа.
4: Отець Андрій Немченко.
3: Так, і ми зараз поміркуємо про таке явище літом, як відпустки. Ми про них трішечки говорили вже зранку. От, знаєте, часом треба якусь певну інструкцію також для Мар'яна, такі певні нагадування хіба. От я знаю, що в моїй рідній парафії в Чернівцях от священник, отець Сергій, наш настоятель, зазвичай під час парафіяльних оголошень пригадує, що не забувайте, що літо не є літо час відпусток, але сюди не включається відпустка від святої меси. Літо час відпусток, але не забувайте там про те, що там вам треба дома катехизувати ваших дітей, хоча науки зараз парафіяльної нема. І так далі. І от мене зараз пробудило це таке пригадування про цю, ну, такі настановчі речі мого настоятеля, поговорити про те, що літо справді є часом відпусток і навіть потрібно це, як ви сказали, що навіть вам в монастирях чи там в дієцезіях, так, є такі пропозиції або навіть накази, так, щоб мати відпочинок, то чого про це не поговорити, от в якій площині цей відпочинок переживати мали би ми, а як це часто буває?
4: Тільки ж це теж завжди треба вважати на ситуацію, в якій живемо. Тобто є час, ну, легкий, мирний, а є час і військовий, і через те треба ці всі враховувати, ну, обставини. І коли тобі легше, коли ти не бачиш, висипаєшся, сам кажеш, це зовсім інакший настрій, а коли не спиш і по метро чи десь там в сховищах. Навіть вчора бачив дитину, яка не виспана, то аж так, в такому тяжкому стані було на неї дивитися, не виспана, просто дитина, це тяжко, і вона така ніяка. Ну так ось, організм є організм, і з цим треба рахуватися, тому оці відпустки. Ну, але священнику, ну, знаєте, для людей це смішно трошки виглядає. Священник, відпустка, якби, да, багато людей, половина розуміє, половина не розуміє, що ж вони там так втомлюються, що ж вони так роблять. Пам'ятаю, в Закарпатті, коли був парафієм, служив, на, ну, ще в 1993 році, там один священник, один хлопчик, Луцико, запитався, ким хоч бути? Він каже, князем, тобто священником хочу бути. А питання, а чого? Вони не аршують. Тобто вони не копають. Розумієш? Значить, священники не копають, в них городів немає, значить, тебе ти на ксьондзі.
3: Це така травма, певно, вже дитяча, так?
4: Видно, так був замучений, що прям заставляли його там копати в нагороді, чи ще щось сидіти, знаєте. Ну, і от такі враження, правда, не аршують. Так, ми не аршуємо.
3: Ну, слухайте, давайте почнемо з богословського підтексту. От навіть, ну, можливо, тут не скільки про відпустку, скільки про вихідний, про відпочинок. Це Бог 6 днів творить світ, на 7-й спочиває. Відтак ми маємо цей день спочинку неділю. Хоча, от логічніше було б казати, ну, Бог спочиває, коли в суботу, в гробі навіть, так? Деякі алегорії, такі святого письма, там, що Христос лежить у гробі, це є такий спочинок субота. Ну, але неділю ми дивимося, як на День Господній. Відтак ми собі там йдемо до храмів, потім присвячуємо також якусь частину цього дня для тіла, відпочинок, так? Хоча, я зараз пригадую, зараз можу помилитися, тож відразу перепрошую, що в юдейській традиції було навіть так, що, здається, 7 років, так, поле засівали, а на 8-й давали спочинок. Якось так виглядало. Так, тобто, чи навпаки, чи один раз родила, потім 7 років спочивали. Я вже не пам'ятаю.
4: Так, здається, просто є, був такий, що відпочинок. Так,
3: тобто, навіть земля потрібна. От агрономи, якщо нас зараз слухають, є такий період, що землі треба відпочити. Під пар, кажуть, дають, та? Щоб земля відпочила. Ну, людина ж, це взагалі організм, який функціонує постійно. Нам також треба відпочинок. Тому от тут не будемо говорити за якісь премудрості, справді. світським людям, там, духовним людям потрібен відпочинок. Як цей відпочинок мав би бути от, сформований? Отже, ну, от, як ви бачите, ну, не знаю, не то, щоб сказати, що це шаблони такі, що за ними треба тільки так жити, тільки так формувати свій відпочинок. Але один з варіантів, можливо, та, от, є родина, рандомна католицька родина з Житомирщини, так?
4: Ну, це треба на Житомирщині народитися.
3: Ну, давайте тоді в Вінниччину, ви там народилися.
4: Бачите, в кожного свій статус, в кожної родини свій статус є. Хтось віруючий, хтось невіруючий. Це теж впливає, тому що віруюча людина, наприклад, коли відпочиває, то вона навіть кудись їде, то вона в першу чергу дізнається, де там на службу піти. Це дуже, ну, взагалі це по-божому. Де в якомусь курорті, чи десь там на якомусь санаторії відновити сили, правда, того вітаміну Д, сонця, собі придбати, це теж важливо. Ну і будь-які там лікарські вказівки. Ну то перш за все, щоб служба. Не забути Божі речі. Да, і звичайно, ніхто не боронить, щоб відпочити. То перше це, щоб недільна служба. Це святий обов'язок християнина, а потім вже всі додатки, хто як може, собі організовує. Ну, звісно, треба це розуміти.
3: Добре, давайте моделюємо ситуацію. Не завжди, не кругом, наприклад, для римокатоликів можна знайти костел, тобто ну, храм латинського обряду. Є там, наприклад, представник, ну, там, не знаю, хай буде храм, де моляться баптисти, і є православна церква. От. Що для католика краще обрати? А можливо, взагалі нічого не обрати, молитися вдома, mm-hmm. чи дивитися онлайн зараз таке, навіть ну, такі трендові новинки зараз є. От що краще з тих трьох варіантів, які я озвучив, обрати для католика?
4: До церкви піти.
3: До православної
4: це,
3: церкви.
4: Так, звичайно. Mm-hmm. Ну, тому що і онлайн можемо послухати, тому що, якби, то теорія. В теорії послухати навіть саму проповідь, Слово Боже, пережити духовно, навіть причастя. Але оскільки це День Господній, то ну, знайти оцю собі годинку, другу піти до церкви, ну, це трошки живіший контакт. Ну, практичніший, так точніше. Живий він і через онлайн-трансляцію він діє. Ну, то тому так піти і доказати Богові, прийти в Дом Божий, бо він Дом Божий. Ніхто не заперечує, що і там, де моляться баптисти, чи що, щось там, якби Бога немає, є скрізь Бог, де вони не були, і на пляжі, і, і в санаторії. Але от показати Богові, ну, то, що Богові доказати. Просто поводитися, як дитина Божа. Оце таке. Поставити ж, що, Боже, мої твої правила для мене дуже важливі. І я це золоті принципи залізні буду дотримуватися. Оце таке дуже важливе. А потім всі додатки. А в першу чергу відпочинок має бути духовний. Тому що не так ми втомлюємося тіло, хоч тіло воно і так регенерується під час спання. Духа треба от задбати. Оце відпочинок для духа. І ось тому і для священника це треба якби зміна обстановки, щоб навіть на іншу парафію піти, подивитися, як там зовсім інакше. Інакше ну, священик вже не в обов'язках йде, а йде як помічник, іде як такий, ну, не спостерігач, а так, такий приємний, верніше, гость, чи такий почесна особистість.
3: Резидент.
4: Ну, ні, маю на увазі, що він був там, люди згадують, маю на увазі, там, де я їжджу. Ну, так все, воно відновлюється, люди тішаться, люди це саме, ну, вдячність проявляють. Ти починаєш бачити результати того всього апостольства, яке ти здійснював там і по тому. Тобто, святий Павло Апостол теж їздив у ті апостольські подорожі, і він повертався до тих чи інших всіх спільнот, які до них писав листи. Ті, що ми читаємо, вони належать до канону Нового Завіту. Це ж, бачите, коли нам сьогодні легше пересуватися, а тоді тільки можна було посланця, так лист послати, бо не так легко доїхати, чи переплисти море, чи якось так суходолом. І для того, тобто, ці такі духовні переживання і настанови, вони важливі. Це не те, що без тебе там нічого не буде. Буде, буде інший священник Боже, буде Царство Боже близько. Але коли ти живеш цим і бачиш, і підказуєш, а деякі люди ну, мають ще до тебе там і прохання, чи щось таке, ну, важливу справу, то повторюю, Бог пошле тебе, Дух Святий тебе пошле куди треба, але навіть в цих, послухай, повірте, в відпочинках, якщо ти попросиш Бога, Боже, підскажи мені, куди мені поїхати, де мені бути, я до диспозиції твоєї, і тоді побачимо, що Бог нас буде, Дух Святий, посилати туди, де він ще має за завдання от тебе використати. Ну, то, що ми ж тобою вирішували, ми ж хочемо вказівки, то перше, це служба Божа. Як би не було, і ти гарно сказав, що від служби Божої, від святих обов'язків немає відпочинку.
3: Це мій настоятель так сказав.
4: Да, я дуже погоджуюсь, да, це треба цим пригадувати. Ну, і звісно, що з тілом треба рахуватися. Тіло треба глядіти, хоч ми так гарно кажемо це. Ну, але якби, думаю, що не надати більше йому ваги, ніж треба. Це теж треба. Дух сильніший тіла має бути. Дух важливіший від тіла. І небесні речі повинні бути більш тілесні. Хоча, я повторюю, Господь казав, що апостолам, як він казав, ідіть відпочиньте. Коли вони прийшли з апостольської праці, ідіть трошки на самоту, відійдіть від того всього. А сам, ми кажемо, далі продовжував з людьми перебувати, навчати їх. Бачив, що ресурси апостолів теж вони. Ну, це саме. Чи коли просив і там молитися в Гефсиманському саду, вони теж були знеможені, то він теж каже, давайте, тепер треба вам молитися, підтримувати, бадьортися, правда. Ну, Господь все бачить. Тут з відпустками трошки, принаймні мені важко, тому що я собі не організовую настільки, як хотілося. Але якщо я дозволяю Богові, щоб він мені організував це все, то я думаю, що можливо так зробити. Всім дозволяю. Як ми кажемо, на що тобі потребує організм? Ну, але повторяю, це дуже особисте. Совість буде тобі казати, як тобі відпочити, де відпочити. Ну, але відпочити треба. Тобто, але в цьому відпочинку, бо Бог і відпочинок. Хтось гарно сказав, Бог мій відпочинок. І набратися сили, з новими силами вернутися до парафії. В цьому і є цей смисл. До роботи, до навчання. Уявіть собі, щоб дітей не було канікул. Це не те, що канікули, вони прям, знаєте, от все, вони не вчаться. Багато скільки знаю теж учнів, які вчаться на канікули, собі продовжують навчання, чи ті, чи інші, які зацікавленості. Але оце віднова сил, ось це таке має бути відновлення духа, повторяю, і тіла. Нехай це трошечки нас, така пора літня, мобілізує, не знаю, що так сказати ще. Ти не того запросив.
3: Ну, чого ж не того? Ви ж...
4: Бо я, бачиш, як повторюю, що якось, може, інший священик конкретніше скаже ті чи інші.
3: Добре,
4: речі
3: ми рідко порадить. Робимо це, але давайте зараз долучимо, у нас половина цієї програми, якраз середина, долучимо наших радіослухачів. Як вони формують свій відпочинок, чи вони відпочивають в принципі, бо ви якось так з неохоченням кажете про відпочинок свій, хоча самі перед тим сказали про те, що у вас є обов'язок відпочивати. Ось, тому давайте почуємо наших радіослухачів, як ви відпочиваєте, чи відпочиваєте взагалі. Мені здається, що в українців, в принципі, ще не випрацювалося до кінця така культура відпочинку, яка є в наших європейських сусідів. Та от там відпочинок – це закон, все, і крапка, і не ходи. А в нас, вибачте, особливо, якщо беремо такий провінційний сегмент населення, то це завжди є господарка, кури, гуси, качки, корови, ще там щось таке, яке не передбачає, щоб його залишили там навіть на один день, на одну добу, щоб відпочити. Тому от ця форма відпочинку, вона дещо різниця, наприклад, в наших українських селах або провінційних містах. Ось тому, друзі, поділіться, як ви це робите. Робити, дуже цікаво почути. Номери телефонів ті ж самі, так для солідності назву зараз 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber 066-563-07-24. Є дзвінок, отже, слухаємо.
4: Прошу. Навіки слава. Слухаємо вас.
5: Це дзвонить Ганна з Хмельниччини. Я сьогодні, йду казати, відпочиваю, слухаю Радіо Марію від ранку, слухаю вас. І я дуже Богу вдячна, що є в нас, що Марія заснувала, і Марію вдячна, Радіо Марію, яка дає нам відпочинок, так, духовний, так, як ви кажете, і тілесний. І я ще, ну, чула вашу розповідь і молилася разом з вами.
4: Дякую.
5: Я знаю, що ви служили в Одесі. У мене дочка в Одесі з зятьком, і там є внук.
4: Так.
5: І я їздила їх на зиму. Вони мене брали, бо внук ще був менший, а вони військові, працюють.
4: Так.
5: О, і я була в них там, зимою для нього не була. І ми кожну неділю були на...
3: Ой, дуже поганий зв'язок, дуже погане покриття.
5: Я тут не знаю, поганий зв'язок.
3: Дуже поганий зв'язок, ми майже не розуміємо, про що ви кажете.
5: Ой.
4: То коротенько, кажіть, що?
5: Вже то краще. Я була, ходила на службу,
4: так,
5: на дитячу.
4: Так, так.
5: Нехай зими, і ви, служи, ви були, слухала вашу службу, і ви кажете, що ви відвідуєте місця, де ви колись працювали.
4: Так, дійсно, так.
5: Дуже в мене гарні і дуже теплі спогади про вас, про ваші слова, про ваші катехези, як ви з дітьми працювали, як ви, бо я кожну неділю і була на вашій службі з внуком, і з сином, і з дочкою.
4: Пані, дякую сердечно. Ну, приємно.
3: Спасибі.
4: Дякую. Мені вже легше.
3: Дякую. Відпочинок з Радіо Марії, бачите. Нам телефонує пані Броніслава з сонячної Італії. Цікаво, як от порівнювати італійський відпочинок і український. Пані Броніслава.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
6: Ну, ви кажете, що ми не вмієм віддихати, відпочивати, то есть.
3: Я не так не казав, сказати, пані Броню, я казав, що ми ще не випрацювали.
6: Але чекайте, чекайте. Насамперед, я хочу сказати, куди б ми не їхали. Ну, ми їдемо як паломники. Завжди християни повинні розуміти, що в житті ми паломники.
4: Гарно, гарно.
6: І, звичайно, нам не вистачає того, того тіла Ісуса Христа. Ми будемо шукати завжди службу, церкву, тому що якщо ми віримо... Ісуса, без нього не можемо, а він без нас тим паче веде нас, то ми маємо віддати це повністю. Насамперед, де б не попали в яку країну, навіть мусульманську, хоч я там ніколи не була.
4: Так, так.
6: І так далі. Не маємо шукати Господа. Ну і це б найкращий відпочинок. Це раз. Друге, вміємо відпочивати, тому що любимо гори і любимо море. І скільки їздила в паломництво, і скільки бачу наших людей. І відчуваю, ну люди хочуть Бога, ви знаєте, хочуть, навіть якщо вони і не віруючі, а бачу, що в мене щось тут є, і я тримаю в руках, не запитую, що то. І це прекрасний відпочинок, коли ти ділишся, коли тебе чують, і хочуть далі чути, беруть свій телефон, потім дзвонять. Це дуже прекрасно, ви знаєте.
4: Чудесно.
6: Відпочинок з Богом. Найкращий відпочинок з Богом – віддатися Богові. І, звичайно, потрібно і сонце, і море, і та сама вода, той самий йод, тому що я, як медик кажу, ага, треба відпочивати. Хто не може, звичайно, йдіть в гори. Там теж краще повітря є.
4: Подихайте.
6: І можна повідпочивати, подихати. Ну, завжди взяти з собою святе письмо, тому що без Бога ми ніщо. Отакий в мене відпочинок. Дякую всім так відпочивати. Хай Бог благословить. І дякую вам.
4: Дякуємо за дзвінок. Навіки слава.
3: Слава навіки, пані Броні. Дякуємо. Спасибі за відгук. Приймемо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу.
4: Прошу, слухаємо.
3: Будь ласка, радіоприймач наполегливо просимо вимкнути. Так, ще один шанс для вас, будь ласка. Так, ну, така неслухняність. Друзі, наполегливе прохання вимикати радіоприймачі. Наступний слухач, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
4: Слухаю вас.
7: Окей, Андрій і Максим.
4: Так, так.
7: Я не знаю, в мене відпочивати не виходить. У нас сьогодні дві сирени було. Я не можу відпочивати. Єдиний відпочинок – це розалій.
4: Дуже, це теж відпочинок. Бачите, можемо відпочивати. Да, з розарію в руках, з молитвою в серці. І це теж відпочинок. Дякуємо, угу, відпочиваємо. І це мені підказка. Я теж відпочиваю, коли молюся.
3: Так, так, надходять дзвінки далі. Слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Я з Хмельницького, Валентина. Я хотіла сказати, що я часто буваю в Берегово, наприклад, на відпочинку. І ми ходили на службу, там постійно, на жаль, українською жодної мови немає, ні польської, ні української, тільки на мадярці. І ви знаєте, один раз посиділа, ну, з телефона почитала читання, там догадуюся, що, де, до чого собі твоє. І ми почали ходити на службу в греко-католицьку церкву. Нас настільки там гаряче, тепло прийняли. Я просто думаю, може, єпископ почує Закарпаття звідти. Що хоч варто одну службу зробити на українській мові, все-таки ж Україна, а ми ходимо в греко-католицьку, там задоволена, дуже там гарно приймали, дуже він науку гарно говорить, священник, все, ну, але своє хочеться.
4: Так, я дякую сердечно теж
3: собі. Сподіваємося, що єпископ Микола почує. Туристичне місто, справді так, містечко, так. Куди часто приїжджають дійсно люди, які не володіють угорською мовою, і я думаю, що...
4: Одну службу варто.
3: Слушне таке зауваження і підказка дійсно тих, хто приїжджає.
4: Куди? Да, да. Ми це будемо старатися.
3: Приймаємо дзвінок. Алло?
9: Алло, слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
9: Це телефонує Софія з Львівщини. Мені 75 років. Чуєте мене?
4: Дуже гарно чуємо. Роки ваші потужні.
9: Хочу вам сказати, отче, що коли ще була молода, виховувала двох синів, була сім'я, все, не їздила відпочивати до церкви, завжди ходили, бо ми християни, десь по простах їздили. Тепер я вже сама, я вдова вже, діти мої виросли, вже внуки дорослі. Так. І я вже зараз, в мене є такий відпочинок. Першу половину дня я слухаю Радіо Марія, все слухаю від ранку до після обіду, а сиду вже після вервички до Божого Милосердя, тоді вже йду десь на город, бо це маю город, все працюю трошки. Тому в мене є так, молитва, праця і відпочинок. Щось саджу, щось роблю, і так проходить моє життя, знаєте. Але зараз вже таке основне... Це є таке в мене духовне таке життя, тому що я багато присвячую молитві, кожної неділі йду до своєї церкви, приймаюся те причастя, першу п'ятницю завжди йду до церкви. От таке моє життя вже на старості років, тому що, ну, вже, знаєте, вже життя пройшло основне, а тепер вже таке життя. Тому дякую Господу Богу, що я слухаю Радіо Марія, підтримую його.
4: Молодець.
9: Маю велике задоволення. Дякую.
4: Пані Софію, дякую. Ми дуже близько Божого царства. Ми всі вже так близенько.
3: Такі несподівані відповіді, якщо чесно,
4: бачиш,
3: для мене.
4: Так. Як важливо послухати людей?
3: Давайте так ще продовжуємо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава! Вітаю вас!
3: Максим, скажіть, як звати вас?
10: Андрій, Галина, Житомирщина. Хочу сказати, що мій відпочинок – це 15 хвилин коронки до Божого Милосердя і півгодиночки Святого Розарія. Тому що, як Максим говорить, корови, кури і тому подібне. Але я рахую так, що це, напевно, хрест наш такий сільських людей. Тому я приймаю його спокою, але коли вже так до... Вже до знемоги, вже все, вже далі неможливо. Падаю, так як Господь ніс свій хрест, падав і піднімався. Так, прошу Господа, Господи, підніми, бо вже більш не можу. Господь піднімає, дає сили, дає натхнення далі працювати. А про сонце, про море, Божа воля, якщо Господь дозволить, може колись і побачу те море і те сонце, і ту засмагу. Дякую, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава, мучениця, молодець.
3: І але... таких мучениць, ви ж знаєте, очі, сотні, а то й мільйони в Україні.
4: І заради них там ще ж є що їсти.
3: Наші люди дуже працюють, згоди. І дуже шкода, що, правда, от цієї культури ще мене випрацювали. От, як є добрі сусіди, можна на сусідів хазяйство, кажуть, лишити.
4: Не так легко, але я радий би тоді діткам, вибачте, якщо дітки виросли так і бачили, які труд великі батьки здійснюють, то замініть їх.
3: От, до речі, розкажу історію. В мене, ну так, є знайома одна, її діти за кордоном, вони вже багато років в Штатах живуть, і от в неї також купа корів, там оце все, господарство, город, зараз така активність, прогавиш короладських жуків на картоплі, то не будеш мати картоплі, все треба пильнувати. І вона отак взяла, от ніколи ніде також не була, діти їй вислали кошти, і каже, мамо, ми тобі маємо зробити фотосесію, ти маєш поїхати там до Вінниці, виділити цілий день собі і скористатися цією можливістю, там причепурять там в якомусь салоні тебе. Вона дуже довго вагалася, але зібралася і поїхала. На чоловіка залишила все господарство, так каже, взяла от і от такі, і це такий ризик для людини, просто залишити це все і викроїти для себе, для коханої один день, знаєте, дуже прикро, що це для нас, ну, такі рідкі якісь випадки, але оце наполегливість дитячок, як ви сказали, вона зробила приємність мамі. Ще є дзвінки, будемо приймати їх. Слава Ісусу Христу! Алло? Алло,
11: алло, це я?
3: Так, це ви.
4: Говоріть. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!
11: Вінниця, православна церква. Бабушка, мені вже скоро 90 років.
4: О, молодець.
11: Я хочу сказати, мої рідні, не за наш відпочинок. Мене дуже дивує і поражає, коли люди кажуть, що священик, от що він там робить. Я не раз думала, хоча я тоді раніше не була така віруюча, так. Зараз, слава Богу, мене Бог привів до віри. Але я її раніше бачила. Я дивувалася, як він тягнув цей священик, як він тягнув цю лямку. По-перше, на сповіді є такі бабушки, що розказують, що треба і не треба. Сотворилася сусідкою, сусідка тетя. Йому це треба все вислухати. Потім ніколи ніхто з ним не вважається, чим він зайнятий, чи хворий, чи що. На похорон, на хрестини, на другі якісь оказії. І все. Я не один раз. Дякую Богові, що я знайома з священником. І що є такі в нас люди. Так що хай вам Бог дає здоров'я.
4: Дякую.
11: І допомагає, щоб ви нам помагали. Мені дуже подобається ця передача.
4: Ну, тут Максим
11: під тобою.
4: І пані, дякую, слухаю,
11: ви мене навіть доводите до слів. Такі бувають передачі, що мене так в душі трохає. Я Богові дякую, що я можу вас слухати.
4: Пані, ви така, в таких роках, а така жива.
3: Дуже, дуже молодий голос маєте, так,
4: хочу
3: вам
4: сказати.
3: Комплімент.
4: А ще й моліться за нас, за священників. Побачите, слід це вам вийде на добро.
3: Дякуємо вам, спасибі. Так, в нас ще є два дзвінка і дві хвилини, тож по хвилині кожному. Пані Наталі дзвони нам на Viber. Будь ласка, пані Наталі, одна хвилинка.
12: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
12: Хочу розказати таку потіху для свого серця. Так сталося, що ми виїхали за кордон, ми зараз за кордоном. Завжди шукала костьола. Ну і перша наша парафія, де ми, як виїхали, як війна почалася, костьол пригорнув отець нас до себе. На плебанії ми 4 місяці у нього жили. І син знайшов собі хлопців з костілі. Так вони разом і ось вже 5-й рік разом ростуть. Зараз хлопцям вже по 18 років. Перший раз вони виїхали за кордон собі відпочити. 8 чоловік. Угу. І саме було так, для мене така втіха, коли син задзвонив і каже: «Мама, у нас 100 метрів від нашого мешкання є костьол, не треба далеко йти». От. І ми, каже, вранці всі біжимо до костьола. І це була найбільша втіха,
4: да,
12: що батьки навчили дітей не тільки відпочивати, а пам'ятати про Бога.
4: Дуже дякую. Золотенько.
3: Спасибі. Так, ну це досягнення насамперед ваше, материнське, да, і батьківське. Спасибі. Ну от такі, друзі, справи. Отак українці відпочивають. Несподівано для нас багато таких цікавих відповідей було. Дякуємо цьому
4: Андрію, який приємно, що ви
3: координував.
4: Так.
3: Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Відпочивайте з Богом.
13: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240-му.

0: іконою та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного Зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 9 липня. Сьогодні, 9 липня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Святий Панкратій, згідно з переданням, родом був з Антіохії, а перебравшись разом з батьками до Єрусалиму, він на власні очі побачив Христа Спасителя і його чуда, слухав науку Ісуса і разом з батьками повірив, що Ісус є Син Божий. Після Вознесіння Ісуса Христа прийняв святе хрещення. Коли батьки померли, усе майно роздав убогим, а сам пішов у Понтійські гори, де подвизався в одній печері. Тут, під час своєї подорожі, знайшов його апостол Петро і узяв з собою до Антіохії. Згодом вони зустрілися з апостолом Павлом в Кілікії. Верховні апостоли настановили єпископів. Святого Крескентія у Галатії, святого Маркіяна у Сиракузах і святого Панкратія у Тавроменії на острові Сицилія, куди святий єпископ одразу ж відплив. На кораблі він навернув двох його власників – Ликаоніда і Ромила. У Тавроменії Бог утвердив його прибуття чудом. Найбільша єврейська божниця, що стояла на високому горбі, сама завалилася. Невдовзі святий Панкратій створив тут християнську громаду. Коли погани під проводом якогось аквінила хотіли напасти на місто, то святий єпископ вийшов їм на зустріч з Христом у руці. І такого страху нагнав на поган, що вони, вбиваючи одні одних, почали тікати. Тоді-то багато прийняли Христову віру. Святий Панкратій душпастирював у Тавроменії багато років і помер там мученицькою смертю. Кілька поган, закаменілих духом, яких підіслав поганський князь Артагата, зненацька напали на слугу Божого і каменували його. Рік смерті священномученика Панкратія невідомий.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Вероніку Джуліанні. Свята Вероніка Джуліанні – католицька свята новітніх часів з Італії, черниця ордену Капуцині, а також аскет. Народилася вона у 1660 році в Мерцетеллі. В 1677 році вступила до ордену Капуцинок – Чіта ді Кастелло, а згодом стала учителькою послушниць, а пізніше також ігуменею. Уже в дитинстві за нею відзначалося надзвичайне благочестя, ознаки містичної благодаті, однак одночасно велика впертість, яка часом розряджалася.

0: бурхливими вибухами гніву. В ордені вона жила у великій строгості покаяння і мала надзвичайну містичну благодать. У Страсну п'ятницю 1697 року вона одержала на тілі стигми Христа. Через них вона за церковним наказом перетерпіла тяжкі випробування, а пізніше друге, ще більш серйозне випробування з боку суворого священника єзуїта Кривелли, поки дійсність її стигм і бачень не була визнана церквою. Особливо виявилася її смиренність, слухняність і бажання вподібнитись розп'ятому, зростаючій готовності до страждань і внутрішньому спокої і ясності духу. Померла вона у 1727 році. Після смерті тіло святої Вероніки Джуліанні лікарі обстежили методом аутопсії. В результаті цих досліджень на її серці виявлено мініатюрний барельєф, на якому зображено усі знаряддя тортур розп'ятого – цвяхи, терновий вінець, кліщі і молоток. За життя свята не раз казала, що відчуває у собі ці знаки. Під час свого життя свята Вероніка дуже журилася, що не могла навчитися читати, і з цього приводу жалілася перед Найсвятішою Дівою Марією, просячи її про поміч. Одного разу стала перед святою та наймилостивіша потішителька всіх засмучених і сказала: «Дочко моя, не журися тим, а старайся добре вивчити три літери. Перша – то є чистота серця, яка полягає у тому, щоб любити Бога понад усе, а все, що створене, любити тільки в Бозі і для Бога. Друга літера навчає, щоб ніколи не нарікати і не ремствувати на хиби ближнього, але зносити їх і терпеливо молитися за нього. Третя каже, щоб визначити собі щоденно якийсь час на розважання про муки і страсті Христа Спасителя». У 1804 році свята Вероніка була зачислена до лику блаженних, а в 1839-му – до святих. Зображується вона як капуцинка зі стигмами і у терновому вінці, з обручкою, а також знаряддям страстей Христових у неї в серці. Один побожний монах запитав якось святого Бонавентуру: «Чи може невмілий простак палати такою великою любов'ю до Ісуса Христа, як люди розумні і вчені?» Святий Бонавентура відповів: «Кожна проста, звичайна жінка може любити Бога більше, аніж найкращий учитель теології». Почувши це, монах пішов у монастирський сад, звернув свій погляд у бік близької місцевості і запалом закричав: «О, жінко проста, невчена і убога! Люби Господа нашого Ісуса Христа, і будеш більша, аніж брат Бонавентура».
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четвер, 11 година 20 хвилин. На Радіо Марія це час зарезервований для катехези. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні в якості катехита пан Михайло Сорокін. Слава Ісусу Христу, пане Михайле.
1: Навіки слава. Всіх вітаю.
0: Сьогодні ми онлайн зустрічаємося, маємо таку нагоду бачити одне одного, і наші слухачі мають нагоду бачити нас. Тож відразу заходьте на наші сторінки соцмереж YouTube, на Facebook, і дивіться, слухайте, коментуйте. Я пригадаю, що пан Михайло на Радіо Марія тут тримає і провадить цикл катехез під назвою «Псалом для душі». Отже, розглядаємо псалми. Це наша, здається, третя зустріч в рамках цього циклу, і сьогодні тема «Покутні псалми». Покутні псалми, зазвичай ми асоціюємо з покутними псалмами насамперед, що які там 50-51, так, за різними редакціями, псалом. Але сьогодні ми конкретно будемо чути коментарі, такі відгуки про 32-й псалом, насамперед, 30-й чи 32-й вже?
1: 32-й,
0: так. І ми почуємо навіть в такому гарному виконанні, бо псалми – це насамперед співи, в гарному виконанні цей псалом, і також на завершення 132-й, так?
1: 132.
0: А 130-й, так, бачите, з цифрами. Не завжди проблеми. Ну що ж, прошу розпочинати. Уважно слухаємо, друзі. Можна коментувати, ставити вподобайки в нас на наших відеотрансляціях і тим самим просувати наш християнський контент. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Радо вітаю всіх вас, дорогі мої. Знаєш, зараз складний період. У когось відпустка починається, а хтось роздумує над тяжкими подіями, які у нас зараз є, і знову ж повертається до якихось складних питань. Напевно, це дуже перегукується з нашою темою. І насамперед я хочу нагадати нам спочатку нашу таку класифікацію псалмів. Я просто назову, що ми розділяємо їх на 7 категорій. Да? Всі вони, напевно, Максиме, пам'ятає, на яку букву вони починаються всі. Пам'ятаєте? Ні? На букву П, 7 П у нас було. Да? 7, значить, прослави. Да, подячні псалми, паломницькі, ми в минулий раз розглядали якраз паломницькі псалми, повчальні, пророчі, покутні і прохання та інше. Ну, тобто, от таких 7 категорій псалмів. І от сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили насамперед про покутні псалми. Покута – це така дуже, дуже важлива категорія для віруючої людини. А я знаю, що, напевно, треба сказати і два слова, чому це може бути цікаво і може торкатись і людей, які інші там нас слухають, да, невіруючі люди, наприклад. Бо так буває, що є такий дуже добрий вираз апостола Павла, що всі согрішили і лишені, да, не мають слави такої, да, і лишені, в силу провини своєї, первородного гріха, да, не мають слави Божої, да, доступу до слави Божої, до царства Божого, можна сказати. І в цьому випадку це торкається, практично людину як таку, да, покута має касатися. І відповідно, людина, коли приходить в храм або приєднується до церкви, вона має розуміти, що цей вона не оминає цей крок до покути. Да? Те, що стосується віруючих людей, то можна пригадати одразу на початку, що місяць липень у нас традиційно присвячений на святішій крові Ісуса Христа. Отже, липень – такий час для поглиблення віри через споглядання такої любові Бога. От саме для цього і служать, да, покутні псалми. Зазвичай наша католицька традиція і катехізіс, він говорить про 7 покутних псалмів. Я навіть назову їх, давайте я скажу в такій масорецькій нумерації, да, в якій от західний, можна сказати, ми нумеруємо 6-й, 32-й, 38-й, 51-й, 102-й, 130-й і 143-й. Ну, можна сказати, от, що в східній традиції треба, ну, наприклад, у нас буде 32-й псалом, то тут буде на одиничку менше, 31-й. Або там 130-й, це буде 129-й псалом. От, ну, всім відомий, про який ви вже згадали, 51-й, він 50-й, відповідно. Тобто тут на одиничку відрізняється. І головне, що це не просто біблійні такі тексти, всі сім покутних псалмів, які от в цій категорії, про яку ми говоримо, покутні псалми, але до нього я відношу ще й індивідуальні там плачі, або прохання про зцілення, от іноді такі є псалми, які близькі до цього дуже, то в цій саме сім цих покутних псалмів – це ядро таке, і це, ну, можна сказати, ну, такий священний, ну, школа така, можна сказати, навчанню, да, де зібрано досвід людського навернення до Бога, і можна говорити, що це можна навчитися в цій школі, от як правильно робити покуту, покаяння. Іоанн Павло ІІ каже, що християнська традиція використовує їх як ті, що допомагають висловити наш щирий жаль за гріхи перед Богом і прагнення до очищення. От ви знаєте, я ще одну хочу сказати для невіруючих, що от іноді від військових, від бійців ЗСУ теж можна почути, що ну, на війні, ну, як правило, бо ну, немає людей невіруючих, да? Тобто вони, людина згадує про Бога, особливо коли в таких критичних ситуаціях становиться перед лицом можливої смерті. Да? Людина дуже часто от саме в той момент теж згадує про покуту, і тому, я думаю, це буде і цікаво, і ну, скажімо так, корисно почути хоча б, як відбувається от, це спокутування гріхів і для чого це. Ну і насамперед я хочу сказати, що покута – це, ну, як повернення до Отця. Да? Тобто є такий, ну, скажімо так, вислів, як метаноя, да, грецькою. Це не просто жаль за минуле, а це така внутрішня зміна, коли людина, скажімо так, змінюється для того, щоб підняти себе до святості Небесного Отця. І вона така є основою взагалі нашої християнської духовності, і від цього починається, ну, такий рух покаяння, можна сказати, до Бога. І, ну, найбільш відомий, може, образ, знову ж таки, для людей, які там, скажімо так, тільки підходять до церкви, це образ блудного сина, бо він розповсюджений, можна сказати, в багатьох артефактах, в картинах, всі можна пригадати Рембрандта і інших художників, які цей образ малювали. От, і от в цьому образі повернення блудного сина, який не грішив, повернення до свого отця, можна побачити саме от шлях такої покути, покаяння в християнському сенсі глибоко. З одного боку, ще можна сказати, що гріх, да, він в принципі, давайте скажемо на початку відверто, що він в принципі говорить про необхідність, ну, якогось відшкодування, навіть іноді покарання за цей гріх, да, бо людина все грішила, да, вона вбила когось, могла вкрасти щось, могла інший гріх якийсь тяжкий сотворити, перелюб там, інші. І от за це необхідно йому або відбути якесь покарання, да, цього вимагає справедливість, з іншого боку, потрібно осознати це, да, і намагатися змінити. І в християнському вже сенсі ми роздумуємо про прощення, ми роздумуємо про спасіння, ми роздумуємо про вічність. І в цьому сенсі Тома Аквінський, наприклад, цитуючи, ну, і коментуючи, то, я скажу, шостий псалом покутний, да, перший з покутних псалмів, він згадує те, що слова святого Августина про покаяння, про суворість і милосердя. І він каже, Тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. Така фраза, от, знаєте, вона жорстка така виглядає, да? Здається. Тобто земне життя, да, це одне, і в цьому сенсі все, ну, для нас все це важливо, вкрай важливо, але, бачите, я, до чого закликає Святий Августин, що тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. А от це значення, що ми йдемо от від смутку, смутку такого необхідності відповідати за свої гріхи, за свої якісь злі речі. І от в цьому сенсі треба сказати, що, ну, деякі люди вважають себе святими, да? Я нічого не согрішив, я не вбив, я там не вкрав, може. Да? Але от чим більше людина йде до святості, тим більше вона помічає в себе недоліки і потребу покути. І потребу прийти до Господа і до його прощення. І отут це ж теж ключовий момент, що коли ми доходимо вже до цього, проходимо цей шлях, то на момент прощення, ну, наступає такий, можна сказати, словами психологів, катарсіс, а словами Біблії, напевно, треба сказати, велика радість, бо покаянна людина досягає, можна сказати, словами там Аквінського, царства Божого в цей момент. От. Ну і треба сказати про внутрішню покуту. Да, така може бути, це радикальна така переміна серця, індивідуальну покуту. І вона вимагає сокрушеного серця, тобто осознати скруту таку, для духовного одужання. Тобто треба дуже глибоко зрозуміти свій гріх, бо люди часто не знають, не відчувають цей гріх. І отут варто пригадати 51-й псалом, всім відомий. Він псалом Давида, коли, ви пам'ятаєте, да, він загрішив, ну, скажімо так, дуже, дуже сильно, бо це було, йдеться про його гріх з Вірсавією, тобто йдеться і про перелюб, пам'ятаємо, да, Максиме, і про те, що він вбив фактично Урію, чоловіка Вірсавії, бо відправив його на смерть, на війну, да, він сказав, поставте його в найгарячу точку, да, і Давід согрішив так, ну, дуже, можна сказати, сильно двічі, і він спочатку не осознавав, що це гріх великий, да? І Амбросій Медіаланський підкреслював, що Давід їв попіл як хліб і змішував своє пиття зі сльозами, але ці сльози, які він отримав, коли він осознав, да, вони прийшли не одразу. Для нього спочатку прийшов прийшов пророк Натан і розповів йому притчу про вівцю, яку маленьку вівцю, яку, наприклад, мав там один, скажімо так, бідний чоловік, і багатий чоловік в нього його відняв і вбив його єдину вівцю, да, коли йому потрібно там було для якогось учти там. Ну, я зараз там деталі не буду вже, ми будемо в це заходити, да, але головне було, що він сам питає тут Давіда, да, а от в такому випадку, чого заслуговує ця людина? Він каже, смерті, да, сам Давід на цьому прикладі, начебто не при нього. Але Натан йому каже, викриває його, каже, ти той чоловік. Так говорить Господь, да, пророк йому говорить, ти той чоловік, який вбив, да, який забрав жінку, да, у іншого і вбив цю людину, цього, скажімо, бідного, да, ну, в тому сенсі, можна сказати, його слугу Урію, да. Незважаючи на те, що він був начальником там, да, у війську, да, але для Давіда він був рабом, Да? І він, от Натан викриває, що ця притча про бідняка і овечку допомогла, ну, такому царю, да, засліпленому своєю славою, своєю, можна сказати, своєю посадою, побачити власну жорстокість, побачити власне духовне падіння. І тут він начебто бачить себе в дзеркалі, бачить свій гріх і сокрушається серцем і каже: «Я згрішив перед Господом». І от цей момент, от ця скрута, вона, це такий класичний, можна сказати, поворот, який необхідно, щоб був в серці, коли людина від гріха переходить до спокутування цього, вона осознала і переходить до... Це є духовним зціленням, да? Починається перший крок до духовного зцілення від цього: «Я згрішив перед Господом». І Бог знімає гріх, і потрясаючі є, да, слова в цьому ж 51-му псалмі, що якщо буде гріх твій багряний, як сніг убілю, да, от ми зараз можемо пригадати нашу кров, яка нас омиває, ми говоримо, кров Христової, от в липні, да, ми зараз на цей місяць, вона начебто, звісно, що такого поняття, як таїнство найсвятішої крові Христової, не було за часів Давида, да, але от ми бачимо, що пророк в псалмі, і це так, знаєте, ну, мене дуже доторкає, що от він прозрівав такі моменти, можна сказати, пророчим своїм оком, своїм духовним таким станом прозрівав, коли спокутував гріхи і виразив, все ж, можна сказати, якщо це псалом Давіда, він написаний ним і написаний, як і описує цей шлях до прощення, до зцілення. А далі, я хочу, щоб ми з вами звернулись до основного псалма, от після такої, да, вступу, про який я сьогодні хочу сказати, псалом 32. Одразу скажу, що це був один з найулюбленіших біблійних уривків святого Августина, який переписав його на пергамені, уявіть, і повісив на стіні своєї келі напроти ліжка. Часто дуже читав його зі слізьми на очах, знаходив мир перед ним. І дивіться, він... Тут, ну, можна сказати, що це було, знаєте, людина не просто так, от в передсмертну хворобу навіть згадувала його, а це святий Августин, на минуточку, да, уявіть собі важливість цього покутного покаянного псалма 32-го. І коментуючи теологію псалма цього, Августин говорить: «Не говори, що ти маєш право війти в царство на підставі твоєї власної справедливості, і не говори, що ти можеш грішити з огляду на Божу ласку». І от ця Божа ласка, милосердя, вона робить так цікаво, що цей псалом починається зі слів «блаженний». І от тут ми можемо, знаєте, з точки зору Євангелія, вже Нового Завіту, сказати, ми блаженні чуємо коли? Ми чуємо зазвичай на негірній проповіді, да, коли ми блаженні, тобто щасливий. І ось і тут так само. І чому людина блаженна? Тому що блажена та людина, кому Бог не залічить вини, кого він прощає. Давайте ми не будемо зачитувати прозою, да? Ми послухаємо просто зараз псалом 32. Максима, прошу вас включити і послухайте, будь ласка, уважно цей псалом.

0: друзі, прослухали зараз 32-й співаний псалом, і ця композиція зараз звучала в рамках катехези з паном Михайлом Сорокіним. Ми слухаємо сьогодні в цій катехезі про покутні псалми, до яких, власне, відноситься оцей, власне, оспіваний зараз 32-й псалом. Пане Михайле, продовжуємо далі.
1: Дякую. Ви знаєте, от я зараз, слухавши, думав, що псалом 32-й, він може бути навіть цікавий психіатрам і психологам, тому що він описує такий психосоматичний стан людини, яка приховує свій гріх. Да? І це може стосуватись будь-кого, да? Віруючи, невіруючи людину, будь-яку. Бо там, бачите, такі слова, коли я мовчав, Не діли кості мої, да, кості мої, рука твоя тяжіла на мені. Зцілення починається тоді, коли людина, перестає ховати свою беззаконність і відкриває перед Богом. Це такий наш віруючих, да, можна сказати, посил. Ну, а для психіатрів це для відкрити ці, цей стан перед, можна сказати, лікарем, да, перед лікарем. От. І головне, що ми треба прийти потім до щастя, да, до блаженства, кому через прощення. Ну і для нас тут важливо сказати, що цей стан, коли людина приховує щось, він тут дуже цікаво має метафору. Да? Пам'ятаєте, не будь як кінь чи мул, який треба приборкувати силою, приборкувати, щоб він пішов правильним шляхом. Тобто грішник, який не хоче вийти на прощення, на Бога, да, на спокутувати свій гріх, його Бог може приборкати, каже псалмоспівець. Давид каже, що як коня чи мула, да, от такий образ. І тут може виникати страх перед Богом, да, іноді, і тому важливо підкреслити, що на наше щастя Всевишній Бог, він не людина. Його реакція дивна і парадоксальна. Він нам дарує покуту, дружбу, прощення замість засудження, замість помсти, замість прокляття. І він всемилостивий, він сама любов. Як казав Папа Франциск, він сказав, Ісус ніколи не б'є. Він очищає з ніжністю, милосердям і любов'ю. І тому саме виникає потім блаженство, тому виникає цей радісний, да, завершення. Радійте в Господі, радуйтеся в Господі, веселіться праведні. А ця радість людини, яка звільнена, скинула з себе тягар гріха, і вона усвідомлює ціну свого спасіння. Ну, кажучи вже християнським таким, християнською мовою і нашим цей місяць, я згадую завжди, що в нас найсвятіша кров Спасителя, да, от це для нас це джерело спасіння. І якщо ми додаємо цей псалом до своєї молитви, то ми прославляємо Боже милосердя, тому я вас закликаю. Ну і наостаночок я хотів згадати ще один дуже важливий, дуже цікавий покутний псалом. Ми трошки менше про нього скажемо, але «De profundis» – «з глибини», да, латиною він такий же популярний, можна сказати, не менш популярний, ніж «Miserere», який 51-й ми згадали на початку. Це один з найпопулярніших, найулюбленіших покаянних псалмів в християнській традиції. Його святий Августин теж застосовував прямо до себе в своїй автобіографії. Він описує, в нього є, ви знаєте, знаний твір «Сповідь», і він теж його дуже полюбляв, цей псалом. Над цим псалмом 130-й, а в східній традиції 129-й, знов скажу, над ними роздумували такі богослови, як Григорій Великий або Мартин Лютер, наприклад, якщо ми говоримо про протестантів. Да. Далі такі світські, суто світські, можна сказати, письменники, як Оскар Вальд і Шарль Бодлер, да, вони теж згадували цей псалом. Бо в ньому йдеться про благання, яке здіймається з безодні смерті, можна, з глибини, от з тої страшної глибини зла. І далі він розвивається до теми вини та провини та прощення. І от це важливо, тому що, ви знаєте, я навіть постійно здивуюсь, мене зачепило, от як всього вісім строф, да, вісім віршів є в цьому. І він піднімається не просто повністю, да, цей шлях покути проходиться за ці вісім штрох, але навіть вини та прощення не тільки індивідуальна псалмоспівця, а й всієї громади Ізраїля. Тобто він переноситься, можна сказати так, переходить до відкуплення, до того, що теж в Господа милосердя і рясне відкуплення, воно переходить на, можна сказати, навіть, що за царем стоїть народ, на весь народ. Да? Оця безмежне милосердя. Тобто такий маленький псалом, він каже, що коли президент, давайте скажемо, князь, прем'єр-міністр або цар моляться, да, за весь народ, сам спокутує свої гріхи, він від цього спокутування свого гріха може перейти до покути всього народу. І зараз не випадково згадуються такі речі, як покаяння після війни цілих народів. Да? Пригадують німецького народу, кажуть, чи можливо, чи неможливо покута російського народу, зараз кажуть, да? Після всіх цих гріхів, які скоєні під час війни. І от можна сказати, що псалмоспівець каже, що це можливо. І от в такому короткому псалмі можливо, коли весь народ приєднується до покаяння, до псалма, через цей псалом. Треба це пам'ятати. І це є світанок такої надії, радості навіть в темряві, в смертній темряві. І Бог витирає, як каже святий Григорій Великий, про цей світанок надії. Він каже, що темрява зникне, і всяка хмара спокуси розсіється. Бог витре кожну слізу. Таке рясне відкуплення є в цьому маленькому вірші. І давайте зараз послухаємо ще один його варіант в такому співаному варіанті. Прошу, Максиму.

0: Зараз, друзі, ми прослухали 130-й псалом, також з класу покутних псалмів. У нас залишається 4 хвилини до завершення. Цю катехезу для нас сьогодні виголошує Михайло Сорокін. Покутні псалми – це з циклу «Псалом до душі». Пане Михайле, я так розумію, що маємо сюди вмістити такий загальний підсумок уже того всього, що ми сьогодні чули.
1: Так, давайте підсумуємо. Я би на підсумок сказав таку річ, що покута – має дуже такий позитивний і навіть такий життєдайний характер. Бо вона звільняє нас від якихось тягот в душі, від творить життя. І це шлях такого особистого зцілення душі і зростання. Але от я кажу зараз, я кажу зараз, цитуючи практично, трошки вільно, катехизм греко-католицької церкви, це пункт 783, якщо ви хочете попередивитись там детальніше. І кажучи про це, от ми можемо тут уподібнитися такому шляху Давида, якщо ми от говорили, да, який після смерті, яку він спричинив, да, Урії, і такого зла, який він спричинив, звершивши перелюб з його дружиною з Версавією, він, можна сказати, перейшов до спасіння. Він не відчаявся, він не загинув, він не отримав таку величезну, таку саму кару, да, око за око, тобто смерть за смерть. Але він отримав силу жити далі, покладаючись на Божу волю. І в цьому сенсі покута – це двері життя. Це теж каже катехизм, да, що це, через них ми входимо, через неї ми входимо до Божого храму. І вона перетворює, можна сказати, трагедію гріха на торжество Божого милосердя. От через приклади, які ми бачили в цих двох псалмах, це такий шлях навернення, шлях радості, шлях від самотності і виснаження до радості нових стосунків з Отцем Небесним, який нас прощає, да? Ми скажемо, завжди прощає, як християни. І єдине, я ще додам, може, на останнє тезу, що я казав тут переважно про таку сповідь, от, духовне зцілення, зцілення душі. Але в псалмах можна детальніше ще й подивитись про хворобу тіла, про тілесні речі. Можна подивитися про фізичне зцілення. І можна говорити про таку тему, як лементи, як плачі, от, пов'язані з хворобою. І я пропоную наступний раз про це поговорити. От, тобто це такий, можна сказати, анонс. Ми продовжуємо тему, да. Тему покутних псалмів, але ми ж там же поговоримо, в тому числі, як і про покуту будемо говорити, але більше от про фізичні моменти, і про хворобу, і про зцілення тілесне.
0: Тож можна сказати, що ми почали сьогодні такий блок псалмів покутних, про це говоримо, але загалом, друзі, я скажу ще раз, що сьогодні звучала третя програма з циклу «Псалом до душі» від пана Михайла Сорокіна. Дуже гарно виходить у вас це, пане Михайле, комплімент.
1: Дякую. Я на завершення прошу Радуйся Марія, якщо у нас там є хвилинка, да, помолитися
0: так,
1: разом.
0: Можете помолитися, так.
1: Ай, Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, свята. Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Думаю, що Марія також часто молилася псалмами. Дякую, так. Пане Михайло, це була катехеза від Михайла Сорокіна про покутні псалми. Далі буде. Слідкуйте за оголошеннями. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: 12 година і вже майже 2 хвилини у Києві на хвилях Радіо Марії. Як завжди, у цій порі полуднева молитва, молитва, в якій ми насамперед звертаємося по допомогу до Богородиці, давня молитва Антифон, Ангел Господній, і потім молитва літургії годин, молитва літанії до найдорожчої крові Господа нашого Ісуса Христа. Ми підсумовуємо зазвичай цю першу половину дня на хвилях Радіо Марія, цими блок молитов, я не знаю, як сформулювати.

0: хочемо ще раз заглибитися в цю велику тайну, і що Бог нас закликає до цієї участі у цих святих речах. Тому намір такий, щоб ми з кожним днем все глибше переживали тайну втілення Божого Сина. А в цьому вже і намір, і молилися, щоб ми були гідними дітьми, не дивлячись на різні випробування, труднощі і війну, навіть знайшли час на відпочинок. Але такий дійсно відпочинок з Богом, щоб нічого нам не перебило, жодного якогось часу, щоб ми нарікали на ті чи інші обставини, навіть якщо комусь дуже важко, нехай довіриться Богові. Попри всю безнадію, попри жах, втрати, руїну, руйнацію, яка несе в собі ця війна, яка тепер триває, щоб ми не забулися, що Бог над нами. І тому цей намір, щоб ми з Богом пережили цей час скрути. Нехай захисники, котрі нас боронять, і нехай вони також будуть огорднені нашою молитвою тепер. Нехай всі, котрі відійшли до вічності, в першу чергу, ті, які вірили в Бога, і а Бог вже знає їхні душі, їхні сумління. Нехай, якщо вони були таки в стані Божої благодаті, вподобання, нехай успадкують небом через Боже милосердя. Нехай всі труди церкви і всі старання наші, віруючих, добрих людей, людей доброї волі, щоб ми, особливо ви, радіослухачі, щоб ми в солідарності з небом зуміли дати ради цим всім викликам на землі, що зараз трапляються. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
1: І зачала вона від Духа Святого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ось я, Господня слугиня.
1: Хай станеться мені за твоїм словом.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: І Слово стало тілом.
1: І оселилося між нами.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: І світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають в мирі вічному.
1: Амінь.
0: Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Гімн 6-ї години, 2-га версія. Шоста приход серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
1: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
0: Лише з тобою й для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
1: Богу Отцю і тобі, Христа, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті.

0: Амінь. Ліпший для мене закон уст твоїх,
1: ніж гори золота і срібла.
0: Ти, Господи, за своїм словом зробив добро своєму рабові.
1: Навчи мене доброти, розуму і знання, бо я вірю твоїм заповідям.
0: Поки що я не був упокорений, я чинив переступи. А тепер я дотримуюся твого слова.
1: Ти добрий і чиниш добро, тож навчи мене своїх постанов.
0: Горді зводять наклепи на мене, та я всім своїм серцем дотримуюся твоїх заповідей.
1: Їхнє серце неначе покрите жиром, а я радію твоїм законам.
0: Добре мені, що я був упокорений, тому я навчаюся твоїх настанов.
1: Добрий для мене закон твоїх уст, кращий за безліч золота і срібла.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Ліпший для мене закон уст твоїх, ніж гори золота і срібла.
0: На Бога я уповаю, не боюся.
1: Що ж може заподіяти мені людина?
0: Помилуй мене, Боже, бо по мені пройшлася людина. Весь день ворогує, гнітить мене.
1: Мої вороги цілий день знущалися наді мною. Адже безліч тих, які нападають на мене, Всевишні.
0: Коли страх огортає мене, я на тебе покладаю надію.
1: Перед Богом віддаватиму хвалу Його слову. На Бога покладаю надію, не матиму страху, бо що заподіє мені людина?
0: Увесь день вони перекручують мої слова, бо їхні задуми відносно мене на зло.
1: Вони збираються, таяться, стежать за моїми кроками, оскільки чатують на мою душу.
0: Ти добре знаєш мої блукання, збери мої сльози в свою посудину. Хіба вони не записані у твоїй книзі?
1: Того дня, коли я закличу до тебе, мої вороги втечуть геть. Ось пізнав я, що Бог зі мною.
0: Перед Богом віддаватиму хвалу слову, у Господі віддаватиму хвалу слову.
1: На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Що заподіє мені людина?
0: На мені, о Боже, обітниці твої, тож я принесу тобі жертви подяки.
1: Адже ти визволив мою душу від смерти, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих ходив перед Богом.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: На Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина?

0: велика, як небо,
1: Твоя ласка, Господи.
0: Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на Тебе надію покладає душа моя.
2: І в тіні Твоїх крил я матиму надію, доки не мене лихо.
0: Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, який чинить мені добро.
2: Він пошле з неба і спасе мене, віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду.
0: Моя душа посеред левів, я лежу між тими, хто пожирає людських синів.
2: Їхні зуби – спис і стріли, а їхній язик – гострий меч.
0: Будь звеличений понад небеса Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя.
2: Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла.
0: Вони викопали яму переді мною і впали туди.
2: Готове моє серце, Боже, серце моє готове. Буду співати і прославляти.
0: Пробудись, слава моя, пробудіться, псалтиру і гусла. Я розбуджу світанок.
2: Прославлятиму тебе між людьми, Господи. Співатиму тобі між народами.
0: Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар.
2: Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею нехай буде слава твоя.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Велике, як небо,
1: твоя ласка, Господи.
2: З послання до Галатів. Духом ходіте і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного духові, а дух – протилежного тілу. Вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте.

0: Добрий ти, Господи, і добро чиниш.
1: Навчи мене настанов своїх.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, що ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословляємо Господа.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не похорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословена.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Маріє, що не чувана од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Натхнений цією впевненістю до тебе, Діво над дівами, і мати, я грішник з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь.
0: Амінь. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Як гарно сьогодні. Хочу пригадати, що паломництво триває до більше цього. Теж Летичівське закінчилось, зараз Більшівецьке крокує. Бердичівський чекає.
1: Угу. Записуємося.
0: Так, та, так, будь ласка, да, а ще навіть Чечерницьке в кінці цього, ще навіть буквально в сам кінець, останні дні липня. 4 паломництва таких, ну не кажу, може більше, менше, які там є. Але як мамі добре. Верніше, нам добре з мамою. А Діві Марії приємно в тих
1: весело,
0: храмах,
1: та.
0: Що ми оживляємо. Так. Своє християнство і своє таке вподобання Бога. Дуже дякуємо всім паломникам.
1: Так, дякуємо всім. Свідоцтво. І так, наступного разу отець Андрій буде в паломництві йти мандрувати, то ми відпускаємо, отче, з благочестивим наміром вас.
0: Якщо Бог дасть, навіть зможу, може і позвоню звідти.
1: Зателефонуйте, ми там дуже раді вас почути. Якщо... прямо з дороги. Так, і далі в ефірі Радіо Марія програма «Привітань», потім трансляція Божественної літургії в Візантійському обряді. Ну, але ще звучатиме і літання до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Вероніку Джуліанні. Свята Вероніка Джуліанні – католицька свята новітніх часів з Італії, черниця ордену Капуцині, а також аскет. Народилася вона у 1660 році в Мерцетеллі. В 1677 році вступила до ордену Капуцинок чи Таді Кастелло, а згодом стала учителькою послушниць, а пізніше також ігуменею. Уже в дитинстві за нею відзначалося надзвичайне благочестя, ознаки містичної благодаті, однак одночасно велика впертість, яка часом розряджалася бурхливими вибухами гніву. В ордені вона жила у великій строгості покаяння і мала надзвичайну містичну благодать. У Страсну П'ятницю 1697 року вона одержала на тілі стигми Христа. Через них вона за церковним наказом перетерпіла тяжкі випробування, а пізніше друге, ще більш серйозне випробування з боку суворого священника єзуїта Кривелли, поки дійсність її стигм і бачень не була визнана церквою. Особливо виявилася її смиренність, слухняність і бажання вподібнитись розп'ятому в зростаючій готовності до страждань і внутрішньому спокої і ясності духу. Померла вона у 1727 році. Після смерті тіло святої Вероніки Джуліанні лікарі обстежили методом аутопсії. В результаті цих досліджень на її серці виявлено мініатюрний барельєф, на якому зображено усі знаряддя тортур розп'ятого – цвяхи, терновий вінець, кліщі і молоток. За життя свята не раз казала, що відчуває у собі ці знаки. Під час свого життя свята Вероніка дуже журилася, що не могла навчитися читати, і з цього приводу жалілася перед Найсвятішою Дівою Марією, просячи її про поміч. Одного разу стала перед святою та наймилостивіша потішителька всіх засмучених і сказала: «Дочко моя, не журися тим, а старайся добре вивчити три літери. Перша – то є чистота серця, яка полягає у тому, щоб любити Бога понад усе, а все, що створене, любити тільки в Бозі і для Бога. Друга літера навчає, щоб ніколи не нарікати і не ремствувати на хиби ближнього, але зносити їх і терпеливо молитися за нього. Третя каже, щоб визначити собі щоденно якийсь час на розважання про муки і страсті Христа Спасителя». У 1804 році свята Вероніка була зачислена до лику блаженних, а в 1839-му – до святих. Зображується вона як капуцинка зі стигмами і у терновому вінці, з обручкою, а також знаряддям страстей Христових у неї в серці. Один побожний монах запитав якось святого Бонавентуру: «Чи може невмілий простак палати такою великою любові до Ісуса Христа, як люди розумні і вчені?» Святий Бонавентура відповів: «Кожна проста, звичайна жінка може любити Бога більше, аніж найкращий вчитель теології». Почувши це, монах пішов у монастирський сад, звернув свій погляд у бік близької місцевості і запалом закричав: «О, жінко проста, невчена і убога! Люби Господа нашого Ісуса Христа, і будеш більша, аніж брат Бонавентура».
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці. Чудотворна мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Еревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Еревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородице Летичівська, молись за нас!
3: Україна під покровом Богородиці. Нас слухають ангели. Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Привітань та гарного настрою» стартує на хвилях Радіо Марія, 12:35. Максим Приступа з вами в студії. Отож, за сходу можна телефонувати до студії Радіо Марія. Номери телефонів пригадую: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, Viber 066-563-07-24. Ви телефонуєте, я фіксую ваші дзвінки, ви вимикаєте. Та обов'язково радіоприймач. При моменті, коли ви виходите в ефір, я з вами вітаюся, ви називаєте свої імена, називаєте імена, кого ви вітаєте, ну і для вас звучить композиція, яку я заздалегідь підготував, тобто нічого не треба мудрувати вже. Так, у нас перший додзвонювач вже є, вітаємо його, слава Ісусу Христу. Хто телефонує? Так, тут вже починається в нас зараз ситуація вчорашня. Нам телефонує Богдан, який хоче з нами побавитися. Богдане, ми введемо санкції, якщо будеш телефонувати і от чинити такі дії. Так, в нас є дзвінок від пані Марії. Пані Марія, ви в ефірі.
5: Так,
4: слава навіки.
5: Дуже на Марія.
4: Так, пані Марія.
5: Хочу привітати найперше наших воїнів, захисників, особливо Данила, Богдана, моїх племінників. Нехай Господь охороняє їх, нехай благословляє. І всіх наших воїнів, нехай додасть їм. Господь, те, чого їм бракує. Також хочу додати такої трошки веселої нотки для тих, хто хворіють, слухаючи Радіо Марію, нехай ваші пісні відмовляють на досі. Ну і всім слухачам радіо.
4: Дякуємо, дай Боже, дай Боже. Так, приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
6: Слава Ісусу Христу.
4: Так, Богдане, слухаємо уважно.
6: Так. Ну. Так, хочу сьогодні помолитися, хочу сьогодні привітати свою бабусю з ним народу, тобто хочу свою маму привітати з ним народження, побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення, хай усі мрії збудяться, які в неї щоб та війна поскорше закінчилася. Щоб ви не думали, що це я тільки що телефонував, я лише тепер включив радіо і тільки що зателефонував до вас.
4: В нас фіксуються дзвінки, Богдане. Богдане, в нас фіксуються дзвінки, щоб ти розумів. Так що я бачив твій дзвінок. Так, достатньо. Хорошо, ми приймаємо твоє вітання, хай мама буде здорова.
6: Так.
4: Так, друзі, ну добре. Йдемо далі, в нас наступний додзвонювач. Слава Ісусу Христу.
7: Найвіті слава.
4: Хто
7: Богу нашому.
4: Хто дзвони?
7: Я хочу, бажаю привітати шановну Антоніну Романівну, улюблену ріднесеньку матеньку мою, єдину та неповторну. Нехай Господь її благословить, а ангел хоронить і боронить. Гарного дня.
4: А як вас добре. Звати? Ну ми не знаємо, хто вітає.
7: Сергій.
4: Сергій звідки?
7: Сергій вітає.
4: А? Звідки ви дзвоните?
7: З Орлівки.
4: З Орлівки. А маму як звати?
7: Антоніна.
4: Антоніна, то прізвище
7: Антоніна
4: скажіть.
7: Антоніна Романівна.
4: Антоніна Романівна. Прізвище?
7: Антоніна Романівна. Остапенко.
4: Остапенко. Добре, спасибі. Наполегливо прошу вимикати радіоприймачі, якщо ви телефонуєте до студії Радіо Марія. Це дуже важливо. Це включений радіоприймач негативно впливає на якість дзвінка. Ви ж це чуєте, друзі. Постійно вас просимо, вже десятиліттями. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки Богу слава. Олена Суднішина з Каплицьки Святого Бернарда.
4: Так, пані Олено.
8: Великі коровинці, приєднуюся до всіх привітань. В першу чергу хочу привітати наших дорогих єпіскопів. Сьогодні День священства. Папу Леона 14, всіх єпіскопів, всіх священників. Нашого дорогого отця Олексія Самсонова, отця Андрія Немченка. Я насобіла всіх епіскопів, всіх наших дорогих епіскопів, які дають Божу ласку, Божу благодать в наші домівки, що ми маємо християнський голос, всю нашу Раді Марії, всіх наших парафіян, всіх наших захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, всіх волонтерів, всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родини, племінників, які на засвіті України. Всіх наших захисників і мирного неба, що Божечко нам послав. Всіх іменинників, хто має сьогодні день народження. Хочу привітати Богдана, що Божечко дав йому мудрості і поваги до старших людей і до діток. Щоб він був мудрий і не дзвонив кожен день, а раз у тиждень. І всім здоров'я, Боже благословіння, опіки матінки Боже, швидшої нам перемоги і мирного, дай Божечко, нам неба. Щиро дякую вам, лишайтеся з Бога, до зустрічі у паломництві. Дякую.
4: Дякую, пані Олено. Ну, на жаль, ми цього року не зустрінемося, але буде нагода зустрітися з іншими працівниками радіо. Так, в нас організовується невеличка групка, спільнота наших слухачів і волонтерів тут у Києві, які поїдуть до Бердичева. І там, пані Олено, буде така можливість, якщо ви будете на урочистій службі, з ними побачитися. Але дякую, дуже приємні спогади з вами тоді в Великих Коровницях, коли ми раніше мандрували у паломництвах. Спасибі. Я так розумію, що ваша спільнота парафіяльна також готується зустріти в цьому році паломництво. Слава Ісусу Христу! Алло.
9: Слава навіки Богу!
4: Так, я чую там курчат чи горобців, щось чую на фоні. Хто там?
9: Ой, я йду на двір.
4: А ні.
9: курчатка, я випустила їсти. Я дуже вас рада почути ваш голос, бо я вже дуже давно з вами дзвонювалася. Дуже вас рада почути,
4: Максим. Так, взаємно, пані Оксано. Але я не з осуду, мені дуже подобається, як там на фоні ці голоси з села звучать, так що...
9: Як не пів, то курчатка пів.
4: Ну це ж добре, приплід, для того є літо, так.
9: На то і є літо, і на то і є господарка в селі. Я хочу сьогодні привітати і вас, і всю нашу велику родину Радіо Марія, всіх працівників, всіх волонтерів, всіх іменинників, хто святкує сьогодні день народження, всіх військових. Я коротенько, я не дуже розтягую інтенцію, але я від щирого серця всіх вітаю. Всім бажаю щастя, здоров'я, миру, добра і скоріше закінчення війни. Дякую, що я з вами зустрілася по телефону, хоч не побачуся, то хоч почуєшся.
4: Дай Боже. Дякую, пані Оксано. Дякую навзаєм, бережіть себе, дякую. Є в нас ще дзвінки, слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу. Я Лідія з Тернопільщини. Хочу щиро привітати свою старшу донечку Наталю Марію з днем народження, маму трьох дітей, побажати їй душевного миру, спокою, здоров'я, зростання у вірі, просвідчення розуму і запалення серця любов'ю до Бога і ближнього. Хай Бог її береже на многі літа. Дякую щиро.
4: Дякую, дякую. Дуже гарне привітання, тепле, материнське. Слава Ісусу Христу, хто тут звук?
11: Слава на віки Богу. Мій дорогий Максимчику. Я радіо виключу.
4: Так, обов'язково.
11: Я вже виключила радіо.
4: Так. І хто дзвонить, скажіть?
11: Мій дорогий Максимчику. Слава Ісусу Христу. Я дуже хочу, я все слухаю вас, нашого священника, я досі слухаю. Бо я дуже хвора, всіх слухаю. Я хочу помолитися за свою дорогу соціальну службу Петриші Мирославівни, її чоловіка Івана. Дорогого, одного місяця їй день народження, я ще не можу додзвонити до них. І всю соціальну службу, і ще Вікторію Юріївну, Мовтійську службу, всіх вітаю, її, всіх тих там робочих, Данила, Павла Михайловича, всіх привітати хочу з піснею. Мій дорогий, дякую Богу за все, може зможете привітати, я їм бажаю багато здоров'я, много я літа, вони мені дуже допомагають, я їх дуже люблю всіх, всі до мене приходять, вона є біля мене Мирослава. Прийшла, і не можете по своєму телефоні, прошу, вона має такий той другий телефон, дзвонитися не може до вас, а я по своєму дзвоню. Максимчику.
4: Так.
11: Ви чуєте мене?
4: Чуємо, чуємо, чуємо.
11: Ви мені так кажете ту пісню, дякую Богу за все.
4: Добре, спасибі, спасибі. Пісні вже заздалегідь підготовлені. І сьогодні перша композиція, яка звучатиме в програмі «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія, буде пісня Оксани Білозір «Батьківська пісня». Ну, не знаю, чомусь мене надихнуло сьогодні її поставити. Але в нас ще є зафіксований дзвінок від пані Марти. Пані Марто, ви вже в ефірі. Слава Ісусу Христу.
12: Слава навіки Богу Святому. Максимчику, вітаю. Найперше вітаю вас. Вітаю, вітаю всіх слухачів. Вітаю всю Україну, багатостраждальну Україну. Але сьогодні хочу приєднатися до всіх тих, хто зараз говорив свої інтенції, якби поздоровлення, не інтенції, поздоровлення, вітання, які віталися всіх богопосвячених людей, священників. Я теж вітаю всіх. І хочу привітати, у нас є така жіночка, пані Ярослава, яка веде дуже багато молитовних груп. Вона є теж жертовниця Радіо Марія. В неї сьогодні день народження. Я її теж хочу щиро привітати. Тої жіночка з великим серцем, милосердним серцем. Я теж хочу її привітати з таким прекрасним днем. І хочу побажати їй вічного життя. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Всього найкращого.
4: Дякую, пані Марта. Дякую. Дякую за все, за те, що ви є. Спасибі. І цей дзвінок зараз слухаємо. А далі композиція. Слава Ісусу Христу.
13: Слава навіки, дорогі мій. Максимчику. Вітає баба Стефа з Тернопільщини. Недавно мого внука Івана Петра був день народження. Ну, а вас, пане, не було. Я дозвонилася до других волонтерів. А нині прошу пісеньку для нас з дідом. Колись волонтерка показала в кінці, мала ще час, пісеньку для всіх, для всіх, для всіх. Не милосердні, а мої. Ну, там все... Дякую Богу, що довго прожили, але потім до милосердні, ну чекайте, блаженні духом, що довго прожили, що дітей я розстали, внуків, правнуків.
4: Пані Стефо, не старайтеся, бо цієї пісні сьогодні не буде, буде інша пісня, вам вона обов'язково сподобається, «Батьківська пісня» називається.
13: Добре, але буде коли кіна, коли буде час, покладьте.
4: Ну, добре. Хорошо. Спасибі. Спасибі, пані Стефо. Спасибі. Ну, що ж, я вже анонсував, тож слухаємо пісню Оксани Білозір «Батьківська пісня» для всіх нас.

0: батьківська пісня в виконанні Оксани Білозір. А ми продовжуємо програму «Привітань та гарного настрою» на хвилях Радіо Марія. Є в нас дзвінки, є в нас очікує виходу в ефір пані Валентина Іваницька. Пані Валентино, ви вже в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
1: Самісічкого ранку, я дуже рада вас чути, Максим, з отцем Андрієм.
0: Приємно чути.
1: Насолоджуюся вами в ефірі. Я сьогодні хочу привітати нашого парафіянина Миколу Лабунова з днем народження. Ви знаєте, це такий чоловік, він, то, що він віруюча дуже людина, то це, знаєте, це на першому місці. А він дуже трудяга. Він з жінкою живуть в селі, вони так важко працюють. І я так, знаєте, дивлюся на нього і думаю собі, Боже, яка та ще жінка щаслива, що він так їй все помагає. Вони господарство тримають, вони корівку тримають, вони так працюють важко, Максиме. І нехай Господь обдарує його своїми рясними благодатями. Матінка Божа завжди має його в своїй опіці. І бажаємо багато дарів Святого Духа на многі і благі літа. Привітайте, будь ласка, його гарною піснею, Максимчику.
0: Обіцяю,
1: дуже вам щиро дякую.
0: Дякую, ми також вітаємо. Ми зранку говорили, якщо ви чули нас зранку, про те, що українці неймовірно трудолюбивий народ. Ми так. Навіть до кінця, я кажу, ну, в такому світлі доброму про це кажу, не розпрацювали таку навіть модель відпочинку. Ми не вміємо відпочивати, так. Тому що ми завжди здібні працювати. От, і це, напевно, що одна з позитивних якостей.
1: Я не знаю, чи пан Микола відпочиває, я щось не знаю навіть. Не знаю. Він, напевно, відпочиває, коли сіно складає на полі, знаєте, в таку жару, от жара така була, а він пішов сіно складати. І я так думаю, Боже, це чоловік твій дуже трудящий, розумієте?
0: Правда. За це я люблю українців також, це дуже позитивна якість. Так. Дякую, пані Валю, спасибі, що поділилися. Спасибі. Приймемо ще дзвінок, слава Ісусу Христу.
2: Це я?
0: Так, це ви.
2: Навіки Богу слава. Хочу Господі Троїці і Матінці Божі подякувати за такого нашого соловейка Максимку, котрий нам понеділок службу так гарно співав і так гарно себе аж мило слухати. Не буду довго затримати, хочу сказати такі слова. Та й Максимкові сонце сіяє, а серце співає, хай щастя вікує в твоєму домі. І радість хай буде завжди, здоров'я міцного, щирої долі, хай Бог посилає обільних ласк небес для вашої родини і тобі самому на довгі ноги благі літа. І для нашої всієї України, і солдатів, всіх лікарів, пожарників, електриків. Дякую тобі, Максимку, за спів соловейський.
0: Спасибі, пані Катерино. Дякуємо. Пані Катерина з Полтавщини, спасибі за те, що так добре, тепло відгукуєтеся. І дякую, дійсно, що ви ще також і пригадали наших захисників і захисниць. Вам велике вітання і велике спасибі за те, що бороните. І також нашим і енергетикам, і тим, хто працює в службі МНС, рятувальникам, які також ризикуючи власним життям, так відважно рятують життя інших, нашим лікарям також, медикам, які зараз в цей час таких нищівних обстрілів також є на варті нашого життя. Вам вітання також в цей четвер. Нехай якомога менше буде у вас роботи, це правда. Ну, щоб якомога більше було життя на землі. На завершення буде звучати пісня Юрія Йосифовича. Одна з улюблених моїх пісень. Я так думаю, що ви також привилися до неї. Це пісня «Розшумілись луги», романтична пісня. Особливо вона, можливо, палко і так добре звучить для тих, хто нас слухає десь там на Чернігівщині, на Сумщині, де близько є ця річка Десна, тому що інша назва цієї пісні «Зачарована Десна». Нехай нам всім щастить, нехай таланить сьогоднішнього дня. Зараз слухаємо цю пісню, вона буде фінальною у сьогоднішній програмі «Привітань та гарного настрою». А о 13-й годині, ласкаво просимо, буде трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Страча, з церкви Успіння Пресвятої Діви Марії. З вами був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!

0: любові у кожному слові. І як відчуваєш, що...
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: Сон до мене грішно, Боже, будь-мой сон до мене грішно. Царю Небесному, тішителю душу істину, щоб сюди і все наповняєш скарбниці благе життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу на землі, мир люди благовлені, слава Вишні Богу на землі, мир Господи, губи відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Ми, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир, звісти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добре станця, Ти, Божа церков, і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, це Ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходи до нього, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Саданського архієрея, Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за первосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилія, за боголюбивого єпископа Володимира, чесне пресвітерство, пресвітдіяконство, за вас прижити людей, Господи, і помолімся.

0: За добре політя, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недуже страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи,

0: Ще і ще мирі, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, і пресну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Твоє й влада, Твоє й царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Господь воцарився в красу, зодягнувся, Господь, Син.

0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий і людинолюбний Бог, і тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Духу Святий, дивний, ти співаємо тобі, алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, у святий, дивний, ти співаємо.

Чи молимося Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря і боголюбивого єпископа Володимира, за тих, що служать і послужилося тому храмі цьому, за отців наших духовників, всіх у Христі братів,

0: українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я і спасіння слугині

0: приєднав їх до святої своєї соборної апостольської церкви. Спаси, помилуй, заступи і охорони їх, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб і вони з нами славили пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові,

Святішого Вселенського Архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігорія і Боголюбивого Єпископа Володимира, висвященичий діяконський монаший чин, бомбережі народності, правління і все військо, благородних і завжди згадуваних фундаторів, благочинців святого храму цього, і всіх вас, християни, хай пам'яне Господь Бог у царстві своїм,

0: Сповні молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди.

християнської кончини життя нашого, безболізне, бездоганної, мирне правдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, предлагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Щедротами ненародного Сина Твого, що з ним благословений, з пресвятим благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас,

і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення в мирі приносити.
1: Благодать Господа нашого Ісуса.

Владико, і ми кличемо, і мовимо, святий єси пресвятий, ти народний, ти син, ти святий. Святий єси пресвятий, велична слава твоя, ти святий так возлюбивши, і сина свого народного дав, що кожен, хто вірить в нього, не загинув, не мав життя вічне. Він прийшов, ще сповнивши весь задум щодо нас, він очікує невиданий, радше не сам себе видав за життя світу. Прийняв хліб висоті своїх нечистих, непорочних.

Поміни, Господи, святішого Вселенського архірея, лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і боголюбивого єпископа нашого Володимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали.

0: Усіх святих пом'янувши, ще й ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені і освячені чесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши його святий і наднебесний, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господи.

0: Бездоганний мир на оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри причасти Святого Духа, випросивши самих себе єдино одно, і все життя наше Христу Богу віддаймо.
1: Господи,
0: і сподоби нас, владико, зі сміливістю на суд нас сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

Господи, сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, по ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будьмо милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеслана грішила я, Господи, прости мені.

0: милості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.

Твій благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, і освятити шировить красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нашого, уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм і реєм владі війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, святого Отця нашого, Миколая, архієпископа, мирликий, свячудотворця, от святого Отця нашого, Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, і святого великомученика, священномученика Панкратія, єпископа Тавроментійського, і блажених священномученика Миколая, мученика

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Слава тобі, Боже! Дякую тобі, Господи Боже мій, що ти не відкинув мене грішного, а сподобив стати учасником святощів твоїх. Дякую тобі, що сподобив ти мене недостойного причаститися пречистих твоїх і небесних дарів. Але, владико чоловіколюбче, що задля нас помер єси і воскрес, і дарував страшні оці животворчі тайни на добро і освячення душ і тіл наших. Дай, щоб вони і мені стали на зцілення душі і тіла, на відігнання всякого супротивника та на просвітлення очей серця мого, на спокій душевних сил моїх, на віру неосудну, на любов нелицемірну, на повноту мудрости, на додержання заповідей Твоїх, на примноження божественної Твоєї благодати і царства Твого осягнення. Щоб цим усім у святині Твоїй обережний завжди пам'ятав я благодать Твою і вже не для себе жив, а для Тебе, нашого владики і доброчинця. І так, покинувши це життя в надії на життя вічне, вічний осягнув спокій, де не перестає голос тих, що святкують, і насолода безмежна тих, що бачать лиця Твого красу несказанну. Ти бо єси правдиве бажання і радість невимовна тих, що люблять Тебе, Христе Боже наш, і Тебе величає все творіння по віки. Амінь.

Молитва Симеона Метафраста. Ти, що дав мені тіло своє добровільно на поживу. Ти – вогонь, що палиш недостойних. Не спали мене, творче мій. Але прийми члени мої, всі сустави, нутро, серце. Спали терня провин моїх, душу освяти, думки очисти. Сустави разом із кістьми зміцни, п'ять з мислів моїх просвіти. Всього мене наповни страхом твоїм. Завжди покривай, бережи і охорони мене від усякого діла та слова душетлінного. Почисти, обмий і прикраси мене, оздоб, врозуми і просвіти мене. Учини мене оселею твого духа єдиного, а вже не оселею гріха, щоб попри часті від мене, як від дому твого і як від вогню, втікали злочинець всілякий і всяка недоля. На заступників перед тобою кличу всіх святих, чини безтілесних, предтечу твого, апостолів премудрих, а з ними і матір твою пренепорочну, чисту. Молитви їх прийми, Христе мій милосердний, і сином світла слугу твого вчини. Ти бо благий, єдиний єси, і освячення душ наших, і світлість, і тобі, Богові і владиці, належно славу усі віддаємо повсякдень. Амінь.

Молитва святителя Василія Великого. Владико Христе Боже, царю віків і творче всього, дякую тобі за все добре, що подав мені, і за причастя пречистих і животворчих твоїх тайн. Благаю тебе, добрий і чоловіколюбний, охорони мене покровом твоїм і в захисті крил твоїх, і дай мені аж до останнього мого зітхання з чистим сумлінням причащатися святощів твоїх на відпущення гріхів і на життя вічне. Ти бо єси хліб життя, джерело святині, податель добра, і тобі славу віддаємо з Отцем і Святим Духом, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на ку...» Перепрошую, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі. Радіо Марія, разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Хочу, дорогі друзі, дуже радію цієї можливості разом з вами спілкуватися, провести цю годину в нашому ефірі. І теж так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що програма «Відкрите питання» – це є програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, власне, говорю сам про себе, і одночасно директор

0: слухати. Якщо ви слухаєте цей ефір в інший час, це означає, що телефони Радіо Марія не будуть працювати. Це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, тому давайте не витрачати часу. Сьогодні ціла програма, у нас не буде іншої теми, тільки спілкування разом з вами. Телефони Радіо Марія є незмінними. Будь ласка, телефонуйте, не залишайте мене самого. Не бійтеся телефонувати, немає правильних або неправильних запитань. От, власне, все, що хотіли запитати, то, будь ласка, телефонуйте, будемо разом з вами шукати відповіді. Якщо не будете мати відповіді, а чи неможливо, щоб людина все знала, то буду просити або вашої допомоги, або відкладемо відповідь ще там на наступний тиждень. Отже, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте. Немає поки що жодного телефонного дзвіночка, але я ще не назвав номер Viber. Отже, можна також в Viber телефонувати, якщо ви користуєтеся інтернетом. Плюс 38-066-563-07-24. І також давайте нагадаю, що у нас є зараз також і відеотрансляція нашого ефіру. Питання можна писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Є зараз от, власне, така можливість. Тому, будь ласка, користуйтеся. І так бачу, що є одразу телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, де зараз Олександр Скрипченко?
0: Так, Олександр Скрипченко, наш ведучий, ну що ж, зараз трішки по-іншому він працює на Радіо Марія, має сімейні обставини. Отже, кожного дня ви нашого Олександра Скрипченка можете чути ввечері, коли у нас є новини. Він кожного дня готує новини і також щопонеділка провадить програму о 14-й годині, великий такий прямий ефір. От остання програма, це була програма, яка висвітлює проблеми, ну, ті проблеми, які можуть мати власне люди, залежні від алкоголю. Отже, ну, тому наш Олександр Скрипченко або новини ввечері готує, або також провадить щопонеділка велику програму. Отже, нікуди не зник, залишається на Радіо Марії, але трішки менше можемо його чути на відміну от, від попереднього часу. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію. Це брат Роман, богослов місту Львів. Ну, хотів сказати таке. Поза минулого разу ви дали дуже добру, дуже гарну відповідь, що воїни, наші хлопці, чоловіки на передовій воюють не за хабарницьку Україну, а за чесну, побожну, справедливу Україну. І це мені відповідь сподобалось. Але минулого разу чомусь ви не дали відповідь, це дуже важливо, не дали відповідь на моє запитання, чи буде катехеза, проповідь на тему хабарництва. Ну, щоб хтось з цензів учив, чи...
0: Давайте я зараз дам вам відповідь. Дивіться, от як ми готуємо катехези. У нас є ну, близько 100 священників, от за ці роки Радіо Марія, яких ми запрошуємо на Радіо Марія, когось частіше, когось рідше, залежить вже від священника, і зазвичай є так, коли я, ну, наприклад, знаю, що священник написав книжку, або готує от цілий цикл конференції десь там для своєї парафії, або для якихось реколекцій, я йому телефоную, запрошую, ну, і теж в залежності, от, чи має час священник, чи має натхнення, от, власне, ми його запрошуємо на Радіо Марія. Отже, я не зовсім не проти ці, от, такої катехези на Радіо Марія про те, що таке хабар, як до нього ставитися. Але от якщо ну, тут потрібно знайти священника, який готовий говорити на цю тему, тому що ну, так, загалом сказати, брати хабарі, це погано, ну, це всі розуміють, це є гріх. Ну, дорогі друзі, тут власне не зароблені гроші. Але сказати більш глибоко, це треба бути готовим. Ну, так, думаю, що хтось має бути із наших священників або світських людей теж, які здобували освіту богословську, той

0: хто розбирається в соціальному вченні церкви. Отже, як тільки от знайду такого священника, то обов'язково запрошую в ефір. Тому, власне, саме тому не дав вам відповіді, тому що поки що не знаю, хто може на цю тему сказати, так, насправді, глибоко висвітлити тему з усіх боків і, власне, кого можна також запросити на Радіо Марія. Отже, залежить від цього. Це не залежить тільки від мого бажання, але також треба знайти відповідну людину. Ну, більш-менш ось так працює от ця система, кого ми запрошуємо на наші ефіри на Радіо Марія. Ну, теж можу поділитися. Наприклад, я сьогодні теж от телефонував нашим священникам, запрошував їх на наступний тиждень прийти до нас в ефірі. Ну, більш-менш, ну, 50, навіть більше відсотків священників сказали, ну, отець, вибачайте, але наступний тиждень, ну, або я в відпустці, або я зайнятий, або йду в паломництві, отже, ну, не так просто. Все. Літній час, ну, загалом, принаймні, мій досвід, так важко запрошувати священників, тому що багато хто роз'їжджається, зараз є багато різних от дитячих таборів, молодіжних таборів, священники є з ними, часом без інтернету, без телефону, постійно зайняті, або, ну, теж от цей тиждень, наступний тиждень, це також тижні паломництва в Україні, отже, теж, ну, відповідно, в паломництві, ну, достатньо важко говорити цю катехезу, тому теж, ну, не все залежить от тільки від нашого бажання. Отже, пане Романе, ну, такою є відповідь. Саме тому от не можу вам чітко сказати, коли і як буде ця катехеза. Залежить від, от, кого ми знайдемо, і залежить, ну, якщо ми зможемо домовитися. Добре, дякую за запитання. І наступний дзвіночок, кабінет 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: В'ячеслава, вітаю
1: вас. Отче, я хотіла, щоб ви мені дали телефон офісу 050.
0: Так, наш офіс, ну, що ж, два номери можу дати. Один київський. 044 – це є код міста Києва, і номер 572-29-29, а от, власне, 050-380-92-44. Запам'ятали? 380-92-44. Так, будь ласка, телефонуйте. Отже, давайте, ну, ще раз нагадаю, 050-380-92-44. Це є офісний номер Радіо Марія. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава.
2: Кароліна, місто Київ.
0: Вітаю вас, пані Кароліно.
2: Дякую, я вас вітаю також. Я хочу поділитися, ну, таким опитом своїм, скажімо так. Ви казали колись, що дехто з людей, тільки дослухайте мене, будь ласка, дзвонить там трошечки хтось незадоволений цими казками для дітей, там без близько 9-ї години кожен день, да? Як робила я завжди, я хочу сказати. Я хочу з цим поділитися, і люди почують, і може ви зробите це на Радіо Марія. Моя внучка вже трошки підросла, але коли була маленька, я робила так. Клала її в ліжко, сідала поруч і казала, зараз розкажу тобі таке. І починала. От є такий Ісусик, наш Бог, який нас дуже любить. І у нього було дуже багато овечок, аж 100 штук. І вони пішли гуляти, і він їх пасе. Тобто, вона з такою цікавістю це слухала, вона навіть мене завжди просила, а ну ще про овечок розкажи. І я казала, різні, оце все, що в Біблії є, можна використовувати як не як байку, ні, а просто казати, є така історія. І він пішов, а одна овечка там упала в ямку, і плаче вона там, він підходить, достав її, поклав на плечі, несе, я намагаюся казати швидко. І їй дуже це подобалось. Це можна так використовувати всю повністю історію нашу, нашу віру, нашу католицьку віру по Біблії. Наприклад, євреї були в рабстві, їх там тримали, таке інше, не буду довго казати, да? Хвилююсь уже, щоб скоріше було, щоб люди ще встигли подзвонити. А потім і все, що написано в Біблії, я розказувала як така правдива історія, бо це ж є правда. І це її дуже цікавило. Дуже. І дитина і слухає, і Біблію, вона знає, що це не вигадки, що це так було насправді. І про те море, що от Бог зробив, що воно розтопилося, вони пройшли. І якщо ваша Гануся Михайліченко, це ж всі казочки, ну це не казочки, це не казочки. Для дітей це начебто казочка, але ж це ж правда. Записала би, бо я слухаю її, в неї дуже добре виходить. Слухаю її, те, що вона записує. І ви мене зрозуміли, отже, я вже більше не буду затримувати. Ви зрозуміли так, скажіть, що ви будете намагатися це зробити. Це чудово, діти будуть слухати. І вони будуть знати, що це так насправді було.
0: Дякую, дякую вам, пані Кирилина, дякую за вашу ідею, за вашу думку. Ну що ж, дорогі друзі, до речі, от, власне, ну, можливо, тут варто і попросити про допомогу. Я не знаю, хто зараз нас слухає, але Бог має свої плани. Я, ну, насправді, зараз хотів би, щоб ми на Радіо Марія знайшли, ну, або наших волонтерів, або хтось із наших слухачів, хто був би готовий допомогти нам у запису таких дитячих програм, дитячих катехез. Ну, можливо, також, от, власне, пані Кароліна, як от ви розповідали, такі от історії про Ісуса Христа, які би ми могли записати, красиво оформити, з якоюсь музикою, з якимись там звуками. Ну, насправді, це було б дуже цікаво. Ну, і завжди от те саме, що я відповідав для пана Романа зі Львова, завжди ми потребуємо такої допомоги. Ну, дивіться, дорогі друзі, у нас насправді не так багато працівників на Радіо Марія, ну, у нас є лише троє ведучих. От це є наша Ганна Михайліченка, це є Максим Приступа, і зараз це є Оксана Корчевська, це є наші постійні ведучі. Ну, звісно, маємо волонтерів, але, ну, теж наші ведучі мають багато різної праці, багато різних обов'язків, і, ну, теж для того, щоб підготувати якусь гарну програму, теж потрібно і час, і натхнення, і думки, і ми потребуємо також допомоги. Тому, хто хотів би, власне, допомагати в цьому сенсі, ну, є ідеї щодо як зробити дитячу програму, то, будь ласка, телефонуйте, от той номер телефону, який я називав, редакційний, там можна телефонувати, або можете написати, от на сайті Радіо Марія є наша адреса info@radiomaria.org.ua, можете написати ваші пропозиції, потім, власне, ми їх ви так будемо дивитися. Дякую, дякую за дзвіночок. Давайте ось дзвінок номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу, ще раз. Ольга з Вінниці. Оце я вибив телефон. Як сьогодні, я хочу звернутися до людей, бабусів, які слухають Радіо Марія, особливо концерт по заявках. Не пам'ятаю, чи в ту суботу, чи в неділю був такий що інцидент, що дуже на Оксанку жіночка одна агресивно накинулась, що не виконали її пісню. Колись було так, Максим казав, не концерт по заявкам, а концерт привітань. І що поставлять? Радуйтеся, люди, бережіть наших ведучих. Ви ж бачите, наскільки це тяжка робота з такими старими, як ми. Саме хочемо позвонити.
0: Дякую, дякую вам. Ну що ж, власне, давайте от про старість скажу. Дивіться, от ви так сказали, з такими старими, як ми. Але що таке старість? Старість – це не тільки от біологія або фізіологія, вік. Старість – це тоді, коли, ну, ти перестаєш мріяти, перестаєш чекати майбутнього, не є відкритий на це майбутнє. Вже нічого в цьому житті не чекаєш, ні на що не сподіваєшся, не маєш, от, власне, своїх мрій, своїх ідей, до чого прагнути. От, власне, цей момент, коли приходить старість. А молодість – це є все нове. Тому, якщо, ну, навіть хтось там має 80 років, але має цю відкритість, має свої натхнення, шукає краси, доброти, істини, власне, живе тим, чим Бог дає, також знає про своє майбутнє. Власне, ця людина є молодою. Отже, молодість – це любов, дорогі друзі. Ну і тому, якщо ти любиш, любиш Бога, любиш світ, любиш життя, яке Бог тобі дає, то ти молодий і в 80, і в 90, і так далі. Тому, ну от, власне, старість – це не тільки про вік, а старість – це є, ну, про серце. Знаєте, ну, часом є такі молоді люди, які там, ну, там 20-25 років знає, але вже нічого в цьому житті не хоче, ні до чого не прагне. От, власне, ну, така людина вже в 25 може бути старою. Отже, ну, а щодо наших ведучих, так, прошу молитву за них, насправді потребують цієї молитви, і, ну, так, насправді, концерт, які ми маємо, не завжди маємо можливість поставити всі пісні, які, ну, хтось замовляє, тому теж погоджуюся, що передусім це є концерт привітань, а не концерт на замовлення. Дякую, давайте йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Так, це ви, будь ласочка, ви в ефірі.
4: Я дуже хвилююся. Я парафіянка Греко-католицької церкви, що на Косівщині.
0: Угу.
4: І в мене таке, ну, не знаю, прохання, питання, чи би ви роз'яснили, чи як. Багато є молодіжі і також старших, які живуть, ну, не в церковному шлюбі, або живуть з другим чоловіком і йдуть до причастя, ну, угу, до сповіді і до причастя. Я дуже хвилююся. Я телефоную вперше. Я хотіла, щоб на це звернули увагу, тому що я деколи священники нові на парафії, чи в сповіді питали, чи ви знаходитеся в шлюбі, чи як. Тому що я сама через це перейшла, в мене було пізнання шлюбу недійсним першим, і другим це дуже важкий шлях, дуже важко. Я маю тепер другий шлюб, і маю змогу входити до причастя. Я хотіла, щоб ви... пояснили.
0: Дякую. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, в католицькій церкві шлюб – це один раз і назавжди. От немає другого шлюбу. Це раз і назавжди, і коли ти одружуєшся або виходиш заміж, то там навіть є ця шлюбна присяга, коли ти обіцяєш бути разом з цією людиною на ціле своє життя. Тому другого шлюбу немає. Що є, ну, церква часом через якісь обставини може визнати от той шлюб недійсним. В якому випадку це може бути? Ну, наприклад, якщо хтось, один із подружжів, от коли укладався цей шлюб, мав якусь хворобу. І ця хвороба, ну, це не просто там от нежить, а ця хвороба була захована, і ця хвороба впливала би на все подальше життя. Ну, якщо, наприклад, хтось мав хворобу, ну, психічний розлад, і от на момент шлюбу це було непомітно, але вже було відомо, принаймні цією хворою стороною, і це було сховано, то в цьому випадку церква що говорить? Так, обряд був, тобто священник був, гості був, весілля було, бенкет був, але, ну, там щось було неправильно в момент укладання, був обман, була неправда, була якась певна маніпуляція, скажімо так. І церква тоді говорить, так, цей шлюб був недійсний, і тому, от, власне, немає другого шлюбу, але церква може шлюб оголосити як такий, що, ну, насправді не відбувся, був недійсний. Отже, це є, от, власне, що може зробити церква. Ну і тепер той, хто мав шлюб, нормально укладений, але потім кинув свою жінку або кинув свого чоловіка, от, власне, живе з другою людиною, це людина, яка живе в перелюбі. Отже, власне, і така людина, вона не може приступати до причастя. Коли ти маєш смертельний гріх, то, власне, а це є смертельний гріх, ти, ну, не приступаєш до причастя. Тому що причастя мають право приймати лише ті, які, ну, не мають на цей момент смертельного гріха, ну, тобто гріха проти добровільного і свідомого, проти однієї заповіді. Тому, власне, в цьому випадку, ну, що робити? Теж зрозуміло, що наш світ є такий, що теж є багато різних ситуацій. Хтось там, ну, помилився в молодості, одружився, був шлюб в церкві, ну, а потім так сталося, що там покинув там чоловік або жінка покинула. Що робити в цьому випадку, коли людина, ну, теж прагне бути з Богом? Перше, що пам'ятаємо, Бог тебе не залишив, Бог тебе любить і повен любові для, до тебе. Тоді в цьому випадку тобі треба, ну, привести своє життя в порядок. Маєш піти до священника, звернутися, ну, пояснити ситуацію. Напевно, священник, настоятель допоможе тобі звернутися до так званого єпископського суду. Є суд єпископа, і, власне, там теж є судді, які, ну, власне, це не наші цивільні судді, а, власне, це є судді, які от знають всі ці канони церковні, і вони розглянуть твою справу, зберуть документи і так далі, побачать, от наскільки, ну, наскільки є цей шлюб, наскільки є можливість визнати його недійсним. Ну, так, як наша слухачка казала, часом це, ну, може займати довгий час. Але, ну, варто постаратися за свою душу, щоб привести в порядок своє життя. Тому, от, власне, є така можливість. Але якщо ти живеш от в перелюбі, в гріху, то, власне, ти не можеш приступати до причастя. Це, от, власне, правила церкви. Ну, власне, навіть апостол Павло, от є такий момент, зараз я не процитую точно, але він, коли говорить про Євхаристію, про причастя, він говорить так. Чому ви думаєте, серед вас є так багато хвороб, так багато, ну, якоїсь там слабкості? І, власне, він говорить, що через те, що ми негідно приймаємо таїнство причастя, таїнство Євхаристії. Тому, ну, також от на це варто звернути увагу, що приймаємо причастя тільки коли от є в стані. В стані освячуючої ласки. Якщо я живу в гріху, то, власне, в цьому випадку, ну, теж не можу приймати причастя. Добре, давайте наступний дзвіночок. От київський абонент вже давно чекає. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
5: Слава віка Богу.
0: Так, прошу вас, говоріть, хто до нас дотелефонувався?
5: То я Владик, я зі Львова.
0: Так, вітаю.
5: Вітаю. Я не можу до вас дозвонитися, тут мама в мене хворіє, вона дзвонить. Розумієте, як то є? Ми тут, о, я сам купляю ці радіо, роздаю ці радіо людям, ті анкети. То розумієте, то, що там, де вони там і в селі, і щоб слухали, розумієте, щоб то мови, бо тут дзвонять всякі пані, вони розказують, що та мама хоче, щоб просто вислухали її і все. А там якісь пані дзвонять і дзвонять, щоб жили на вулиці. Там є такі пані, що дзвонять по 5 разів, по 10. В день. А як там мама порозмовляє трошки, пані Марія, то нічого страшного немає. Я вам дякую за все, за вашу...
0: Дякую вам, дякую. Ну що ж, такий крик душі зі Львова від пана Владика. Дорогі друзі, от буквально, от я більше на цю тему дзвіночків приймати не буду. Якщо хтось на цю тему буде телефонувати, я просто перерву цей дзвіночок, тому, будь ласка, не телефонуйте, але зараз, буквально от зараз, от перед початком цієї програми, ми з нашою редакцією розмовляли. Насправді є ця проблема, коли, ну, хтось може у нас, ну, по 5 разів на день телефонувати, і це заважає. Заважає нам, нашим іншим слухачам, не дає можливості дотелефонуватися. Отже, я попросив наших ведучих, щоб, якщо ми от бачимо, що хтось до нас телефонує от багато разів, щоб просто відключали цей телефонний дзвіночок. А правило, ну, яке спробуємо дотримуватися, це буде складно, але принаймні цей ведучий сказав, що якщо людина сьогодні зателефонувала, то наступного разу ми з задоволенням послухаємо молитву через тиждень. Все більше, ну, власне, інакше, ну, теж ми дуже багато нарікань маємо от на ці наші ефіри, особливо молитовні, ну, варто молитися і треба молитися, але коли хтось от по 5 разів на день телефонує, Ну, дорогі друзі, теж треба мати совість і дати можливість іншим нашим слухачам зателефонувати. Тому, от, власне, просив наших ведучих це робити. Знаю, що їм теж непросто це робити. Нікого не хочемо там образити, але, ну, теж бачимо, як багато людей нас просять, ну, про те, щоб ми щось зробили. Ну, єдине, що можемо наразі зробити, це саме це. Отже, от, власне, відповідь на запитання, ну, а більше от на цю тему дзвіночки приймати не буду. Так, тут дзвінок обірвався, але і тут обірвався. Ну, у нас два слухачі довго чекали, але не дочекалися. Ну, прохання перетелефонувати. Добре, тут поки є пауза в телефонних дзвіночках. Так, тут у нас от з'явилися питання у нас в Фейсбуці. Так, от пані Ірина. Отець Олексій, передайте величезне вітання отцю Вальдемару, чудовий священник. Так, чули, що зараз він є капеланом. Так, дивіться, отець Вальдемар, пані Ірина, дивіться, отець Вальдемар у нас буде в ефірі наступного тижня в четвер, від самого ранку, від 10:30, і потім також на катехезі буде. Отець Вальдемар не є зараз капіланом, отець займається паломництвами, і дуже багато от їздить в різні паломництва, і, власне, от також і буквально завтра, от я сьогодні з отцем Вальдемаром розмовляв, він завтра також вирушає в чергове паломництво. Отже, далі нам пише пан Сергій Дяжур. Слава Ісусу Христу! Хто така Олена Вайт? Про що книга «Велика боротьба»? Отже, дивіться, Олена Вайт, ну що ж, жінка, яка себе оголосила пророчицею, була дуже популярна, ну і врешті залишається популярною в середовищі адвентистів сьомого дня. І, власне, вона є автором книги «Велика боротьба». Книга, ну, яка, я би сказав би так, книга, яка просякнута ненавистю до католицької церкви. От просто. Хто, ну, я би не рекомендував цю книгу не читати нікому. Це є фальшиве пророцтво. Це не є пророцтво від Бога, тому що, ну, власне, стільки обмана, стільки ненависті, стільки неправди вилито там на католицьку церкву, що, ну, просто жах, власне, образи. Ну, сьогодні би це по законодавству сказали би, це розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Отже, це так коротко про Олену Вайт. Вона описує історію світу, історію церквицької, так краще сказати, як, от, власне, от на початку була правдива церква, але потім от прийшли католики, вони все зіпсували, все знищили, всю правду в церкві вимерли, і тільки потім от з'явилися це правдиві спільноти, до якої, так, ймовірно, на її думку, вона належала, які от все виправили. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це я так можу дуже коротко про книгу «Велика боротьба» сказати. Так, далі дивлюся. Тут пані Ольга Щербатюк. Так, слава Ісусу Христу! Підкажіть, будь ласка, коли виходить паломництво до Бердичева, Шепетівки та Хмельницького? Знаєте, ну, з Хмельницького знаю тиждень, іде, здається, в понеділок має вийти, ну, ймовірно, так само і з Шепетівки, але точно не знаю. Можливо, хтось із наших слухачів зараз слухає і міг би так підказати. Далі. Пані Анастасія, от щойно написала, слава Ісусу Христу, як з Божою поміччю повернути довіру в сім'ю між чоловіком та дружиною? Ох, важке запитання. Одного рецепта вам не дам, але довіра повертається через правду. Напевно, коли немає обману, коли немає маніпуляції, то коли є чесність в цих стосунках, ну, можливо, передусім варто поговорити чоловіку і дружині, сказати все, що є, і також, але варто це говорити не з такою претензією, а, власне, з любов'ю. Коли ти говориш з любов'ю, говориш, що, ну, є певні речі, які мене ранять, які роблять мені боляче. І якщо в цей момент ця друга сторона, вона також налаштована на цю розмову, Дуже часто ця розмова може допомогти. Часом треба на цю розмову покликати когось третього. Я знаю такі родини, які, коли мали проблеми в родині, вони зверталися до священників і от розмовляли в присутності священника. Але це теж має бути священник, якому довіряє і чоловік, і дружина. Тому що якщо цей священник, ну, є таким авторитетом для дружини, а чоловік, ну так, не дуже добре до нього ставиться, то, ну, в цьому випадку може бути, ну, ця розмова може не вийти. Отже, можна покликати когось третього, щоб так допоміг, промодерував, скажімо, цю розмову. І також, дорогі друзі, от я пам'ятаю, у нас було колись таке дуже сильне свідчення в ефірі Радіо Марія однієї родини, яка розповідала про те, що, ну, буквально їхня родина знаходилася на межі розлучення. Ну, все йшло до того, що, ну, просто вони вже не виносили один одного, але тим не менше, от мали дітей, і вони так порозмовляли між собою, вирішили, ну, давай ще раз спробуємо, от не заради нас, от я тебе терпіти не можу, ти мені також, але давай заради наших дітей, що, ну, спробуємо, ну, щось зробити. І вони прийняли рішення, що кожного вечора от просто вони збираються, виключають там телевізор, телефони, все, що завгодно, беруть в руки розарій, вербицю, моляться. І моляться також разом із дітьми. От ціла родина разом. І потім, після, от, не пам'ятаю, декілька місяців, можливо, навіть більше, от такої молитви, ця молитва розарія, це заступництво самої Богородиці, воно допомогло. Ця родина зараз от їздить, свідчить про свою віру, про це чудо, яке зробив Господь. Тому ми теж можемо, ну, наші такі зусилля докладати, але також, ну, Бог теж має свою силу і набагато більшу силу, ніж ми. Бог навіть може відновити, ну, те, що здавалося б, було б, ну, повністю розбитим. Я теж колись почув от від одного священника, який теж говорив про ці сім'ї, в яких є проблеми. І він казав: ви просіть Бога про те, щоб відновив ваше подружжя. І потім він навіть, оцей священник, такий образ наводив. От ваше подружжя є як оця розбита чашка. Ви можете склеїти вашими зусиллями, але якщо Бог вам допоможе, якщо ви будете просити Його, то це не буде вже склеєна чашка, а це буде нова чашка, ще краща, ніж раніше. Це буде зовсім щось нове. От, власне, це робить Бог. Тому просіть також Бога про цю допомогу. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Абонент 093. Вітаю вас!
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Я Надія. Перший раз до вас додзвонилася. Хотіла спитати одне запитання. На ваших службах римо-католицьких співають псалми. Одна жіночка співає,
0: так.
6: А в нас, греко-католиків, то хор, що проводжує службу Божу хор. Я хотіла, щоб ви два слова сказати. Чи у вас є хори?
0: Так, ну, є хори у католиків, і багато хорів, і дуже багато, ну, от, власне, культури такої католицької церкви, вона побудована саме на хоровому співі. Ми маємо багато, ну, теж, от, власне, і священників, які писали пісні літургійні саме для хорів. Отже, тому є хори, ну, так, щоб конкретніше, от, включити Радіо Марія, от щонеділі у нас служба з храму Святого Олександра в Києві, там є чудовий хор, інспіратом, от включайте, у нас служба на 10 ранку, і там почуєте гарний католицький, римо-католицький хор. Теж, чому часом, ну, хтось один співає? Ну, тому що, ну, можливо, хор складніше зібрати. Зазвичай, ну, практика є такою, коли є неділя або велике свято, в цьому випадку, ну, теж приходить хор, щоб співати. Коли є будній день, люди зайняті на роботі, сімейні справи, тоді вже, ну, теж от є хтось один, або органіст співає. Ну, а загалом щодо співу, Ну, теж є дуже добре, коли от всі, які присутні в храмі, співають. І це є, от, власне, справжній хор. Коли не тільки такий хор фахівців, скажімо так, співає, коли ціла спільнота, от яка прийшла на цю службу, знає пісні, коли всі разом співають, насправді це є, ну, це є дуже гарно, і це є от правдивий хор. Не тільки коли фахівці, а коли от всі співають. Добре, давайте далі, наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
0: В'ячеслава, вітаю вас.
7: Отчику Олексію, поясніть мені, будь ласка, мені вже 83 роки. Я ще коли була молодо, 50 років мала, тут нас учила сестра монахині, які були в підпіллю. Вони молитву Божого милосердя молилися. Я хочу вас спитати, чи то якісь зміни є. Вони молилися так, задля будучих терпінь Ісуса, Боже, май милосердя над нами і над цілим світом. Mm-hmm. Я не знаю, чи то якісь зміни були, чи що, я так молюсь, як у вас моляться, але mm-hmm. я маю на сумлінню, думаю, Боже.
0: Дякую, це... не переживайте. Дивіться, ну в чому проблема? Коли Ісус Христос от навчив цієї молитві, це було об'явлення для сестри-монахині, для польки, свята Фаустина Ковальська. І вона записала цю молитву польською мовою. Тобто в оригіналі це молитва відома польською мовою. «Мій милосердя для нас і для свята Целего». Так це звучить польською. І тут, власне, коли ця молитва почала розповсюджуватися по світу, також прийшла в Україну, і теж, ну, ми в Україні не будемо молитися польською мовою, ну, дехто знає, то може молитися польською, але переважно більшість українців моляться і українською мовою. Ну, дай Боже, щоб так було, не російською, ні якоюсь іншою, а саме українською. І почали робити переклади. От на початку зробили один переклад, потім подивилися, ну, такий він не дуже досконалий. І у нас є ціла комісія в церкві, яка займається перекладами. І тому, коли побачили, що переклад є недосконалий, також от ще раз переклали, там маленькі речі, от, власне, зробили більш чіткими, і тому, ну, є така проблема з цими перекладами. Тому не майте собі нічого на сумлінні. Ви знаєте, для Бога важливий, ну, не той переклад, от, яким ви молитеся, а важливо ваше серце, от, наскільки ви от, насправді просите в цей момент Бога бути милосердним до кожного з нас. Дякую за дзвіночок. Давайте ось тут є київський абонент. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Хто до нас дотелефонувався?
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Я хотіла вас попросити, розтолкуйте, будь ласка, що таке вервиця, розарій і бредіарій, бо я не розумію.
0: Давайте спробуємо розтолкувати бредіарій, розарій і вервиця. Ну що ж, ну, от, власне, це такі слова, такі терміни, які, думаю, таким католикам, які вже увійшли до церкви, є зрозумілі, але, ну, не всі є католиками, а ми на радіо, ну, теж от використовуємо цю термінологію. Отже, вервиця і розарій – це одне і те саме. Це є позначення молитов на чотках. От я, власне, зараз тримаю в руках розарій або вервицю. Ну, по-різному це називають. В більшості римо-католики кажуть, що це є розарій, східні церкви кажуть, що це є вервиця. Але, от, власне, молитва на чотках, коли потрібно, ну, теж перебирати ці бусинки, ці чотки, от, власне, ці зернятка по черзі і промовляти молитву. Отже, це є, от, молитва на чотках. Ну, є різні молитви, є розарій до Богородиці, є ця вервиця для Ісусової молитви, є також, от, власне, коронка до Божого милосердя, але ідея є одна і та сама. Молитви, які повторюються, ну, і ці зернятка для того, щоб не збитися з рахунку. Отже, це є розарій або вервиця. Що таке бревіарій? Бревіарій – це є книжка, з якої ми молимося псалми. Власне, є так, що церква молиться псалмами щодня. Священники мають обов'язок от декілька разів на день молитися псалмами. Світські люди, тобто не священники, вони запрошуються, але не мають обов'язку. Ми на Радіо Марія молимося цими псалмами вранці, в день і ввечері. Отже, принаймні три рази, а навіть чотири, тому що є перед 12-ї години ще одна молитва псалмів. Отже, чотири рази на добу ми молимося цими молитвами. Чому назва бревіарій? Бревіарій – це латинь, і з латині перекладається як скорочена версія. Тому що, ну, от, власне, колись в старовину монахи от брали ці псалми і кожного дня молилися всі 150 псалмів. Ну, для монахів це добре, але для людини, яка має там багато інших обов'язків, ну, обов'язків це не завжди можливо. І тому вирішили ці 150 псалмів, от, власне, молитися не за один раз протягом дня, а протягом одного місяця. І тому ця книжка, яка от допомагає молитися, вона названа бревіарій. Тобто, скорочений варіант тієї молитви, яку колись щодня молилися ці старовинні монахи. Ну, от більш-менш така історія. Добре, давайте ще. Ось є дзвіночок. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
9: Стефанія, місто Львів.
0: Вітаю вас, пані Стефанія.
9: Дякую. Дивіться, отче, зовсім недавно був синодальний з'їзд. Ну і на цей з'їзд всі давали свої пропозиції. І, напевно, там зараз є комісія, котра пропонується. Я так думаю, я не знаю. Дивіться, що мене дуже болить. Болить те, що в нас, в Східній церкві, під час хрещення позбавляють батьківства. Забирають дитину, віддають хресним. Батьки стоять, як свідки, хресні, хрестять чужу дитину перед Богом. Чужі люди, чужу дитину. Натомість в Римо-католицькій церкві процес хрещення проходить на руках батьків, а хресні стоять як свідки, бо якби щось сталося, не дай Бог, з цими батьками, то хресні зобов'язані виховати в християнському дусі. І дивіться, в мене є така думка, а як можна зробити, щоб це змінити, щоб та, як в катехізі, та катехіза, що лежить на Петровому престолі, в Східній церкві теж таке хрещення було, як в Римо-католицькій.
0: Добре, ну от я не знаю, все, от пані Стефанія, от все разом поєднали, і синод, і хрещення, і все інше, ну щось не так у вашому питанні. Але особливо мене так от зачепило, що церква під час хрещення позбавляє батьків батьківства. Ну, більш-менш от я це так почув. Ну, церква не позбавляє батьківства. Ну, абсолютно. І дивіться, для таїнства хрещення, щоб воно було дійсним, це не є важливо, хто тримає цю дитину в руках. От не є важливо, хресні або батьки, або загалом, ну, якщо таїнство хрещення, то хто тримає дитину, щоб занурити воду? Ну, священник тримає. Тому от давайте не плутати ці речі, і для хрещення. Хрещення – це є момент, коли ця дитина, ну, так от, боюся сказати єресь, але, ну, ця дитина перестає бути просто дитиною своїх батьків, але Бог стає дитиною, приніше, Бог стає батьком цієї дитини. Власне, про це є хрещення. Хрещення – це є про те, що ця особа помирає для гріха і народжується для життя вічне. Тому, от, власне, ну, не треба тут от шукати того, чого там немає. Немає позбавлення батьківства і так далі. Ну, зовсім ви от все наплутали і щось, ну, щось не є так правильно от в тому, що ви сказали. От, давайте, от хрещення – це передусім, щоб ця дитина, якщо це дитина, щоб вона, ну, теж от, власне, ставала дитиною Божою. А якщо хрещення відбувається, коли хрестять дорослу дитину, то і загалом нікого, ніхто не тримає в руках, бо дитину треба тримати в руках. А якщо дитина, ну, вже має там 7 років, її теж не тримають в руках. Тому ну не треба шукати того, чого немає. І ну теж якась така тенденція зараз от дивитися на церкву і підважувати всі обряди. От це не так, це не так, це не так. Церкву це. Христос любить свою церкву, то я вас запрошую любити церкву, так, як і любить Христос. А як любить Христос церкву? Він віддає за неї своє життя. Так, тут обірвався дзвіночок, але ось тут є абонент 098, прошу вас.
10: Слава Ісусу Христу, у мене таке запитання. От розарі, молитися, коронка до Божого милосердя, як його правильно, на колінах стоя, сидячи, як?
0: Як правильно, вірніше, коли правильно молитися, правильно? Я зрозумів питання.
10: Наприклад, в розарі, там я читаю кожного вечора собі, чи правильно от на коліна стати, чи стоя, чи можна і на стульчику.
0: Знаєте, я не до кінця зрозумів запитання, як правильно, ну... Ох, ну, є книжки, які пояснюють, можете книжки почитати, але врешті, ну, якщо ви слухаєте Радіо Марія, то ось тут у нас є, кожного дня є розарій, о 10-й вранці, потім о 19:30, потім трансляція з Бердичева, потім ввечері. Просто долучайтеся до цієї молитви, о 15-й є коронка. Моліться разом з нашими слухачами, разом з нашими ведучими, і так поступово зможете навчитися. От я пам'ятаю, коли сам от прийшов до церкви, теж от мені подарували розарій або вервицю, я не знав, як молитися. Але мені подарували книжечку. Я теж прочитав цю книжечку, там все чітко написано, і просто почав молитися. Ви знаєте, ну, я би це, ну, теж от не рекомендував би боятися. От боятися помолитися, ну, не помилитися. Молитва завжди це є добре, завжди це є добре. Тому просто моліться, не, і не бійтеся помилитися. Добре, давайте наступний
10: дзвінок.
0: Так.
10: Жалієте, що не можу додзвонитися. Я ваше радіо.
0: Так, я сказав, що на ці запитання я не буду відповідати. Я так здається, що все сказав. Давайте наступний дзвіночок. Абонент 93. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
11: Отче, вітаю вас. Це пані Розалія Вінниччина. Я хотіла сказати цій пані, що вона так питалася, що можна і настоячи молитися, і можна на колінах молитися. Якщо не можете, значить можна на лекцію.
0: Дякую, дякуємо, пані Розалія. Теж, пані Розалія, давайте от пригадаю, ми просили наших слухачів телефонувати один раз в тиждень. Дякую. От можете, якщо когось побачите, передати це іншим. Дуже дякую вам за дзвіночок. Добре, дорогі друзі, так, поки що немає дзвінків, дивлюся Фейсбук, тут нам просто дякують за відповідь, бажають всього найкращого. Так, питань немає, тільки подяки. Так, дивлюся на Ютуб, чи з'явилося питання. Так, тут, ага. Чи є в Україні хорих хлопчиків так, як у Європі? Цікаве запитання. Не знаю, я про таких хорих хлопчиків, ну, в церковних храмах я не знаю, не чув. В Європі, от знаю, є, ми часом на Радіо Марія ставимо, власне, пісні у виконанні цей хор хлопчиків Лібера, потім цей Вістмінстерський хор в соборі Святого Петра в Римі теж от неймовірно гарно співають в Україні, ну, не знаю. Думаю, що немає, але тут боюся помилитися, принаймні, я не знаю, і, ну, думаю, що якщо є, то, можливо, один десь там є. Добре, дякую, дякую за запитання, і давайте дзвіночок. Є дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу. Ви просто мене не дослухали. Я кажу, якщо не додзвонились, вставай на коліна, щиро серце помолись.
0: Добре, добре. Я вас дослухав. Просто на цю тему більше говорити не буду. Тому що, ну, все ніби зрозуміли, все ніби так от чітко було сказано, прохання. Якщо телефонуєте раз на тиждень, майте любов до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, чекаю на ваші дзвіночки. Або давайте абонент 098. Ви в ефірі, Радіо Марія.
12: Алло.
0: Так, вітаю вас.
12: Вітаю вас. У мене така ситуація, що я потеряв більше довір'я католицької церкви, у мене більше нет.
0: Ще раз, ви потеряли католицьку церкву або
12: ні,
0: що?
12: Ні, довір'я католицької церкви.
0: Угу.
12: Я з дитинства в ній состою, але навіть коли пообіцяв епископу Яну Парувінському, що ніколи не уйду із церкви, але зараз я не согласен з тим, як ця церква поступає, як правильно її покинути. Головне, що мені не подобається, що я навіть по інтернету це перевіряв, що навіть в Польщі огромна католицька церква відрішає заняття карате, тэквондо і іншим подобним насиллям, зв'язаним з буддизмом. Я це прийняти не можу.
0: Церква дозволяє займатися буддизмом, я правильно почув?
12: Карате і тэквондо.
0: А,
12: Оно основано, там навіть самі ксьонзи займаються цим і преподають це при костелах. Ну, такое я принять, к сожалению, не могу.
0: Угу.
12: Скажите, правильно ли я поступаю или нет, что хочу ее покинуть? Или мне оставаться дальше?
0: Угу. Добре, ну, якщо ви пообіцяли єпископу Яну Парвінському, що ніколи не залишите, то, значить, ви будете обманщиком. Ну, все. Обман – це гріх, обман – це зло. Тому ось так от, пам'ятайте це. Пообіцяли, то потрібно тримати своє слово і врешті, ну, теж... Що я можу додати? Ну, я так бачу в цьому запитанні дуже багато гордині. Ну, насправді це так, що я тут краще знаю за священників, я це не буду прийняти, я образився, ось я піду звідси. Ну, це також, можливо, не гординя, а інфантилізм, як дитина. От я образився, я з вами тут, вашої пісочниці, більше гратися не буду. От, власне, так діти роблять. Дорослі люди так не роблять. Дорослі люди тримають своє слово. І якщо, власне, з чимось там незгідні або щось інше, шукають собі відповідь, чому так, можливо, десь там наголошують на цьому. І врешті, давайте от останнє, покинути католицьку церкву – це є покинути самого Ісуса Христа. А ваша вічність, ваше життя вічне залежить від Ісуса Христа. Будете з ним – будете мати життя вічне, покинути його, покинути церкву, втратити все. Тому ваш вибір. Наших слухачів ось запрошую телефонувати, перепрошую, молитися за цього нашого слухача. І проблема зовсім не в тейквондо і не в карате. Абсолютно ні. Проблема в чомусь іншому. Добре, дорогі друзі, бачу, так от в кінці з'явилися дзвіночки, але я вже маю попрощатися з нашими слухачами. Буквально кілька хвилин, дві хвилинки мені залишилися наприкінці нашої програми. Дорогі друзі, дякую всім вам за допомогу для Радіо Марія. Дякую за вашу підтримку. Власне, ми вже розповідав про це, отримали дозвіл від держави на нову ліцензію тут в Києві на наступні 10 років. І ось цей минулий, позаминулий тиждень говорили про це, нам потрібно назбирати 1 100 000 гривень, збільшилися наші пожертви, це вже бачу, але прохання також підтримати Радіо Марія, тому що, ну, це така велика сума, і вона додається до тих наших звичайних щомісячних витрат, які маємо так нормально щомісяця. Тут плюс ще 1 000 000 треба назбирати, і без вас, дорогі друзі, ну, ми цього зробити не можемо. Величезне прохання про підтримку для Радіо Марія, це є підтримка, насправді, для багатьох і багатьох наших слухачів, які теж через Радіо Марія приходять до Бога, знаходять собі надію. Добре, як зробити цю пожертву для радіо? Або, ну, якщо є скринька в вашому храмі, якщо немає, то найпростіше зробити перерахунок через сайт Радіо Марія, є кнопка «Підтримати Радіо Марія». Дякую за таку підтримку і завжди за вас молимося. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
13: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, 15 година в Україні. Вітання кожному, хто вирішив помолитися разом з Радіо Марія. Мене звати Ірина, будемо разом молитися. Спочатку коронку до Божого милосердя, потім вервицю миру. І нехай спільна молитва єднає нас, бо саме тоді, коли ми молимося як одна родина, ми вчимося. Не лише говорити до Бога, не лише промовляти, але і чути та поважати інших людей, проявляти свою любов та милість до них. Свята Фаустина Ковальська підкреслювала, що милість і любов виявляються через вчинки, слова та молитву. І вона зазначала, коли я вагаюся, як діяти, я завжди запитую любов. Вона дає найкращу пораду. Розпочинаємо молитися за кожного нашого радіослухача, за кожну слухачку. Єднаємося в тих намірах, які ви принесли в своєму серці на молитовну лінію. Молимося також як один народ за нашу країну. Благаємо Тебе, Господи, справедливого та довготривалого миру для України, який подарує майбутнє нашим дітям. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Валентино, будь ласка, розпочинайте молитву Отче наш.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам щиро за молитву. Перший десяток молимося, номер 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і

0: тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Молимось далі, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам за молитву. Молимось далі. 044, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. Номер, абонент 098, будь ласка, єднаємось з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам за молитву. І п'ятий десяток молимося з абонентом 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний.

0: до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас.
1: І увесь світ.
0: І цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і цілий світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і цілий світ.
1: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
1: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
1: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
1: Свята Фаустино Ковальська.
0: Молись за нас.
1: Святий Йоанне Павле ІІ.
0: Молися за нас.
1: Святий Августин Чао Ронгу.
0: Молися за нас.
1: Свята Вероніко Джуліані.
0: Молися за нас.
1: І всі святі Божі.
0: Моліться за нас і за нашу Україну.
1: Амінь. Дякую вам за молитву. Спасибі кожному, хто помолився сьогодні з нами коронку до Божого милосердя. Огортаємо молитвою всіх жінок, які носять чудове ім'я Вероніка. Адже сьогодні споминаємо святу Вероніку Джуліані. І молитовна лінія на Радіо Марія триває. Зараз будемо молитися Вервицю миру, яка покликана виблагати такий потрібний мир для світу, який стоїть на порозі нових воєн, що несуться як багаття, щоб Господнє милосердя затушило це багаття. Також особливим чином прагнемо молитися за мир в Україні, за наших захисників. І не забуваємо в молитвах душі в чистилищі. Нехай милосердний Господь очистить їх від усілякої провини, прийме до світла свого царства і дарує їм вічний спокій. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинайте, будь ласка, молитву вірою. Вайбер, будь ласка, розпочинайте молитву.
2: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розіп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить поруч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
2: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.
2: В годину Божого милосердя молилася за всіх військових наших. Боже, бережи наших військових, за свого сина Дмитра військового і за мир в нашій дорогій Україні. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу! Разом з вами молилися також за всіх наших військових, за тих, хто в шанцях, хто на передовій, хто в тилових військах, хто в госпіталях, хто безвісти пропав, в полоні. Молимося за всіх, єднаємося в молитві. І зараз є трішки часу для своїх інтенцій, якими ви можете обмінюватись, дорогі радіослухачі, для того, щоб ми помолилися разом. Ігор написав, що слава Ісусу Христу, молився за дочку Вероніку, здоров'я та опіки Матері Божої для неї. А ми також молимося за нашу добру подругу, сестру Вероніку Білей з парафії Діви Марії Матері Церкви, за її батьків Емілію та Валентина, про любов Бога та турботу святої покровительки. Є інтенції, які ви хочете озвучити голосом. Вітаю слухача, який зателефонував на Viber. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Богу навіки! Я хочу помолитися за дітей моїх і внуків, за наших захисників і полонених, за мого хворого чоловіка. Хочу помолитися за нашу молодь. І хочу помолитися за мою дочку Галину, щоб Господь відвернув від неї і дав їй вирішити свої проблеми. І хочу помолитися за вас, волонтерів, за вашу доброту, за вашу приємність, що ви нас вислуховуєте, ніколи на нас не нервуєтеся. Щасливої вам завжди дороги додому і щастя вашому домі і вашій родині.
1: Щиро дякую.
3: Дякую вам щиро, дякую.
1: З Богом. І ще кілька інтенцій ви нам залишили написаними у Viber, дорогі радіослухачі, та на сайті. Зокрема, Олександр написав, молився за мир в Україні, за припинення війни в Україні, за Радіо Марія, за родину, дітей Олену, Галину, Наталію, за внуків Юрія, Романа, Михайла, Поліну, Ксенію, зятів Андрія, Олександра, дружину Аллу та за мене. Господи, зміцни нашу родину, благослови і захисти від всіх небезпек. Богородиця Діва Марія, покрий своїм омофором і опікуйся нами. Амінь. Це з нашого сайта була зачитана інтенція. У Viber пані Тетяна написала, прошу про вічне спочивання для мого батька Петра, також за Олександра, навернення для нього та визволення від всяких залежностей. І за душу померлого батька Олександра молиться також з нами пані Тетяна. Від Віри інтенція в годину Божого милосердя молилася за мир в Україні, за своїх Володимира і Василя, можливо, за дітей, так мали на увазі, також за хворих батьків Василя, Лідію, Анну і за волонтерів на Радіо Марія. Господи, бережи нас усіх. Пані Зоя написала, прошу Бога, матінку Божу, за важко хвору Оксану, за оздоровлення для Олексія, здоров'я для прооперованої Валентини, дар витримки для Люди. За військового В'ячеслава, про його зцілення від алкоголю, про тверезий спосіб життя, про прозріння розуму та збереження сім'ї також молилася наша слухачка. Пан Юліан вперше нам написав, слава Ісусу Христу, прошу помолитися за спасіння душі бабусі Любові, прощення гріхів її царства небесного, дякую. Від пані Ніни ще така є інтенція, прошу молитву за мого сина Руслана, сьогодні йому зробили операцію, дай Боже йому здоров'я, амінь. Також за сьогодні прооперованого Ваню молимося. А пані Зоряна написала, молюся і прошу молитви за Ольгу в її 30-ліття. Господи, даруй їй здоров'я та всіх ласк, яких вона потребує. Її чоловік пропав безвісти вже третій рік. І чекає з'єднання слухач на номер 093.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Я хочу помолитися теж за всіх загиблих військових, за всіх. І хочу вас попросити сказати вам, пояснити, бо ви не знаєте до кінця. Хтось зробив помилку. Вервиця миру закінчується такими словами. Цариці миру, молися за нас і благослови нас. Один раз. То є з війська Богородиці моя внучка і має емблему, і то є справедливо. Uh-huh. А то хтось...
1: Отець, єпископ Віталій Кривицький, власне, напевно, помилився і нас так навчив, тому пані...
4: Хтось помилився,
1: напевно, так. Єпископ Віталій Кривицький так помилився і так таке дав розпорядження неправильне. Так, пані Тетяна написала за померлу маму Вероніку, молилася сьогодні. Пані Олена з чудовим прізвищем Музика написала: дякую Богу за всі благодаті, молимося за закінчення війни, справедливий мир та опіку та захист Божий для всіх захисників, полонених, пропавших безвісти. Молимося за воїнів Ігора, Володимира, Віктора, Івана, за Радіо Марія, за працівників та волонтерів, за фізичне та емоційне зцілення мами Зофії, за здоров'я всіх наших рідних. Дякую. Благословінь вам. Пані Ольга написала: прошу про молитву за лікарів та за хворого Андрія. Хай милосердя Господня обдарує їх дарами Святого Духа та дарує зцілення. Прийми, Господи, наші благання, Марія, покрий нас своїм плащем, вислухай та захисти. Дякую. Добігає до завершення молитовна лінія, дорогі радіослухачі. Сьогодні з вами молилася Ірина. Дякую, що єднаєтеся в молитві разом з Радіо Марія. Нехай Господь благословить кожного з вас, і в ваших серцях нехай ніколи не згасає впевненість, що ви його улюблені діти. Почуємося в молитві завтра.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітає
3: Юра,
4: Крістіна,
5: Мар'яна,
6: Паліна,
7: Софія
8: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви.
1: Слухайте, ми вже від середи говоримо про таку досить поважну річ, як гріх, але досі не дала визначення, що це таке. Тому сьогодні ми довідаємось, що таке гріх і чи можна його якось поділити, описати або, може, побачити навіть. Тож, поки наші голови і серця відкриті надії Святого Духа, просимо Тебе, Святий Духу, зійди на нас в цей вечір і дай нам пізнати, досвідчити Твою любов. Допоможи занести її потребуючим. Милосердний Отче, нехай ця катехеза пройде на ще більшу Твою славу, на благо людей та причиниться до святості всіх, хто над нею працює. В ім'я Отця, і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Ну то добренько. Тож, що вам приходить в голову, коли ви чуєте слово «гріх»? Які у вас асоціації?
9: Ти зразу почуваєшся якось некомфортно, тобі здається, що ти зробив щось не то. Ну так, якби ви, відчуваєш цей
1: такий гріх. Провину відчуваєш.
9: Да.
10: Починаєш якось переживати, що, наприклад, ти згрішив, що тебе будуть обвиняти.
9: А тим більше в школі, ну, наприклад, коли ти не зробив домашнє завдання, ти якби розумієш це, і тебе очі починають бігати, починаєш боятися. Ти розумієш, що ти не прав, а вчителька це бачить, а вона зараз тебе викликає і ставить тобі двійку.
1: Добре, ще які асоціації у вас з гріхом, крім школи, може? Полінка?
10: Дома, коли я сварюсь, або роблю якийсь неправильний вчинок, роблю в домашній роботі якусь погану, заробляю якусь погану оцінку, пишу неправильне домашнє завдання, вирішую його.
1: І це все ти вважаєш за гріх?
10: Да.
1: Неправильне домашнє завдання і помилку в домашній роботі?
10: Що вчителька буде сваритися.
1: Угу. Софія, ти що думаєш на цьому?
10: Я думаю, коли ми не слухаємося маму, то тоді це теж гріх є.
1: Угу. Ще якісь поняття гріха в нас існують?
9: Мабуть, ні.
1: Ну, я думаю, що їх є багато, особливо в вашому віці дуже багато питань появляється, тому ви самі пробуєте давати трошки такі відповіді свої, так як Полінка говорить, що гріхом є неправильне домашнє завдання. Хочу розчарувати тебе, Поліна, не знаю, а може порадувати, що неправильне домашнє завдання – це ще не є гріх. Коли буде гріх? Хто мені скаже?
9: Тоді, коли ми починаємо обманювати, наприклад, вчительку, що або я забув щоденник, коли тобі ставлю двійку. Ну, щось таке, ти починаєш обманювати, щоб тебе вчителька не викликала. Сьогодні в школі в мене був такий випадок. Ну, у нас під час уроку німецької мови привели дівчинку, яка сказала, що у неї немає щоденника.
1: Але так, насправді, він вже наступного уроку появився.
9: Так, він з'явився.
1: Добре. Як говорить нам Біблія, гріх – це зранення Бога. Може, ви мені поясните, чому гріх є раною для Бога?
9: Гріх є раною для Бога, тому що Бог нас створив. Він нас творив для того, щоб ми несли тільки правду і все таке, ну, невіруючим. Тобто ми передавали свою віру, щоб більше людей в нього вірили. А коли ми починаємо грішити легкими, тяжкими гріхами, йому це не подобається. От, наприклад, нам би не було приємно, якби ми щось створили, а його ніхто не шанував. Вони його починали там ламати, там таке. Розмальовувати, там писати всякі різні, не те, що треба.
1: Добре, а Крістіна, як ти думаєш?
4: Я гадаю, що гріх є раною для Бога, бо Бог нам дає все, а ми відвертаємось від нього, не приймаємо його дарів, а навіть ображаємо його словами та жартами.
1: Правильно, дуже влучно. Також можемо сказати, що гріх – це коли ми не любимо Бога.
10: А ще це є вчинок проти правди. Адже сатана, який його підсовує, є батьком брехні.
1: Дуже добре. А хто з вас може мені навести приклад гріха?
10: Коли Коля вкрав ручку чи зошит Максима.
1: Дуже добре. І це цей гріх, до чого він відноситься?
10: До вчинків.
9: Коли Ася заздрить Валі, що в неї довге волосся, і думає, хоч би воно в неї повипадало.
1: Добре, а це до чого відноситься?
9: До наших думок. Ася згрішила думкою.
10: А ще, коли Рома обізвав Сашу поганими словами. Це є гріх словом.
1: Добре, тобто зараз закріпляємо. І так, можна згрішити словом, вчинком і думкою.
10: Сестро, а я пам'ятаю, що гріхи якось там поділяються. Ось тільки підзабув.
1: Також розділяємо гріхи залежно від предмету, тобто того, що я зробив, від мого наміру, тобто що очікував від цього отримати. Є гріхи проти Бога, ближнього і себе самого. Також є духовні і тілесні гріхи.
9: Сестро, а простіше ніяк їх не можна поділити?
1: Ну, я думаю, що можна. Простішим поділом буде просто на важкі і легкі.
10: А їх можна зважувати?
1: Звісно, що так, ось тільки вага має бути відповідною.
10: Що ж це за вага?
1: Це вага, яка відносить гріхи до Бога, ближнього і до самого себе. Чим далі ми від Бога, і чим менше маємо любові та терпеливості до ближніх і самих себе, тим важче чинимо гріхи. Ще інакше можна назвати важкий гріх смертельним, бо він починає вбивати любов.
4: А як це вбивати любов?
1: А пригадайте собі перший гріх Адама і Єви. Він був смертельним, бо розірвав зв'язок між Богом і людьми. Дуже сильно ранив нашого небесного татуся і став початком інших важких гріхів – Каїна та наступних поколінь.
10: А яким є легкий гріх?
1: Він тільки послаблює любов, не даючи їй розвиватися. Бо тоді наше серце прив'язане до якогось блага, добра чи дару Божого. Іншими словами, смертельний гріх – це свідомий і цілковито добровільний вчинок проти заповідей Божих. Він позбавляє нас, освячуючи благодаті, і повністю відриває нас від Бога.
4: Господи, зроби так, щоб я ніколи не вчинила смертельного гріха.
9: Це мусить бути дуже страшно жити зовсім без Бога. Тоді тобі здається, що ніхто тебе не любить, не розуміє, людина починає почуватися самотньою.
1: Так, це правда. Натомість не треба порівнювати смертельний гріх із легким в категорії, який краще вчинити. Треба передусім пам'ятати, що легкий гріх, хоч він і не позбавляє освячуючи благодаті, дружби з Богом, любові чи вічного щастя у небі, так як це було в історії Каїна і Авеля, але однак він віддаляє нас від Бога і не дає розвиватися нашій душі і нашій любові.
10: Щось мені аж сумно і моторошно стало.
1: Чого це так?
10: Ну, бо багато чого находжу в собі.
1: Тоді можу потішити усіх тих, які під час нашої катехези усвідомили свою грішність. Адже це є перший етап в дорозі до Бога. Це також означає, що кожен із вас дозволив Святому Духу оселитися у себе в серці, щоб він міг надалі переконувати вас про гріх. Можете бути переконані, що Дух Потішитель є завжди з вами. Тому зараз запрошуємо до молитви за заступництвом Матері Божої, яка є повна Духа і несе його нам. Маріє, Матусю, нехай зійде на нас Святий Дух і розпалить нас. Радуйся, Маріє,
2: благодаті повна, Господь з тобою, благослови.

0: нашій. Амінь.
1: Сьогодні в нашій студії були
2: Юра,
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Поліна,
6: Софія
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Більше про гріх і його поділ можна прочитати в катехізісі Католицької Церкви від номера 1846 до номера 1876. Вам, дорогі мої, бажаю не боятися відкривати правду про себе, про Бога і про ваші з ним відносини. Нехай в серці кожного з вас горить вогонь Духа, щоб ви могли розпалювати інших. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, дорогі друзі. Ця програма створена для вас. Якщо у вас є запитання щодо нашої роботи або нашої діяльності, будь ласка, телефонуйте, оскільки ця програма лунає у прямому ефірі. Нагадуємо вам, дорогі друзі, що переживаємо рік Пресвятого Серця Ісуса, як вам відомо, єпископи Римо-католицької церкви в Україні і, до речі, в Сполучених Штатах прийняли рішення 2026 рік оголосити роком Пресвятого Серця Ісуса. І, власне, думаю, що ми якраз наближаємося до такого апогею і цього святкування, і, власне, нашої спрямованості до джерел милосердя Пресвятого Серця Ісуса. Дуже багато різних побожностей існує, і ви знаєте, як в Україні особливо люблять культ Пресвятого Серця Ісуса. Мали цілий місяць, червень, присвячений Пресвятому Серцю Ісуса. І дуже багато різних є побожностей і молитовних груп. І так у нас в Україні вже більше ніж 30 років існують сім'ї Пресвятого Серця Ісуса. Суть цього руху полягає в тому, що 14 осіб збираються заради того, щоб по черзі молитися новенно, такі роздуми над таємницями Божого милосердя Пресвятого Серця Ісуса. І, власне, роблять це протягом всього свого життя, декілька разів на рік. Таку спеціальну програму про те, як організовуються ці сім'ї Пресвятого Серця Ісуса, в чому суть молитви, для чого це потрібно, ми проводили з керівником Київського осередку сімей Пресвятого Серця Ісуса Анною Путовою у вівторок в програмі «Покликані до служіння». Ця програма є на нашому сайті, ви її легко можете знайти. Але там також у тій статті, яка оформлена була мною для того, щоб оповісти, про що була ця програма, там також є такі напрямки важливі, як можна знайти керівника, яка є сторінка у Фейсбуці. І, власне, для того, хто захоче створити таку свою сім'ю, долучитися до цього руху сімей Пресвятого Серця Ісуса, ви дуже легко просто зможете це зробити. Тим більше, що зараз вже інші часи, і колись там 30 років тому була проблема навіть надрукувати молитовники відповідні з цією молитвою. Зараз все це є просто, легко, аби було ваше бажання. Тож, у кого таке бажання буде, будь ласка, заходьте на нашу сторінку Радіо Марія radiomaria.org.ua до цієї програми, і там всі дані вихідні для цього є. Ну, а власне зараз, знаєте, вся Україна і, безумовно, що наша дієцезія розмірковує про те, що також маємо такий апогей цього року, власне, паломництво до всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської. І щорічно величезна кількість паломників прямує, крокує, доїжджає до санктуарію, до святилища Матері Божої. Ви знаєте, що Бердичівська Мати Божа – це ікона, яка є чудотворною, яка була відновлена на початку 90-х років, коронована золотими коронами, які ще папа Іван Павло ІІ передавав. І, власне, до цього образу з нашими благаннями якраз ми звертаємося. Але цьогорічне паломництво є надзвичайно важливим, оскільки, як зазначив ординарій Київсько-Житомирський, єпископ Віталій Кривицький, наближається час особливої благодаті та духовної єдності, коли ми крокуємо до санктуарію Матері Божої в Бердичівській. Єпископ нагадує про те, що 7 липня розпочинається дев'ятниця до Матері Божої Святого Скапулярію. І особливо наголошує на тому, що цьогорічне паломництво – це не просто традиція, яка вже століттями існує, а це наш спільний духовний фронт. Велике благання про закінчення війни в Україні. Молитовне плече для наших мужніх захисників і захисниць та непорушний молитовний щит для українських міст і сіл, що потерпають від обстрілів. Ну от, власне, такий тон задає єпископ Кривицький якраз нам, які будуть крокувати і направлятися до санктуарію Матері Божої. Нагадуємо вам, дорогі друзі, що, власне, цей рік Пресвятого Серця Ісуса, який був оголошений, також малося на увазі, що в особливий спосіб будемо дякувати і особливо дякувати під час паломництва до Всеукраїнського санктуарію Матері Божої Бердичівської, дякувати за 35 років відновлення структур Римо-католицької церкви в Україні. І також дякувати Богу за ті величезні духовні дари, які ми отримали і продовжуємо отримувати завдяки візиту папи Івана Павла ІІ в Україну також рівно 25 років тому. Цьогорічна особливість цього паломництва буде заключатися ще в тому, що там у Бердичеві будуть перебувати мощі святого Бенедикта, аббата, покровителя Європи. І, власне, ви знаєте, дорогі друзі, що взагалі в католицькій церкві 16 липня є днем спомену Матері Божої з гори Кармель. Але задля того, щоб як можна більше можна було зібрати паломників, завжди переноситься це святкування на найближчі вихідні, і кожного року визначаються ці дні такого особливого, основного паломництва, основного дня санктуарію. Цього року це буде 19 липня, і, власне, програма взагалі паломництва є такою. Як ви знаєте, паломники, які йдуть з різних куточків і міст, сходяться напередодні, тобто в суботу, 18 липня, вже з 16 години на площі святого Івана Павла ІІ перед санктуарієм. Єпископ Віталій Кривицький, ординарій Київський Житомирський, буде вітати паломників, зустрічати їх, огортати їх своєю молитвою і благословінням. О 18 годині відбуде ця свята меса, надвечір'я, урочистості Матері Божої Святого Скапулярію, і очолить митрополит Львівський архієпископ В'ячеслав Мокшицький. З 21 години по 6 ранку, як і зазвичай у минулі роки, відбудеться нічне молитовне чування, різноманітні, дуже цікаві конференції. І от, власне, це чування, як я вже щойно сказав, до 6 години ранку буде відбуватися. Ну, а на наступний день, 19 липня, о 8 розпочнеться свята меса польською мовою, і її очолить отець Альберт Вах, провінціал Краківської провінції кармелітів босих. О 9:30 розпочнеться молитовне чування і святий Розарій. І його буде вести єпископ Едвард Кава, ординарій Кам'янець-Подільської діецезії, а об 11:00 розпочнеться центральна свята меса урочистості Матері Божої Бердичівської. Її очолить спеціальний папський легат. Це архієпископ Пол Річардсон Галагер і, власне, наші єпископи, і наші священники, і всі вірні. І тому дуже-дуже розраховуємо, дорогі друзі, на те, щоб в ці дні, що залишилися до цього основного святкування, Як зазначив єпископ Київсько-Житомирський, коли всі ми свої молитви, благання будемо вміщувати до рук Пресвятої Діви Марії, передовсім про припинення цієї війни, а також всі інші наші інтенції, всі наші побажання і всі наші подяки, особливо за те, що 35 років тому відновилися структури Римо-католицької церкви в Україні. Тому, дійсно, це така, знаєте, грандіозна, надзвичайна подія. І якщо у вас є можливість, будь ласка, також збирайтеся, направляйтеся до санктуарію Матінки Божої. У кого такої можливості немає, той, хто виїхав, той, хто немічний, той, хто зайнятий, той, хто знаходиться десь далеко від санктуарію, ви завжди пам'ятаєте, що у вас є ваше Радіо Марія, і Радіо Марія буде здійснювати трансляції і вечірньої служби Божої, і власне, основної урочистості 18-19 липня, тож запрошуємо вас скористатися цими величезними духовними благами і дарами. Вам, дорогі друзі, дуже дякуємо за те, що підтримуєте нас. Вчора вам особливо дякував за те, що завдяки вашій молитві, завдяки вашій підтримці, вже зібрана вся необхідна сума для того, щоб нам проплатити вартість нашої ліцензії, намовлення у місті Києві на частоті 100.5. І, власне, дуже вам про це дякуємо, але завжди пам'ятаємо і завжди знаємо, що так вже з досвіду відомо, що такі місяці, як липень, серпень, в силу різних обставин, виявляються такими, що пожертви, які приходять на наші рахунки, вони стають меншими саме в ці літні місяці. Тож, то ми особливо захочемо вас подумати, дорогі друзі, над тим, щоб в цей такий також складний період постаратися підтримати Радіо Марія. Якщо ви є нашим слухачем постійним, і я впевнений, що підтримуєте і молитвою, і промовцію, і, власне, фінансове наше радіо. Можливо, виявиться, що хтось ніколи не робив такої пожертви для Радіо Марія. Тому, будь ласка, зробіть це. Це зробити дуже просто. По-перше, можна безпосередньо через застосунок в своєму телефоні того банку, у якого є ваша картка, зробити таку пожертву, а вияснити, які ми маємо рахунки, також дуже легко. Заходимо на сайт radiomaria.org.ua, шукаємо розділ «Як пожертвувати» і, власне, три банки, розрахункові рахунки там присутні, обираєте будь-який і робите таку пожертву. Ще більш простий варіант – це безпосередньо на нашому сайті, також знаходиться сервіс «Підтримай», натиснувши на зображення цього сервісу. Наша система дуже швидко вас переводить на так званий LeakPay, де вам тільки треба внести свою картку, свій номер телефону, вказати суму, і ця сума пожертви перейде на наші розрахункові рахунки. Особливо просимо вас, дорогі друзі, пам'ятати також про те, що для нас є надзвичайно важливим, щоб ваші молитовні інтенції озвучувалися під час молитовної лінії. І, безумовно, що живемо вже, бачите, в 21 столітті, маємо такі технології, що не обов'язково це робити голосом і по телефону, безпосередньо в прямому ефірі. І ви розумієте, що дуже легко і просто це зробити заздалегідь. І тому, для того, щоб зібрати ваші молитовні інтенції, для того, щоб вони дійсно обов'язково були згруповані і зачитані ведучим молитовної лінії, або нашим працівником, або волонтером, якщо це відбувається під час нашої вечірньої молитовної лінії, Також на нашому сайті radiomaria.org.ua заходьте на сервіс, який називається «Молитва і привітання». Він створений спеціально для того, щоб, якщо у вас є прагнення, щоб ваше привітання когось, чи з днем народженням, чи з річницею якоїсь події, там, священства, наприклад, якщо це отець священник, чи сестра монахиня, то ви можете це привітання написати, але вже величезна кількість наших слухачів користуються також можливістю написати свою інтенцію. От там, де стосується молитви, ви коротко пишете свою інтенцію, формулюєте її, говорите, від кого вона, і, власне, перед тим, як розпочинається молитовна лінія, ведучий молитовної лінії відкриває цей сервіс, і ваша інтенція гарантовано буде озвучена в ефірі. І це означає, що ми молимося разом. А там, де двоє чи троє, або там, де сотні тисяч слухачів Радіо Марія, безумовно, що ці молитви, ці прохання будуть обов'язково вислухані. Тому, дорогі друзі, радіємо з того, що ми є з вами, радіємо з того, що можемо разом молитися, один одного підтримувати. І з побажанням, щоб ви надалі залишалися з Радіо Марія, я завершую цю програму в родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам у цьому часі, як зазвичай, сьогодні нашого катехита, який виголошуватиме науку Божу. Це є брат-францисканець, отець Віктор Дешук, вікарій парафії матері Марії Матері Церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
3: Навіки слава Богу. Вітаю всіх дорогих радіослухачів, Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! Дякуємо Богові, Отче, за вас тут. Тепер Отець знаходиться в студії поряд зі мною. Дуже радісно мені завжди ці живі зустрічі. І запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання. Запрошуємо вас почути продовження теми, яку Отець Віктор вже минулої катехизи розпочав. Це є тема «Шукай миру і досягай його». Дуже надихаючі ці слова є, Отче. Тож я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати.
3: Дуже дякую за привітання. Отож, ми продовжуємо далі цикл катехез «Шукай миру і досягай його», побудований на книжці отця Жака Філіпа, який, власне, вчив, показував, як досягати миру, внутрішнього миру, не зовнішнього миру, але внутрішнього миру. Так трохи скажу, повторю тим, які не слухали катехезу, може, повторю ще такі дві-три важливі речі, про які ми говорили минулого разу. Це є перше, те, що треба просити Бога про мир, тому що без Бога цього миру не можна осягнути. І треба входити в молитву, треба шукати миру на молитві, в зустрічі з Богом. Наступне те, на що треба звернути увагу, це є мир, це є духовна боротьба. Що мир не просто його осягнути, що там нірвана, стан спокою, ні. Так не осягається. Це мир, за нього треба боротися. Ну і сама боротьба, вона вже веде до миру. Вже веде до внутрішнього миру. Що мета самої боротьби – це, власне, внутрішній мир, внутрішня гармонія, яку людина осягає, власне, в тому, що в зустрічі з Богом, в зустрічі з тим, який об'являє самого себе людині. Тож сьогодні поговоримо про причини, які, через які ми втрачаємо спокій, і завжди це причини, вони не є такими вони є банальними. Одна із таких головних аспектів духовної боротьби – це боротьба з думками. Коли ти входиш в молитву, коли починаєш молитися, то перше, що тебе атакують різні думки. Це не зробив, то не зробив, там то, або що, де ми почули, що ми як побачили. І ці думки дуже часто, вони, власне, впроваджують людину до такого, або сам роздумуєш над цими думками. Останньо теж був на молитві. Пам'ятаю, що перебуваючи перед Ісусом, то роздумував про те, що треба ще зробити, там біля монастиря, там на городі, ці всі справи домашні, як треба зробити. І замість того, щоб розмовляти з Богом, слухати, що мені говорить Ісус, що мені говорить Бог, то, власне, я своїми думками прокручую, що треба зробити. Ці, власне, думки, власне, відволікають від того, щоб війти в Божий мир, шукати Божого миру. Вони найчастіше ведуть до такого сум'яття, відчаю, страху. І вони інколи не підбадьорюють нас, а навпаки пригнічують нас, такі думки. Тому Псалм 127 говорить так, що «блажений той, хто наповнить світ сагайдак». Сагайдак чим? Власне, добрими думками, добрими ставленнями. І добрі думки – це є такі тверді переконання, вони дуже допомагають, власне, нам в боротьбі в тому, щоб шукати мир, щоб перебувати в мирі.

зустрітися з Богом, зустрітися з тим, який може наповнити нас миром. І тому, коли ми зустрічаємося з Богом, треба пригадати те, що говорив Ісус Христос. «Мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не смутиться серце ваше, і нехай не лякається». І це є певне переконання, тверде переконання, яке випливає зі слів Ісуса. Якщо ми довіряємо, починаємо роздумувати, входимо не тільки в роздуми над цими словами, о, дуже класні слова, так сказав, але опираємо своє життя на ці слова, що, Господи, Ти сказав ці слова, а тепер на базі цих слів дай мені той мир, який Ти можеш дати, бо Ти мені обіцяв цього. Ти сказав, мир мій залишаю вам. Я стою перед тобою, і тепер давай. Зроби так, щоб мир, твій мир наповнив моє серце. Ну, і інколи з цією причиною буває так, що ми не просимо так чуть відважно, розмовляючи з Ісусом, розмовляючи з Богом, боїмося опиратися на слова. Ми маємо щось зробити для того, щоб ці слова в нас запрацювали. А тут Ісус говорить навпаки. Я вам даю. Тільки довірся тому, що я тобі можу дати цей мир. Довір мені своє життя, довір цей час на те, що цей час ти не потратиш просто так, але цей час приведе тебе до того, що Божий мир наповнить твоє серце. І цей мир, він має таку певну особливість, він є стійкий. Цей мир не є такий, що він після молитви ти одразу неспокій. Я пам'ятаю, що після такої молитви, коли Божий мир наповнює моє серце, то весь день є в такому Божому мирі. Все, що виходить, не виходить, воно не пригнічує мене. Я до цього відношуся так само. Так само, коли щось виходить, так само, як щось не виходить. Завжди є цей мир. Божий мир завжди є в мені. Тут дуже важливо є, що чому він відрізняється від миру, який дає цей світ. Мир, який дає цей світ, там мирські підстави того, це причини такого миру світового, це коли навколо у нас все є добре. Коли ми, нікуди не треба йти, нікуди не треба поспішати, нічого не треба робити, просто посидіти і нічого таке. Такий спокій. Але коли ми подивимося, що відомо таке теж досвідчення, що коли нікуди не треба поспішати, нікуди не треба робити, то що ми робимо перше? Ну, беремо телефон, ну і давай дивитися різні там нюси, рілси, щось, якби чимось забиваємо свій час. Я навіть вчора їхав, їздив в метро, дивлюся, люди постійно сидять в телефон, постійно десь щось дивляться, десь щось переглядають, постійно в новинах. І, власне, вони також не розуміють, що вони хотіли би відпочити. Бачу їх, вони сумні, вони втомлені, вони обтяжені цим світом, своїми клопотами, з тим, що переживають. Але не йдуть до того, хто може дати мир, хто може дати внутрішній спокій. І вони цей спокій, власне, шукають в світі. Пам'ятаю, коли почалася повномасштабна війна, що шукали цих позитивних новин. Новин, що, що все буде добре, там Київ не займуть, там відбили атаку, тут відбили атаку, тут не зайшли війська. Навіть ці позитивні новини, яких, власне, шукали, що все добре, що Київ ще не впав, що наші війська ще відбиваються, що б'ємо ворогів. Якби шукаємо цих позитивних новин. І такого позитиву дає цей світ. Але Бог хоче дати нам трошки інший мир. Мир, якщо навіть навкруги є хаос, і є небезпека, навколо є страх, відчай, сум'яття. Коли це все є навколо, то в наших серцях є мир. І такого мир хоче дати нам Бог. Хоче дати нам Ісус Христос. Такий внутрішній мир. І джерелом цього миру, власне, є слова. Довіра до слів Ісуса. Довіряти словам Ісуса, які Він сказав.

0: що мир мій даю, мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. І тоді, коли ми починаємо бути впевнені в цих словах, набираємо таку впевненість в словах Ісуса Христа, цей мир залишається з нами. І пригадує далі, Слово Боже пригадує нам, що Ісус нам двічі дає мир постійно. Коли зустрічається зі своїми учнями, воскреслий Господь, Він говорить до мені, мир вам, мир, два рази говорить, мир вам. І апостол Павло в посланні до Римлян говорить так, що Божі дарі незмінні, що якщо Бог дає, хоче нам давати цей мир, то не буде так, що от я тобі дав і вже забрав. Ні. Якщо він дає, то цей мир залишається в нас. І це я вам сказав, щоб ви мали мир у мені. У світі матимете скорботу, але мужайтеся, я переміг світ. І ці слова Ісуса Христа, які показують, що віра наша перемагає світ. Віра наша є дана нам для того, щоб ми перемагали той хаос, який є в цьому світі. Хаос ми можемо перемагати тільки силою Ісуса Христа, тільки тим миром, який дає нам Ісус Христос. І інколи ми не можемо прийняти цей мир і зберігати цей мир, тому що нам бракує віри. Нам бракує віри і довіри до слів Ісуса, що Він є здатен це дати. Здати, що Ісус може зробити так, що ми будемо перебувати в цьому мирі. І апостол Павло до Римлян говорить про прихильність Бога до нас, що Бог за нас, то хто тоді проти нас? Хто відлучить нас від Божої любові? Чи переслідування, чи випробовування, чи гоніння? Що буде відлучати нас від Божої любові? І отже, апостол Павло говорить про те, що ділиться своїм досвідом в посланні до Римлян, що він переживав дуже важкі хвилини свого апостольства, коли його гнали, переслідували, коли його побивали камінням. Але у всьому тому він має мир, мав внутрішній мир, таку внутрішню підтримку, яку давав йому Господь, давав йому Бог. Ну і тепер на наш час. Якщо б Бог давав апостолу Павлу такий дар, то чому він не може нам теж дати такий самий дар? Чому він Бог хоче ділитися з усіма своїми дітьми? Тому не боїмося просити у Бога про цей дар. Не боїмося довіряти Богові, що Бог може це зробити в нашому житті. І тому Божий мир буде тільки для тих, які Божого миру буде досвідчувати тільки ті люди, які, власне, довіряють Богові, довіряють, що Бог може дати цей мир. І тому наступний такий елемент в шуканні Божого миру – це є добра воля. Це є добре прагнення, яке є в людині, яка шукає миру. Не може бути добра воля, не може тут добра воля залежить від нашого ставлення до Бога. Людина, яка протиставляє себе Богу, тікає від нього, більш-менш свідомо або уникає його закликів і вимог, не може бути в мирі. Отже, якщо ми не хочемо слухати Бога, не хочемо йти за Його заповідями, якщо не хочемо виконувати Його волю, то автоматично ми самі себе виключаємо з того, що не можемо отримати Божого миру. Ми самі, Бог не може дати нам, тому що наші серця, тому що ми є закриті на цей дар. Ми не довіряємо Богові. І прийом диявола полягає в тому, щоб постаратися позбавити людські серця миру. І нас переконати в тому, що коли ми виконуємо Божу волю, коли ми йдемо за Богом, то, то ми не отримуємо, то ми не зможемо отримати цей мир, ми зможемо отримати хаос. Пам'ятаю, колись мав таку, зустрів таку дівчину, яка мала народження, яка була вагітна, і їй лікарі поставили дитині, сказали, що дитина буде мати хворобу, дитячий церебральний параліч, і казали, що от там генетично, то вона буде така схильність і вже буде. І коли я з нею розмовляв, бачив, як, ну, як вона була така, не могла з цим якби позбиратися, що от Бог дає життя, і тепер це життя вона має віддати все своє життя цій дитині, що буде дуже важко, буде складно, буде цей. І вона якби картала, ну, теж ставила такі питання Богу, якби чому? Їй дає такий досвід. І в певному моменті я їй казав, що диви, якщо Бог тобі дає цей досвід, якщо Бог дає тобі, прийми, проси Господа, щоб дав тобі сили, щоб її прийняти, щоб бути вірним Богові, щоб йти за Богом, йти за виконувати Його волю. Йти. В неї були дуже великі спротив, щоб цього не робити, але потім я виїхав, назад вернувся, так через місяць ми зустрілися знову, і бачу, що вона прийняла рішення, що ні, вона приймає дитину, як би то не було, навіть якщо чоловік не захоче прийняти, якщо родина там буде її цей, ні. І коли вона мені це говорила, я так бачив, що вона вибирає таку дорогу, що спротиву, всі будуть проти, будуть їй дорікати, що ти там зробила, навіщо треба було зробити аборт, треба цей... Але в неї промінював мир. В неї був цей внутрішній мир, тому що вона вирішила йти за Богом. Вирішила не вбивати життя, але навпаки, зберегти життя, яке б воно навіть не було. Вона готова була навіть також страждати, входити в ці труднощі, які були пов'язані з тим, яка дитина може народитися. І бачив такий мир, що навіть цій, власне, боротьбі в тому, що вона буде робити, вона буде боротися проти там родини, проти рідних, знайомих, близьких, зберігаючи це життя, теж їй будуть говорити, навіщо ти це, але цей мир наповнював її серце. Власне, про це йдеться, про добра воля. Добра воля довірити своє життя Богові і виконувати те, що Бог хоче від нас. І диявол, власне, нас намагається переконати, що ми не будемо мати миру, якщо будемо виконувати Божу волю. Ми не будемо мати миру, якщо будемо вірні тому. Краще зробити от так, як всі роблять, і тоді ти будеш мати мир. От так, як інші роблять, от тоді ти будеш мати мир. І скільки разів, наприклад, дивлячись теж на наше життя, всі, ну, говориш до старших осіб, бабушок, дідушок, ну не лізьте в життя молодих людей, ну не лізьте, вони самі хай навчаться вирішувати свої конфлікти, свої труднощі. Ні, вони влазять, і пізніше після цього вони відчувають ще більше неспокій за свою родину, ще більше неспокій відчувають за своїх дітей, за внуків. І теж вони не помічають, вони не бачать, як вони забирають зі свого серця мир і також впроваджують хаос в житті інших людей, своїх близьких і рідних, своїх дітей. І вони цього теж не помічають. Бог говорив, це нова родина, і хай вони творять свою родину. Якщо будуть потребувати допомоги, прийдуть до вас і попросять про допомогу. Запитають, як зробити, якщо краще зробити. а не влазити в їхнє життя зі своїми порадами, як маєш робити, як маєш жити. Ні, вони самі мають це все зробити, самі до цього мають дійти, щоб робити так, як хоче Господь. А диявол приходить і говорить: ні, ти маєш підсказати, ти мусиш підповісти, вони ж молоді, вони ще не досвідчені, а ти маєш більше досвіду, ну давай, давай, давай. І себе накручуємо і втрачаємо мир. І добра воля, власне, полягає на тому, що я довіряю словам Ісуса, що він займеться їхніми справами, і він дасть благодать, дасть мудрість, що вони розрулять ті ситуації, ті труднощі, конфлікти, які в них є. Довіряємо Богу. Добра воля, яка зосереджує наші серця, яка відкриває наші серця для дії Бога, яка впроваджує нас в те, щоб ми почали довіряти наше життя, життя близьких Богові. Однак, якщо є серце закрите для Бога, для того, хто живе в такій байдужості та у злі, диявол навпаки робить так, що намагається заспокоїти їх, підтримати їхнє таке помилкове умиротворення. А Господь, який бажає, власне, спасіння і навернення людини, буде розбурхувати їхню совість, щоб привести до покаяння. І тому людина, яка живе без Бога, яка має, має таку байдужість, і буде наповнена злом, то навпаки вона не буде мати миру. І вона буде мати такий мнимий мир, що все гаразд, все добре. І тоді Господь навпаки буде її хотіти розворушити, щоб ми покладали свою надію, щоб покладали надію на Слово Боже, на Бога, а не на себе. І людина не може перебувати в тривалому і стійкому спокої, якщо вона далека від Бога, якщо її потаємна воля не звернена цілком до Нього. Святий Августин говорив: так, ти створив нас, Господи, ти створив нас для себе, Господи, і серце наше бунтує, поки не заспокоїться в тобі. Отож, необхідна така умова внутрішнього спокою – це те, що ми можемо назвати такою доброю волею, можемо назвати чистим серцем, чистотою серця, коли я є по відношенню до інших ок, по відношенню до себе добре і по відношенню до Бога також. Чисте серце, що постійне таке стійке налаштування людини, яка вирішила любити Бога понад усе, щиро бажає за будь-яких обставин віддавати перевагу Його волі над власною. Людина, яка не бажає ні в чому свідомо відмовляти Богові. Людина, яка свідомо хоче виконувати Божу волю, хоче свідомо жити з Богом, творити Його волю, жити так, як Бог вчить, яка навчається, пізнає Його волю, пізнавати волю Богу, наприклад, пізнаємо волю Божу через читання Слова Божого, через також розмови зі священниками, з духовниками. Теж їздимо на різні реколекції, духовні вправи, беремо участь. Зараз паломництва є, відбуваються до Сантани Матері Божої в Бердичівській, будуть починатися. Теж це є такий простір, час на те, щоб шукати волю Бога, шукати Бога в своєму житті і питати: Господи, чи я йду доброю дорогою, чи я насправді йду до Тебе, шукаю Тебе. Тому дуже важливо є це таке постійне налаштування серця на те, щоб Божа благодать поступово підносила нас до досконалості, постійно прагнути духовних змін. Якісь духовні зміни впроваджувати в наше життя. І ці духовні зміни, власне, теж полягають на тому, що я не обмежую свою релігійність, свою побожність до того, що хожу тільки до храму, там маю певні молитви, які виконую, які читаю, але також поглиблює своє свідоме життя з Богом. їжу, різні якісь реколекції, духовні вправи, слухаю чогось, розвиваюся, читаю Слово Боже. Теж задаю питання, важкі питання Богові, і чекаю на відповідь. Чекаю на відповідь від Бога. І це постійне налаштування. І основа цього налаштування є в чеснотах віри, надії та любові. Постійно бажання розвиватися, власне, в цих чеснотах. Це налаштування дозволяє Божій благодаті поступово підносити нас до досконалості. Ця доброволя – це така звичайна і постійна рішучість говорити Богові так у великому і у малому. І ця рішучість – це така теж передумова внутрішнього миру. Поки ми не будемо прагнути і йти в напрямку того, щоб виконувати волю Божу, бажати волю Божу, виконувати її, то теж не будемо мати цього внутрішнього миру. Не знайдемо його. Ми не можемо перебувати справді в мирі, доки наші серця не знайде таким чином свої цілісності. А серце може бути цілісним тільки якщо всі наші бажання підпорядковані бажанню любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. І це дуже цікаве твердження, тому що в цьому твердженні є бажання любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. Це дуже цікаво так робити під таким кутом. І спецсовісті. Ввечері 15 хвилин, хоча б мінімум 15 хвилин просто побути перед Ісусом і подивитися, чи на протязі дня, в чому проявлялася моя любов до Бога. Як я виражав свою любов до Бога на протязі цього дня. Що я такого зробив в своєму житті, щоб показати свою любов до Бога. Також друга така умова – те, що подивитися на те, а як я любив ближнього. Що я зробив для того, щоб проявити любов, Божу любов до ближнього. Не просто тільки комусь щось зробити добре, там посмішку, якесь добре слово сказати. Це теж добре, класно. Але, наприклад, вчора в Євангелії ми чули, бути апостолом, сказати про Ісуса Христа, об'явити правду про любов Бога до нас, про те, що Бог єдиний спаситель людини, і що тільки Він спасає людей. Немає іншого імені під небом, в якому було би спасіння. Об'явити, власне, Христа і бути апостолом, євангелізувати. І це виконувати Його волю, виконувати те, що від нас хоче мати час на молитву на протязі, це теж виконувати. Подбати про себе, подбати про інших, якщо маємо дітей, якщо маємо, маємо родину, беремо відповідальність за них, то як я виконував, як я проявляв свою любов по відношенню до своїх ближніх, до дітей, як я виконував свою частину роботи, своє служіння в стосунку до дітей, в стосунку до жінки, до чоловіка. Так само, про що я розмовляю зі своїми дітьми, наприклад, старші особи, про що я розмовляю зі своїми дітьми, внуками, що я їм говорю, чи говорю тільки, мусиш це робити, чи цікавитися, а як ти переживаєш, як твоє життя, а чим займаєшся, вау, супер, клас, якби зацікавитися життям іншої людини. Не направляти, не цікавитися для того, щоб навчати, але зацікавитися тим, щоб війти знати життя іншої людини, чим інша людина живе. Інколи ця добра воля є достатньою умовою для внутрішнього миру, для того, щоб добра воля, вона направлена на те, щоб переживати життя з Богом і в Богові, і для Бога. І як його чадо прагне любити його понад усе. І ми, як люди, коли прагнемо любити Бога над усе, і все, що ми переживаємо, віддавати, жертвувати Ісусу і добре, і погане. Свята Тереза від дитятка Ісуса колись розмовляла зі сестрою, говорила так. За певних обставин, коли сестра Тереза вказала мені на мої недоліки, я була сумна і зневірена. Яка так прагну до чесноти, думала я, так далеко від неї. Я хотіла б бути лагідною, терплячою, смиренною, сповненою любові, але ах, мені цього ніколи не досягти. Однак увечері того ж дня під час молитви я прочитала, як свята Гертруда палала тим самим бажанням, і Господь їй відповів: перш за все, в усьому май добру волю, і одне це налаштування перенесе твої душі сяйво та особливу заслугу всіх чеснот. Якщо хтось має добру волю, щире бажання прославляти мене, віддавати мені подяку, співчувати моїм стражданням, любити мене і служити мені, як усі створіння, разом узяті, то ця людина безсумнівно отримає винагороду гідно моєї доброти, а її бажання іноді більше послужить їй, ніж іншим, їхні добрі справи. Дуже задоволена цим добрим словом, продовжує Селіна, таким промовистими на мою користь я поділилась цим з нашою милою маленькою пані Терезою, яка ще додала: чи читали ви те, про що розповідається в житті отця Сюрена? Він виганяв бісів, і біси йому сказали: нам усе вдається, є тільки ця собачка добра воля, якій ми ніколи не можемо противитися. Тож ось, якщо у вас немає чесноти, у вас є така маленька собачка, яка врятує вас від усіх небезпек. Втішайтеся, вона приведе вас до раю. Ах, яка душа не бажала б володіти чеснотами, але як мало тих, хто згоден подати, бути згоден падати, бути слабким, хто радіє, бачучи себе переможеним, що інші їх на цьому застали. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що найважливіше – це добра воля іти за Богом, служити Богові і приближатися до Бога, виконувати Божу волю. І це прагнення, яке є в нас, яке є в людині. Цього навіть боїться, як читаємо, боїться навіть демон. І цю добру волю не може перемогти. Якщо в нас є це бажання, то Господь приведе нас до того, що дасть нам цей внутрішній мир. Дасть нам мир, який так потребує Ісус. Який потребує кожен із нас, який ми потребуємо. І це може дати нам Ісус. Тож, дивлячись на те, що сказав Ісус Христос, дивлячись на те, що ми маємо в собі, використовуємо ці дари, використовуємо Слово і ці обітниці, які дав нам Господь, але також і використовуємо цю добру волю, щоб служити Богові якнайкраще і виконувати Його волю. Це буде вести нас, власне, до того, щоб мати мир, внутрішній мир, мир з Богом і з іншою людиною.
1: Амінь. Дякую вам, отче. В ефірі Радіо Марія щойно тривала катехиза, яку виголошував отець Віктор Дешук сьогодні. Отче, ви сказали про пошук власне цієї Божої волі. Раптом, можливо, хтось зараз слухав з наших радіослухачів і задумався дійсно, чи я живу згідно Божої волі, чи так, як я хочу. Да? І ось ви сказали, що щоб так віднайти Божу волю і так способи пошуку цієї Божої волі, це є, та ви сказали, молитва, це є є паломництво, реколекції, та, і так, щось ще можливо зараз забулось, але от стосовно молитви. У нас є молитва, та, яку ми знаємо, ну, от, власне, з Євангелія Ісус нам та сказав, яку молитися, Отче наш, всі знаємо, та маємо молитву Розарію, маємо ще багато інших молитов, які вже складені тим чи іншим святим літані. І є молитви, ну, такі спонтанні, які особисті, та, коли от я стою перед Богом, та, і ось я тут, та, і все, що сьогодні маю в серці, можу віддати, поговорити та з Господом. Через яку молитву, власне, от ми можемо почути саме Божу волю? Чи є так, що, наприклад, в особистій цій спонтанній молитві ми більше відкриваємося, щоб почути, а коли вже молимося, ну, навіть той Отче наш, та молитву, то тут більше слухаємо, ну, бо вже слова я знаю їх, та, і тут я більше зосереджена на те, щоб слухати, і, можливо, там мені прийде зараз ця думка, чи ця відповідь в питанні, яке там маю в серці, чи в ситуації.
0: Дякую за запитання. Ну, шукати волю Божу, одним словом, це дуже важка справа, але перше, серце має бути направлене на те, щоб шукати, і ці всі, що ви говорили, це всі інструменти, які допомагають нам відкритися, знайти, розпізнати волю Божу, там теж поради священників, духовні, теж. Це якби певні інструменти. Натомість волю Божу, воля Божа, вона об'являється людині, що Бог говорить людині. І Бог говорить найчастіше через знаки, певні знаки в нашому житті. І людина, ну, дуже важливо їй, щоб людина вміла теж розпізнавати, відчитувати ці знаки, ну, і теж її питати, Господи, чи це знак від Тебе, чи не від Тебе, наприклад. Або також просити, Господи, дай мені знак, наприклад. Просив знак Гедеон, що там розстелив руно і каже, що тут навколо руна, там перший раз, щоб навколо була вода, а воно було сухе, потім навпаки попросив, якби шукав цього знаку. Але дуже важливо є, що якщо Бог дає знак, якби відповідає на наш, то ми маємо йти за цим. І йти за тим, що об'являє нам Господь. Ну і пізніше, як ми читаємо теж історію Гедеона, мав довіритися Богові, довіритися тому натхненню, що мав велике військо перемогти, маючи 300 вояків. Угу. І він це теж мав до цього дойти, він теж, ну, там боявся, сумнівався, але, ну, Господь його до цього привів. І він йшов далі, якби розпізнаючи те, що так, Бог дав йому знак, і відповідаючи на цей знак, він йшов далі, якби виконував те, що йому Господь сказав. Натомість в нашому житті, коли переходимо в наше життя, що Господь нам дав дуже багато речей, як правильно жити, як правильно поступати. Тільки от, власне, у нас є проблема, чи ми хочемо так, чи не хочемо так. І ми постійно, власне, шукаємо, що хочемо свого дуже часто і забуваємо про Боже. І починаємо так маніпулювати, можна сказати, так, Божою волею, що, а може, Бог цього не хотів, а Боже не так. Але приходячи, от якщо так дивлячись на наше життя, що от наше життя, якщо ми живемо згідно, так як говорить Господь, наше життя дуже просте, дуже класне, дуже гармонійне, дуже чудове.
1: Без хаосу, да? Так, да, теж, да, в катехизі сказали, та,
0: да, це, без що, такого хаосу, да,
1: не буде, спокій і мир відчувається. Так. Дякую вам, Отче, дуже мені здається, в наш час сьогодні важливо було почути, як нам шукати миру і досягати його. Власне, так звучить тема сьогоднішньої катехизи. Дякую за цей час і попросимо благословіть усіх наших слухачів на пошуки цього миру і досягнення його. Всіх, хто зараз нас слухає, прошу.
0: Нехай мир Господній наповнить ваше серця, нехай благословіння Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишається з вами. назавжди.
1: Амінь.
0: Привітайте Марії Христові.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами у цій програмі «Дитяча молитовна лінія». Сьогодні буду я, ведуча Ганна Михайловиченко, і запрошую всіх наших маленьких радіослухачів і радіослухачок до молитви в цьому часі. Маємо 15 хвилин на дитячу молитовну лінію, як зазвичай в ефірі Радіо Марія. Тож запрошую і заохочую вас сповнити цей час через молитву наші серця миром, любов'ю, Божою присутністю. І давайте розпочнемо, не будемо гаяти часу. Бачу, вже є у нас телефонні дзвіночки, але для тих, хто, можливо, нас зараз чує вперше, я хочу озвучити номери нашої студії. Телефонуйте, набирайте, будемо чекати на всіх-всіх. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Також нагадаю, що як зателефонуєте в ефірі, дуже добре буде нам почути, як вас звати, звідки ви телефонуєте, ну і про що, за що хочете помолитися і сама молитва. Тож запрошуємо. Ну і так, не розтягуючи, та, щоб всім вистачило часу, час летить, плине швидко, тому так, по півхвилиночки максимально приймаємо дзвіночок, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Таня, мені 11 років, я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Амінь. Дякую за жальця з Богом, за дорогим додому. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу! Дякую тобі, Танюша, за молитву. З Богом і тобі бажаю всього світлого і радісного, того, що ми отримуємо від нашого Господа. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Давид, мені 4 рочки, в місто Колодок. Хочу помолитись за маму, за тата, за сестричку і брата, і за воїнів. Бо зимою за Україну, бо зимою тебе заю, ти їх спаси. І ми свою яви, бо я знаю, що ти будеш з нами, хомі своєму під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей, віддав книгу життя, нас записав. Дякую Богу.
7: Дякую дуже за таку гарну молитву, співану молитву. Бажаю Божого благословення тобі і усій твоїй родині. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдан, Ігора і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братів. Такою молитвою, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. і благословений плідлона Твого, бо Ти породив Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хоче сестричка помолити. Слава Ісусу Христу!
7: Віка, слава Богу!
5: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні, і за воїнів, Степана, Богдана, Ігоря Володи, Мари Тараса. І за здоров'я, бабусі, тьоті, з усіх мами, тата, сестричок, братиків, та всіх воїнів, що є в українській армії, заранок полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей, ти спочиш як ненька, споза хмар. Із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, його побратимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, і за Хресну Ірину, і за здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, такою молитвою. Старий Небесний Тішителю, душі істини, що всюди і сил, все наповняє, скарбниця власні, життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас усякої скверни, і спасибо і душі наші, а ми ще хочу, братик, помолити. Слава Ісусу Христу!
7: Яке слава Богу!
11: Мене звати Остап, мені 10 років, я хочу молити за маму, за тату, за всю родину. Мерфінь, і за воїнів Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, всіх воїнів, що є в Крісі Армі, до вас, Раді Марі, до всіх дідусят, тачат, такої молитви, мам, хранець, мій, все применці, плаву, лечі, дене, чи, будь мені до помочі, а не лиші ти, без дружі мій, де мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене принес, і слово все рятуй. Я хочу свято жити і Богу і служити. Дякуємо, з Богом.
7: З Богом, дякую вам, усій родині, наші маленькі братики, сестрички в Христі, дякую за вашу молитву, спільну молитву, будьте благословені. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
12: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
13: Мене звати Влінка, мені 11 років, я хочу молитися за маму, за тата, щоб всі дідусі, Собака матраці, любиш мене всього за пітню тобі, за всіх однокласників, за всіх священників, такою молитвою. Тоді вони святіші, але ферної, а мати не стане вдома. Вона добра, приїжджа до вас, а мати не забуває, що сильне благання, що милосердя, не стане і повне благання. Не мати, добра мати, вона
12: Слава Ісусу!
7: Навіки слава Богу!
14: Мене звати мені 10 років. Я хочу помолитися за свою сім'ю, за маму, за тату, за брата, за сестричок. Такою молитвою. Отче наш, ти свій син, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя. Нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний для нас. Сьогодні будьте на провини нас, які ми прощаємо у нас, без кут, голови за нашу славу. Амінь.
7: Амінь.
14: Я хочу помогти.
7: Так. Навіки слава Богу.
15: Мене звати Артур, чи мені 9 років. Я хочу помогти за маму, за тата, за братину, за прямого України. За всьому зелений ван. Такою молитві Богородці вразі, Богородці Марії Господь Тобою, благословенна ти, Мінка, і благословенна ти, Мінка, Твого, бо ти породили Христа, Спаса і Збавителя душ нашу. Прошу бути, брат.
16: Слава Христу.
7: Навіки слава Богу.
16: Володя, мені 5 років, я хочу бути. Та мама за тебе, за цю морде. Я не хочу мені все, в принципі. Та вечір, чи будь мені допомогти. Дякую,
7: з Богом, дякую вам, дякую. Радію, що такими великими родинами молитися спільно, наші маленькі слухачі, є таким великим прикладом для нас, дорослих. Ось так робити такі спільні молитви вдома, всіма родинами збиратися разом і взивати до Бога Отця. Абонент 044, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
17: Хочу сьогодні помолитися
18: за війну, за мир Україні. Хочу помолитися сьогодні за перемогу, за припинення вогню. І за вас хочу, Анішка, помолитися, Богдан телефонує вам, якщо що, щоби знали. Це Богдан телефонує, і хочу сьогодні помолитися за всіх, хто воює зараз, за ті, що в лікарні сидять, за ті, що зараз ми у полоні. Такою молитвою. Радися, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословена твоя Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас вирішних, нині і години смерті нашої. Амінь. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу. Дякую, Богдане. Богдане, а скільки років вам?
18: А я це не можу сказати, секрет.
7: Секрет, так. Добре, дякую. Ясно. Продовжуємо нашу дитячу молитовну лінію. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
19: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
19: Дорога сестричко, ніньки цей Богдан вже третій раз. Йому зауваження робили, щоб він не говорив.
7: Дякую вам за дзвінок. У нас триває дитяча молитовна лінія. Ми приймаємо дзвіночки для молитви. Тому я запрошую телефонувати, хто ще сьогодні не молився, телефонувати в прямому ефірі, набирати наші номери студії і відкриватися серцем у молитві на Бога Отця, взивати до Нього і віддавати все, що маємо в серці своєму, нашому Господу. Дорогі слухачі, я хочу також доєднатися до молитов, які вже прозвучали, і помолитися разом із вами за діток, які знаходяться на Близькому Сході. І така організація, яка знаходиться в Меджугорі, Мері Смілс називається, що в перекладі звучить «Плоди Марії», допомагає таким діткам. Тож доєднаємося у молитві разом з цією організацією. Отче наш, дай нам сьогодні наш хліб насущний і прости нам, якщо іноді з того хліба, який належить кожному, ми беремо більше, ніж нам потрібно. Дозволь нам співпрацювати з тобою, щоб нагодувати голодних доброю їжею, а не залишками з нашого столу. Навчи нас ділитися тим, що не тільки наше. Одягни нас своєю любов'ю, щоб ми могли завершити кожну добру справу, для якої ти нас створив. Поклади в наші серця твоє співчуття до кожної голодної дитини і використай наші маленькі жести любові для того, щоб ніхто більше не помер від голоду. Амінь. Що ж, є ще дзвіночки. Абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
20: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
20: Що тій жінці мішає? Він...
7: Так, дякую. Дорогі слухачі, у нас триває, ще раз наголошую, дитяча молитовна лінія. Ми очікуємо на наших діток зараз в ефірі, на дзвінки від них. І дуже небагато часу виділено в ефірі для наших маленьких радіослухачів, радіослухачок. Всього 15 хвилиночок. Тож я вас заохочую мати терпіння. Будемо зростати у терпеливості і чекати на час для дорослої молитовної лінії. І вона у нас є не один раз на день, та о 15-й годині, о 19-й годині. Тож зараз саме час для діток. Абонент київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Так, на жаль, нічого не чутно. Що ж, дорогі слухачі, 17-та година, і ми маємо завершувати нашу дитячу молитовну лінію. Я дякую всім нашим діткам, які з такими спраглими Бога серцями моляться в ефірі Радіо Марія. Нехай Господь благословить кожного і кожну. З вами сьогодні молилася я, ведуча Ганна Михайличенко. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
21: Ви молилися разом з нами.
22: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вас вітає
3: Юра,
4: Крістіна,
5: Мар'яна,
6: Паліна,
7: Софія
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слухайте, ми вже від середи говоримо про таку досить поважну річ, як гріх, але досі не дала визначення, що це таке. Тому сьогодні ми довідаємось, що таке гріх і чи можна його якось поділити, описати або, може, побачити навіть. Тож, поки наші голови і серця відкриті на дію Святого Духа, просимо Тебе, Святий Духу, зійди на нас в цей вечір і дай нам пізнати, досвідчити Твою любов. Допоможи занести її потребуючим. Милосердний Отче, нехай ця катехеза пройде на ще більшу Твою славу, на благо людей та причиниться до святості всіх, хто над нею працює. В ім'я Отця, і Сина,
2: і Святого Духа. Амінь.
1: Ну то добренько. Тож, що вам приходить в голову, коли ви чуєте слово «гріх»? Які у вас асоціації?
8: Ти зразу почуваєшся якось некомфортно, тобі здається, що ти зробив щось не то. Ну так, якби ви, відчуваєш цей
1: такий гріх. Провину відчуваєш.
8: Да.
6: Починаєш якось переживати, що, ти згрішив, що тебе будуть обвиняти.
8: А тим більше, а тим більше в школі, наприклад, коли ти не зробив домашнє завдання, ти якби розумієш це, і в тебе очі починають бігати, починаєш боятися. Ти розумієш, що ти не прав, а вчителька це бачить, і вона зараз тебе викликає і ставить тобі двійку.
1: Добре, ще які асоціації у вас з гріхом, крім школи, може? Полінка?
6: Дома, коли я сварюсь, або роблю якийсь неправильний вчинок, роблю в домашній роботі якусь погану, заробляю якусь погану оцінку, пишу неправильне домашнє завдання, виріжу його.
1: І це все ти вважаєш за гріх?
6: Да.
1: Неправильне домашнє завдання і помилку в домашній роботі?
6: Що вчителька буде сваритися.
1: Софія, ти що думаєш на
6: сьогодні? Я думаю, коли ми не слухаємося маму, то тоді це теж гріх є.
1: Ще якісь поняття гріха в нас існують?
8: Мабуть, ні.
1: Ну, я думаю, що їх є багато, особливо в вашому віці дуже багато питань появляється, тому ви самі пробуєте давати трошки такі відповіді свої, так як Полінка говорить, що гріхом є неправильне домашнє завдання. Хочу розчарувати тебе, Поліна, не знаю, а може порадувати, що неправильне домашнє завдання – це ще не є гріх. Коли буде гріх? Хто мені скаже?
8: Тоді, коли ми починаємо обманювати, наприклад, вчительку, що або я забув щоденник, коли тобі ставлять двійку. Ну, щось таке. Ти починаєш обманювати, щоб тебе вчителька не викликала. Сьогодні в школі в мене був такий випадок. Ну, у нас під час уроку німецької мови привели дівчинку, яка сказала, що в неї немає щоденника.
1: Але так, насправді, він вже наступного уроку появився.
8: Так, він з'явився.
1: Добре. Як говорить нам Біблія, гріх – це зранення Бога. Може, ви мені поясните, чому гріх є раною для Бога?
8: Гріх є раною для Бога, тому що Бог нас створив. Він нас творив для того, щоб ми несли тільки правду і все таке невіруючим. Тобто ми передавали свою віру, щоб більше людей в нього вірили. А коли ми починаємо грішити легкими, тяжкими гріхами, йому це не подобається. От, наприклад, нам би не було приємно, якби ми щось створили, а його ніхто не шанував. Вони його починали там ламати, там таке. Розмальовувати, там писати всякі різні, не те, що треба.
1: Добре, а Крістіна, як ти думаєш?
4: Я гадаю, що гріх є раною для Бога, бо Бог нам дає все, а ми відвертаємось від нього, не приймаємо його дарів, а навіть ображаємо його словами та жартами.
1: Правильно, дуже влучно. Також можемо сказати, що гріх – це коли ми

0: грішити словом, вчинком і думкою.
1: Сестро, а я пам'ятаю, що гріхи якось там поділяються. Ось тільки підзабув.
0: Також розділяємо гріхи залежно від предмету, тобто того, що я зробив, від мого наміру, тобто що очікував від цього отримати. Є гріхи проти Бога, ближнього і себе самого. Також є духовні і тілесні гріхи.
2: Сестра, а простіше ніяк їх не можна поділити?
0: Я думаю, що можна. Простішим поділом буде просто на важкі і легкі.
3: А їх можна зважувати?
0: Звісно, що так, ось тільки вага має бути відповідною.
3: Що ж це за вага?
0: Це вага, яка відносить гріхи до Бога, ближнього і до самого себе. Чим далі ми від Бога, і чим менше маємо любові та терпеливості до ближніх і самих себе, тим важче чинимо гріхи. Ще інакше можна назвати важкий гріх смертельним, бо він починає вбивати любов.
4: А як це вбивати любов?
0: А пригадайте собі перший гріх Адама і Єви. Він був смертельним, бо розірвав зв'язок між Богом і людьми. Дуже сильно ранив нашого небесного татуся і став початком інших важких гріхів – Каїна та наступних поколінь.
1: А яким є легкий гріх?
0: Він тільки послаблює любов, не даючи їй розвиватися. Бо тоді наше серце прив'язане до якогось блага, добра чи дару Божого. Іншими словами, смертельний гріх – це свідомий і цілковито добровільний вчинок проти заповідей Божих. Він позбавляє нас освячуючи благодаті і повністю відриває нас від Бога.
4: Господи, зроби так, щоб я ніколи не вчинила смертельного гріха.
2: Це мусить бути дуже страшно жити зовсім без Бога. Тоді тобі здається, що ніхто тебе не любить, не розуміє, людина починає почуватися самотньою.
0: Так, це правда. Натомість не треба порівнювати смертельний гріх із легким в категорії, який краще вчинити. Треба передусім пам'ятати, що легкий гріх, хоч він і не позбавляє освячуючи благодаті, дружби з Богом, любові чи вічного щастя у небі, так як це було в історії Каїна і Авеля, але однак він віддаляє нас від Бога і не дає розвиватися нашій душі і нашій любові.
3: Щось мені аж сумно і моторошно стало.
0: Чого це так?
3: Бо багато чого находжу в собі.
0: Тоді можу потішити усіх тих, які під час нашої катехези усвідомили свою грішність. Адже це є перший етап в дорозі до Бога. Це також означає, що кожен із вас дозволив Святому Духу оселитися у себе в серці, щоб він міг надалі переконувати вас про гріх. Можете бути переконані, що Дух Потішитель є завжди з вами. Тому зараз запрошуємо до молитви за заступництвом Матері Божої, яка є повна Духа і несе його нам. Маріє, Матусю, нехай зійде на нас Святий Дух і розпалить нас. Радуйся, Маріє.
5: Благодаті повна, Господь з тобою.

0: грошей. Амінь.
1: Сьогодні в нашій студії були
2: Юра,
3: Крістіна,
4: Мар'яна,
5: Поліна,
6: Софія
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Більше про гріх і його поділ можна прочитати в катехізісі Католицької Церкви від номера 1846 до номера 1876. Вам, дорогі мої, бажаю не боятися відкривати правду про себе, про Бога і про ваші з ним відносини. Нехай в серці кожного з вас горить вогонь Духа, щоб ви могли розпалювати інших. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIII закликав молодь Іраку бути світлом для світу. Україна запросила Ізраїль на вшанування жертв Бабиного Яру. Керівника Офісу у справах ветеранів Українського католицького університету нагородили орденом. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV звернувся з відеопосланням до учасників молодіжної зустрічі в анклаві на півночі Іраку. Про це інформує Ватикан Ньюс. Повідомляється, що Святіший Отець закликав молоді не втрачати довіри до Бога та бути світлом серед війни, нестабільності і темряви. За словами папи, християни покликані свідчити про віру, любов і надію, а джерелом цієї сили є молитва, сповіді та Євхаристія. Лев XIV також наголосив, що молодь є не лише майбутнім, а й сьогоденням церкви. В Ірландії пожежа знищила історичний монастир на горі Брілех, неподалік місця поховання святого Патрика. Про це пише The Catholic Herald. Повідомляється, що вогонь повністю зруйнував будівлю, що понад століття була місцем молитви і паломництва. Причини займання встановлюють правоохоронці, а місцева влада та церковна громада вже обговорюють можливість відновлення святині. Україна запросила офіційну делегацію Ізраїлю взяти участь у заходах до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру, що відбудуться восени. Про це пише главком із посиланням на посольство України в Ізраїлі. Повідомляється, що це питання обговорили під час зустрічі українських та ізраїльських парламентарів у Єрусалимі. Сторони також домовилися активізувати міждержавне співробітництво та провести на початку жовтня засідання української Ізраїльської міжурядової комісії. Окрему увагу під час переговорів приділили питанням захисту прав українських громадян в Ізраїлі. Керівника Офісу у справах ветеранів та їхніх родин Українського католицького університету відзначили орденом за заслуги третього ступеня. Як інформує релігійна інформаційна служба України, державну нагороду вручили за вагомий внесок у підтримку ветеранів, родин військовослужбовців та розвиток ветеранської політики в Україні. Відзнаку присвоєно відповідно до указу президента. В Українському католицькому університеті зазначили, що ця нагорода є визнанням багаторічної і праці команди, що допомагає ветеранам та їхнім сім'ям. Тисячі українців зібралися в Києві на національну молитву за Україну. Про це інформує Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Повідомляється, що міжконфесійне богослужіння «Молитва за Україну» відбулося у столиці 4 липня. До спільної молитви долучилися представники різних християнських церков, військовослужбовці, родини захисників та громадськість. Учасники молилися за перемогу України, мир, звільнення полонених і повернення всіх українців додому. А у Дубенському замку на Рівненщині відбувся біблійний форум, присвячений 445-річчю Острозької Біблії, 450-річчю заснування Острозької академії та 500-річчю від дня народження князя Василя Костянтина Острозького. У заході взяли участь представники різних християнських церков, науковці, освітяни та представники влади. Учасники наголосили на значенні Острозької Біблії як першого повного друкованого видання Святого Письма церковнослов'янською мовою та важливої пам'ятки української духовної і культурної спадщини. Православна церква України запрошує вірян на урочисті богослужіння із нагоди 975-річчя заснування Києво-Печерської лаври та вшанування пам'яті преподобного Антонія Печерського. Святкування відбудеться 9-10 липня в Успенському соборі лаври. У програмі святкове всенічне бдіння та божественна літургія за традиціями Святої Гори Афон. В урочистостях також візьме участь делегація зі Святої Гори Афон, а богослужіння очолить ігумен архімандрит Варфоломій. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: 10 липня в Україні збережеться помірно тепла погода. У більшості областей буде хмарно із проясненнями. У північних, центральних та місцями західних регіонах країни пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами. На півдні та сході опадів буде менше, а температура повітря залишатиметься вищою. На заході країни вночі очікується плюс 15, а вдень стовпчик термометра покаже плюс 24. Місцями короткочасний дощ. Північ України вночі плюс 14, вдень плюс 23 градуси, дощі, подекуди грози. У центральних областях України протягом ночі очікується від 12 до 16 градусів тепла, а протягом дня від 21 до 25 з позначкою плюс. Місцями короткочасні дощі та грози. На сході держави вночі від 13 до 17 тепла, а протягом дня від 24 до 28 градусів. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. У південних областях України вночі очікується від 16 до 20 тепла, а протягом дня – близько 30 градусів. Без істотних опадів лише подекуди можливі короткочасні грози. Синоптики попереджають, що під час гроз можливі пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду. Водіям і пішоходам рекомендують бути уважними під час негоди. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 23 хвилини у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Цю програму проводимо сьогодні вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: А мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Вже вітаємо всіх наших слухачів. Ну що ж, сьогодні наш Максим Приступок, коли вранці провадив програму «Молитовну лінію» разом з цим Андрієм Німченко, теж вони власне, почали з того, що привіталися цим християнським привітанням «Слава Ісусу Христу», і потім наш Максим, ну, цілу таку катехезу зробив про те, що коли ми вітаємося саме цим привітанням, то практично вже тоді ми робимо цілу таку євангелізацію. Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо з вами про євангелізацію. Ну, от, власне, так м'яко підвів до цієї теми. Отже, ну що ж, це Аніна тема, тому, Аня, ти маєш її представити для наших слухачів, чому саме це запитання. Ну, а для наших слухачів, давайте нагадаю, що зараз от програма, коли ми ведучі Радіо Марія ставимо запитання, ну і потім теж чекаємо ваші телефонні дзвіночки, ваші відповіді на це запитання. Отже, пані Ганно, прошу.
9: Що ж, ну, дорогі слухачі, сьогодні вже могли чути і в ефірі Радіо Марія уривок, який нам Римо-католицька церква та західний обряд пропонує нам на сьогодні. Це є уривок із Євангелія. Зараз ми не будемо його знову та зачитувати, але ну, це є продовження власне вчорашнього Євангелія, де Ісус так настановляє, дає вказівки апостолам, щоб вони йшли, проповідували, щоб йшли, проголошували Царство Небесне. І ну, на цьому шляху говорить, що робити, як казати, що з собою брати чи не брати. Дорогі слухачі, ну, власне, так хочеться запитати сьогодні вас, чи виконували ви це слово, яке Ісус нам говорить, чи ділилися ви цією доброю новиною з людьми у світі, можливо, тими, хто не пізнав ще Божої любові, не мав зустрічі з Богом, хто не відвідує, можливо, ще служби Божої в храмі в неділі. Поділіться вашим досвідом, чи були у вас такі розмови, такі ситуації, де ви мали можливість євангелізації, мали можливість виконувати це слово, яке Ісус нам сьогодні говорить, наш Господь. Як це було, де було, в який спосіб, чи готувалися до того, чи це було якось спонтанно? Дуже цікаво почути.
8: Отже, чи розмовляли ви про Бога з людьми, які його не знають, і, власне, як це було, чи було вам страшно, чи, можливо, мали відчували таке натхнення, яка була от реакція людей, чи які були наслідки? Ну, а щодо от уривки Євангелія, теж от я не пам'ятаю, Аня, чи я тобі розповідав, але колись розповідав це на Радіо Мрія, маю от свою історію, таку дуже таку яскраву, про саме цей уривок Євангелія. От це от 10-й розділ Євангелія
9: від
8: Матея. Теж я пам'ятаю, коли був на 5-му курсі семінарії, теж на канікулах був в Україні, а потім повернувся вже до Італії, там, де навчався в семінарії, і повернувся в такому, скажімо так, в розібраному стані. Ну, тобто, я не знав, чи мені продовжувати навчання, чи не продовжувати. От не знав, насправді, чи маю це покликання. І теж я пам'ятаю, от ми почали наше навчання з реколекції, ми поїхали молитися в монастир, і цілий тиждень я молився, не мав жодної відповіді. Останній день молитва перед Пресвятими Дарами, і я, ну, відповіді не мав. От була така внутрішня темряву. І тоді я просто Богу сказав, так, я зараз навмання відкрию Євангеліє, і от той уривок, який мені зараз відкриється, це і буде Слово Боже, те, що Бог хоче сказати мені. І, власне, отак відкрив саме на цьому 10-му розділі Євангелія від Матея, там, де Христос по імені покликав кожного апостола, а потім говорить їм, ідіть і проповідуйте, нічого з собою не беріть, ідіть просто і проголошуйте Царство Боже. Для мене це була така чітка відповідь, Боже, так, продовжуй навчатися, все буде з тобою добре, я проваджу тебе.
9: Гарно, отче. Ну, це таке велике покликання, дійсно, яке Бог вам дарував. Також, ну, я знаю, що у вас є ще історії, що ви не тільки тут на радіо Марія і на парафії маєте проповідувати, евангелізувати, що у вас є такі цікаві історії. Можливо, ми також сьогодні під час програми ще почуємо, як ви евангелізувати ходили до людей, які, ну, ще не приходили. Ходять до вас у храм. Дорогі слухачі, цікаво почути також і вас. Я нагадаю, наші номери студії. Отже, говоримо сьогодні про історії, ситуації, в яких ви мали можливість євангелізації, так як Ісус сьогодні нас закликає в уривку із Євангелія від Матея. Та ідіть, проповідуйте, проголошуйте Царство Небесне. Чи були у вас такий досвід? Номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
8: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Давайте приймаємо дзвіночки, вітаємо нашого першого слухача, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
9: Навіки, слава Богу.
2: Я вважаю, що не можна нав'язати віру. Якщо людина попросить допомоги, я поможу, а сама ніколи не скажу. Якщо вона чує, що я молюсь, і скаже, покажи, як це робиться, я з радістю покажу.
8: Дякую, дякую. Давайте, дорогі друзі, ще одну таку річ хотів би нагадати. Дорогі друзі, з великою любов'ю до кожного нашого слухача маємо таке прохання до наших слухачів. Передусім це, звісно, стосується наших молитовних ліній, але не тільки. Якщо ви, наприклад, сьогодні зателефонували, то щоб дати можливість і іншим нашим слухачам, які не можуть дотелефонуватися, також наступного разу, будь ласка, зателефонуйте через тиждень. Ну, наприклад, якщо сьогодні маємо четвер, то через тиждень це буде 16 липня. Теж хочемо чути всі-всі-всі голоси. Ну, теж багато дзвіночків нам приходять, що ну не можемо дотелефонувати. Є різні прохання. Отже, велике прохання до вас.
9: А я хочу додати, що ті, хто зараз от саме та на це запитання в цій програмі, хто відчуває таке палке бажання поділитися, є та цей досвід, є про що поділитися, то відкриємося серцем і телефонуйте. Можливо, ви ще ніколи не дзвонили до нас на Радіо Марія, але так важливо, як нам в програмі ми почули в одній від отця Флоріана Кривенського, також він сказав, пригадав нам апостола Павла, який казав, що свідчення, власне, будують живу церкву. Тому давайте будемо дійсно свідчити, як ви ділилися і проголошували цю добру новину, та як, чи була в вашому житті євангелізація, як це було. Телефонуйте, діліться.
8: Так, давайте дзвіночок номер 098, хто до нас телефонує. Так, слухаємо вас. Так, тут є тиша. Ну, що? О, навіки слава, ми вас чуємо, ви вже в прямому ефірі. Вітаємо вас.
5: Я просто хочу сказати вам, що коли моляться вервичу.
8: Дякую. У нас інша тема нашої програми. Дякую. Наступний дзвіночок, абонент 093. Вітаю вас.
2: Христос воскрес!
8: Пане Михайло, ви чули сьогодні таке, щойно було таке моє прохання?
2: Так. Я тільки що чув привіт страшний, якийсь гепл.
8: Добре, молимося за Запоріжжя. Пане Михайло, вас це прохання також стосується. Ага. Раді вас чути, молимося за вас. Так.
9: Пане Михайло, доєднуйтесь, включайте радіоприймач, чи, можливо, прилад, який маєте, щоб чути, да, що зараз відбувається в прямому ефірі, як телефонуєте, та, бо все-таки відрізняються програми щодня, і так мало часу нам саме розкрити цю тему. Та, тому запрошуємо вас, дорогі слухачі, єднатися так тут і тепер в часі. Ну що, то поки я бачу, наші слухачі набирають номери телефонів, отже, якщо ви дозволите, в мене є цікава історія.
8: Так, давай.
9: Дуже несподівана для мене.
8: Давайте. Тут є слухач, але прошу слухача так. Почекати. Аня хоче розказати свою історію. Прошу.
9: Мала такий досвід. Ну, власне, завдяки школі Марії вже у нас було чутно про школу Марії в ефірі, можна на сайті почитати, віднайти дуже гарні програми. І, власне, перебуваючи, да, навчаючись, та в часі я мала такий досвід, власне, це є на літній сесії школа Марія пропонує спробувати та піти у світ. Кожен іде в різні сторони, куди от Господь тебе веде, на ті дороги, ті шляхи, чи то ринок, чи то біля дороги, тротуару, магазини, чи то, можливо, просто широка дорога, де, здається, пусто, нікого немає. І спробувати власне, та, як Ісус посилає апостолів, спробувати евангелізувати, проголошувати добру новину. Ну, і на цьому шляху, і ми ходили по двоє, ну, і, власне, Ісус, так посилає парами. Ну, і на цьому шляху ось ми так собі помолилися та попросили Бога, що нехай зустрінуться ті люди, які потребують, які зараз готові до зустрічі з Тобою, Боже. І там, де ми ходили, це було на Закарпатті, в Яремче. Раптом, ну, дуже нам з цією дівчиною, з якою була, ну, захотілося просто на перерву зайти до туалету. І, ну, хто б міг подумати, що саме в тому місці почнеться відбуватися евангелізація. Адже на вході сиділа така дуже молода дівчина, де, щоб зайти до туалету, треба 10 гривень заплатити, такий платний туалет. І вона побачила, у нас образки були, там, ну, так Ісусом милосердного, у нас так одна з молитвою з іншої сторони було. І Діва Марія зі школи Марії, кажемо, а ви бачили такий образок? А вона каже, ні, не бачила. А ви відвідуєте, можливо, службу Божу? Вона каже, та, ну, якось була, але так я відчула щось, чи таку нещирість, де я була поряд із людьми, мені так краще вдома молитися. І зав'язалася така розмова, здається, з нічого. Я не планувала, що ми от саме там будемо так цілеспрямовано. Ну, і там нас чекали на вулиці, і ми вийшли, ясно, що трошечки довше затягнулася наша ця справа в туалет, ніби пішли, але почалась евангелізація. Це така весела історія, але Богу дякую, тому що ця дівчина так зацікавилася, почали говорити про службу Божу, про храми, про Ісуса, який любить і потребує цих свідчення любові, щоб нам приходити і будувати церкву, і бути в правді, та, власне, і він хоче нас бачити в храмі його. Тому, ну, таку мала історію, такий досвід цікавий.
8: Дякую, Аня, дякую за цю історію. Давайте, дзвіночок, а вони 93. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
9: Так, пане Михайле, ви телефонуєте вдруге в ефірі.
8: Так, ну що ж, давайте наступний дзвіночок. Абонент 098, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
8: На віки слава, прошу вас.
10: Вітаю, Аня, вітаю, отче Олексію. Хотіла б чути вашу думку, оченьку. Дивіться, до Сашила добираюсь 10 кілометрів і служба на 12 годин. І я завжди приїжджаю пів 12 і повинна завжди визивати таксі, щоб встигнути на службу. І кожного разу мені попадається один той самий водій. І він мене запитує, куди вам, до костелу. А скажіть, будь ласка, чого ви туди їздите? Кажу, прийдіться, подивіться, будь ласочка, чого ми туди їздимо. Не знаю, чи він там був, чи він не був. Ну, от така моя історія. Хочу вас, оченьку,
8: Дякую. Я так думаю, навіть тут не треба запитувати. Апостол Павло дає відповідь на це запитання. Він говорить, чи проповідуєте, свідчить про Ісуса Христа і вчасно, і невчасно. Можна це робити і в таксі, можна це робити в потязі, можна це робити і в туалеті, можна це робити в інших місцях. Отже, коли є нагода, ну завжди це можна робити. От я пам'ятаю таку історію. Колись ми з одним хлопцем, сам він з Іспанії родом, колись жив в Києві до війни, і ми зустріли такого безхатченка. Ну, такий був він тверезий, сидів біля от, власне, сміттєвих бачків. І цей хлопець мені сказав, давай підійдемо до нього, там от розкажемо про Ісуса Христа. І, власне, ми підійшли, і цей безхатченко, він нас слухав. Дуже так довго, уважно ставив запитання. Ну, було видно, що йому цікаво. Він таким, хтось до нього підійшов, хтось почав з ним розмовляти. І після такої довгої розмови він так сказав нам, дякую вам, от дуже цікаво було з вами поспілкуватися, знаєте, що я вам побажаю? Ми так, що ви нам бажаєте? Він каже, бажаю вам зустріти таких же дурнів, як і ви. Ну, ось так, ось так може бути.
9: Різне може, так.
8: Також різні ці історії. Давайте, дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
11: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава, вітаємо вас.
11: Аню, дякую вам за приємні спогади школи Марії. Отче Олексію, а в мене така, виходить, питання. Коли стаю на тропу євангелізації, немає сміливості зразу сказати «Слава Ісусу Христу», а кажу «Добрий ранок». Чи правильно я роблю?
8: Дивіться, ну якщо ми візьмемо Євангеліє, то Ісус, що він говорить? Коли війдете до якогось дому, то нехай мир, ваш мир буде в цьому домі. Святий Франциск, от, власне, він навчав нас вітатися, не слава Ісусу Христу, він казав мир вам, мир і добро. Сам Христос, коли вітає своїх учнів після Воскресіння, він їм каже також мир. Отже, можемо ну, наше вже християнське привітання, слава Ісусу Христу, але, ну, ви знаєте, ну, не завжди всі розуміють, що це означає. У мене, ну, наприклад, дуже часто, ну, як дуже часто, часом є така ситуація, коли я звик, наприклад, телефонувати, і коли хтось піднімає слухавку, ну, одразу вітаюся, слава Ісусу Христу, і знаю, що відповідь буде, власне, ці слова навіки слава. А часом, ну, наприклад, там, можу телефонувати до якоїсь там майстерні, або магазину, або якогось там закладу. І, ну, автоматично просто так говорю, слава Ісусу Христу. І тут вже реакція може бути різною. Ну, часом мене так запитують, кого вам покликати, ну, або щось іншого. Ну, люди часом не готові. Тому так думаю, що це залежить від кожної конкретної ситуації, коли ти бачиш, що наскільки людина знає, отже, треба дивитися. Але завжди можна сказати слава Ісусу Христу. Я пам'ятаю, коли папа Франциск був вибраний папою, от, власне, він з'явився на балконі собору святого апостола Петра в Римі. І перші слова, які він сказав, це були слова «Бона сера», тобто «Доброго вечора». Отже, і я пам'ятаю, теж потім нам в ефір телефонували наші слухачі і теж казали, чому папа так привітався, чому не сказав слава Ісусу Христу. Але от я пам'ятаю, я вчився в Італії, і, ну, до речі, там це, ну, зовсім не є так розповсюджено. Навіть там священники, єпископи теж от вітаються, добрий день або доброго вечора. І це не є так, що вони там не мають віри. Мають віри, люблять Бога, але, ну, це така місцева традиція. Отже, ну, ці речі також маємо враховувати.
9: Так, виходить, що ти в цьому слові, як говориш, несеш, да? Чи є мир та в серці, з якому ти, з чим ти звертаєшся, да? Це тим чи іншим словом до людей.
8: Я також можу, от, Аня, і з нашими слухачами, і з тобою так поділитися, от мій досвід. От коли ти зустрічаєш Люцину, перепрошую, згадав нашу сестру Люцину, не знаю чому.
9: Скучили очі.
8: Так,
9: сестра
8: скучив,
9: зараз
8: так,
9: трошки відсутня.
8: Сестра зараз виїхала, бачите, думаю про неї. Отже, коли ти зустрічаєш людину, от, власне, яка, ну, не знає Ісуса Христа, і вона запитує тебе, ну, чому ти віриш? От я пам'ятаю, коли тільки прийшов до церкви, теж мої друзі, от однокласники або хтось інший, ну так, дивилися на мене і питали, а що ти там знайшов? Ну, чому, от, власне, ти ходиш до церкви, чому ти от вирішив стати священником і щось іншим? Ви знаєте, от на початку перші роки я починав розповідати оце богослов'я, всі трактати Фоми Аквінського, там Йоанна Золотоустого, розповідати про Святу Трійцю, про дві природи Ісуса Христа і так далі. І я бачив, що, ну, теж мої друзі так от хотіли якнайшвидше попрощатися зі мною. Бо, ну, просто хотіли, добре, припиняй цю розмову, нам це не є цікаво, да? І я на початку, ну, якось ображався, чому вони не хочуть це слухати. А потім, зараз маю зовсім інший досвід. Коли мене запитують, чому, да? Чому ти священник, чому ти ходиш до церкви, я починаю розповідати свою історію. Слухайте, ну, я от теж був час, коли я не знав Бога, там, народжений в родині, яка от втратила свою цю от християнство через Радянський Союз. Але от я зустрів Бога, і потім я розповідаю, а що Бог зробив в моєму житті, як поміняв моє життя, як мене зсередини змінив. От просто розповідаю про те, яким я знаю Бога, да? Яким я його побачив, що побачив його як батька, побачив його як того, який допомагає. І просто розповідаю
9: власний досвід,
8: конкретні факти мого життя. Mm-hmm. І от тут, у цей момент, от зазвичай слухають. Коли розповідаю якусь там теорію богослов'я, ну, прощаюся зі мною, так, почуємо тебе наступного разу. А коли просто розповідаю, то навіть починаю теж от перепитувати, а як тут, а як це, а як це. І, так, власне, в такий спосіб, да, от відбувається ця евангелізація. Тобто розповідаю те, що сам особисто досвідчив. Нічого не видумую, от просто конкретні факти мого життя. Добре, є дзвіночок, давайте почуємо. Так, ну, хотіли зірвався. Почути слухача, але тут зірвалися. Ну, так, що ж.
9: Отже, але гарно зараз я помітила, що так декілька дзвінок нам сьогодні в цій темі були з запитаннями до вас, і в цьому так мені бачиться така десь і осторожність, та щоб іти євангелізувати, бо тут можна теж так мати таку, мені здається, небезпеку в тому, щоб мене було менше, а було більше Бога, та коли я хочу поділитися людині про те, та я зі свого життя свідчу розповідаю історію, але от як почати? Завжди це, да, як це трошки страшно є, та вийти в світ і почати, да, незнайомою людиною говорити. Так я мала трошки інший досвід, зараз не буду ще ділитися, у нас небагато часу, але завжди дійсно цей початок, от як радіослухачка наша щойно питала, чи слава Ісусу Христу, чи добрий вечір, завжди так він теж можна далі побачити, чи людина побіжить, відвернеться одразу, чи щось все-таки зупиниться. І оце це запитання до вас, це мені здається, так нам, якщо вже йти, та, то треба десь в молитві, от скажіть, чи я зараз маю грацію, чи щоб питати на цьому шляху, Боже, говорити зараз, починайте, прошу, тобі, іди ти попереду, я за тобою.
8: Ну, напевно, що так, але, ну, ситуації є різними. Коли ти між своїми там друзями, сусідами, то там немає питання і проблеми почати цю розмову. Більш складно, ну, наприклад, я маю цей досвід, ми по цим київським нашим будинкам навколо ми просто ходили. з нашими парафіянами, з священниками, теж просто стукали в двері, і теж, ну, мені це було простіше. Там, коли запитували, ви хто, я казав, ну, от тут навпроти вас церква католицька, я священник, ми прийшли от запитати, чи не є там якоїсь потреби, чи потрібно там благословіння дому. Мені це простіше, ну, тому що, ну, якби посада дозволяє вже
9: духовне обличчя.
8: Так, так, ну, якось так, да, духовне лицо. І, власне, нашим цим парафіянам, ну, трішки складніше, але навіть в моєму випадку, от який мій досвід, якщо заходиш в цей будинок, там 20 поверхів, і от, власне, стукаєш по цим квартирам, є так, що з цих 20 поверхів, ну, можливо, одна-дві людини тебе хочуть слухати. Інша частина, от скільки там залишається, дехто говорить, ну, нам не цікаво, дехто говорить, ми зараз поліцію викличемо, дехто просто підходить, подивився, просто перед тобою закрив двері і все. У нас навіть, ну, такі випадки були, отець Лукас розповідав, ну, отець із Бразилії, Аня знає, він же у нас в Україні живе, і він теж, от ми з ним ходили, і він казав про те, що, ну, от, ніхто не відкривав, але одна родина прийняла його, просто нагодувала, розмовляли з ним там декілька годин. Але дуже цікавий факт, це була мусульманська родина. Це були от хтось або з Узбекистану, або з Туркменії, хтось, хто приїхав в Україну, вони прийняли, українці не прийняли.
9: От ніколи не знаєш, кого Господь на зустріч пошле і та, хто потребує. Але навіть за одною загубленою овечкою та Ісус.
8: Так, Христос іде, так, Христос іде, і це є такий важливий досвід. Добре, дорогі друзі, що у нас от є дзвіночки, я перепрошую, вже не будемо їх приймати, тому що, ну, є час, і у нас є зараз наступний ефір, це наша молитва, і маємо, ну, теж все робити вчасно. Отже, прощаємося з вами, ну, вірніше, не прощаємося, зупиняємо програму Vox Populi і запрошуємо до наших подальших ефірів. Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх наших слухачів. 17 година 49 хвилин. Отже, дорогі друзі, запрошуємо вас на спільну молитву, на молитву псалмів. Розпочинаємо так, як завжди, знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
0: Боже, через ясне світло день створив ти повний блиску. Просим, вислухай молитви, коли час нічний вже близько.
1: Вечір сонце спонукає, щоб на захід вже схилялось, і щоб згідно з правом часу в темноті світ залишало.
0: Оприйми молитви щирі, втомлених твоїх слуг Боже, у важкій щоденній праці, бо спаси, спасти лише ти їх можеш.
1: Щоб безладдю тьми нічної розум наш не був покірний, дай вдивлятись в Твоє світло, благодаттю нас наповни.
0: Овчинице Боже, Отче, що і Сином, і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом.
1: Амінь.
0: Я встановив Тебе світлом для поган.
1: Щоб моє спасіння досягло кінців землі.
0: Боже, дай свій суд цареві і свою праведність синові царя.
1: Щоб він судив твій народ у праведності і твоїх убогих у справедливості.
0: Нехай принесуть гори мир народові, а пагорби – праведність.
1: Він буде судити бідних з народу, спасатиме синів убогих і впокорить гнобителя.
0: Тебе будуть боятися, доки існує сонце і місяць з роду в рід.
1: Він зійде, як дощ на покоси, немов рясний дощ, що зрошує землю.
0: За його днів процвітатиме праведний, і буде тривалий мир, доки не зникне місяць.
1: І він буде панувати від моря і до моря, і від ріки аж до кінців землі.
0: Перед ним упадуть ниці мешканці пустелі, а його вороги лизатимуть порох.
1: Царі Тарсу і островів принесуть дари, царі Шеви і Сави принесуть дари.
0: Йому поклоняться всі царі, йому служитимуть усі народи.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Я встановив тебе світлом для поган.
1: Щоб моє спасіння досягло кінців землі.
0: Господь змилується над бідними.
1: І викупить їхні душі від гніту і насильства.
0: Бо він визволить знедоленого, що голосить, убогого, в якого немає помічника.
1: Він буде турбуватися про бідного і убогого, і душі нужденних спасе.
0: Він спасе їхні душі від здирства і несправедливості. Їхня кров має велику ціну в його очах.
1: І буде жити, і отримуватиме золото з Шеви, і за нього постійно буде линути молитва.
0: І весь день сходитиме на нього благословення.
1: На землі буде надмір хліба, аж до шпилів гір.
0: Нехай колосся його шумить, як дерева в Лівані, а ті, хто в місті, розростатимуться, немов трава на землі.
1: Нехай залишиться його ім'я навіки, його ім'я перебуватиме, доки існує сонце.
0: В ньому будуть благословенні всі народи, назвуть його блаженним.
1: Благословенний Господь Бог, Бог Ізраїля, єдиний, що чинить дивовижні речі.
0: Благословенне навіки ім'я його слави, і вся земля наповниться його славою. Амінь, амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь змилується над бідними.
1: І викупить їхні душі від гніту і насильства.
0: Нині настало спасіння.
1: І царство Бога нашого.
0: Дякуємо тобі, Господи Боже Вседержителю, і що є, і що був, бо ти прийняв свою велику силу і зацарював.
1: І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів, і час прийняти суд мертвим.
0: І дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться твого імені, малим і великим.
1: Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа.
0: Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч.
1: І вони перемогли його кров'ю агнця та словом свого свідчення.
0: І не злюбили свого життя навіть до смерті.
1: Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Нині настало спасіння
1: і царство Бога нашого. Очистивши через послух істині ваші душі на нелицемірне братолюдство, ревно і щиросердечно любіть один одного, бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, живим Божим Словом, що перебуває вічно.
0: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
1: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
0: Веде мене на буйні пасовиська.
1: Нічого мені не бракуватиме.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме.
0: Спраглих справедливості.
1: Господь наситив і наповнив благами.
0: Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думках сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних.
0: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
0: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Спраглих справедливості.
1: Господь наситив і наповнив благами.
0: З вдячністю вознесімо наше серця до Господа і Спасителя, який обдаровує свій люд всяким духовним благословенням, і вознесімо до нього повні довіри прохання.
1: Благослови, Господи, своєму люду.
0: Милосердний Боже, збережи нашого папу Лева і нашого єпископа Віталія.
1: Охороняй їх для добра Твоєї церкви.
0: Оточуй опікою нашу вітчизну.
1: І збережи нас від усякого зла.
0: Згромадь багатьох синів біля Твого столу.
1: Щоб вони найдосконаліше наслідували Тебе через чистоту, вбогість і послух.
0: Збережи Твоїх служебниць, які прийняли обід чистоти.
1: Щоб вони вірно слідували за Тобою, Агнцем Божим.
0: Обдаруй померлих вічним миром у Тобі.
1: І через обмін духовними благами зміцни їхню єдність із нами.
0: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе за всіх слухачів Радіо Марія. Обдаруй їх своїми ласками, своїм благословенням. Просимо Тебе також за нашу батьківщину, за Україну. Просимо Тебе про дар миру для нашого народу. Молимося за всіх наших військових. Всі ці наші прохання, також те, що є в наших серцях, віддаємо Богові в молитві, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Милосердний Боже, прийми нашу вечірню молитву прославлення. Вчини, щоб ми в наших серцях постійно роздумували над Твоїм законом, і як нагороду отримали світло вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословимо Господа.
1: Богу подяка.
0: Дякуємо всім нашим слухачам за можливість молитися разом з вами. 17 година 59 хвилин і буквально за хвилинку, навіть менше, Радіо Марія має розпочати трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу Божу будемо транслювати з міста Мукачеве, це є Закарпаття. Отже, будемо транслювати цю службу, ну а далі, так як завжди, о 19 годині чекаємо на волонтерів Радіо Марія. Ну і що ж, я вже чую, що трансляція служби із Закарпаття розпочинається. Отже, розпочинаємо трансляцію.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мир вам. Наміри Святої Меси, Богу подяка за отримані благодаті від сім'ї Мельничук, від сім'ї Дурденець. Просимо про зцілення за хворих Анну Марію, Галину, Володимира, Івана, Анастасію, за душевне і тілесне здоров'я Василини, Ольги, Габріели, Анни, Галини, за Божу допомогу для Наталії, для сім'ї Буришин, для військових Михайла, Антона, Андрія, у дорозі боговідомих осіб, за навернення Йосипа, Іллі, Вероніки, Валерія, Оксани, Еріки, Віри, за померлих, дар життя вічного, для святої пам'яті Анни, Миколая, Наталії, за військових Руслана і за померлих з родин Дурденець, Йовбак, Мельничук і за душі в чистилищі. Визнаємо наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішили думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Господь, відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Боже, Ти приниженням Твого Сина підносиш світ з упадку, обдаруй святою радістю своїх вірних і вчини, щоб вони, визволені з неволі гріха, осягнули вічне щастя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з книги пророка Осії. Так говорить Господь. Коли Ізраїль був дитятком, я полюбив його. І з Єгипту покликав я мого сина. Що більше я їх кликав, то більш вони відходили від мене. Вони ваалам жертви приносили та ідолам кадили. Це я вчив Єфраїма ходити, брав їх за руки, але вони не розуміли, що це я доглядав їх. Я притягав їх людськими узами, узами любові. Я був для них наче той, хто підносить дитя до своєї щоки. Я нахилявся над ними і давав їм їсти. Серце моє обернулось в мені, зворушилось усе нутро моє. Не виконаю палаючу гніву мого, не буду більше нищити Єфраїма, бо я – Бог, не людина, святий посеред тебе, я не влюблюся в місто». Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте. Даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежин, ні сандалів, ні палиці. Бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його. І якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на ньому. Якщо ж не буде достойний ваш мир, нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту». Слово Господнє.

Ісус висилає своїх учнів з тим посланням, з яким сам прийшов. Дуже коротке послання, в якому заключається все, що Ісус хотів нам принести і приніс. Звучить воно так: наблизилося Царство Небесне, тобто це факт, а друге – покайтеся. Це дія, яку ми маємо зробити. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. Наблизилося Царство Боже. Тобто, де є це Царство Боже? Ісус говорить часами, близько вас є Царство Боже, тобто наблизилося це щось близько. Часами говорить, посеред вас є Царство Боже, але теж говорить, Царство Боже є в вас. Сьогодні особливо на це хочу звернути нашу увагу, що Царство Боже є в тобі. Царство Боже є в мені, воно не є поза тобою. Чому це важливо? Воно наблизилось, воно є в тобі, а значить, коли є покайся, тобто звернись до нього, ми маємо звернутись до себе, маємо звернутись до свого серця, маємо бути з собою і в собі, і бути з собою і в собі з Богом. Тобто покайтесь, це зверніться, поверніться до себе. Давайте так щиро. Скільки часу ми займаємося іншим і іншими? І скільки ми звертаємо увагу на те, що відбувається з нами і що відбувається в нас? І де в цьому Бог? І де в цьому ми? Я маю віднайти Його в собі, в моїй

душі, в моєму серці цю божественну присутність? Що тоді відбувається, коли я його знаходжу? Ісус посилає учнів, говорить: проповідуйте, кажучи, наблизилося Царство Небесне, і далі говорить: хворих оздоровляйте. Тобто, оздоровлення хворіб моїх відбувається, коли я відкриваю Божу присутність в собі, відкриваюсь на Бога, який є в мені. Я би хотів дуже розуміти, знати і бачити. Це така велика для нас таємниця. Але якби ми могли їх побачити, ми би побачили, що багато хворіб, а може навіть і всі хвороби, пов'язані з нашою закритістю на Бога, який є в нас. Допустимо, панічні атаки, страхи. Чого я боюсь? Звідки ці панічні атаки? Головна біль. Язва і інші якісь хвороби. Звідки вони беруться? Чому страхи керують мною, моїми почуттями? Чому? Чи ти знаєш чому? Чи тобі потрібна зовнішня таблетка, лікар? Чи ти звернешся до свого серця і побачиш, що ти далеко від Царства Небесного, бо ти не довіряєш Богові. В цій ситуації ти йому не довіряєш. Ти керуєшся страхом. Тебе навіювання, а значить хвороби. А якщо би ти звернувся до Бога, ти би там знайшов Його, почув би Його Слово, відкрився на Його присутність, не боявся б і зцілився, не були б мігрені, не були би головної болі, не скакав би тиск, не було би залежності від їжі, від алкоголю. Чому? Бо не потрібно би було знеболювати. І не було би наслідків хворіб, тому що є довіра. В кого? В Бога, який є десь далеко, який мені має допомогти? Чи в Бога, якого я досвідчую у своєму серці, який мені дає мир? Воскресіння мертвих, воскресіння мертвих, воскресіння мене, коли панує наді мною смерть, коли панує наді мною страх смерті, коли панує наді мною смертельний гріх, то де я знаходжу Ісуса, який мене воскрешає? Так, священик говорить, я розрішаю тебе, але навіть часто зустрічаюся з тим, що люди, які чують слово розгрішення, не звільняються, бо не відкривають присутність Ісуса дуже часто в собі, не вірять в прощення або не вірять в воскресіння. Але якщо ти знайдеш воскреслого в собі, а він є в тобі, то це буде воскресіння з мертвих. Прокази очищаються. Які прокази? Дуже часто у нас одна з таких проказ – це почуття, що я не такий, я не така, значить, ізолює мене щось із-за того, що я не такий, не така. Це проказа. Я ізолюю себе від суспільства, я хочу сховатись, спрятатись, втекти. Знаходжу Господа, оказується, зі мною все в порядку, я не є гірша, гірший, поганий, погана, відкинений, відкинена. Тому що прокажений – це відкинений, відкинена. І в цьому самотній. Якщо ти відкриєш собі це Царство Небесне, відкриєш приналежність до Всесвіту, відкриєш, що ти син Отця, донька Отця Небесного, а не тата, мами, який, можливо, там недостатньо, недо, і тому є почуття недо, доброї, недо доброго, то тоді і зникне і проказа, і бісів виганяє з мене. І властиво це знайоме нам покайтеся, це звернімось до Бога, який наблизився до нас, але Він є в нас. Він є в нас. Це що ми тут з вами теж
переживаємо це, можливо, лише тоді, коли ми відкриваємось і знаходимо Його присутність в собі. Він тоді є в нас і посеред нас. Бо якщо Його немає в мені, то я Його не досвідчую посеред нас. –

0: довіряючи Господові, що Він знає наші потреби і все, і всіх, за кого ми просимо, занесімо з довірою наші прохання.
1: Молімося за священників. Нехай вони відважно проповідують світові вчення про Бога і вічне спасіння. Тебе просимо. Молімося за тих, хто чинить насильство, щоб Господь торкнувся їхніх сердець і навернув до миру, правди та любові. Тебе просимо. Молімося за батьків, щоб вони з раннього дитинства навчали своїх дітей істинам святої віри. Тебе просимо. Молімося за катехетів, щоб вони відповідально ставилися до своїх обов'язків і пам'ятали, що служачи людям, вони служать самому Богові. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб милосердний Бог очистив їх від усякої плями беззаконня, прийняв їх до свого царства, справедливості і миру. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб своїми словами і вчинками ми наближали людям Христа. Тебе просимо.
0: Боже Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти посеред нас, дякуємо Тобі за Духа Святого і за Ісуса, нашого Господа, який є тут і веде нас до Тебе, бо Ти Бог з нами тепер і на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи наш Боже, нехай жертва, яку ми приносимо Твоєму імені, очистить нас і своєю дією день у день веде нас до небесного життя через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній, Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. В ньому Ти схотів усе відновити, щоб у Його повноті ми змогли взяти участь. Він, будучи істинним Богом, принизив себе самого. І кров'ю пролитою на Христі принес мир усьому світу. Тому Він вознісся над усім створінням і став подателем вічного спасіння для всіх Йому угодних. Тому з ангелами і архангелами, престолами і господствами та з усім воїнством небесним співаємо гімн Твоєї слави, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тоже святи ці дари росою твого духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Господи Ісусе,
0: сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
2: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, нашим єпископом Миколою та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами, святими в'єтнамськими мучениками і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
0: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благови обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.
1: Мир.

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово.

Молімося. Поживлені величними дарами просимо Тебе, Господи, вчини, щоб ми осягнули спасенні плоди і ніколи не переставали Тебе величати через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне, допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Ідіть з миром Христовим. Святий Архангеле Михаїле.

Царицька Матір, прощай.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею, і нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду. Царюй над тими, яких ввели в оману помилкові погляди чи роз'єднала ворожнеча. Приведи їх до пристані правди та єдності віри, щоб якнайшвидше стала одна вівчарня і один пастир. Господи, уділи всім народам ладу і спокою. Чини, щоб по всій землі від краю до краю лунав один голос. Слава Божественному серцю, через яке прийшло нам спасіння, йому честь і слава навіки. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші шановні радіослухачі! Я вітаю вас на вечірній молитовній лінії. І сьогодні з вами в студії Шматіна Олена
5: і Шматін Костянтин. І нагадуємо вам телефони, за якими ви можете зателефонувати до нашої студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон на Viber 066-563-0724.
4: Ми розпочали нашу вечірню молитовну лінію, і я хочу нагадати, що ви ще також можете писати свої наміри як Viber, а також на нашому сайті, коли заходите на сторінку Радіо Марія, з правого боку є молитва та привітання. Натискаєте і попадаєте в діалогове віконце, де написано усі типи, вибираєте молитовна лінія і пишете свій намір. І ми його бачимо на екрані і обов'язково його прочитаємо. А зараз я хочу зачитати ті повідомлення, які прийшли до нас від вас по Вайберу, від Марії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, молюся за здоров'я Василини, за всіх загиблих на цій війні, за зятя Петра, племінниці Ганусі, за померлих Василя, Петра, Василя, Надії, Василя, Олени, Василя, Марії, всіх із наших родин, за всіх, за кого немає кому помолитися, за всіх абортованих діточок і за всіх ненароджених діточок, за здоров'я вас, волонтери, за ваше терпіння та розуміння щасливої та мирної дороги вам додому, дякую за молитву. А в нас же є перший слухач, я його радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки, слава Богу! Хочу помолитися про вирішення проблем для сина Станіслава, а також до всіх подружжя, порозуміння в подружжях, порозуміння також в моєму подружжі, про мудрість подружнього життя для чоловіка і про щасливу долю для дітей. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Дякуємо і вам за вашу молитву. Ми хочемо особисто від себе також привітати наших старших дітей, нашу старшу донечку. Сьогодні в них з Олексієм 10 років вінчання. Хай Господь благословить цю родину і далі провадить її християнським життям, обдаровує всіми потрібними благодатями. Ми дякуємо Богу за наших дітей і за цю першу таку вже річницю вінчання, 10 років. Вітаємо вас, Наталія і Олексій, і маленька Марійка.
5: А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
7: Олена і Костянтин. Хочу помолитися за закінчення війни, за тих, хто загинув, за тих, хто живі і боронить нашу Україну. За всю нашу Україну і за нашу українців, щоб ми були більш гуманніші один до одного і не хвалилися навіть на християнському радіо. Я бачу одні сварки. Дякую, що ви слухали.
5: І ми вам дякуємо.
4: Дякуємо, що ви телефонуєте. Ми розпочали нашу молитовну лінію і дякую Господу за цю можливість бути тут в ефірі, бути разом з вами, єднатися як родина Радіо Марія, молитися за один одного і прославляти нашого Бога. А я вітаю нашого наступного слухача, номер...
8: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
8: Середі нас барської парафії. Приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали і які ще будуть звучати, а свої хочу віддати Боженьку в руки. За здоров'я і Боже благословення і опіки Матінки Божої, моїй сім'ї, дітей, онуків і правнуків, в особливий спосіб за невісточку Ірину, яка знаходиться з дітками Богданом і Дмитриком в далекій стороні до їхнього за Ірину рідну маму і за своє здоров'я, бо трохи надвередила праву руку. Прошу про молитву за здоров'я і Боже благословення синів Володимира, Віктора, Оленочки, їхніх діточок, а моїх внуків, правнучаток, Настоню, Кірочку, Маргаріточку, Марію і Миколку, Богданчика і Златочку, маленького Дениска. В особливий спосіб хочу помолитися за нашого дорогого отця Павла Вишковського, щоб йому хватило сили, наснаги, щоб він працював далі і служив Богові. Хочу помолитися за наших воїнів, особливий спосіб за Сергія, Русланів, Романів, Віталіків, Павліків, Олегів, Петрів, Максимів, Андріїв, Вікторів, Михайлів і всіх Василів, і всіх їхніх побратимів. Нехай добрий Господь оберігає їх на кожному кроці. За наших батьків парафіян, за наших священників, отця Романа, отця Віталія, отця Дениса. Особливий спосіб хочу помолитися за парафіян і коліжанок, за всіх, з якими я стикаюся. Зустрічаюся. Особливий спосіб за пані Любу і її чоловіка Петра, за їх здоров'я, за їхню маму Поліночку, за сестричку свою Юліану, за всіх своїх похресників, за їхні сім'ї Олега, Андрія, Юлічку, за здоров'я пані Мілі, пані Дені і за всіх померлих батьків, маму Генефу Андрія, чоловіка Андрія, кума Миколу і дідунів, бабунів, двоєрідних братів і сестер. Дякую Господу і за ваше здоров'я, дорогенькі наші шматіни. Давно вас чула і давно я дзвонила. За ваших діточок, хай Бог благословить їх щасливе подружнє життя надальше. І дякую Богові, приєднуюсь до всіх інтенцій. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава. Дякую вам, пані Регіна. Ви завжди молитесь за нашого отця Вишковського. Він не тільки наш, але й ваш. Дякуємо за підтримку молитовну. Так, за наших священників також потрібно молитися і підтримувати їх в їх служінні. А ми продовжуємо нашу молитовну лінію. І нас вже є наступний слухач. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! Я вітаю вас, всіх вас, Радіо Марії, і я слушателька вже давно-давно, і дуже вас прошу, хочу се помолити за вас усіх, а та й за мою доньку Марину. Будьте добрі, помолимося за мою донечку Марину. Я вас щиро-щиро, за її здоров'ячко, щоб її Бог сохранив від усякого лиха.
4: Так, обов'язково.
9: З Богом,
4: дякуємо. Да, хай Господь вислуховує вашу молитву. А я продовжу зачитувати повідомлення по вайберу від Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої, мирної ночі. Щиро дякую за молитву. А також від Чень Людмили. Дякую Богові за все, за вислухані молитви, отримані ласки. Щиро молюсь і прошу всіх вас помолитися за зцілення важкохворого чоловіка Раймана, його здоров'я і зцілення всіх недуг, щоб Господь Бог підняв його з постелі немочей здоровим, правильним, повичним лікуванням для нього. Також прошу Боже захисту, опіку, поміч, молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину, молюсь за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюсь за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які мають на серці, за розв'язання всіх вузлів мого життя, за всіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву.
5: Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
10: Це я.
5: Так, це ви, в прямому
10: слава
5: ефірі.
10: Слава Ісусу Христу, слава навіки.
5: Навіки, слава.
10: А я хочу подякувати наперед Богу за все добре і за погане, і перепросити за прощення всіх своїх гріхів, гріхів дітей, за всі гріхи цілої нашої країни. Хочу помолитись за всіх наших військових, за поранених, полонених, за тих, що попали безвісти, за свою внучку вона на фронті. Хочу помолитись за племінника Руслана, за Андрійка, за Мар'яні племінника, за його батька. Хочу за всіх загиблих воїнів помолитись, які загинули і гинуть до сьогодні. Хочу помолитись за кібори, за Небесну Сотню, я завжди за них молюся. За своїх батьків, які помирали, за брата, братов, за свого племінника, який помер вже років 20 більше. Хочу помолитись ще за своїх дітей, за внуків, за правнуків. Хочу помолитися, я маю правнука Ромчика, він не говорить. Так ми молимось за нього. Матінку Божу попросити, Господа Бога, щоб йому відкрив

0: благословіння вам і всього найкращого. Навіть не знаю, що ще сказати, бо щось так все мені перемикає. І оставляйтесь з Богом. Дякую, що мене вімкнули. І всього доброго вам.
1: І ми вам дякуємо. Навіки слава.
2: З Богом дякуємо за вашу молитву. У нас вже на сайті є дві інтенції від Ели. Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка, дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри, і для їхніх родин, про зцілення для маленького Андрійка з Чернівців, про вічний спочинок для моїх і чоловіків батьків, а в особливий спосіб за померлу Антоніну. За Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які має в своєму серці. Дякую Богові за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! І повідомлення від Надії. Слава Ісусу Христу! Сердечно прошу вашої молитви за мою донечку Мар'яночку, яка далеко від мене за кордоном. А за сьогодні в неї день народження. І я її благословляю, хай поблагословить її Господь на міцне здоров'я і щасливе перебування в чужому середовищі. Сердечно всім дякую, особливо Богу. Дякую вам, що ви пишете нам, телефонуєте, ми очікуємо на ваші дзвінки. Завжди радо прочитаємо ваші повідомлення, у нас є від Ульяни. Слава Ісусу Христу, прошу за щасливу дорогу для Ульяни, Стефанії та усі волонтерів та працівників Радіо Марія. Щиро дякую. А також нас від Али. Подяка Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за своє здоров'я, за здоров'я для Станіслави, яка проходить важке лікування, мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині і в Україні. Від Людмили Богдан. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництво у всіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх проблем. Щиро дякую. І від В'ячеслава за упокій новоприставленого Станіслава. Так, Господь, хай прийме його душу. Від Наталії. Слава Ісусу Христу за все, хай хвала Господу, молюся за здоров'я Надії, Назара, Володимира, захисників Андрія, Володимира, душі в чистилищі, за поранених, полонених, безвісти зниклих, мир в Україні і за вас, волонтери. Від Ганни. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, яким Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх воїнів-захисників, за закінчення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марії. Щиро дякую за молитву, Ганна. І так ми продовжуємо нашу вечірню молитовну лінію. Зачитуємо ваші повідомлення по вайберу або з нашого сайту і приймаємо ваші телефонні дзвінки. Тому, будь ласка, телефонуйте, в нас ще є час прийняти ваш дзвінок, вислухати вашу молитву і можливість, щоб подякувати за радіо і взагалі за сьогоднішній день, яким би важким він не був. Дякуємо тобі, тату, і очікуємо ваших дзвінків.

А в нас наразі зараз є вже телефонний дзвінок. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу! Алло, 098. Алло, щось не з'єднує. Будь ласка, перетелефонуйте ще раз. Ми очікуємо наш телефонний дзвінок. У нас є повідомлення від Ірини. Слава Ісусу Христу! В годину Божого милосердя прошу нашого Господа Ісуса.

0: Ісуса Христа, зцілення від хвороби для мене та мого чоловіка Романа, здоров'я для донечки і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана і Івана. Дякую Боже за всі допомоги, пережиті всі труднощі разом з тобою.
1: Вітаємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу! І я щиро хочу подякувати Богові за всі отримані ласки, благодаті, перепростити його за всі провини, всі зневаги і весь свій непослуг. От і хочу помолитися особливо сьогодні за свого папочку Віктора. Йому сьогодні 20 років по смерті. За свою мамочку Марію. Сили і здоров'ячка для неї. Хай Боженько її бережеться для нас багато років. Обдаровує своїми ласками, потрібним благодаттям і здоров'ям. За своїх дітей, за своїх онуків, за свою велику родину, а також за померлих, всіх померлих з родини свого батька. Ось. І з родини своєї мами. І за своїх дітей прошу Бога, про Боже благословіння і захист Божої матінки для них, і навернення до Бога для них, для цілої родини своєї. Також молюся за нашу Україну, за наших дорогих захисників, особливо за поранених, полонених, які знаходяться у таких небезпечних місцях, за кожного захисника, за навернення України і Росії, ворогів. За усіх Божих намірах і намір Матінки Божої щодо нашої України, про мир в нашій Україні і в наших серцях. Дуже прошу Бога за синочечку Ляночку, Матінки Божої, захист для неї, зростала не тільки літами, а й розумом. І всі, які мають інтенції, які маю на серці, віддаю Божі руки. І за тих, хто просив мене помолитву, за всіх, кому я обіцяла молитися, прошу Бога за нашу парафію, щоб дорожні, за наших всіх священників, усіх богопосвячених осіб. Дякую Богу за всіх і за вас, наші дорогі волонтери. Хай Боженько береже, дає вам дари Святого Духа і свої Божі такі благодаті. Дякую за те, що ви в нас є, і за наше Радіо Марія, щоб воно спрацювало, щоб розвивалося далі, не було йому таких перешкод у платежах. Хай Боженько всіх благословляє. Дякую вам за все. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дякую вам за вашу молитву, дякуємо, що телефонуєте і молитесь разом з нами. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу! 098.
3: Алло.
0: Так, ми вас чуємо.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
3: Я хочу сьогодні подякувати Богу за все. Слава навіки. Сьогодні подякувати Богу за всі ласки, якими Він обдаровує. А також хочу помолитися за ведучі і за свою всю родину. Хочу помолитися за всіх померлих моєї родини, за всіх воїнів, які відійшли до вічності, а також за воїна мого родича Тараса. Ще хочу помолитися за свою донечку Іриночку, внука Ігоря, Ореста, невістку Лігію, за її навернення до Бога, а також за внука Ігоря, Ігорчика Івана, Уляночку Марію. Ще хочу помолитися за хворого чоловіка, щоб Господь просвітлив його розум і навернув його, і оздоровив. І хочу помолитися за себе, за оздоровлення своїх всіх хвороб. І хочу подякувати за все Богові. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дякуємо вам за вашу молитву. Ми продовжуємо приймати ваші телефонні дзвінки. Будь ласка, поки в нас немає ні дзвінків, ні повідомлень, пишіть, будь ласка, телефонуйте, ми очікуємо і будемо спільно молитися. І хай Господь вислухає кожного, кожне серце, кожне прохання і завжди дасть розраду, завжди дасть той шлях, який найкращий для нас. Дякуємо за це нашому Господу, за Його любов безмежну, яку ми не завжди можемо осягнути, але яка така велична, яка перевершує все. Все, що є тут на землі, це перевершує все Божа любов. Дякуємо, тато, що ти поруч з нами. Дякуємо за те, що за це радіо. Дякуємо тобі, Марія, що ти також допомагаєш, надихаєш нас бути тут, нас служити як волонтерів. Хтось може бути більш жертводавцями, жертвувати на це радіо. І так з Божою поміччю воно в нас і існує. Дякуємо всім вам, наші слухачі, що ви молитесь за нас, за нашу родину. І це також для нас велика підтримка. Очікуємо на ваші телефонні дзвінки.

0: А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Хочу подякувати Господу Богу за милосердя до мене, за дар життя. І прошу прощення за мої гріхи. Молюся за всіх воїнів полонених, за безвісті пропавших, щоб живі і здорові повернулися з перемогою додому. За священників, за всіх богопосвячених осіб, працівників і волонтерів Радіо Марії, і за всю велику радіородину. Хай Господь благословить їх, а їх Святий Дух обдаровує всіма ласками. Молюся за зцілення душі і тіла, дочки та внука, успішне розв'язання всіх проблем, за поранених воїнів, за Марту та Олену, які лікуються від онкохвороби, за покращення мого зору. Хай Господь всіх укріпить силі та додасть здоров'я. За загиблих та померлих воїнів, за моїх померлих батьків та за всю рідню, та за всіх людей, за яких нема кому помолитися, і за душі в чистилищі. Вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають в вічному, в мир вічному. Амінь. Щиро дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякуємо, залишайтеся з Богом. У нас є повідомлення по вайберу від Марії. Дякую Богові за все добре та погане, за мир, за всіх померлих з родини, за всіх волонтерів. А також є повідомлення від Олі Сочко. Питання було, як молитися на вервиці, сидячи чи стоя. Перепрошую, питання, мабуть, не до нас. От... Так, подивимося, хто нам ще тут написав. Слава Ісусу Христу, це від Роми. Слава Ісусу Христу, я слухаю всіх вас і молюсь з вами. І прошу помолитися за мою родину, за військових. Я з Хмельницького. Дякуємо вам, що пишете, але, будь ласка, телефонуйте. У нас ще є 8 хвилин. І вже один слухач мене послухав. Я вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Хочу помолитися за мир в Україні. Боженько, за наших всіх захисників. Бережи їх, матінка Божа. Вони всі здоровенькі і живі прийшли додому. І за вас, вас волонтерів, за вас ведучих, за Анатолія волонтера і за його сина. І хочу помолитися ще за Валентину Садову просили. Всіх Боже благодаті, що їм потрібно, Бог знає і бачить. І за моїх дітей, за мою дочку Юлі, Люду, і зціли її, Господи Боже, душевно і телесно. І за мого внука Гліба, і за хочу сестричку свою душевно і телесно, і Олену з Рівного помолитися за всіх хворих, онкохворих, душевно хворих. І за всіх померлих наших, за мого братика Боліслава, Віталія, Казьміра, за мамочку, папочку, за всіх молюся, за всіх, з Рівного помолитися за Володимира і за Алочку. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава! І ми вам дякуємо. Залишайтесь з Богом, а ми вітаємо наступного нашого слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
4: Слава навіки Богу! Хочу помолитися за свої прожиті роки, за своїх дітей, внуків, правнуків, за навернення Росії, України, за наших дорогих

0: після повернення окупованих земель. І за всіх добрих людей. Дякую, що мене вислухали.
1: І ми вам дякуємо за вашу молитву. З Богом. А в нас є повідомлення по вайберу від тільки абревіатура буква М. Про добру працю для Сергія та Дея, про Божу допомогу в праці для Юлії, про Божу допомогу у проведенні операції для Василя та реабілітацію для нього. Але Господь, я думаю, що знає це ім'я, і тому хай вислуховує кожну молитву. Ми очікуємо ваші телефонні дзвінки, і вже є телефонний дзвінок на 098. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
0: На віки Богу слава! Я на молитву попав.
1: Ні, ще приймаємо молитви, так?
0: А ви можете відкласти, бо у мене радіо нема, а я на осіб хочу помолитися. За всіх, за все, а особливо за перемогу. За перемогу.
1: Так. Дякуємо вам. Дякуємо за таку молитву.
0: Добре, я ще попробую подзвонити.
1: Так, да, будь ласка, просто, через 5 хвилин.
0: Угу. Просто у мене радіо все не робить.
1: Угу.
0: Я на ощуп, тому що добро молюся.
1: Добре, ну дякую, по годиннику дивіться, в половину вже почнемо. Да, дякуємо.
0: За все я молюся.
1: Да. Дуже вам дякуємо. Дякую вам за щиру молитву. А нас, ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, це я, так?
1: Так.
2: Ага. Прошу про молитву за мою родину, за навернення, за покресників, за доцю Людочку, за вирішення її проблем, за Назарчика і за себе грішну, щоб Господь простив гріхи, за Радіо Марію і за мир на світі. Також за всіх померлих і загиблих. Хай Господь прийме їх до Царства Небесного. Давно до вас дзвонила. Рада чути вас. Хай вас Бог береже. Слава навіки Богу. Дякую, що включили.
1: Дякуємо. І ми вам дякуємо за ваші телефонні дзвінки. Навіть хто давно не дзвонив, але все одно всі рідні, всі як родина, всі як одна душа. Славимо Бога і дякуємо за радіо. У нас ще є 3 хвилини, щоб прийняти ще один телефонний дзвінок перед тим, як ми почнемо молитися. Так що, будь ласка, хто може зробити цей останній дзвіночок перед молитвою? Очікуємо.

0: І так, в нас є вже телефонний дзвінок. Ми радо вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Я хочу підключитись на Марію, Радіо Марії. Підключіть мене, будьте добрі.
0: Так, ми вас слухаємо.
1: Я хочу на молитву записатись за своє здоров'я, за внуків, правнуків, за здоров'я. Ой, за всіх військ, за воєнних, всі хочу помолитися.
0: О. Так, ми можна? Слухаємо.
1: Прошу?
0: Так, ми вас слухаємо. Продовжуйте.
1: Я говорю, хочу помолитися за своє здоров'я, за внуків, правнуків, за сина свого, щоб був здоровий. І за воєнних, щоб щасливо повернулися додому живі і здорові.
2: Но. Дякуємо вам, будемо молитися.
1: Добре.
0: Дякуємо. Дякуємо з Богом, щоб Господь вислухав вашу молитву і обов'язково дав свою відповідь. А ми розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Частина друга світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані. Слава Ісусу Христу в прямому ефірі.
3: Слава навіки, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава з Богом. Таємниця друга, перше чудо в Кані Галілейській. Слава Ісусу Христу, пані Ганна, ви в прямому ефірі.
5: Слава навіки Богу. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
6: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
6: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас в огню пекельну, приведи до неба усі душі,
6: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний, Боже, дай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. З Богом. Таємниця третя. Проголошення Божого Царства і заклик до навернення.
2: Слава Ісусу Христу. Ви в прямому ефірі.
7: Навіки слава. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: Навіки слава з Богом. Таємниця четверта. Преображення Господа на горі Табор. Слава Ісусу Христу, пані Валентина, ви в прямому ефірі.
8: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
6: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся,
8: Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Щиро дякуємо за спільну молитву. Залишайтеся з Богом, десь чоловік вийшов.
0: Дякуємо, дякуємо вам, пані Валентина, з чоловіком, да, Філіпо, вам дякуємо за молитву.
8: Дякуємо і молимо за вашу родиночку, з Богом.
0: Навзаєм, з Богом.
2: З Богом.
0: Таємниця п'ята. встановлення Євхаристії. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
9: Навіки Богу слава. Отче наш, Душе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вогна Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вогна Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен плід вона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід вона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плід вона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до Тебе прибігла.

0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: За вічне спочивання, все померло і загинуло, Господи.
2: То віковічно нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву.
2: Дякуємо. Залишайтеся з Богом. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але з усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Дякуємо всім за сьогоднішній ефір, за сьогоднішні ваші молитви. Дякуємо за молитви за нашу родину, за наших дітей, в яких сьогодні 10 років у старшої донечки, вже 10 років вінчання. Господи, благослови всіх, хто сьогодні дозвонився, вислухай всі їх молитви, а також, хто мав намір, але не зміг дозвонитися, також, будь ласка, вислухай, Господи, всі-всі молитви. А ми дякуємо вам за сьогоднішній ефір. І з вами були в студії Шматіна Олена
0: і Шматін Костянтин.
2: І до наступних зустрічей з Богом.
0: З Богом.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Мати Божа Бердичівська, у цей вечір ще раз відкриваємо агенду Римо-католицької церкви в Україні. І так як багато парафій, багато осіб хочемо молити словами новенне. Новенна – це час, коли просимо Бога, просимо Тебе, Марію, про те, до чого ми самі не зможемо досягнути. Хоча б ми працювали 24 години в день, хоча б ми зробили багато, то є такі справи, які тільки можемо випросити у Тебе і у Господа. Просимо, прийми ці молитви третього дня новенини. Марія, наша покровителька, розважання. Свята Марія Магдалина Паці, кармелітка із Флоренції, у своїх духовних творах залишила, зокрема, оці пам'ятні слова. Як зірка довела мудреців зі сходу до Вифлеємської печери, так нас, Марія, наша зірка, веде до Бога. Ми багато разів кликали Марію як зірку моря, ранкову зірку. Ознак, ми не завжди усвідомлювали, що вона справді провідна зірка нашого життя, яка роз'яснює і освітлює хвилини темряви, спокуси і страждань. Молитва. Маріє, моя провідна зірко, освітлюй Твоїм світлом темні хвилини мого життя. Нехай у Твоєму скапулярі, який я ношу, я бачитиму проміння Твого світла, Твоїй допомоги. Вчини, щоб я була хоча б непоказним пломінцем, який би допомагав ближнім знайти Твоє світло. Маріо, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірю в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і

0: благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,

0: друга світла, перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
1: молись за нас,

0: Сестриця світла таємниця, проголошення Божого царства і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас,

0: Таємниця четверта. Преображення Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачати,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас,

0: та світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна я, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своїм своєму вітай нас. Господь з вами.
3: Духом твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.
1: Флоскар мегер.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Розумна жінка. Був собі чоловік. Звали його Гоборн Сір. Мав він сина на ім'я Джек. Одного разу дає він синові овечу шкуру і каже:
2: «Іди, продай її, але так, щоб і гроші вторгував за неї, і назад її приніс».
1: Пішов Джек на базар. Та тільки хто ж погодиться і гроші віддати, і шкури не взяти? А тож повернувся він додому ні в сих, ні в тих.
3: «Нічого не вийшло»,
1: – каже. А батько йому:
2: «Спробуй ще завтра».
1: Пішов хлопець другого дня. Знову ніхто не купує так, як йому загадано. Вертається, а батько:
2: «Іди ще і завтра. Може таки пощастить».
1: Іде хлопець утретє. Думає:
3: «Однаково нічого не вийде. Вернуся додому, як пішов, то батько лаятиме, а мої битиме. Подамся, мабуть, світ за очі».
1: Дійшов він до мосту. Сперся на поруччя, стоїть, похнюпився. Шкода йому кидати домівку. Стоїть і міркує:
3: «Як же його врятуватися з цієї халепи? Тікати з дому чи ні?»
1: А під мостом на березі дівчина пере білизну. Подивилася на нього і питає:
4: «Що з тобою? Чого ти так зажурився?»
3: «Як же мені не журитись, коли батько загадав мені таке діло, що його ніхто не зуміє зробити?»
4: «Яке діло?»
3: «Хоче, щоб я й продав оцю шкуру і назад її приніс».
4: «Оце й усе? Так чого тут журитися? Давай сюди шкуру».
1: Виполоскала дівчина її в річці, вовну постригла. Дає йому обстрижену шкуру і гроші за вовну. Приходить Джек додому.
3: «Ось вам, тату, і шкура, і гроші».
1: І розказує усе, як було. Здивувався батько:
2: «Розумна дівчина, нічого не скажеш. Якби тобі таку дружину, може, посватаєш її?»
1: Джек каже:
3: «Я б узяв її залюбки».
2: «Ну то піди, запроси її в гості. Роздивимося, яка вона».
1: Пішов до неї Джек. Каже: «Так і так, просимо до нас у гості». Дівчина подякувала:
4: «Зараз не можу»,
1: – відповідає.
4: «Багато роботи, а в неділю прийду».
3: «Так буде ще краще», – каже Джек. «До неділі ми з батьком устигнемо і наварити, і напекти».
1: Прийшла в неділю дівчина. Посиділи за столом, погомоніли. Бачить батько: і гарна, і розумна. Кращої невістки годі й шукати. Посватав її Джек. Скоро і весілля справили. Живуть вони, поживають. А Джеків батько був знаменитий майстер будівничий. Такі гарні будинки ставив, що й очей не відведеш. Почув про це король. Шле до нього гінця і загадує: «Збудуй мені палати, щоб краще ніде в світі не було». Батько каже Джекові:
2: «Ходімо разом, будеш мені помагати».
1: Вийшли вони, ідуть. Дорога далека. Батько питає:
2: «Ти вмієш зробити так, щоб дорога покоротшала?»
1: Син дивиться, їй кінця краю не видно. Каже:
5: «Як же, тату, я її вкорочу хоч на один крок. Такого, мабуть, ніхто не зуміє».
1: Розсердився батько:
2: «Вертай додому, як ти такий недотепа. Обійдуся без тебе».
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
6: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
7: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, це всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
7: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни самогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо. На тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо. Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кухні». Перепрошую, дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Хочу, дорогі друзі, дуже радію цієї можливості разом з вами спілкуватися, провести цю годину в нашому ефірі. І теж так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що програма «Відкрите питання» – це програма, коли в студії Радіо Марія знаходиться священик Римо-католицької церкви, власне, говорю сам про себе, і одночасно директор Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, і маємо майже цілу годину, ну, трішки менше, 55 хвилин для нашого з вами спілкування, і ця програма «Відкрите питання» народилася вже багато років тому, коли ми на Радіо Марія так зрозуміли, що маємо багато наших слухачів, і теж часом виникають питання, часом виникають сумніви, часом виникає потреба от просто зателефонувати, запитати священика, і маємо мати програму, коли в студії Радіо Марії є священик, готовий відповідати на ваше запитання. Отже, власне, саме такою програмою є програма «Відкрите питання», яка у нас в ефірі виходить щотижня в прямому ефірі з 14 години до 15. Якщо ви слухаєте цей ефір в інший час, це означає, що телефони Радіо Марії не будуть працювати. Це означає, що програма виходить у запису. Отже, дорогі друзі, тому давайте не витрачати часу. От сьогодні ціла програма, у нас не буде іншої теми, тільки спілкування разом з вами. Телефони Радіо Марія є незмінними. Будь ласка, телефонуйте, не залишайте мене самого. Не бійтеся телефонувати, немає правильних або неправильних запитань. От, власне, все, що хотіли запитати, то, будь ласка, телефонуйте, будемо разом з вами шукати відповіді. Якщо не буде мати відповіді, а чи неможливо, щоб людина все знала, то буду просити або вашої допомоги, або відкладемо відповідь ще там на наступний тиждень. Отже, тому телефонуйте, будь ласка, телефони Радіо Марія є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, телефонуйте, немає поки що жодного телефонного дзвіночка, але я ще не назвав номер Viber. Отже, можна також в Viber телефонувати, якщо ви користуєтеся інтернетом. Плюс 38-066-563-07-24. І також давайте нагадаю, що у нас є зараз також і відеотрансляція нашого ефіру. Питання можна писати або в Фейсбуці, або в Ютубі. Є зараз от, власне, така можливість. Тому, будь ласка, користуйтеся. І так бачу, що є одразу телефонний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаю вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Скажіть, будь ласка, де зараз Олександр Скрипченко?
0: Так, Олександр Скрипченко, наш ведучий, ну що ж, зараз трішки по-іншому він працює на Радіо Марія, має сімейні обставини. Отже, кожного дня ви нашого Олександра Скрипченка можете чути ввечері, коли у нас є новини. Він кожного дня готує новини і також щопонеділка проводить програму о 14-й годині, великий такий прямий ефір. От остання програма, це була програма, яка висвітлює проблеми, ну, ті проблеми, які можуть мати власне люди, залежні від алкоголю. Отже, ну, тому наш Олександр Скрипченко або новини ввечері готує, або також проводить щопонеділка велику програму. Отже, нікуди не зник, залишається на Радіо Марії, але трішки менше можемо його чути на відміну от, від попереднього часу. Дякую за дзвіночок. Давайте наступний, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місту Львів. Ну, хотів сказати таке, поза минулого разу ви дали дуже добру, дуже гарну відповідь, що воїни, наші хлопці, чоловіки на передовій воюють не за хабарницьку Україну, а за чесну, побожну, справедливу Україну. І це мені відповідь сподобалось. Але минулого разу чомусь ви не дали відповідь, це дуже важливо, не дали відповідь на моє запитання, чи буде

0: такої катехези на Радіо Мрія про те, що таке хабар, як до нього ставитися. Але от якщо тут потрібно знайти священика, який готовий говорити на цю тему, тому що, загалом сказати, брати хабарі, це погано, це всі розуміють, це є гріх. Дорогі друзі, тут, власне, не зароблені гроші. Але сказати більш глибоко, це треба бути готовим. Думаю, що хтось має бути із наших священиків або світських людей, теж, які здобували освіту богословську, той, хто розбирається в соціальному вченні церкви. Отже, як тільки знайду такого священика, то обов'язково запрошую в ефір. Тому, власне, саме тому не дав вам відповіді, тому що поки що не знаю, хто може на цю тему сказати так, насправді, глибоко висвітлити тему з усіх боків і, власне, кого можна також запросити на Радіо Марія. Отже, залежить від цього. Це не залежить тільки від мого бажання, але також треба знайти відповідну людину. Більш-менш ось так працює ця система, кого ми запрошуємо на наші ефіри на Радіо Марія. Теж можу поділитися. Наприклад, я сьогодні теж телефонував нашим священикам, запрошував їх на наступний тиждень прийти до нас в ефірі. Більш-менш, 50, навіть більше відсотків священиків сказали, отець, вибачайте, але наступний тиждень, або я в відпустці, або я зайнятий, або йду в паломництві, отже, не так просто. Літній час, загалом, принаймні, мій досвід, так важко запрошувати священиків, тому що багато хто роз'їжджається, зараз є багато різних дитячих таборів, молодіжних таборів, священики є з ними, часом без інтернету, без телефону, постійно зайняті, або, цей тиждень, наступний тиждень, це також тижні паломництва в Україні, отже, теж, відповідно, в паломництві, достатньо важко говорити цю катехезу, тому теж, не все залежить тільки від нашого бажання. Отже, пане Романе, такою є відповідь. Саме тому не можу вам чітко сказати, коли і як буде ця катехеза. Залежить від кого ми знайдемо, і залежить, якщо ми зможемо домовитися. Добре, дякую за запитання. І наступний дзвіночок, кабінет 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: В'ячеслава, вітаю вас.
1: Отче, я хотіла, щоб ви мені дали телефон офісу 050.
0: Так, наш офіс, два номери можу дати. Один київський, 044, це є код міста Києва, і номер 572-29-29, а власне 050-380-92-44. Запам'ятали? 380-92-44. Так, будь ласка, телефонуйте. Отже, давайте, ще раз нагадаю, 050-380-92-44. Це є офісний номер Радіо Марія. Добре, давайте наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Віки слава.
2: Кароліна, місто Київ.
0: Вітаю вас, пані Кароліно.
2: Дякую, я вас вітаю також. Я хочу поділитися таким опитом своїм, скажімо так. Ви казали колись, що дехто з людей, тільки дослухайте мене, будь ласка, дзвонить там трошечки хтось незадоволений цими казками для дітей, там близько 9-ї години кожен день. Да? Uh-huh. Як робила я завжди, я хочу сказати. Я хочу з цим поділитися, і люди почують, і може ви зробите це на Радіо Марія. Моя внучка вже трошки підросла, але коли була маленька, я робила так. Клала її в ліжко, сідала поруч і казала, зараз розкажу тобі таке. І починала. От є такий Ісусик, наш Бог, який нас дуже любить. І у нього було дуже багато овечок, аж 100 штук. І вони пішли гуляти, і він їх пасе. Тобто, вона з такою цікавістю це слухала, вона навіть мене завжди просила, а ще про овечок розкажи. І я казала, різні, оце все, що в Біблії є, можна використовувати як не як байку, ні, а просто казати, є така історія. І він пішов, а одна овечка там упала в ямку, і плаче вона там, він підходить, достав її, поклав на плечі, несе, я намагаюся.

0: стараюся казати швидко. І їй дуже це подобалось. Це можна так використовувати всю повністю історію нашу, нашу віру, нашу католицьку віру по Біблії. Наприклад, євреї були в рабстві, їх там тримали, таке інше, не буду довго казати, да? Хвилююсь вже, щоб скоріше було, щоб люди ще встигли подзвонити. А потім то, і все, що написано в Біблії, я розказувала як така правдива історія, бо це ж є правда. І це її дуже цікавило. Дуже. І дитина і слухає, і Біблію, вона знає, що це не вигадки, що це так було насправді. І про те море, що от Бог зробив, що воно розтопилося, вони пройшли. І якщо ваша Гануся Михайліченко, це ж всі казочки, ну це не казочки, це не казочки. Для дітей це начебто казочка, але ж це ж правда. Записала би, бо я слухаю її, в неї дуже добре виходить. Слухаю її, те, що вона записує. І ви мене зрозуміли, очі, я вже більше не буду затримувати. Дякую. Ви зрозуміли, так, скажіть, що ви будете намагатися це зробити. Це чудово, діти будуть слухати. І вони будуть знати, що це так насправді було.
1: Дякую, дякую вам, пані Кирилино, дякую за вашу ідею, за вашу думку. Ну що ж, дорогі друзі, до речі, от, власне, ну, можливо, тут варто і попросити про допомогу. Я не знаю, хто зараз нас слухає, але Бог має свої плани. Я, ну, насправді, зараз хотів би, щоб ми на Радіо Марія знайшли, ну, або наших волонтерів, або хтось із наших слухачів, хто був би готовий допомогти нам у запису таких дитячих програм, дитячих катехез. Ну, можливо, також, от, власне, пані Кароліна, як от ви розповідали, такі от історії про Ісуса Христа, які би ми могли записати, красиво оформити, з якоюсь музикою, з якимись там звуками. Ну, насправді, це було б дуже цікаво. Ну, і завжди от те саме, що я відповідав для пана Романа зі Львова, завжди ми потребуємо такої допомоги. Ну, дивіться, дорогі друзі, у нас насправді не так багато працівників на Радіо Марія, ну, у нас є лише троє ведучих. От це є наша Ганна Михайліченка, це є Максим Приступа, і зараз це є Оксана Корчевська, це є наші постійні ведучі. Ну, звісно, маємо волонтерів, але, ну, теж наші ведучі мають багато різної праці, багато різних обов'язків, і, ну, теж для того, щоб підготувати якусь гарну програму, теж потрібно і час, і натхнення, і думки, і ми потребуємо також допомоги. Тому, хто хотів би, власне, допомагати в цьому сенсі, ну, є ідеї, що як зробити дитячу програму, то, будь ласка, телефонуйте. От той номер телефону, який я називав, редакційний, там можна телефонувати. Або можете написати. От на сайті Радіо Марія є наша адреса info@radiomaria.org.ua. Можете написати ваші пропозиції. Потім, власне, ми їх так будемо дивитися. Дякую, дякую за дзвіночок. Давайте ось дзвінок номер 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу. Ще раз Ольга з Вінниці. Оці я вибув телефон. Якщо можна, я хочу звернутися до людей, бабусів, які слухають Радіо Марія, особливо концерт по заявках. Не помню, чи в ту суботу, чи в неділю був такий що інцидент, що дуже на Оксанку жіночка одна агресивно накинулась, що не виконали її пісню. Колись було так, Максим казав, не концерт по заявкам, а концерт привітань. І що поставлять? Радуйтеся, люди, бережіть наших ведучих. Ви ж бачите, наскільки це тяжка робота з такими старими, як ми. Саме хочемо,
1: дякую,
2: саме хочемо позвонити,
1: дякую.
2: Саме хочемо
1: Дякую, дякую вам. Ну що ж, власне, давайте от про старість скажу. Дивіться, от ви так сказали, з такими старими, як ми. Але що таке старість? Старість – це не тільки от біологія або фізіологія, вік. Старість – це тоді, коли ну, ти перестаєш мріяти, перестаєш чекати майбутнього, не є відкритий на це майбутнє. Вже нічого в цьому в житті не чекаєш, ні на що не сподіваєшся, не маєш от, власне, своїх мрій, своїх ідей, до чого прагнути. От, власне, цей момент, коли приходить старість. А молодість – це все нове. Тому, якщо ну, навіть хтось там має 80 років, але має цю відкритість, має своє натхнення, шукає краси,

0: 25 років. Знає, але вже нічого в цьому житті не хоче, ні до чого не прагне. От, власне, ну, така людина вже в 25 може бути старою. Отже, ну, а щодо наших ведучих, так, прошу молитву за них, насправді потребують цієї молитви, і, ну, так, насправді, концерт, який ми маємо, не завжди маємо можливість поставити всі пісні, які, ну, хтось замовляє, тому теж погоджуюся, що передусім це є концерт привітань, а не концерт на замовлення. Дякую, давайте йдемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Вітіслава, так, це ви, будь ласочка, ви в ефірі.
1: Я дуже хвилююся. Я парафіянка греко-католицької церкви, що на Косівщині.
0: Угу.
1: І в мене таке, ну, не знаю, прохання, питання, чи би ви роз'яснили, чи як. Багато є молодіжі і також старших, які живуть, ну, не в церковному шлюбі, або живуть з другим чоловіком і йдуть до причастя, ну, до сповіді і до причастя. Я дуже хвилююся. Я телефоную вперше. Я хотіла, щоб на це звернули увагу, тому що я деколи священники нові на парафії, чи б сповіді питали, чи ви знаходитеся в шлюбі, чи як. Тому що я сама через це перейшла, в мене було пізнання шлюбу недійсним першим, і другим це дуже важкий шлях, дуже важко. І я маю тепер другий шлюб, і маю змогу ходити до причастя.
0: Угу.
1: І я хотіла, щоб ви, ну, пояснили.
0: Дякую. Дивіться, дорогі друзі, ну що ж, в католицькій церкві шлюб – це один раз і назавжди. От немає другого шлюбу. Це раз і назавжди, і коли ти одружуєшся або виходиш заміж, то там навіть є ця шлюбна присяга, коли ти обіцяєш бути разом з цією людиною на ціле своє життя. Тому другого шлюбу немає. Що є, ну, церква часом через якісь обставини може визнати от той шлюб недійсним. В якому випадку це може бути? Ну, наприклад, якщо хтось, один із подружжів, от коли укладався цей шлюб, мав якусь хворобу. І ця хвороба, ну, це не просто там от нежить, а ця хвороба була захована, і ця хвороба впливала би на все подальше життя. Ну, якщо, наприклад, хтось мав хворобу, ну, психічний розлад, і от на момент шлюбу це було непомітно, але вже було відомо, принаймні, цією хворою стороною, і це було сховано, то в цьому випадку церква що говорить? Так, обряд був, тобто священник був, гості був, весілля було, бенкет був, але, ну, там щось було неправильно в момент укладання, був обман, була неправда, була якась певна маніпуляція, скажімо так. І церква тоді говорить, так, цей шлюб був недійсний, і тому, от, власне, немає другого шлюбу, але церква може шлюб оголосити як такий, що, ну, насправді не відбувся, був недійсний. Отже, це є, от, власне, що може зробити церква. Ну, і тепер той, хто мав шлюб, нормально укладений, але потім кинув свою жінку або кинув свого чоловіка, от, власне, живе з другою людиною, це людина, яка живе в перелюбі. Отже, власне, і така людина, вона не може приступати до причастя. Коли ти маєш смертельний гріх, то, власне, а це є смертельний гріх, ти, ну, не приступаєш до причастя. Тому що причастя мають право приймати лише ті, які, ну, не мають на цей момент смертельного гріха, ну, тобто гріха проти добровільного і свідомого, проти однієї заповіді. Тому, власне, в цьому випадку, ну, що робити? Теж зрозуміло, що наш світ є такий, що теж є багато різних ситуацій, і хтось там, ну, помилився в молодості, одружився, був шлюб в церкві, ну, а потім так сталося, що там покинув там чоловік або жінка покинула. Що робити в цьому випадку, коли людина, ну, теж прагне бути з Богом? Перше, що пам'ятаємо, Бог тебе не залишив, Бог тебе любить і повен любові до тебе. Тоді в цьому випадку тобі треба, ну, привести своє життя в порядок. Маєш піти до священника, звернутися, ну, пояснити ситуацію. Напевно, священник, настоятель, допоможе тобі звернутися до так званого єпископського суду. Є суд єпископа, і, власне, там теж є судді, які, ну, власне, це не наші цивільні судді, а, власне, це є судді, які от знають всі ці канони церковні, і вони розглянуть твою справу, зберуть документи і так далі, побачать, от наскільки, ну, наскільки є цей шлюб, наскільки є можливість визнати його недійсним. Ну, так, як наша слухачка казала, часом це, ну, може займати довгий час, але, ну, варто. Варто постаратися за свою душу, щоб привести в порядок своє життя. Тому, от, власне, є така можливість. Але якщо ти живеш от в перелюбі, в гріху, то, власне, ти не можеш приступати до причастя. Це, от, власне, правила церкви. Ну, власне, навіть апостол Павло, от є такий момент, зараз я не процитую точно, але він, коли говорить про Євхаристію, про причастя, він говорить так. Чому ви думаєте, серед вас є так багато хвороб, так багато, ну, якоїсь там слабкості? І, власне, він говорить, що через те, що ми негідно приймаємо таїнство причастя, таїнство Євхаристії. Тому, ну, також от на це варто звернути увагу, що приймаємо причастя тільки коли от є в стані. В стані освячуючої ласки. Якщо я живу в гріху, то, власне, в цьому випадку, ну, теж не можу приймати причастя. Добре, давайте наступний дзвіночок. От київський абонент вже давно чекає. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Слава віка Богу.
0: Так, прошу вас, говоріть, хто до нас зателефонувався?
2: То я Владик, я зі Львова.
0: Так, вітаю. Вітаю.
2: Я не можу до вас дозвонитися, тут мама в мене горіє, вона дзвонить. Розумієте, як то є? Ми тут, я сам купляю ці радіо, роздаю ці радіо людям, ті анкети. То розумієте, то, що там, де вони, там і в селі, і щоб слухали, розумієте, щоб то мови, бо тут дзвонять всякі пані, вони розказують, що та мама хоче, щоб просто вислухали її, і все. А там якісь пані дзвонять, щоб вже не доволять. Там є такі пані, що дзвонять по 5 разів, по 10. День. А як там мама порозмовляє трошки, пані Марія, то нічого страшного немає. Я вам дякую за все, за вашу...
0: Дякую вам, дякую. Ну що ж, такий крик душі зі Львова від пана Владика. Дорогі друзі, от буквально, от я більше на цю тему дзвіночків приймати не буду. Якщо хтось на цю тему буде телефонувати, я просто перерву цей дзвіночок, тому, будь ласка, не телефонуйте, але зараз, буквально от зараз, от перед початком цієї програми, ми з нашою редакцією розмовляли. Насправді є ця проблема, коли, ну, хтось може у нас, ну, по 5 разів на день телефонувати, і це заважає. Заважає нам, нашим іншим слухачам, не дає можливості дотелефонуватися. Отже, я попросив наших ведучих, щоб, якщо ми от бачимо, що хтось до нас телефонує от багато разів, щоб просто відключали цей телефонний дзвіночок. Правило, ну, яке спробуємо дотримуватися, це буде складно, але принаймні цей ведучий сказав, що якщо людина сьогодні зателефонувала, то наступного разу ми з задоволенням послухаємо молитву через тиждень. Все більше, ну, власне, інакше, ну, теж ми дуже багато нарікань маємо от на ці наші ефіри, особливо молитовні. Ну, варто молитися і треба молитися, але коли хтось от по 5 разів на день телефонує, ну, дорогі друзі, теж треба мати совість і дати можливість іншим нашим слухачам зателефонувати. Тому, от, власне, просив наших ведучих це робити. Знаю, що їм теж непросто це робити. Нікого не хочемо там образити, але, ну, теж бачимо, як багато людей нас просять, ну, про те, щоб ми щось зробили. Ну, єдине, що можемо наразі зробити, це саме це. Отже, от, власне, відповідь на запитання, ну, а більше от на цю тему дзвіночків приймати не буду. Так, тут дзвінок обірвався, і тут обірвався. Ну, у нас два слухачі довго чекали, але не дочекалися, ну, прохання перетелефонувати. Добре, тут поки є пауза в телефонних дзвіночках. Так, тут у нас от з'явилися питання у нас в Фейсбуці. Так, от пані Ірина Отець Олексій, передайте величезне вітання отцю Вальдемару, чудовий священник. Так, чули, що зараз він є капеланом. Так, дивіться, отець Вальдемар, пані Ірина, дивіться, отець Вальдемар у нас буде в ефірі наступного тижня в четвер, від самого ранку, від 10:30, і потім також на катехезі буде. Отець Вальдемар не є зараз капіланом, отець займається паломництвами, і дуже багато от їздить в різні паломництва, і, власне, от також і буквально завтра, от я сьогодні з отцем Вальдемаром розмовляв, він завтра також вирушає в чергове паломництво. Отже, далі нам пише пан Сергій Дяжур. Слава Ісусу Христу! Хто така Олена Вайт? Про що книга «Велика боротьба»? Отже, дивіться, Олена Вайт, ну що ж, жінка, яка себе оголосила пророчицею, була дуже популярна, ну і врешті залишається популярною в середовищі адвентистів сьомого дня. І, власне, вона є автором книги «Велика боротьба». Книга, ну, яка, я би сказав би так, книга, яка просякнута ненавистю до католицької церкви. От просто. Хто, ну, я би не рекомендував би цю книгу не читати нікому. Це є фальшиве пророцтво. Це не є пророцтво від Бога. Тому що, ну, власне, стільки обмана, стільки ненависті, стільки неправди вилито там, на католицьку церкву, що, ну, просто жах, власне, образи. Ну, сьогодні би це по законодавству сказали би, це розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Отже, це так коротко про Олену Вайт. Вона описує історію світу, історію церквицької, так краще сказати, як, от, власне, от на початку була правдива церква, але потім от прийшли католики, вони все зіпсували, все знищили, всю правду в церкві вимерли, і тільки потім от з'явилися це правдиві спільноти, до якої, так, ймовірно, на її думку, вона належала, які от все виправили. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це я так можу дуже коротко про книгу «Велика боротьба» сказати. Так, далі дивлюся. Тут пані Ольга Щербатюк. Так, слава Ісусу Христу! Підкажіть, будь ласка, коли виходить паломництво до Бердичева, Шепетівки та Хмельницького? Знаєте, ну, з Хмельницького знаю тиждень. Іде, здається, в понеділок має вийти, ну, ймовірно, так само і з Шепетівки, але точно не знаю. Можливо, хтось із наших слухачів зараз слухає і міг би так підказати. Далі. Пані Анастасія, от щойно написала, слава Ісусу Христу, як з Божою поміччю повернути довіру в сім'ю між чоловіком та дружиною? Ох, важке запитання. Одного рецепта вам не дам, але довіра повертається через правду. Напевно, коли немає обману, коли немає маніпуляції, то коли є чесність в цих стосунках, ну, передусім, варто поговорити чоловіку і дружині, сказати все, що є, і також, але варто це говорити не з такою претензією, а, власне, з любов'ю. Коли ти говориш з любов'ю, говориш, що, ну, є певні речі, які мене ранять, які роблять мені боляче. І якщо в цей момент ця друга сторона, вона також налаштована на цю розмову, дуже часто ця розмова може допомогти. Часом треба на цю розмову покликати когось третього. Я знаю такі родини, які, коли мали проблеми в родині, вони зверталися до священників і от розмовляли в присутності священника. Але це теж має бути священник, якому довіряє і чоловік, і дружина. Тому що якщо цей священник, ну, є таким авторитетом для дружини, а чоловік, ну, так, не дуже добре до нього ставиться, то, ну, в цьому випадку може бути, ну, ця розмова може не вийти. Отже, можна покликати когось третього, щоб так допоміг промодерувати, скажімо, цю розмову. І також, дорогі друзі, от я пам'ятаю, у нас було колись таке дуже сильне свідчення в ефірі Радіо Марія однієї родини, яка розповідала про те, що, ну, буквально їхня родина знаходилася на межі розлучення. ну, все йшло до того, що, ну, просто вони вже не виносили один одного. Але, тим не менше, от мали дітей, і вони так порозмовляли між собою, вирішили, ну, давай ще раз спробуємо, от не заради нас, от я тебе терпіти не можу, ти мені також. Але давай заради наших дітей, що, ну, спробуємо, ну, щось зробити. І вони прийняли рішення, що кожного вечора, от просто вони збираються, виключають там телевізор, телефони, все, що завгодно, беруть в руки розарій, вербицю, моляться. І моляться також разом із дітьми, от ціла родина разом. І потім, після, от, не пам'ятаю, декілька місяців, можливо, навіть більше, от такої молитви, ця молитва розарія, це заступництво самої Богородиці, воно допомогло. Ця родина зараз от їздить, свідчить про свою віру, про це чудо, яке зробив Господь. Тому ми теж можемо, ну, наші такі зусилля докладати, але також, ну, Бог теж має свою силу і набагато більшу силу, ніж ми. Бог навіть може відновити, ну, те, що здавалося б, було б, ну, повністю розбитим. Я теж колись почув от від одного священника, який теж говорив про ці сім'ї, в яких є проблеми. І він казав, ви просіть Бога про те, щоб відновив ваше подружжя. І потім він навіть, оцей священник, такий образ наводив. От ваше подружжя є як оця розбита чашка. Ви можете склеїти вашими зусиллями, але якщо Бог вам допоможе, якщо ви будете просити Його, то це не буде вже склеєна чашка, а це буде нова чашка, ще краще, ніж раніше. Це буде зовсім щось нове. От, власне, це робить Бог. Тому просіть також Бога про цю допомогу. Давайте наступний дзвіночок, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу, абонент 093, вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
3: Я Надія, перший раз до вас додзвонилася. Хотіла спитати одне запитання. На ваших службах римо-католицьких співають псалми. Одна жіночка співає,
0: так.
3: А в нас, греко-католиків, то хор, що проводжує службу Божу хор. Я хотіла, щоб ви два слова сказати. Чи у вас є хори?
0: Так, ну, є хори у католиків, і багато хорів, і дуже багато, ну, от, власне, культури такої католицької церкви, вона побудована саме на хоровому співі. Ми маємо багато, ну, теж, от, власне, і священників, які писали пісні літургійні саме для хорів. Отже, тому є хори, ну, так, щоб конкретніше, от, включити Радіо Марія, от щонеділі у нас служба з храму Святого Олександра в Києві, там є чудовий хор, інспіратом, от включайте, у нас служба на 10 ранку, і там почуєте гарний католицький, римо-католицький хор. Теж, чому часом, ну, хтось один співає? Ну, тому що, ну, можливо, хор складніше зібрати. Зазвичай, ну, практика є такою, коли є неділя або велике свято, в цьому випадку, ну, теж приходить хор, щоб співати. Коли є будній день, люди зайняті на роботі, сімейні справи, тоді вже, ну, теж от є хтось один, або органіст співає. Ну, а загалом щодо співу, ну, теж є дуже добре, коли от всі, які присутні в храмі, співають. І це є, от, власне, справжній хор. Коли не тільки такий хор фахівців, скажімо так, співає, коли ціла спільнота, от яка прийшла на цю службу, знає пісні, коли всі разом співають, насправді це є, ну, це є дуже гарно, і це є, от, правдивий хор. Не тільки коли фахівці, а коли от всі співають. Добре, давайте далі, наступний дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
4: Отчику Олексію, поясніть мені, будь ласка, мені вже 83 роки. Я ще коли була молодою, 50 років мала, тут нас учила сестра монахині, які були в підпіллю. Вони молитву Божого милосердя молилися. Я хочу вас спитати, чи то якісь зміни є. Вони молилися так, за для будучих терпінь Ісуса, Боже, май милосердя над нами і над цілим світом. Я не чи то які зміни були, чи що, я так молюсь, як у вас моляться, але я маю на сумління, думаю, Боже.
0: Дякую, не переживайте, не переживайте. Дивіться, ну в чому проблема? Коли Ісус Христос от навчив цій молитві, це було об'явлення для сестри-монахині, для польки, свята Фаустина Ковальська. І вона записала цю молитву польською мовою. Тобто в оригіналі це молитва відома польською мовою. «Мій мілосердя для нас і для свята Целего». Так це звучить польською. І тут, власне, коли ця молитва почала розповсюджуватися по світу, також прийшла в Україну, і теж, ну, ми в Україні не будемо молитися польською мовою, ну, дехто знає, то може молитися польською, але переважно більшість українців моляться українською мовою. Ну, дай Боже, щоб так було, не російською, ні якоюсь іншою, а саме українською. І почали робити переклади. От на початку зробили один переклад, потім подивилися, ну, такий він не дуже досконалий. І у нас є ціла комісія в церкві, яка займається перекладами. І тому, коли побачили, що переклад є недосконалий, також от ще раз переклали, там маленькі речі, от, власне, зробили більш чіткими, і тому, ну, є така проблема з цими перекладами. Тому не майте собі нічого на сумлінні. Ви знаєте, для Бога важливий, ну, не той переклад, от, яким ви молитеся, а важливо ваше серце, от, наскільки ви от, насправді просите в цей момент Бога бути милосердним до кожного з нас. Дякую за дзвіночок. Давайте ось тут є київський абонент. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу. Хто до нас дотелефонувався?
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Я хотіла вас попросити, розтолкуйте, будь ласка, що таке вервиця, розарій і бредярій, бо я не розумію.
0: Давайте спробуємо розтолкувати бревіарій, розарій і вервиця. Ну що ж, ну от, власне, це такі слова, такі терміни, які, думаю, таким католикам, які вже увійшли до церкви, є зрозумілі. Але, ну, не всі є католиками, а ми на радіо, ну, теж от використовуємо цю термінологію. Отже, вервиця і розарій – це одне і те саме. Це є позначення молитов на чотках. От я, власне, зараз тримаю в руках розарій або вервицю. Ну, по-різному це називають. В більшості римо-католики кажуть, що це є розарій, в східній церкві кажуть, що це є вервиця. Але, от, власне, молитва на чотках, коли потрібно, ну, теж перебирати ці бусинки, ці чотки, от, власне, ці зернятка по черзі промовляти молитву. Отже, це є, от, молитва на чотках. Ну, є різні молитви, є розарій до Богородиці, є ця вервиця для Ісусової молитви, є також, от, власне, коронка до Божого милосердя, але ідея є одна і та сама. Молитви, які повторюються, ну, і ці зернятка для того, щоб не збитися з рахунку. Отже, це є розарій або вервиця. Що таке бревіарій? Бревіарій – це є книжка, з якої ми молимося псалми. Власне, є так, що церква молиться псалмами щодня. Священники мають обов'язок от декілька разів на день молитися псалмами. Світські люди, тобто не священники, вони запрошуються, але не мають обов'язку. Ми на Радіо Марія молимося цими псалмами вранці, вдень і ввечері. Отже, принаймні три рази, а навіть чотири, тому що є перед 12-ї години ще одна молитва псалмів. Отже, чотири рази на добу ми молимося цими молитвами. Чому назва бревіарій? Бревіарій – це латинь, і з латині перекладається як скорочена версія. Тому що, ну, от, власне, колись в старовину монахи от брали ці псалми і кожного дня молилися всі 150 псалмів. Ну, для монахів це добре, але для людини, яка має там багато інших обов'язків, ну, обов'язків це не завжди можливо. І тому вирішили ці 150 псалмів, от, власне, молитися не за один раз протягом дня, а протягом одного місяця. І тому ця книжка, яка от допомагає молитися, вона названа Бревіарій, тобто скорочений варіант тієї молитви, яку колись щодня молилися ці старовинні монахи. Ну, от більш-менш така історія. Добре, давайте ще. Ось є дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава!
6: Стефанія, місто Львів.
0: Вітаю вас, пані Стефанія.
6: Дякую. Дивіться, отче, зовсім недавно був синодальний з'їзд. Ну і на цей з'їзд всі давали свої пропозиції. І, напевно, там зараз є комісія, котра пропонується. Я так думаю, я не знаю. Дивіться, що мене дуже болить. Болить те, що в нас, в Східній церкві, під час хрещення позбавляють батьків батьківства. Забирають дитину, віддають хресним. Батьки стоять, як всі хресні, хрестять чужу дитину перед Богом. Чужі люди, чужу дитину. Натомість в Римо-католицькій церкві процес хрещення проходить на руках батьків, а хресні стоять як свідки, бо якби щось сталося, не дай Бог, з цими батьками, то хресні зобов'язані виховати в християнському дусі. І дивіться, в мене є така думка, а як можна зробити, щоб це змінити, щоб та, як в катехізі, та катехіза, що лежить на Петровому престолі, в Східній церкві теж таке хрещення було, як в Римо-католицькій.
0: Добре, ну от я не знаю, все, от, пані Стефанія, от все разом поєднали, і синод, і хрещення, і все інше, ну, щось не так у вашому питанні, але особливо мене так от зачепило, що церква під час хрещення позбавляє батьків батьківства, ну, от більш-менш, от я це так почув, ну, церква не позбавляє батьківства, ну, абсолютно, і дивіться, для таїнства хрещення, щоб воно було дійсним, це не є важливо, хто тримає цю дитину в руках. От не є важливо. Хресні або батьки, або загалом, ну, якщо таїнство хрещення, то хто тримає дитину, щоб занурити воду? Ну, священник тримає. Тому от давайте не плутати ці речі. І для хрещення це є момент, коли ця дитина, ну, так от, боюся сказати єресь, але, ну, ця дитина перестає бути просто дитиною своїх батьків, але Бог стає дитиною, приніше, Бог стає батьком цієї дитини. Власне, про це є хрещення. Хрещення – це є про те, що ця особа помирає для гріха і народжується для життя вічне. Тому, от, власне, ну, не треба тут от шукати того, чого там немає. Немає позбавлення батьківства і так далі. Ну, зовсім ви от все наплутали і щось не є так правильно от в тому, що ви сказали. От, давайте, от хрещення – це передусім, щоб ця дитина, якщо це дитина, щоб вона, ну, теж от, власне, ставала дитиною Божою. А якщо хрещення відбувається, коли хрестять дорослу дитину, то і загалом нікого, ніхто не тримає в руках, бо дитину треба тримати в руках. А якщо дитина, ну, вже має там 7 років, її теж не тримають в руках. Тому, ну, не треба шукати того, чого немає. І, ну, теж якась така тенденція зараз от дивитися на церкву і підважувати всі обряди. От це не так, це не так, це не так. Церкву, це Христос любить свою церкву, то я вас запрошую любити церкву, так, як і любить Христос. А як любить Христос церкву? Він віддає за неї своє життя. Так, тут обірвався дзвіночок, але ось тут є абонент 098, прошу вас.
7: Слава Ісусу Христу, у мене таке запитання. От розарій, молитися, коронка до Божого милосердя, як його правильно, на колінах, стоя, сидячи, як?
0: Як правильно, вірніше, коли правильно молитися, правильно я зрозумів питання?
7: Наприклад, розарій, там я читаю кожного вечора собі, чи правильно от на коліна стати, чи стоя, можна і на стульчику.
0: Знаєте, я не до кінця зрозумів запитання, як правильно, є книжки, які пояснюють, можете книжки почитати, але врешті, якщо ви слухаєте Радіо Марія, то ось тут у нас є кожного дня є розарій. О 10-й вранці, потім о 19:30, потім трансляція з Бердичева, потім ввечері. Просто долучайтеся до цієї молитви. О 15-й є коронка. Моліться разом з нашими слухачами, разом з нашими ведучими. І так поступово зможете навчитися. От я пам'ятаю, коли сам от прийшов до церкви, теж от мені подарували розарій або вервицю, я не знав, як молитися. Але мені подарували книжечку. Я теж прочитав цю книжечку, там все чітко написано, і просто почав молитися. Ви знаєте, я теж не рекомендував би боятися. От боятися помолитися, не помилитися. Молитва завжди це є добре. Завжди це є добре. Тому просто моліться, і не бійтеся помилитися. Добре, давайте наступний дзвінок. Так.
7: Жалієте, що не можу додзвонити. Я ваше радіо.
0: Так, я сказав, що на ці запитання я не буду відповідати. Я так здається, що все сказав. Давайте наступний дзвіночок, абонент 93. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Ось, вітаю вас. Це пані Розалія Вінниччина. Я хотіла сказати цій пані, що вона так питалася, що можна і на стоячи молитися, і можна на колінах молитися. Якщо не можете, значить можна на лаві.
0: Дякую, пані Розалія. Теж, пані Розалія, давайте от пригадаю, ми просили наших слухачів телефонувати один раз в тиждень. Дякую. От можете, якщо когось побачите, передати це іншим. Дуже дякую вам за дзвіночок. Добре, дорогі друзі, так, поки що немає дзвінків, дивлюся Фейсбук, тут нам просто дякують за відповідь, бажають всього найкращого. Так, питань немає, тільки подяки. Так, дивлюся на Ютуб, чи з'явилося питання. Так, тут, чи є в Україні хорих хлопчиків так, як у Європі? Цікаве запитання. Не знаю, я про такі хорих хлопчиків, в церковних храмах я не знаю, не чув. В Європі, от знаю, є, ми часом на Радіо Марія ставимо, власне, пісні у виконанні цей хор хлопчиків Лібера, потім цей Вістмінстерський хор в соборі Святого Петра в Римі теж, от, неймовірно гарно співають в Україні, не знаю, думаю, що немає, але тут боюся помилитися, принаймні, я не знаю, і думаю, що якщо є, то можливо один десь там є. Добре, дякую за запитання, і давайте дзвіночок. Є дзвіночок, вітаю вас, ви в ефірі.
7: Слава Ісусу Христу, ви просто мене не дослухали. Я кажу, якщо не додзвонились, вставай на коліна, щиро серце помолитися.
0: Добре, я вас дослухав, просто на цю тему більше говорити не буду, тому що все ніби зрозуміли, все ніби так от чітко було сказано, прохання. Якщо телефонуєте раз на тиждень, майте любов до інших наших слухачів. Добре, дорогі друзі, чекаю на ваші дзвіночки, давайте, абонент 98, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Алло.
0: Так, вітаю вас.
9: Вітаю вас. У мене така ситуація, що я потеряв більше довір'я католицької церкви, у мене більше нет.
0: Ще раз, ви потеряли католицьку церкву або
9: ні,
0: що?
9: Ні, довір'я католицької церкви.
0: Угу.
9: Я з дітства в ній состою, але навіть коли я пообіцяв епископу Яну Пруницькому, що ніколи не уйду із церкви, але зараз я не согласен. Тим, як ця церква поступає, як правильно її покинути. Головне, що мені не подобається, що я навіть по інтернету це перевіряв, що навіть в Польщі огромна католицька церква відрішає заняття карате, тэквондо і прочим подобним насиллям, зв'язаним з буддизмом. Я це прийняти не можу.
0: Церква дозволяє займатися буддизмом, я правильно почув?
9: Каратем і тэквондо.
0: Оно
9: основано, там даже сами ксензы занимаются этим и преподают это при костелах. Но такое я принять, к сожалению, не могу. Скажите, правильно ли я поступаю или нет, что хочу ее покинуть и мне оставаться дальше?
0: Добре, ну, якщо ви пообіцяли єпископу Яну Первінському, що ніколи не залишите, то, значить, ви будете обманщиком. Ну, все. Обман – це гріх, обман – це зло. Тому ось так от, пам'ятайте це. Пообіцяли, то потрібно тримати своє слово і, врешті, ну, теж... Що я можу додати? Ну, я так бачу в цьому запитанні дуже багато гордині. Ну, насправді це так, що я тут краще знаю за священників, я це не буду прийняти, і я образився, ось я піду звідси. Ну, це також, можливо, не гординя, а інфантілізм, от як дитина. От я образився, і я з вами тут, вашої пісочниці, більше гратися не буду. От, власне, так діти роблять. Дорослі люди так не роблять. Дорослі люди тримають своє слово, і якщо, власне, з чимось там не згідні або щось інше, шукають собі відповідь, чому так, можливо, десь там наголошується, наголошують на цьому. І врешті, давайте от останнє, покинути католицьку церкву – це є покинути самого Ісуса Христа. А ваша вічність, ваше життя вічне залежить від Ісуса Христа. Будете з ним – будете мати життя вічне, покинути його, покинути церкву, втратити все. Тому ваш вибір. Наших слухачів ось запрошую телефонувати, перепрошую, молитися за цього нашого слухача. І проблема зовсім не в тейквондо і не в карате. Абсолютно ні. Проблема в чомусь іншому. Добре, дорогі друзі, бачу, так от в кінці з'явилися дзвіночки, але я вже маю попрощатися з нашими слухачами. Буквально кілька хвилин, дві хвилинки мені залишилися наприкінці нашої програми. Дорогі друзі, дякую всім вам за допомогу для Радіо Марія. Дякую за вашу підтримку. Власне, ми вже розповідав про це, отримали дозвіл від держави на нову ліцензію тут в Києві на наступні 10 років. І ось цей минулий, позаминулий тиждень говорили про це, нам потрібно назбирати 1 100 000 гривень, збільшилися наші пожертви, це вже бачу, але прохання також підтримати Радіо Марія, тому що, ну, це така велика сума, і вона додається до тих наших звичайних щомісячних витрат, які маємо так нормально щомісяця. Тут плюс ще 1 000 000 треба назбирати, і без вас, дорогі друзі, ну, ми цього зробити не можемо. Величезне прохання про підтримку для Радіо Марія, це є підтримка, насправді, для багатьох і багатьох наших слухачів, які теж через Радіо Марія приходять до Бога, знаходять собі надію. Добре, як зробити цю пожертву для радіо? Або, ну, якщо є скринька в вашому храмі, якщо немає, то найпростіше зробити перерахунок через сайт Радіо Марія, є кнопка «Підтримати Радіо Марія». Дякую за таку підтримку і завжди за вас молимося. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу!
10: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз. Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам у цьому часі, як зазвичай, сьогодні нашого катехита, який виголошуватиме науку Божу. Це є брат-францисканець, отець Віктор Дешук, вікарій парафії матері Марії Матері Церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу. Вітаю всіх дорогих радіослухачів, Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо Богові, Отче, за вас тут. Тепер отець знаходиться в студії поряд зі мною. Дуже радісно мені завжди ці живі зустрічі. І запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання. Запрошуємо вас почути продовження теми, яку отець Віктор вже минулої катехизи розпочав. Це є тема «Шукай миру і досягай його». Дуже надихаючі ці слова є, отже, тож я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати.
2: Дуже дякую за привітання. Отож, ми продовжуємо далі цикл катехез «Шукай миру і досягай його», побудований на книжці отця Жака Філіпа, який, власне, вчив, показував, як досягати миру, внутрішнього миру, не зовнішнього миру, але внутрішнього миру. Так, трохи скажу, повторю тим, які не слухали катехезу, може, повторю ще такі дві-три важливі речі, про які ми говорили минулого разу. Це є перше, те, що треба просити Бога про мир, тому що без Бога цього миру не можна осягнути. І треба входити в молитву, треба шукати миру на молитві, в зустрічі з Богом. Наступне те, на що треба звернути увагу, це є мир, це є духовна боротьба. Що мир не просто його осягнути, що там та нірвана, стан спокою, ні. Так не осягається. Це мир, за нього треба боротися. Ну і сама боротьба, вона вже веде до миру. Вже веде до внутрішнього миру. Що мета самої боротьби – це, власне, внутрішній мир, внутрішня гармонія, яку людина осягає, власне, в тому, що в зустрічі з Богом, в зустрічі з тим, який об'являє самого себе людині. Тож сьогодні поговоримо про причини, які, через які ми втрачаємо спокій, і завжди це причини, вони не є такими вони є банальними. Одна із таких головних аспектів духовної боротьби – це боротьба з думками. Коли ти входиш в молитву, коли починаєш молитися, то перше, що тебе атакують різні думки. Це не зробив, то не зробив, там то, або що, де ми почули, що ми як побачили. І ці думки дуже часто, вони, власне, впроваджують людину до такого, або сам роздумуєш над цими думками. Останньо теж був на молитві, пам'ятаю, що перебуваючи перед Ісусом, то роздумував про тим, що треба ще зробити, там біля монастиря, там на городі, ці всі справи домашні, як треба зробити. І замість того, щоб розмовляти з Богом, слухати, що мені говорить Ісус, що мені говорить Бог, то, власне, я своїми думками прокручую, що треба зробити. Ці, власне, думки, ну, власне, відволікають від того, щоб війти в Божий мир, шукати Божого миру. Вони найчастіше ведуть до такого сум'яття, відчаю, страху. І вони інколи не підбадьорюють нас, а навпаки пригнічують нас, такі думки. Тому Псалм 127 говорить так, що блажений той, хто наповнить світ сагайдак. Сагайдак чим? Власне, добрими думками, добрими ставленнями. І добрі думки – це є такі тверді переконання. Вони дуже допомагають, власне, нам в боротьбі в тому, щоб шукати мир, щоб перебувати в мирі. І ці тверді переконання, вони мають бути засновані на вірі. І коли стоїмо перед Богом, і ці думки наповнюють нас, то дуже важливо є в них побачити, що за ними є от я хочу зробити, я хочу прикласти якісь зусилля для того, щоб зробити те, що мені там... Те, що мені треба, я хочу от виділити час не на молитву, не на зустріч з Богом, а хочу виділити час на те, щоб там щось зробити, робити там певні справи, там домашні, господарські, туди піти, це я хочу це зробити. Але найважливіше не виділяти час, але зустрітися з Богом. Зустрітися з тим, який може наповнити нас миром. І тому, коли ми зустрічаємося з Богом, треба пригадати те, що говорив Ісус Христос. Мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не смутиться серце ваше, і нехай не лякається. І це є певне переконання, тверде переконання, яке випливає зі слів Ісуса. Якщо ми довіряємо, починаємо роздумувати, входимо не тільки в роздуми над цими словами, о, дуже класні слова, так сказав, але опираємо своє життя на ці слова, що, Господи, Ти сказав ці слова, а тепер на базі цих слів дай мені той мир, який Ти можеш дати, бо Ти мені обіцяв цього. Ти сказав, мир мій залишаю вам. Я стою перед Тобою, і тепер давай. Зроби так, щоб мир, Твій мир наповнив моє серце. Ну, і інколи власне, цією причиною буває так, що ми не просимо так чуть відважно, розмовляючи з Ісусом, розмовляючи з Богом, боїмося опиратися на слова. Ми маємо щось зробити для того, щоб ці слова в нас запрацювали. А тут Ісус говорить навпаки, я вам даю, тільки довірся тому, що я тобі можу дати цей мир. Довір мені своє життя, довір цей час на те, що цей час ти не потратиш просто так, але цей час приведе тебе до того, що Божий мир наповнить твоє серце. І цей мир, він має таку певну особливість, він є стійкий. Цей мир не є такий, що він після молитви ти одразу неспокій. Я пам'ятаю, що після такої молитви, коли Божий мир наповнює моє серце, то весь день є в такому Божому мирі. Все, що виходить, не виходить, воно не пригнічує мене. Я до цього відношуся так само. Так само, коли щось виходить, так само, як щось не виходить. Завжди є цей мир. Божий мир завжди є в мені. Тут дуже важливо є, що чому він відрізняється від миру, який дається світ. Мир, який дається світ, там морські підстави того, це причини такого миру світового, це коли навколо в нас все є добре. Коли ми, нікуди не треба йти, нікуди не треба поспішати, нічого не треба робити, просто посидіти і нічого таке. Така, якби, такий спокій. Але коли ми подивимося, що відомо таке теж досвідчення, що коли нікуди не треба поспішати, нікуди не треба робити, то що ми робимо перше? Ну, беремо телефон, ну і давай дивитися різні там нюси, рілси, щось, якби чимось забиваємо свій час. Свій час, я навіть вчора їхав, їздив в метро, дивлюся, люди постійно сидять в телефон, постійно десь щось дивляться, десь щось переглядають, постійно в новинах. І, власне, вони також не розуміють, що вони хотіли би відпочити. Бачу їх, вони сумні, вони втомлені, вони обтяжені цим світом, своїми клопотами, з тим, що переживають. Але не йдуть до того, хто може дати мир, хто може дати внутрішній спокій. І вони цей спокій, власне, шукають в світі. Пам'ятаю, коли почалася повномасштабна війна, що шукали цих позитивних новин. Новин, що, о, що все буде добре, там Київ не займуть, там відбили атаку, тут відбили атаку, тут не зайшли війська. Ці позитивні новини, яких, ну, власне, шукали, що все добре, що Київ ще не впав, що...

мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. І тоді, коли ми починаємо бути впевнені в цих словах, набираємо таку впевненість в словах Ісуса Христа, цей мир залишається з нами. І пригадуємо далі, Слово Боже пригадує нам, що Ісус нам двічі дає мир постійно. Коли зустрічається зі своїми учнями, Воскреслий Господь, Він говорить, мир вам. Мир два рази говорить, мир вам. І апостол Павло в посланні до Римлян говорить так, що Божі дарі незмінні. Що якщо Бог дає, хоче нам давати цей мир, то не буде так, що от я тобі дав і вже забрав. Ні. Якщо Він дає, то цей мир залишається в нас. І це я вам сказав, щоб ви мали мир у мені. У світі матимете скорботу, але мужайтеся, я переміг світ. І ці слова Ісуса Христа, які показують, що віра наша перемагає світ. Віра наша є дана нам для того, щоб ми перемагали той хаос, який є в цьому світі. Хаос ми можемо перемагати тільки силою Ісуса Христа. Тільки тим миром, який дає нам Ісус Христос. І інколи ми не можемо прийняти цей мир і зберігати цей мир, тому що нам бракує віри. Нам бракує віри і довіри до слів Ісуса, що Він є здатен це дати. Здати, що Ісус може зробити так, що ми будемо перебувати в цьому мирі. І апостол Павло до римлян говорить про прихильність Бога до нас, що Бог за нас. То хто тоді проти нас? Хто відлучить нас від Божої любові? Чи переслідування, чи випробовування, чи гоніння? Що буде відлучати нас від Божої любові? І отже, апостол Павло говорить про те, що ділиться своїм досвідом в посланні до римлян, що він переживав дуже важкі хвилини свого апостольства, коли його гнали, переслідували, коли його побували камінням. Але у всьому тому він має мир, мав внутрішній мир, таку внутрішню підтримку, яку давав йому Господь, давав йому Бог. Ну і тепер на наш час. Якщо Бог давав апостолу Павлу такий дар, то чому він не може нам теж дати такий самий дар? Чому він би Бог хоче ділитися з усіма своїми дітьми? Тому не боїмося просити у Бога про цей дар. Не боїмося довіряти Богові, що Бог може це зробити в нашому житті. І тому Божий мир буде тільки для тих, які Божого миру буде досвідчувати тільки ті люди, які, власне, довіряють Богові. Довіряють, що Бог може дати цей мир. І тому наступний такий елемент в шуканні Божого миру – це є добра воля. Це є добре прагнення, яке є в людині, яка шукає миру. Не може бути добра воля, не може тут добра воля залежить від нашого ставлення до Бога. Людина, яка протиставляє себе Богу, тікає від нього, більш-менш свідомо або уникає його закликів і вимог, не може бути в мирі. Отже, якщо ми не хочемо слухати Бога, не хочемо йти за Його заповідями, якщо не хочемо виконувати Його волю, то автоматично ми самі себе виключаємо з того, що не можемо отримати Божого миру. Ми самі, Бог не може дати нам, тому що наші серця, тому що ми є закриті на цей дар. Ми не довіряємо Богові. І прийом диявола полягає в тому, щоб постаратися позбавити людські серця миру. І нас переконати в тому, що коли ми виконуємо Божу волю, коли ми йдемо за Богом, то ми не отримуємо, то ми не зможемо отримати цей мир. Ми зможемо отримати хаос. Пам'ятаю, колись мав таку, зустрів таку дівчину,

0: дівчину, яка мала народження, яка була вагітна, і їй лікарі поставили дитині, сказали, що дитина буде мати хворобу, дитячий церебральний параліч, і казали, що от там генетично, то вона буде така схильність, і вже буде. І коли, коли я з нею розмовляв, бачив, як, ну, як вона була така, не могла з цим якби позбиратися, що от Бог дає життя, і тепер це життя вона має віддати все своє життя цій дитині, що буде дуже важко, буде складно, буде цей. І вона якби картала, ну, теж ставила такі, такі питання Богу, якби чому, чому, чому. Їй дає такий досвід. І в певному моменті я їй казав, що диви, якщо Бог тобі дає цей досвід, якщо Бог дає тобі, прийми, проси Господа, щоб дав тобі сили, щоб її прийняти, щоб бути вірним Богові, щоб йти за Богом, йти за, виконувати Його волю, йти. В неї були дуже, дуже, дуже великі спротив, щоб цього не робити, але потім я виїхав, назад вернувся, так через місяць ми зустрілися знову, і бачу, що вона прийняла рішення, що ні, вона приймає дитину, як би то не було, навіть якщо чоловік не захоче прийняти, якщо родина там буде, буде її цей, ні. І коли вона мені це говорила, я так бачив, що вона вибирає таку дорогу, що спротиву, всі будуть проти, будуть її дорікати, що ти там зробила, навіщо треба було зробити аборт, треба було цей. Але в неї промінював мир. В неї був цей внутрішній мир, тому що вона вирішила йти за Богом. Вирішила не вбивати життя, але навпаки, зберегти життя, яке б воно навіть не було. Вона готова була навіть також страждати, входити в ці труднощі, які були пов'язані з тим, яка дитина може народитися. І бачив такий мир, що навіть в цій власне боротьбі, в тому, що вона буде робити, вона буде боротися проти там родини, проти рідних, знайомих, близьких, зберігаючи це життя, теж їй будуть говорити, навіщо ти це, але цей мир наповнював її серце. Власне, про це йдеться, про добра воля. Добра воля довірити своє життя Богові і виконувати те, що Бог хоче. Хоче від нас. І диявол, власне, нас намагається переконати, що ми не будемо мати миру, якщо будемо виконувати Божу волю. Ми не будемо мати миру, якщо будемо вірні тому. Краще зробити от так, як всі роблять, і тоді ти будеш мати мир. От так, як інші роблять, от тоді ти будеш мати мир. І скільки разів, наприклад, дивлячись теж на наше життя, усі, ну, говориш до старших осіб, бабушок, дідушок, ну не лізьте в життя молодих людей, ну не лізьте, вони самі хай навчаться вирішувати свої конфлікти, свої труднощі. Ні, вони влазять, і пізніше після цього вони відчувають ще більше неспокій за свою родину, ще більше неспокій відчувають за своїх дітей, за внуків. І теж вони не помічають, вони не бачать, як вони забирають зі свого серця мир і також впроваджують хаос в житті інших людей, своїх близьких і рідних, своїх дітей. І вони цього теж не помічають. Бог говорив, це нова родина, і хай вони творять свою родину. Якщо потребують, будуть потребувати допомоги, прийдуть до вас і попросять про допомогу. Запитають, як зробити, як що краще зробити, а не влазити в їхнє життя зі своїми порадами, як маєш робити, як маєш жити. Ні, вони самі мають це все зробити, самі до цього мають дійти, щоб робити так, як хоче Господь. А диявол приходить і говорить, ні, ти маєш підказати, ти мусиш відповісти, вони вже молоді, вони ще не досвідчені, а ти маєш більше досвіду, ну давай, давай, давай. І себе накручуємо і втрачаємо мир. І добра воля, власне, полягає на тому, що я довіряю словам Ісуса, що він займеться їхніми справами, і він дасть благодать, десь і мудрість, що вони розрулять ті ситуації, ті труднощі, конфлікти, які в них є. Довіряємо Богу. Добра воля. Добра воля, яка зосереджує наші серця, яка відкриває наші серця для дії Бога, яка впроваджує нас в те, щоб ми почали довіряти наше життя, життя близьких Богові. Однак, якщо є серце закрите для Бога, для того, хто живе в такій байдужості та у злі, диявол навпаки робить так, що намагається заспокоїти їх, підтримати їхнє таке помилкове умиротворення. А Господь, який бажає, власне, спасіння і навернення людини, буде розбурхувати їхню совість, щоб привести до покаяння. І тому людина, яка живе без Бога, яка має, має таку байдужість і буде наповнена злом, то навпаки вона не буде мати миру. І вона буде мати такий мнимий мир, що все гаразд, все добре. І тоді Господь навпаки буде її хотіти розворушити, щоб ми покладали свою надію, щоб покладали надію на Слово Боже, на Бога, а не на себе. І людина не може перебувати в тривалому і стійкому спокої, якщо вона далека від Бога, якщо її потаємна воля не звернена цілком до Нього. Святий Августин говорив: «Так, Ти створив нас, Господи, Ти створив нас для себе, Господи, і серце наше бунтує, поки не заспокоїться в Тобі». Отож, необхідна така умова внутрішнього спокою – це те, що ми можемо назвати такою доброю волею. Можемо назвати чистим серцем, чистотою серця, коли я є по відношенню до інших ок, по відношенню до себе добре, і по відношенню до Бога також. Чисте серце, що постійне таке стійке налаштування людини, яка вирішила любити Бога понад усе, щиро бажає за будь-яких обставин віддавати перевагу Його волі над власною. Людина, яка не бажає ні в чому свідомо відмовляти Богові. Людина, яка свідомо хоче виконувати Божу волю, хоче свідомо жити з Богом, творити Його волю, жити так, як Бог вчить, яка навчається, пізнає Його волю, пізнавати волю Богу. Наприклад, пізнаємо волю Божу через читання Слова Божого, через також розмови зі священниками, з духовниками. Теж їздимо на різні реколекції, духовні вправи, беремо участь. Зараз паломництва є, відбуваються до Сантани Матері Божої в Бердичівській, будуть починатися. Теж це є такий простір, час на те, щоб шукати волю Бога, шукати Бога в своєму житті і питати: «Господи, чи я йду доброю дорогою, чи я насправді йду до Тебе, шукаю Тебе». Тому дуже важливо є це таке постійне налаштування серця на те, щоб Божа благодать поступово підносила нас до досконалості. Постійно прагнути духовних змін, якісь духовні зміни впроваджувати в наше життя. І ці духовні зміни, власне, теж полягають на тому, що я не обмежую свою релігійність, свою побожність до того, що ходжу тільки до храму, там маю певні молитви, які виконую, які читаю, але також поглиблюю своє свідоме життя з Богом. Їжу на різні якісь реколекції, духовні вправи, слухаю чогось, розвиваюся, читаю Слово Боже. Теж задаю питання, важкі питання Богові, і чекаю на відповідь від Бога. І це постійне налаштування. І основа цього налаштування і в чеснотах віри, надії та любові. Постійно бажання розвиватися, власне, в цих чеснотах. Це налаштування дозволяє Божій благодаті поступово підносити нас до досконалості. Ця добра воля – це така звичайна і постійна рішучість говорити Богові так, у великому і в малому. І ця рішучість – це така теж передумова внутрішнього миру. Поки ми не будемо прагнути йти в напрямку того, щоб виконувати волю Божу, бажати волю Божу, виконувати її, то теж не будемо мати цього внутрішнього миру. Не знайдемо його. Ми не можемо перебувати справді в мирі, доки наше серце не знайде таким чином своєї цілісності. А серце може бути цілісним тільки якщо всі наші бажання підпорядковані бажанню любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. І це дуже цікаве твердження, тому що в цьому твердженні є бажання любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. Це дуже цікаво так робити під таким кутом і спецовісті. Ввечері 15 хвилин, хоча б мінімум 15 хвилин просто побути перед Ісусом і подивитися, чи на протязі дня, в чому проявлялася моя любов до Бога. Як я виражав свою любов до Бога на протязі цього дня? Що я такого зробив в своєму житті, щоб показати свою любов до Бога. Також друга така умова – те, що подивитися на те, а як я любив ближнього. Що я зробив для того, щоб проявити любов, Божу любов до ближнього. Не просто тільки комусь щось зробити добре, там посмішку, якесь добре слово сказати. Це теж добре, класно. Але, наприклад, вчора в Євангелії ми чули бути апостолом, сказати про Ісуса Христа, об'явити правду про любов Бога до нас, про те, що Бог єдиний спаситель людини, і що тільки Він спасає людей. Немає іншого імені під небом, в якому було б спасіння. І об'явити, власне, Христа, бути апостолом, євангелізувати. Ну, і це виконувати Його волю, виконувати те, що від нас хоче, мати час на молитву на протязі, це теж виконувати, подбати про себе, подбати про інших, якщо маємо дітей, якщо маємо, маємо родину, беремо відповідальність за них, то як я виконував, як я проявляв свою любов по відношенню до своїх ближніх, до дітей, як я виконував свою частину роботи, своє служіння в стосунку до дітей, в стосунку до жінки, до чоловіка. Так само, про що я розмовляю зі своїми дітьми, наприклад, старші особи, про що я розмовляю зі своїми дітьми, внуками, що їм говорю, чи говорю тільки, мусиш це робити, чи цікавитися, а як ти переживаєш, як твоє життя, а чим займаєшся, вау, супер, клас, ну, якби зацікавитися життям іншої людини, не направляти, не цікавитися для того, щоб навчати, але зацікавитися тим, щоб війти знати життя іншої людини, чим інша людина живе. Інколи ця добра воля є достатньою умовою для внутрішнього миру, для того, щоб добра воля, вона направлена на те, щоб переживати життя з Богом і в Богові, і для Бога. І як його чадо прагне любити його понад усе, і ми, як люди, коли прагнемо любити Бога над усе, і все, що ми переживаємо, віддавати, жертвувати Ісусу, і добре, і погане. Свята Тереза від дитятка Ісуса колись розмовляла зі сестрою, говорила так. За певних обставин, коли сестра Тереза вказала мені на мої недоліки, я була сумна і зневірена. Яка так прагну до чесноти, думала я, так далеко від неї. Я хотіла б бути лагідною, терплячою, смиренною, сповненою любові, але, ах, мені цього ніколи не досягти. Однак увечері того ж дня, під час молитви, я прочитала, як свята Гертруда палала тим самим бажанням І Господь їй відповів: перш за все, в усьому май добру волю, і одне це налаштування перенесе твої душі сяйво та особливу заслугу всіх чеснот. Якщо хтось має добру волю, щире бажання прославляти мене, віддавати мені подяку, співчувати моїм стражданням, любити мене і служити мені, як усі створіння, разом узяті, то ця людина безсумнівно отримає винагороду гідно моєї доброти, а її бажання іноді більше послужить їй, ніж іншим, їхні добрі справи. Дуже задоволена цим добрим словом, продовжує Селіна, таким промовистими на мою користь я поділилась цим з нашою милою маленькою пані Терезою, яка ще додала: чи читали ви те, про що розповідається в житті отця Сюрена? Він виганяв бісів, і біси йому сказали: нам усе вдається, є тільки ця собачка добра воля, якій ми ніколи не можемо противитися. Тож ось, якщо у вас немає чесноти, у вас є така маленька собачка, яка врятує вас від усіх небезпек. Втішайтеся, вона приведе вас до раю. Ах, яка душа не бажала б володіти чеснотами, але як мало тих, хто згоден подати, бути слаб, хто згоден падати, бути слабким, хто радіє, бачучи себе переможеним, що інші їх на цьому застали. Про що тут йдеться? Йдеться про те, що найважливіше – це добра воля іти за Богом, служити Богові і приближатися до Бога, виконувати Божу волю. І це прагнення, яке є в нас, яке є в людині. Цього навіть боїться, як читаємо, боїться навіть демон. І цю добру волю не може перемогти. Якщо в нас є це бажання, то Господь приведе нас до того, що дасть нам цей внутрішній мир. Дасть нам мир, який так потребує Ісус. Який потребує кожен із нас, який ми потребуємо. І це може дати нам Ісус. Тож, дивлячись на те, що сказав Ісус Христос, дивлячись на те, що ми маємо в собі, використовуємо ці дари, використовуємо Слово і ці обітниці, які дав нам Господь, але також і використовуємо цю добру волю, щоб служити Богові якнайкраще і виконувати Його волю. Це буде вести нас, власне, до того, щоб мати мир, внутрішній мир, мир з Богом і з іншою людиною.
1: Амінь. Дякую вам, отче. В ефірі Радіо Марія щойно тривала катехиза, яку виголошував отець Віктор Дешук сьогодні. Отче, ви сказали про пошук, власне, цієї Божої волі. Раптом, можливо, хтось зараз слухав з наших радіослухачів і задумався дійсно, чи я живу згідно Божої волі, чи так, як я хочу. Да? І ось ви сказали, що щоб так віднайти Божу волю і так способи пошуку цієї Божої волі, це є, та ви сказали, молитва, це є паломництво, реколекції, та і так щось ще можливо зараз забулась, але от стосовно молитви. У нас є молитва, та яку ми знаємо, ну, от, власне, з Євангелія Ісус нам та сказав, якою молитися, Отче наш, всі знаємо, та маємо молитву Розарію, маємо ще багато інших молитов, які вже складені тим чи іншим святим літанні. І є молитви, ну, такі спонтанні, які особисті, та, коли от я стою перед Богом, та, і ось я тут, та, і все, що сьогодні маю в серці, можу віддати, поговорити та з Господом. Через яку молитву, власне, от ми можемо почути саме Божу волю? Чи є так, що, наприклад, в особистій цій спонтанній молитві ми більше відкриваємося, щоб почути, а коли вже молимося, ну, навіть той Отче наш, та молитва, то тут більше слухаємо, ну, бо вже слова я знаю їх, та і тут я більше зосереджена на те, щоб слухати, і, можливо, та мені прийде зараз ця думка, чи ця відповідь в питанні, яке там маю в серці, чи в ситуації.
0: Дякую за запитання. Ну, шукати волю Божу, одним словом, це є дуже важка справа, але перше, серце має бути направлене на те, щоб шукати, і це всі, що ви говорили, це всі інструменти, які допомагають нам відкритися, знайти, розпізнати волю Божу, там теж поради священників, духовні, теж. Це якби певні інструменти. Натомість волю Божу, воля Божа, вона об'являється людині, що Бог говорить людині. І Бог говорить найчастіше через знаки, певні знаки в нашому житті. І людина, ну, дуже важливо їй, щоб людина вміла теж розпізнавати, відчитувати ці знаки, ну, і теж її питати: Господи, чи це знак від Тебе, чи не від Тебе, наприклад. Або також просити: Господи, дай мені знак, наприклад. Просив знак Гедеон, що там розстелив руно і каже, що тут навколо руна, там перший раз, щоб навколо була вода, а воно було сухе. Потім навпаки попросив, якби шукав цього знаку. Але дуже важливо є, що якщо Бог дає знак і відповідає на наш, то ми маємо йти за цим. І йти за тим, що об'являє нам Господь. Ну і пізніше, як ми читаємо теж історії Гедеона, мав довіритися Богові, довіритися тому натхненню, що мав велике військо, перемогти, маючи 300 вояків. І він це теж мав до цього дойти. Він теж там боявся, сумнівався, але, ну, Господь його до цього привів. І він йшов далі, якби розпізнаючи те, що так, Бог дав йому знак, і відповідаючи на цей знак, він йшов далі, якби виконував те, що Господь, те, що йому Господь сказав. Натомість в нашому житті, коли приходимо в наше життя, що Господь нам дав дуже багато речей, як правильно жити, як правильно поступати. Тільки от, власне, у нас є проблема, чи ми хочемо так, чи не хочемо так. І ми постійно, власне, шукаємо, що хочемо свого дуже часто, і забуваємо про Боже. І починаємо так маніпулювати, можна сказати, так, Божою волею, що, а може, Бог цього не хотів, а Боже не так. Але приходячи, от якщо так дивлячись на наше життя, що от наше життя, якщо ми живемо згідно, так як говорить Господь, наше життя дуже просте, дуже класне, дуже гармонійне, дуже чудове.
1: Без хаосу, да? Так, да, теж в катехизі сказали, та
0: да, без це, такого хаосу, да.
1: Не буде, спокій, мир відчувається. Так. Дякую вам, Отче, дуже мені здається, в наш час сьогодні важливо було почути, як нам шукати миру і досягати його. Власне, так звучить тема сьогоднішньої катехизи. Дякую за цей час і попросимо благословіть усіх наших слухачів на пошуки цього миру і досягнення його. Всіх, хто зараз нас слухає, прошу.
0: Нехай мир Господній наповнить ваше серця, нехай благословіння Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишається з вами назавжди.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христовім.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: з радіо «Марія».
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я знаю вас, діти мої, знаю ваші болі і страждання, бо я пережила їх. Сміюся з вами у вашій радості, плачу з вами у вашому болю, ніколи вас не залишу. З послання Богородиці від 2 травня 2015 року.
2: Після того, як сповняться перші два пророцтва, Богородиця залишить на горі Явлень, де вона з'явилася вперше, постійний знак. Для всіх буде абсолютно очевидно, що він не рукотворний. Знак можна буде фотографувати і знімати на відео, але по-справжньому можна буде його відчути, тільки будучи присутнім у Меджугор'ї. Ми, візіонери, не говоримо одне з одним про таємниці. Спільне наше знання тільки про постійний знак. Про інші події я говорити не можу, поки не прийде час оголосити про них світу. А це станеться безпосередньо перед виконанням кожного з пророцтв. Після цього навіть найбільш завзятим скептикам буде важко продовжувати сумніватися в існуванні Бога та достовірності цих явлень. Таємниці стосуються всього світу. Жодна з них не стосується особисто мене. Більшість пророцтв Богородиця передала мені словами, а деякі показала як сцени з фільму. Після явлень, під час яких я бачила ці картини майбутнього, присутні говорили, що моє обличчя сильно спотворювалося, і запитували про причину. Кожна таємниця здійсниться саме так, як була мені передана. Але один виняток все ж є. Коли Богоматір довірила мені в Сараєві 7-му таємницю, її зміст мене дуже засмутив. «Чи можливо пом'якшити події цієї таємниці?» – попросила я. «Моліться!» – відповіла вона. Я покликала друзів, членів родини, священників і монахів та попросила їх молитися і постити заради того, щоб події 7-ї таємниці були пом'якшені. Ми доклали до цього всі свої сили та віру. Часто зустрічалися групою і старанно молилися. Через 8 місяців я знову запитала Богородицю про 7-му таємницю.
1: «Милістю Божою вона пом'якшена», – відповіла Марія. «Але більше ніколи не проси ні про що подібне, тому що Божа воля повинна виконуватися». Марія навчила мене приймати Божу волю і у власному житті. У Сараєві мені було дуже важко, але так чи інакше всі труднощі вирішувалися. Богородиця ніколи не обіцяла мені допомагати, але я знаю, що вона завжди була поруч. Я постійно відчувала її участь. Коли ситуація здавалася безнадійною, раптом з'являлося якесь рішення. Завжди, коли я відчувала себе абсолютно покинутою і самотньою, хтось приходив на допомогу. Я стала помічати, як через різних людей діє Бог.
2: Мої батьки теж почали відчувати цей захист. Влада була дуже роздратована тим, що її тиск на мене не приносить жодного результату, і переключилася на батька. Партійні працівники погрожували йому втратою роботи в лікарні, якщо він не змусить дочку замовкнути. Наша сім'я залежала від його заробітку, але батьки ніколи не просили мене перестати говорити про Марію. Вони терпляче зносили все. І комуністи, звичайно, були цим украй незадоволені. Співробітники міліції прийшли в лікарню і сказали директору, а він був сербом, членом партії, що мого батька потрібно негайно звільнити через релігійну активність його дочки. «Але ми дуже любимо Йозо», – заперечив директор. «Він зразковий працівник». «Це не обговорюється», – відрізав інспектор. «Якщо Йозо піде з лікарні, піду і я. І тоді тут усе розвалиться. Ви цього хочете?» Тільки завдяки підтримці директора батько зберіг роботу. «Якщо за тебе заступається людина іншої віри, це однозначно участь Богородиці», – сказав тоді тато. До явлень я ніколи не чула від нього нічого подібного. Мені завжди радісно бачити, як міцніє чиясь віра, але те, що мій батько прийняв послання Богородиці, цього ні з чим не порівняти. Однак з кожним днем я помічала в нього все більше сивого волосся. Якось міліція викликала на допити батьків. Їм погрожували, мовляв, якщо я не припиню релігійної діяльності, батька посадять у в'язницю, а нас виселять із квартири, яка належала державі. Ми знали, що вони можуть зробити і це, і все, що тільки захочуть. При комуністах ми нічого не могли вважати своїм. Того вечора батьки радилися, як їм учинити. Вони не просили мене змінювати свідчення. Замість цього вони вирішили розлучитися. Формально. Про людське око. Оскільки татова зарплата була вища за мамину, вони домовилися прикинутися, ніби тато не схвалює моїх заяв і йде від мами, тому що вона мені вірить. Це дозволить йому зберегти роботу, і ми зможемо жити на його зарплату, навіть якщо мама втратить своє місце. Мені не сподобалася ця ідея, але я намагалася виявити повагу до рішення батьків. Міліція незабаром винайшла новий спосіб мене помучити і принизити. Співробітники стали приїжджати до мене в школу. Часом це було навіть трохи кумедно. Коли міліцейська машина наближалася до школи, деякі однокласники тікали, думаючи, що приїхали по них. Але найчастіше приїжджали по мене. Мені було соромно і хотілося всім пояснити, що я не злочинниця. Після кожного болісного допиту я молилася і просила Бога дати мені більше любові та допомогти зрозуміти, що відбувається. Я почала вірити, що міліціонери теж знаряддя Бога. Я не знала, як і чому, але здавалося, що вони повинні бути саме такими, які є, навіть якщо сквернословлять і кричать. «Господи!» – молилася я. «Напевно, їм зовсім нема на що сподіватися. Мабуть, вони дуже страждають». Тільки нещасна людина може так озлоблено і грубо поводитися з дитиною, погрожувати їй смертю. Я ніколи не відчувала до них ненависті. Навпаки, мені було шкода, і я просила Бога, щоб він дав їм мир. Утихомир їхні неспокійні серця, приведи їх на води тихі. Молячись за своїх гонителів, я й сама віднаходила мир. І незабаром після кожного допиту, на який мене забирали зі школи, почала повертатися наповнена радістю. Одного разу, коли я повернулася із чергової подібної бесіди, кілька однокласників обернулися та подивилися на мене. «То ти?» – запитав один хлопчик. «Тебе раз у раз забирають у міліцію, а ти повертаєшся з усмішкою. Що з тобою відбувається?» Я усміхнулася. Просто там із ними я була не одна.
0: Так? А хто з тобою був?
2: Скажи йому, Мір'яно, втрутилася Азра.
0: Я подивилася в очі цьому хлопчикові.
2: Зі мною був Бог. Він завжди зі мною.
0: Хлопці продовжували ставити питання. Я розповідала їм про Ісуса, про Богородицю, про Боже милосердя. У цих розмовах я відчула різницю між проповідуванням і євангелізацією. Вони сказали, що я не така, як усі, що я терпляча і у мені багато любові. Я не вважала себе якоюсь особливою, але була щасливою, що можу говорити з ними про свою віру. Коли вони питали мене про Бога, переді мною нарешті відчинялися двері, що давали можливість говорити про віру з людьми, які раніше ніколи б не зацікавились нею самі. Моє спілкування з однокласниками не обмежувалося цими розмовами, воно було глибшим. У тій школі навчалися діти, від яких відвернулося суспільство. Ми всі були ізгоями і усі страждали, але допомагали одне одному і ділилися всім, від домашніх завдань до чебуреків. Я була здивована, невже хтось захоче дружити зі мною після всього, що було написано про мене в газетах? Однак однокласники поставилися до мене з більшою любов'ю, ніж будь-хто. Ми настільки зблизилися, що багато учнів твердо обіцяли захищати мене. Звичайно ж, кожного разу, коли приїжджала міліція, вони тікали. Після першого півріччя я не пам'яталася від щастя через майбутню поїздку в Меджугор'є. Уперше після того, як міліція насильно вивезла мене звідти. Мої батьки планували провести там різдвяні свята з родичами, а парафіяльні священники запросили мене та інших візіонерів ввести розарій на святвечір. Міліція заборонила мені повертатися до Меджугор'я, але я знала, що в мене є законне право переміщатися всередині країни, тому вирішила ризикнути. Повернутися туди було дивом. Я насолоджувалася кожною хвилиною, знайомими обличчями місцевих жителів, запахом свіжого сільського повітря впереміж з димом від дров із печі, вуличною симфонією з молитови пісень. Уперше за кілька місяців я могла без страху, не криючись, тримати в руці вервицю. Я наче вернулася додому. А як я раділа зустрічі з іншими візіонерами. Вони теж подорослішали від останньої нашої зустрічі, але характерами не змінилися. Коли я розказала їм про те, що дозволяла собі міліція в Сараєві, усі були приголомшені. Я зрозуміла, що в Меджугор'ї переслідування були набагато м'якшими. У святвечір, перед нічною месою, ми всі зібралися за вівтарем. Заповнена парафіянами і паломниками церква Святого Якова виглядала дуже ошатно. З палаючими свічками, ялинкою, різдвяними яслами. Електрики того дня не було. І єдиним джерелом освітлення, крім свічок, служили дві працюючі від акумулятора лампочки. Месу служив отець Йозо Василь, францисканець із Меджугор'я, який понад 10 років аж до своєї смерті 2007 року допомагав бідним в Африці. Перед месою він підвів нас до вівтаря і попросив сказати присутнім кілька слів. Слухаючи, як інші візіонери повторюють отримані послання, я здивувалася, що вони майже збігаються з тими, які в ті ж самі дні Богородиця давала мені. Тільки мої завжди виявлялися дещо довшими. Наприклад, коли Богородиця просила всіх постити щосереди і щоп'ятниці на хлібі і воді, мені вона розкривала деякі додаткові деталі. Приміром, щодо важливості молитви під час посту і що Богові приємні навіть малі наші жертви.
2: Я запитувала себе, чому Богородиця дає мені більше подробиць. На той час у мене було і більше таємниць, ніж в інших. Проповідував отець Йозу тієї ночі дуже яскраво. Ісус народився опівночі і перетворив ніч на день. Помер у день і перетворив день на ніч. Воскрес опівночі, перетворивши ніч на день. Але ні, це ще не кінець. Ісус залишився жити серед нас. Християни будуть на землі завжди. І тільки від мене, і від тебе, брате та сестро, залежить, чи буде їх на одного більше, або ж на одного менше. Дивлячись на людей, які прийшли на месу, незважаючи на нічний холод, я зауважила, як зросла кількість вірних завдяки явленням Богородиці. Молитися в навпівтемряві церкви було неймовірно легко. Але я не могла вгамувати тривоги, розуміючи, що до початку навчання повинна бути покинути Меджугор'я. При одній думці про повернення у ворожу, суто світську атмосферу, у Сараєво, де на віру дивилися, як на психічну хворобу, а від вірян трималися подалі, немов від прокажених, мене починало трясти. Я молилася: «Дорогий Ісусе, не хочу їхати додому. Дозволь мені жити в домі Господньому в усі дні мого життя». Мені пригадалися його слова з Біблії: «Не журіться, отже, завтрашнім днем. Завтрашній день турбуватиметься сам про себе». Молитва і атмосфера, що панували в церкві, мене умиротворили. Майже наприкінці меси хор заспівав «Народився цар небесний» – популярну хорватську різдвяну пісню, складену ще в 13 столітті. І мої очі наповнилися сльозами. Вірші її свідчили про твердість віри місцевого народу. «Нам народився цар небесний, від Марії, Діви Чистої, молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося. За ним іде святий Стефан, перший Божий мученик, молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося. Дай нам, Боже, достатку, радості, здоров'я, молодому рокові радіємо, молодому цареві молимося». Прокинувшись у Меджугор'ї різдвяного ранку, я згадала перші дні явлень. Яке це щастя знову бути разом із двоюрідними сестрами та іншими родичами. Усією сім'єю ми святкували Різдво, як це прийнято в хорватів, набагато вільніше, ніж у Сараєві. Неможливо уявити, щоб на Різдво в Меджугор'ї хтось працював. Мої родичі люблять і зберігають хорватські різдвяні традиції. Кількома тижнями раніше, 6 грудня, відзначається День Святого Миколая. Саме напередодні цього свята, а не у святвечір, улюблений святий наповнює чобітки добрих хлопчиків і дівчаток солодощами та іншими приємними сюрпризами. Однак він приходить не один. Якщо хтось із дітей поводив себе погано чи недбало почистив свого подарункового чобітка, пустотлива істота на ім'я Крампус залишає замість подарунків різки. Чим неслухняніша дитина, тим довша різка. Грудень багатий на свята і традиції. А особливість святвечора в тому, що головний його герой – немовля Ісус. У глуху ніч він приносить дари всім маленьким хлопчикам і дівчаткам. Та якою б не була приємною ця частина свята, у Герцеговині в центрі Різдва завжди Бог. І сім'ї проводять більшу частину дня разом у молитві і на месі. Усі традиції цього дня пов'язані з вірою.
3: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
4: Ви слухаєте Радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Києво-Печерська лавра – православний монастир, заснований у 1051 році монахами Антонієм і Феодосієм поблизу Києва. В XI столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У XII столітті монастир отримав статус лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку XIII століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У XIII столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів і, так як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме цього дня читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея. 10 розділ, 6-7 до 15-го. Отже, сьогодні почуємо такі певні інструкції, які Христос дає своїм учням, своїм апостолам перед тим, як вони вирушать на проповідь Євангелія. І також сьогодні спробуємо розібратися з цими інструкціями, що саме і чому Христос так говорить. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Отже, будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 10 розділ, 6-7 до 15-го. Якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте цього євангеліста, почуємо сьогодні власне це слово. Тим часом, поки ви шукаєте, давайте теж нагадаю, що сьогодні маємо четвер, сьогодні 9 липня, і сьогодні є такі літургійні спомини. Розпочинаємо так, як завжди, із Східної Церкви. Отже, Східні Церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Панкратія, натомість Західна Церква сьогодні згадує святу Вероніку Джуліані, свята 17 століття, свята, яка мала на собі стигмати. Стигмати – це, власне, такий особливий дар, привілей, але, можливо, також варто сказати, що це не є так просто, це є також і хрест. Отже, дорогі друзі, стигмати – це є знаки від ран Ісуса Христа. От так само, як Христос мав на хресті 5 ран на руках, і також на боці, деякі святі церкви мали свої стигмати. Святий Франциск, святий Падре Піо, власне, сьогодні також от згадуємо святу Вероніку Джуліані. Так кажуть, що, власне, в неї на серці відбилися знаки мук Христових, тобто тих інструментів, які завдавали катування Ісусу Христу, коли його було розіп'ято. Терновий вінець, цвях і так далі. Отже, маємо сьогодні таку святу Вероніку Джуліані. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня, а ми з вами зараз одразу переходимо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Зараз читаємо Євангеліє, потім коментар до цього слова, потім музична пауза. Перепрошую, і вже після музичної паузи також новини сьогоднішнього дня. Сьогодні не так багато буде вранці новин, тому, будь ласка, після коментаря Євангелія, якщо маєте питання, якщо маєте коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Давайте також проанонсую. Сьогодні в 2-й годині дня, майже цілу годину буду разом з вами, буде у нас програма «Відкрите питання», і ціла година на ваше запитання, на телефонні дзвінки або дописи у Фейсбуці, у Ютубі теж буду відповідати на всі ці запитання. Давайте при нагоді нагадаю, що теж у нас зараз є не тільки трансляція на наших радіохвилях, є також відеотрансляція. Цю програму, також деякі інші програми Радіо Марії можна просто дивитися в прямому ефірі. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас і підписуватися, писати, ставити лайки, ставити запитання. Отже, буду чекати на 2-ю годину власне ваших запитань. А зараз переходимо до Євангелія. Отже, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: «Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не набувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу, ні двох одежі, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. А коли війдете в якесь місто чи село, розпитайте, хто там є достойний, і там залишайтеся, доки не вийдете. Входячи ж додому, вітайте його. Якщо дім буде достойний, нехай зійде ваш мир на нього. Якщо ж не буде достойний, ваш мир нехай повернеться до вас. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то, виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину кажу вам, легше буде землі Содомській і Гоморській у день суду, ніж тому місту. Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Щойно ми слухали Євангеліста Матея, 10 розділ, 7 до 15. Ну і, до речі, теж, дорогі друзі, от, власне, бачу, що зараз переді мною відкритий комп'ютер з нашою відеотрансляцією. Бачу, що хтось вже нам пише, от, власне, привітання, слава Ісусу Христу і так далі. А також молитовні прохання. Але, дорогі друзі, сьогодні, от, власне, користуючись тим, що ну не так багато новин, на другу половину програми теж, от, власне, напишіть, будь ласка, звідки ви слухаєте. Теж цікаво так почути географію наших слухачів, от, з яких міст, от, передусім, долучаються до нас наші слухачі з України або за кордоном. Власне, от, маю перед собою Фейсбук відкритий, тому, будь ласка, можете писати. Потім в другій половині програми, ну, трішки поспілкуємося з вами. Отже, дорогі друзі, ну, а що до сьогоднішнього Євангелія, власне, сьогодні є продовження от того, що ми почали вчора читати, 10 розділ Євангелія від Матея, це розділ про євангелізацію, також про

колись, ну вже так багато років тому, ці апостоли мене врятували. От всі буквально, починаючи від Петра і завершуючи Юдою, теж пам'ятаю, от на той час вчився у Римі, навіть, здається, так, вже був священником. І теж ми от ходили з таким благословінням по квартирам. От є такий звичай, в Італії після Пасхи священники йдуть по будинкам своєї парафії, стукають в двері, представляються, говорять, що мир вам, слава Ісусу Христу, або просто доброго дня, і потім, ну от, власне, якщо є запрошені, то благословляють ці родини, ці сім'ї. І теж, от, власне, я пам'ятаю, що постукав одні двері, відкрила жінка, так, і виявилося, що вона є українкою. От українка, яка жила в Римі. Я теж от представився, сказав, що я от тут священник в Римі, але сам з України. І теж вона не повірила мені, ну, сказала, ну, будь-хто може так вдягнутися, як священник, а от як ви зможете довести, що ви є священник? Я сказав, ну, я з собою жодного документа не маю, я не знаю, як мені довести. І тоді вона, щоб от провести такий тест випробування, чи я насправді є священником, вона запитала мене, ну, тоді скажіть мені от всі імена апостолів, всіх 12-х, от якщо ви назвете, то я повірю, що ви є священником. Ну, і теж от я пам'ятаю, назвав ці імена апостолів, хоча, ну, теж так дуже боявся, що зараз заплутаюся. Але, тим не менше, от, власне, вийшло в мене це назвати, і тоді жінка сказала, ну, добре, вірю, що ви священник, можете благословити мою квартиру. Отже, дорогі друзі, тому Євангелія треба знати, треба читати, ну, часом от в різних ситуаціях це може знадобитися. Отже, ну і сьогодні, от, власне, ми чуємо це продовження промови. Христос говорить, що ідіть і проповідуйте, кажучи тим людям, яких ви зустрінете, що наблизилося Царство Небесне. Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, по-перше, про що тут мова? Мова, от принаймні вчора, коли прочитав це Євангеліє, одразу перша така моя думка, от сьогодні от ми чуємо про такий, ну, заклик або завдання євангелізації. Христос говорить, що ви йдіть і проповідуйте, ви зараз от покликані бути зі мною, ви дізналися, хто я, ви знаєте от моє вчення, знаєте мою любов, ви були зі мною, а тепер ваше завдання йти до всіх людей, яких ви зустрінете, для того, щоб от ділитися своїм досвідом, скажімо так. Іншими словами, мова про євангелізацію. Ну, навіть якщо ми читаємо цю історію про Вознесіння Ісуса Христа, коли на 40-й день після Воскресіння Христос вознісся на небо, то от, власне, він дає у цей момент своїм апостолам таке велике доручення. Ідіть і проповідуйте по цілому світу, всім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, сьогодні теж ми от чуємо, Христос говорить апостолам, ідіть проповідуйте. Не мовчіть про свою віру, не ховайте її, а свідчіть її, бо світ потребує цього, і світ потребував цього слова Євангелія 2000 років тому, і так само потребує це сьогодні. Ну, і, дорогі друзі, церква, власне, виконує це доручення. Часом краще, часом гірше, але завжди в церкві були місіонери, завжди в церкві були люди, які от відчували це доручення Ісуса Христа як своє власне. Навіть той факт, що ми зараз слухаємо Радіо Марія. Чому це Радіо Марія? От навіщо церкві от створювати радіо, дбати про це обладнання, про ці апаратуру, провадити ці програми? Адже так здається, що, ну, було би достатньо того, що от є храми, там можна послужити службу, хто захоче, той прийде. Але ні, ну, от, власне, є завдання Ісуса Христа проповідувати. І церква також є свідома того, що, ну, не кожна людина там зможе прийти до храму. Часом має свої упередження, часом має от свій такий критичний погляд, свої певні думки. Хтось, ну, просто буде боятися прийти. І тому церква має вийти за мури своїх храмів, іти до тих людей, які цього потребують. Папа Франциск, от, власне, він дуже любив це повторювати.

Говорити, що церква має, от не має обмежуватися тільки стінами своєї парафії, стінами свого храму, виходити назовні, йти до хворих, до бідних, йти до тих, які знаходяться в стражданні. Ну і, власне, що стосується Радіо Марії, от знаєте, колись мені розповідали литовці, от священик з Литви, який в той момент, от це було десь 10 років тому, розповідав мені таке свідчення. Його брат працює на авторемонтній станції, і теж на цю станцію теж приїжджають дуже багато людей, залишають свої автомобілі, теж от автомобілі, які потребують ремонту, ну і теж от власне ці майстри, коли ремонтують ці автомобілі, теж включають їх, і теж в багатьох автомобілях дуже часто от, просто включається от автоматичне радіо, яке було налаштовано на останню хвилю. І, власне, свідчення полягає в тому, що дуже багато приїжджає, ну, таких людей, які, ну, так зовнішньо от критично ставляться там до віри, до церкви, там до священиків і так далі. Але, от, власне, коли включаються їхні автомобілі і починає лунати от остання радіохвиля, то дуже в багатьох випадках, ну от принаймні це от що стосується Литви, остання хвиля виявляється Радіо Марія. Отже, ця людина, ну яка, можливо, теж от не знаю, так до кінця не довіряє Богові, але от, ну, теж будучи в автомобілі, вона теж от слухає Радіо Марія. Чому? Ну тому що кожна людина, ну, потребує знати Бога, потребує, ну, чогось більш такого глибокого, більш такого серйозного, ніж просто таке наше зовнішнє поверхневе життя. І тому, от, власне, це також от є свідчення, також от чому Богородиця, Бог через Богородицю хотів створити це Радіо Марії. Отже, ідіть і проповідуйте так, як можете. І далі Христос говорить, кажучи тим, яких ви зустрінете, наблизилося Царство Небесне. Дорогі друзі, що означає наблизилося Царство Небесне? Це зовсім не означає, що власне кінець світу, що от зараз буде другий прихід Ісуса Христа. Про це також треба нагадувати, що життя кожного з нас не є вічним, що ми, ну, врешті не можемо втекти від смерті, смерть зустріне кожного з нас. Колись мене так дуже вразило, я це розповідав на Радіо Марія, десь півроку тому, можливо більше, от була ця інформація, що Путін, от власне той самий Путін, поїхав до Китаю і там, от, власне, мав зустрічі з китайським лідером. І теж от камери от випадково навіть зафіксували таку розмову, яка між ними відбувалася. І ця розмова, власне, була про те, як продовжити життя. От які методи, от наукові або не наукові, потрібно використовувати, щоб продовжити життя. Дорогі друзі, ну, теж такий страх людини перед смертю, ну, Путін, попри всю свою владу, має страх перед смертю, має страх перед цим Божим судом і намагається втекти від нього. І, власне, дорогі друзі, Христос говорить, ідіть, проповідуйте, наблизилося Царство Небесне. Так, часом треба нагадати людині, що твоє життя не є вічне, і ти станеш перед Божим судом. Але теж, от я думаю, що, власне, ці слова про наближення Царства Небесного, це також про наше з вами життя. Коли хтось до тебе приходить, розповідає про Ісуса Христа, і коли ти приймаєш це слово з довірою, з любов'ю, з вірою, власне, в цей момент це слово, ця присутність цього проповідника, місіонера, хто там говорить ці слова, вона має можливість доторкнути твого серця. Коли ти приймаєш Ісуса Христа, то, власне, це Царство Небесне починає зростати всередині тебе. І як проявляється це Небесне Царство? Коли ти маєш мир, коли ти маєш любов, коли ти маєш прощення, коли ти не маєш страху, коли твоя тривожність, коли твої нарікання, твої осудження просто зникають, а з'являється, народжується така довіра до Бога, тому що ти через це слово, яке торкнулося твого життя, ти досвідчив Божої любові,
і в тобі народжується щось більше, народжується нове життя, народжується Царство Боже. Тому, от, власне, Христос говорить: «Ідіть, проповідуйте, кажучи, що це Боже Царство наблизилося до тебе, наблизилося разом з цією проповіддю, наблизилося через те, що Христос приходить до тебе. І це Боже Царство може народитися в твоєму серці, в твоєму житті». І далі Христос також говорить своїм апостолам: «Хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте, прокажених очищайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте». Отже, хворих, отже, робіть чудеса. Але, власне, дорогі друзі, одна така цікава і важлива річ. От коли ми чуємо про чудеса, які відбуваються, ну, навіть про тих самих апостолів, ми читаємо, що коли вони проповідували, насправді, от хворі одужували, навіть мертві вставали от зі своєї смерті, прокажені очищалися від своїх гріхів, біси тікали. Дорогі друзі, тут треба пам'ятати, що от коли хтось от робить такі чудеса, то, власне, завжди не робить своє ім'я, своєю власною силою. Це походить від Бога. І от, власне, навіть якщо сьогодні ми почуємо, ну, людину, хто це може бути, священник, монах, монахиня, світська людина, яка молилася, і потім, ну, от сталося чудо. Хтось одужав, відбулося, ну, якесь зцілення, то завжди, ну, одним з таких критеріїв, от такої правдивості цього, є те, що коли ця людина говорить: ну, я тут ні до чого, я просто молилася. І якщо відбулося чудо, то це чудо відбулося завдяки тому, що Бог втрутився, що це Бог зробив чудо. Людина залишається людиною, людина залишається грішною, слабкою, зі своїми слабкостями і так далі. Але Бог робить ці чудеса. Тому, власне, апостоли отримують це завдання. Ви йдіть і просто довіряйте мені. Робіть те, що я вам наказав. І будете бачити, як відбуваються ці чудеса. І далі, йдемо далі. До речі, теж от ще одна така важлива річ. Даром отримали, даром давайте. Знаєте, ну, теж от даром отримали, даром давайте. Ніхто з нас, християн, не отримав жодний дар. Ну, можливо, хтось має дар там пророцтва, хтось має дар зцілення, хтось має дар любові, хтось має дар там ще, ну, якісь дари. Але ніхто не отримав цей дар там спасіння, віри за щось. За те, що ми були такими там добрими, правильними, праведниками. Отже, даром отримали. І тому даром давайте. І це, ну, от я пам'ятаю, коли я навчався в семінарії, теж от наші форматори, тобто священники, які от за нас відповідали, нас, скажімо так, виховували, навчали, завжди повторювали: от коли ви будете служити, теж, звісно, люди будуть приходити до вас, будуть просити про таїнство, будуть просити про молитву. Ніколи не кажіть про гроші. Ніколи не кажіть, що, ну, це таїнство буде, там, хрещення буде коштувати там 1000 гривень, або там молитва, така інтенція, так звана, на службу буде коштувати там 500 гривень. Нам казали так, що ніколи не беріться це гроші, бо ви це отримали даром, ваше священство, ваше служіння, тому ви даром отримали і даром давайте. Даром давайте, не беріть за це гроші. І тому, ну, теж от, власне, часом з'являються десь там в інтернеті такі фотографії, десь там з якогось храму. Ну, переважно більшості дякую, що ніколи не бачив з католицьких храмів, але, ну, все може бути, що такий прейскурант буквально, скільки коштує там хрещення, там миропомазання, ну, не знаю, що. Немає такого. Даром отримали, даром давайте. Тому що ці дари, які, ну, наприклад, священники отримали, дар служити службу, дар бути таким пастирем для своїх овець, це є безкоштовно. Це є подарунок. Тому ти отримав даром,
даром давайте. Ну і далі Христос пояснює, от як це працює. Дивіться зараз, ну, хвилинку.

далі Христос говорить: не набувайте собі ні золото, ні срібло, ні мідяків у ваші пояси, ні подорожньої торби в дорогу, ні двох одежа, ні сандалів, ні палиці, бо робітник вартий свого утримання. Отже, не беріть з собою нічого. І далі Христос от навіть перераховує: не беріть з собою золото, срібло, мідяків, подорожньої торби, двох одежин, сандалів, палиці і так далі. Отже, чому цей апостол або той, який йде в ім'я Ісуса Христа, не має нічого брати? Дивіться, от коли хтось йде, ну, на таку місію, скажімо так, ця місія, ну, можливо, для інших, для тих, які почують слово цього, скажімо так, місіонера. Але не тільки це також і для самого цього місіонера. Бо він сам має досвідчити, що коли він вирушає в цю дорогу, має досвідчити, що Бог дбає за всі речі. Що цей місіонер, скажімо так, він не має переживати, що їсти, що пити за гроші, за якийсь там захист, а має досвідчити, що Бог вже приготував все для нього. І що Бог подбає за всі ці речі. І цей, от хто йде в ім'я Ісуса Христа, має сам також, от, власне, зростати у вірі. Дивіться, як це працює, ну, так, щоб більш конкретно. Знаєте, ну, теж, от, наприклад, в нашій парафії, там, де знаходиться Радіо Марія, ну, багато разів, я вже не знаю, скільки там разів, ми от з нашими священниками, також з нашими мирянами, світськими людьми, ми теж от організовували такі місії, от просто виходили по двоє, от так, як Христос говорить, виходьте по двоє, і діти проголошуйте Євангеліє так, як вмієте, ділячись своєю вірою. І теж, от, власне, ми от по цим будинкам, які тут навколо нас, а тут величезні ці київські будинки, багатоповерхівки, власне, ходили, стукали по квартирам, ну, який є досвід, от переважно більшості всі мають. Досвід того, ну, по-перше, що, ну, це достатньо страшно, тому що ти, коли йдеш, ти не знаєш, що зустрінеш. Досвід також того, що переважно більшості ніхто не хоче з тобою розмовляти. І коли ти стукаєш в двері, то або тобі просто не відкривають, або, ну, теж починають тобі погрожувати, або там поліцію викликати, або щось інше. Дуже рідко, коли хтось от хоче з тобою розмовляти. І такий досвід от відкинення. І от так, як Христа колись відкинули, не хотіли його слухати, так само поступають з тими, які йдуть в ім'я Ісуса Христа. І потім, коли от, власне, таке ділення є, ну, який досвід от цієї такої маленької евангелізації, ну, всі буквально говорять так, що, ну, так, важко йти, ну, теж от боїшся, що, ну, тебе відкинуть, тебе будуть принижувати і так далі. Але одночасно всі говорять, що це є досвід, коли ти вчишся довіряти Христу. Коли ти от це робиш не тому, що щось тобі приємне, а тому, що ти знаєш, що Христос це говорить, що можливо, ну, 20 людей тебе не приймуть, але от 21 людина, можливо, саме для неї буде, ну, буквально одно слово важливо почути, що Бог любить цю людину. Насправді такий цікавий досвід. І, власне, Христос говорить своїм апостолам, коли ви йдете на цю проповідь, то не переживайте, не турбуйтеся ні про що. Не беріть з собою золото, срібло, мідяків і так далі. Не беріть з собою. Бог за всі речі подбає. І далі, ну, давайте останнє, теж дивлюся на наш годинник. Давайте останнє речення, теж таке цікаве, щоб пояснити. І як хто не прийме вас і не послухає ваших слів, то виходячи з дому чи з того міста, обтрусіть пил з ваших ніг. Воістину, кажу вам, буде землі Содомській і Гоморській у день суду легше, ніж тому місту. Що означає обтрусити цей пил з ніг? Ну, власне, це є така єврейська традиція,
коли євреї, ну, з якогось язичницького середовища поверталися до своїх домівок, ну, вони вважали так, що, ну, навіть пил у цьому язичницькому середовищі є нечистим. І тому, коли ти входиш до святої землі, то маєш обтрусити цей пил, щоб навіть цей пил не потрапив на цю святу землю. Отже, ну що ж, дорогі друзі, власне тут мова про те, що ті, хто не прийняли Ісуса Христа, ті, хто не прийняли апостолів, ті, хто не прийняли тих, які приходили від імені Ісуса Христа, вони мали можливість почути це слово, але відкинули. Це було таке добровільне рішення. Це не означає, що Бог там хоче їх там покарати. Ні, Бог буде стукати до останнього моменту. Але важливо, що вони мали цю можливість. І важливо, що можливо, також навіть якщо сьогодні відкинули, але щось там залишилося в серці. Можливо, через 5, 10, 15 років, ну, така людина згадає про цю зустріч. І можливо, десь там, ну, можливо, навіть в останній момент свого життя вона зможе звернутися до Бога. Добре, тому от, власне, сьогодні про це Євангеліє. Добре, дорогі друзі, що ж, давайте зараз зробимо музичну паузу. Дивіться, в другій половині програми теж, от я так дивлюся, зараз от почали нам трішки писати наші слухачі, звідки нас слухають. Отже, будь ласка, от в другій половині програми після пісні теж от ми почитаємо нашу таку географію Радіо Марії, тому дописуйте, хто звідки, буду читати також ці наші дописи. І що ж, пісня, яка зараз прозвучить, так, зараз знайду переклад, так, ага, так, пісня прозвучить французькою мовою, це вчора була італійська, сьогодні французька, позавчора українська, отже, у нас різними мовами звучать ці пісні. Отже, пісня, ну що ж, це ніби так, от, не релігійна, не християнська пісня, співає, от, власне, Еміліо Піано і Люсі, от, і, власне, пісня, ну, пісня така екзистенційна, дивіться, ну, от такий переклад. Куди ми йдемо, коли в нас більше немає дому? Квіти у нас тут під бетоном. Мамо, скажи мені, куди ми йдемо? Чи знаємо ми коли-небудь правду? Чи просто вдаємо весь час, що знаємо правду? Куди йде серце, коли воно губиться у сумнівах і зимових днях? Чому дні схожі один на одного? Але є відповідь на всі ці питання, і цією відповіддю є любов. Коли небо відкривається, і все знову стає спокійним, і все добрим. І от, власне, любов – відповідь на ці питання, а Бог є любов'ю. Отже, ну, я так бачу, нам навіть вайбери от пишуть, звідки нас слухають, але передусім от зараз буду Фейсбук читати. Добре, дорогі друзі, давайте музична композиція, буквально 2 хвилинки, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Ну і що ж, сьогодні не так багато є новин на сьогоднішній ранок. І теж, от власне, так як казав в першій половині нашої програми, теж так цікаво почути, хто звідки нас слухає. Трішки почитаємо ці наші дописи от в Фейсбуці зараз от відкрити у нас. Але от тут, ну, бачу, пан Василь нас от слухає в Англії, теж пише, слухаю вас в Англії, Бракнел. Отже, ну що ж, вітаємо вас, пане Василю, дуже радію, що у нас є наші слухачі, слухачі в Англії, але от тут одразу бачу, що також нас слухають в Вільнюсі, Литва, пані Оля. Пані Оля, вітаю також і хай Бог благословляє вас. Так, ну тут вайбери нас всі за кордоном пишуть. Отже, пані Наталія Козак слухає Радіо Марія кожен день, проживає в Салерно, Італія. Коріна львів'янка. Отже, далі тут знову от у нас допис з Італії, пані Лілія з Риму. Отже, ну що ж, радію, що така велика вже у нас аудиторія, географія, ну, скоріше так. Ну, а далі теж дивимося на наш Фейсбук, отже, звідки нам слухають, тут нам дякують, слава Ісусу Христу, подяка Богу за все. Так, далі от пан Руслан, місто Ходорів, це Львівська область. Так, ставимо лайк. Пані Руслана просто вітається. Слава Ісусу Христу. Пані Анна Коломия. Вітаємо Коломию. Нещодавно наші волонтери і сестра Люцина там були. Далі Львів. Ну що ж, дорогі друзі, багато у нас слухачів у Львові. Теж ми просимо вас про молитву за Львів. Мріємо, щоб у нас у Львові з'явилася, ну, така FM-частота. Ні, зараз у Львові ми мови на так званих ультракоротких хвилях. Дай Боже, щоб, ну, теж ці двері відкрилися, скажімо так, і мали таку частоту, яку можна слухати скрізь, щоб не треба було спеціальні приймачі купувати. Далі є Рівно. Пані Марія, вітаємо вас. Закарпаття нас слухає. Так, вітаю вас. Пані Георгіна нас слухає. Так, Житомир. Дякуємо вам. Так, далі Хмельницький. Так, тут є молитва від Лесі за Божий супровід, захист військової Марти. Марти Марії від ворога, духовного, фізичного і від ворожої кулі. Молимося за вас. Отже, власне, далі тут нас... Міхась, двічі так написано, з Праги, отже, гарне місто, далі у нас Тарагона, Іспанія, отже, в Іспанії нас слухають, Хуст, Закарпаття, тут просто молитва, Ісусе, уповаю на тебе. Стамбул, от, власне, зі Стамбула я не пам'ятаю, що ви нам писали. Отже, пані Марта, вітання Стамбулу, прекрасне місто. Місто, ну, яке зараз переважно мусульманське, але колись було християнським. Отже, колись так був вражений цією Святою Софією, навіть не стільки ззовні, а коли потрапив всередину. Обов'язково, якщо не були, то обов'язково треба піти. Далі нас просто вітають. Дякую Богу за все добро. Пані Ірина вітає нас із Берліну. А далі, от так, дивлюся, так, Львів знову, пані Оксана. А тут просто дякую. Так, парафія Святого Духа, місто Вінниця, пані Ванда, дякую, що написали. А пані Галина, дякую Богу за ваше працю, село Лагодів, Львівська область. Староконстантинів, місто герой, тримайтеся. А пані Ольга нам телефонує. Так, далі Мюнхен. Дякують нам за роботу. Так, далі Дніпропетровська область, а сам пан Микола з Сваляви, Закарпаття. Вінниччина нас вітає, Познань, Новояворівськ, Бельгія, от пані Наталя з Бельгії, Львів знову пані Руслана, Німеччина, Львівська область. Добре, дорогі друзі, от далі вже не встигну прочитати. Це з Нової Польщі, і Жмеренка, і Борислав. Дякую. Дякую, дорогі друзі. От дві хвилинки мені залишилося. Ну, не встигну всіх прочитати. Я насправді дуже дякую. І от дякую, що дописували. Кому є цікаво так більше подивитися географію наших слухачів, то заходьте на нашу сторінку Радіо Марія. Теж, от, власне, подивитися. Ну, що ж. Молимося за Україну, дорогі друзі, бачите, і в Стамбулі, і в Бельгії, і в Іспанії, і в Італії. От, власне, думаю, що якщо б ми пізніше робили цю програму, долучилися б до нас наші слухачі за океану, Канада, Америка, там зараз є інший час. Ну і, дорогі друзі, що ж, останнє те, що хотів би нагадати, прохання про підтримку Радіо Марія. Ми маємо до 12 липня заплатити за ліцензію, за яку треба заплатити. Це дозвіл на наступні 10 років нам на мовлення, і маємо назбирати понад 1 000 000 гривень, там 1 100 000. Отже, велика для нас сума, і тільки можемо назбирати всі разом. Отже, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Тому, дорогі друзі, так, ну, важливо, щоб ми не замовкли, щоб мали всі ці дозволи, щоб техніка працювала. Тому, будь ласка, прохання про підтримати. І це є підтримка тих і багатьох людей, які долучаються до нашого мовлення. І це є також допомога самої, для самої Богородиці, яка створила це радіо для нас, для нашої допомоги. Дякую всім вам. І зараз буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Буде наш Максим Приступа, буде отець Андрій Немченко. Ну, а я з вами ще буду в ефірі з 2 години до 3 відповідати на всі ваші запитання. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на тебе покладаю надію. Я сказав Господу: ти мій Господь, і моє добро неможливе без тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, і спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість, бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо, милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, у цей час благодаті закликаю вас до молитви серцем. Дітоньки, створюйте молитовні групи, де будете заохочувати одне одного до добра і зростання в радості. Дітоньки, ви ще далеко, тому знову навертайтесь та оберіть дорогу святості і надії, щоби Бог дав вам мир у достатку. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Четвер, 11 година 20 хвилин. На Радіо Марія це час зарезервований для катехези. Я називаюся Максим Приступа, і з нами сьогодні в якості катехита пан Михайло Сорокін. Слава Ісусу Христу, пане Михайле.
2: Навіки слава. Всіх вітаю.
1: Сьогодні ми онлайн зустрічаємося, маємо таку нагоду бачити одне одного, і наші слухачі мають нагоду бачити нас. Тож відразу заходьте на наші сторінки соцмереж YouTube, на Facebook і дивіться, слухайте, коментуйте. Я пригадаю, що пан Михайло на Радіо Марія тут тримає і провадить цикл катехез під назвою «Псалом для душі». Отже, розглядаємо псалми. Це наша, здається, третя зустріч в рамках цього циклу, і сьогодні тема «Покутні псалми». Покутні псалми, зазвичай ми асоціюємо з покутними псалмами насамперед, які там 50-51, так, за різними редакціями псалом. Але сьогодні ми конкретно будемо чути коментарі, такі відгуки про 32-й псалом, насамперед, 30-й чи 32-й вже?
2: 32-й,
1: так. І ми почуємо навіть в такому гарному виконанні, бо псалми це насамперед співи, в гарному виконанні цей псалом, і також на завершення 132-й, так?
2: 132.
1: А 130-й, так, бачите, з цифрами. Не завжди проблеми. Ну що ж, прошу розпочинати. Уважно слухаємо, друзі. Можна коментувати, ставити вподобайки в нас на наших відеотрансляціях і тим самим просувати наш християнський контент. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава. Рада вітаю всіх вас, дорогі мої. Знаєш, зараз складний період. У когось відпустка починається, а хтось роздумує над тяжкими подіями, які у нас зараз є, і знову ж повертається до якихось складних питань. Напевно, це дуже перегукується з нашою темою. І насамперед я хочу нагадати нам спочатку нашу таку класифікацію псалмів. Я просто назову, що ми розділяємо їх на 7 категорій. Да? Всі вони, напевно, Максиме, пам'ятає, на яку букву вони починаються всі. Пам'ятаєте? Ні? На букву П, 7 П у нас було. Да? 7, значить, прослави. Да, подячні псалми, паломницькі, ми в минулий раз розглядали якраз паломницькі псалми, повчальні, пророчі, покутні і прохання та інше. Ну, тобто, от таких 7 категорій псалмів. І от сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили насамперед про прокутні псалми. Покута – це така дуже, дуже важлива категорія для віруючої людини. А я знаю, що, напевно, треба сказати і два слова, чому це може бути цікаво і може торкатись і людей, які інші там нас слухають, да, невіруючі люди, наприклад. Бо так буває, що є такий дуже добрий вираз апостола Павла, що всі согрішили і лишені, да, не мають слави такої, да, і лишені, в силу провини своєї, первородного гріха, да, не мають слави Божої, да, доступу до слави Божої, до царства Божого, можна сказати. І в цьому випадку це торкається, практично людину як таку, да, покута має касатися. І відповідно, людина, коли приходить в храм або приєднується до церкви, вона має розуміти, що цей вона не оминає цей крок до покути. Да? Те, що стосується віруючих людей, то можна пригадати одразу на початку, що місяць липень у нас традиційно присвячений на святішій крові Ісуса Христа. Отже, липень – такий час для поглиблення віри через споглядання такої любові Бога. От саме для цього і служать, да, покутні псалми. Зазвичай наша католицька традиція і катехізіс, він говорить про 7 покутних псалмів. Я навіть назову їх, давайте я скажу в такій масорецькій нумерації, да, в якій от західний, можна сказати, ми нумеруємо 6-й, 32-й, 38-й, 51-й, 102, 130 і 143. Можна сказати, що в східній традиції треба, наприклад, у нас буде 32-й псалом, то тут буде на одиничку менше, 31-й, або там 130-й, це буде 129-й псалом. Всім відомий, про який ви вже згадали, 51-й, він 50-й відповідно. Тобто тут на одиничку відрізняється. І головне, що це не просто біблійні такі тексти, всі сім покутних псалмів, які от в цій категорії, про яку ми говоримо, покутні псалми, але до нього я відношу ще й індивідуальні там плачі, або прохання про зцілення, от іноді такі є псалми, які близькі до цього дуже, то в цій саме сім цих покутних псалмів – це ядро таке, і це, можна сказати, такий священний школа, така можна сказати, навчанню, де зібрано досвід людського навернення до Бога, і можна говорити, що це можна навчитися в цій школі, як правильно робити покуту, покаяння. Іоанн Павло ІІ каже, що християнська традиція використовує їх як ті, що допомагають висловити наш щирий жаль за гріхи перед Богом і прагнення до очищення. Ви знаєте, я ще одну хочу сказати для невіруючих, що іноді від військових, від бійців ЗСУ теж можна почути, що на війні, як правило, бо немає людей невіруючих, тобто вони... Кожна людина згадує про Бога, особливо коли в таких критичних ситуаціях становиться перед лицом можливої смерті. Людина дуже часто саме в той момент теж згадує про покуту, і тому я думаю, це буде і цікаво, і корисно почути, хоча б як відбувається це спокутування гріхів і для чого це. Насамперед я хочу сказати, що покута – це як повернення до Отця. Тобто є такий, вислів метаноя грецької, це не просто жаль за минуле, а це така внутрішня зміна, коли людина, змінюється для того, щоб підняти себе до святості Небесного Отця. І вона така є основою взагалі нашої християнської духовності, і від цього починається такий рух покаяння, можна сказати, до Бога. І найбільш відомий, може, образ, знову ж таки, для людей, які там тільки підходять до церкви, це образ блудного сина, бо він розповсюджений, можна сказати, в багатьох артефактах, картинах. Всі можна пригадати і Рембрандта, і інших художників, які цей образ малювали. В цьому образі повернення блудного сина, який не грішив, повернення до свого отця, можна побачити саме шлях такої покути, покаяння в християнському сенсі глибоко. З одного боку, ще можна сказати, що гріх, він в принципі, давайте скажемо на початку відверто, що він в принципі говорить про необхідність відшкодування, навіть іноді покарання за цей гріх, бо людина согрішила, вона вбила когось, могла вкрасти щось, могла інший гріх якийсь тяжкий сотворити, перелюб там, інші. І за це необхідно йому або відбути якесь покарання, цього вимагає справедливість, з іншого боку, потрібно осознати це, і намагатися змінити. І в християнському вже сенсі ми роздумуємо про прощення, ми роздумуємо про спасіння, ми роздумуємо про вічність. І в цьому сенсі Тома Аквінський, наприклад, цитуючи, і коментуючи, шостий псалом покутний, перший з покутних псалмів, він згадує те, що слова святого Августина, про покаяння, про суворість і милосердя. І він каже, тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. Така фраза, от, знаєте, вона жорстка така виглядає, да? Здається. Тобто земне життя, да, це одне, і в цьому сенсі все, ну, для нас все це важливо, вкрай важливо, але, бачите, я, до чого закликає святий Августин, що тут пали, тут ріж, тут не щади, але пощади у вічності. А от це значення, що ми йдемо от від смутку, смутку такого необхідності відповідати за свої гріхи, за свої якісь злі речі. І в цьому сенсі треба сказати, що, ну, деякі люди вважають себе святими, да? Я нічого не согрішив, я не вбив, я там не вкрав, може. Да? Але от чим більше людина йде до святості, тим більше вона помічає в себе недоліки і потребу покути. І потребу прийти до Господа і до його прощення. І отут це ж теж ключовий момент, що коли ми доходимо вже до цього, проходимо цей шлях, то на момент прощення наступає такий, можна сказати, словами психологів, катарсіс, а словами Біблії, напевно, треба сказати, велика радість, бо покаянна людина досягає, можна сказати, словами Томи Аквінського, царства Божого в цей момент. От. Ну і треба сказати про внутрішню покуту. Да, така може бути, це радикальна така переміна серця, індивідуальну покуту. І вона вимагає сокрушеного серця, тобто осознати скруту таку для духовного одужання. Тобто треба дуже глибоко зрозуміти свій гріх, бо люди часто не знають, не відчувають цей гріх. І отут варто пригадати 51-й псалом, всім відомий. Він псалом Давида, коли, ви пам'ятаєте, да, він загрішив, ну, скажімо так, дуже, дуже сильно, бо це було, йдеться про його гріх з Вірсавією, тобто йдеться і про перелюб, пам'ятаємо, да, Максиме, і про те, що він вбив фактично Урію, чоловіка Вірсавії, бо відправив його на смерть, на війну. Да, він сказав, поставте його в найгарячу точку. Да, і Давід согрішив таки, ну, дуже, можна сказати, сильно, двічі, і він спочатку не осознавав, що це гріх великий. Да? І Амбросій Медіаланський підкреслив, що Давід їв попіл, як хліб, і змішував своє пиття зі сльозами. Але ці сльози, які він отримав, коли він осознав, да, вони прийшли не одразу. Для нього спочатку прийшов пророк Натан і розповів йому притчу про вівцю, яку маленьку вівцю, яку, наприклад, мав там один, скажімо так, бідний чоловік, і багатий чоловік в нього його відняв і вбив його єдину вівцю, да, коли йому потрібно там було для якогось учти там. Ну, я зараз там деталі не буду вже, ми будемо в це заходити, да, але головне було, що він сам питає тут Давіда, да, а от в такому випадку, чого заслуговує ця людина? Він каже, смерті, да, сам Давід на цьому прикладі, начебто не при нього. Але Натан йому каже, викриває його, каже, ти той чоловік. Так говорить Господь, да, пророк йому говорить, ти той чоловік, який вбив, да, який забрав жінку, да, у іншого і вбив цю людину, цього, скажімо, бідного, да, ну, в тому сенсі, можна сказати, його слугу Урію, да, незважаючи на те, що він був начальником там, да, у війську, да, але для Давіда він був рабом, Да, і він, от Натан викриває, що ця притча про бідняка і овечку допомогла, ну, такому царю, да, засліпленому своєю славою, своєю, можна сказати, своєю посадою, побачити власну жорстокість, побачити власне духовне падіння. І тут він начебто бачить себе в дзеркалі, бачить свій гріх і сокрушається серцем і каже: «Я згрішив перед Господом». І от цей момент, оця скрута, вона, це такий класичний, можна сказати, поворот, який необхідно, щоб був в серці, коли людина від гріха переходить до спокутування цього, вона осознала і переходить до... Це є духовним зціленням, да? Починається перший крок до духовного зцілення від цього: «Я згрішив перед Господом». І Бог знімає гріх, і потрясаючі є, да, слова в цьому ж 51-му псалмі, що якщо буде гріх твій багряний, як сніг у білю, да, от ми зараз можемо пригадати нашу кров, яка нас омиває, ми говоримо, кров Христової, от в липні, да, ми зараз на цей місяць, вона начебто, звісно, що такого поняття, як таїнство найсвятішої крові Христової, не було за часів Давида, да? Але от ми бачимо, що пророк в псалмі, і це так, знаєте, ну, мене дуже доторкає, що от він прозрівав такі моменти, можна сказати, пророчим своїм оком, своїм духовним таким станом прозрівав, коли спокутував гріхи і виразив, все ж, можна сказати, якщо це псалом Давіда, він написаний ним і написаний, як і описує цей шлях до прощення, до зцілення. Далі, я хочу, щоб ми з вами звернулись до основного псалма, от після такої, да, вступу, про який я сьогодні хочу сказати, псалом 32. Одразу скажу, що це був один з найулюбленіших біблійних уривків святого Августина, який переписав його на пергамені, уявіть, і повісив на стіні своєї келі напроти ліжка. Часто дуже читав його зі слізьми на очах, знаходив мир перед ним. І дивіться, він... Тут, ну, можна сказати, що це було, знаєте, людина не просто так, от в передсмертну хворобу навіть згадувала його, а це святий Августин, на минуточку, да, уявіть собі важливість цього покутного покаянного псалма 32-го. І коментуючи теологію псалма цього, Августин говорить: «Не говори, що ти маєш право війти в царство на підставі твоєї власної справедливості, і не говори, що ти можеш грішити з огляду на Божу ласку». І от ця Божа ласка, милосердя, вона робить так цікаво, що цей псалом починається зі слів «блаженний». І от тут ми можемо, знаєте, з точки зору Євангелія, вже Нового Завіту, сказати, ми блаженні чуємо коли? Ми чуємо зазвичай на негірній проповіді, да, коли ми блаженний, тобто щасливий. І ось і тут так само. І чому людина блаженна? Тому що блажена та людина, кому Бог не залічить вини, кого він прощає. Давайте ми не будемо зачитувати прозою, да? Ми послухаємо просто зараз псалом 32. Максима, прошу вас включити і послухайте, будь ласка, уважно цей псалом.

0: друзі, прослухали зараз 32-й співаний псалом, і ця композиція зараз звучала в рамках катехези з паном Михайлом Сорокіним. Ми слухаємо сьогодні в цій катехезі про покутні псалми, до яких, власне, відноситься оцей, власне, оспіваний зараз 32-й псалом. Пане Михайле, продовжуємо далі.
1: Дякую. Ви знаєте, от я зараз, слухавши, думав, що псалом 32-й, він може бути навіть цікавий психіатрам і психологам, тому що він описує такий психосоматичний стан людини, яка приховує свої гріх. Да? І це може стосуватись будь-кого, да? Віруючи, невіруючи людину, будь-якого. Бо там, бачите, такі слова, коли я мовчав, Не діли кості мої, да, кості мої, рука твоя тяжіла на мені. Зцілення починається тоді, коли людина, перестає ховати свою беззаконність і відкриває перед Богом. Це такий наш віруючих, да, можна сказати, посил. Ну, а для психіатрів це для відкрити ці, цей стан перед, можна сказати, лікарем, да, перед лікарем. От. І головне, що ми треба прийти потім до щастя, да, до блаженства, кому через прощення. Ну і для нас тут важливо сказати, що цей стан, коли людина приховує щось, він тут дуже цікаву має метафору. Да? Пам'ятаєте, не будь як кінь чи мул, який треба приборкувати силою, приборкувати, щоб він пішов правильним шляхом. Тобто грішник, який не хоче вийти на прощення, на Бога, да, на спокутувати свій гріх, його Бог може приборкати, каже псалмоспівець. Давид каже, що як коня чи мула, да, от такий образ. І тут може виникати страх перед Богом, да, іноді. І тому важливо підкреслити, що на наше щастя Всевишній Бог, він не людина. Його реакція дивна і парадоксальна. Він нам дарує покуту, дружбу, прощення замість засудження, замість помсти, замість прокляття. І він всемилостивий, він сама любов. Як казав Папа Франциск, він сказав, Ісус ніколи не б'є. Він очищає з ніжністю, милосердям і любов'ю. І тому саме виникає потім блаженство, тому виникає цей радісний, да, завершення. Радійте в Господі, радуйтеся в Господі, веселіться праведні. А ця радість людини, яка звільнена, скинула з себе тягар гріха, і вона усвідомлює ціну свого спасіння. Ну, кажучи вже християнським таким, християнською мовою, і нашим от цей місяць я згадую завжди, що в нас найсвятіша кров Спасителя, да, от це для нас це джерело спасіння. І якщо ми додаємо цей псалом до своєї молитви, то ми прославляємо Боже милосердя, тому я вас закликаю. Ну і наостаночок я хотів згадати ще один дуже важливий, дуже цікавий покутний псалом. Ми трошки менше про нього скажемо, але «De profundis» – «з глибини», да, латиною він такий же популярний, можна сказати, не менш популярний, ніж «Miserere», який 51-й ми згадали на початку. Це один з найпопулярніших, найулюбленіших покаянних псалмів в християнській традиції. Його святий Августин теж застосовував прямо до себе в своїй автобіографії. Він описує, у нього є, знаєте, знаний твір «Сповідь», і він теж його дуже полюбляв, цей псалом. Над цим псалмом 130-й, а в східній традиції 129-й, знов скажу, над ними роздумували такі богослови, як Григорій Великий або Мартин Лютер, наприклад, якщо ми говоримо про протестантів. Да. Далі такі світські, суто світські, можна сказати, письменники, як Оскар Вайльд і Шарль Бодлер, да, вони теж згадували цей псалом. Бо в ньому йдеться про благання, яке здіймається з безодні смерті, можна, з глибини, от з тої страшної глибини зла. І далі він розвивається до теми вини та провини та прощення. І от це важливо, тому що, ви знаєте, я навіть постійно здивуюсь, мене зачепило, от як всього вісім строф, да, вісім віршів є в цьому. І він піднімається не просто повністю, да, цей шлях покути проходиться за ці вісім штрох, але навіть вини та прощення не тільки індивідуальна псалмоспівця, а й всієї громади Ізраїля. Тобто він переноситься, можна сказати так, переходить до відкуплення, до того, що теж в Господа милосердя і рясне відкуплення, воно переходить на, можна сказати, навіть, що за царем стоїть народ, на весь народ. Да, оця безмежне милосердя. Тобто такий маленький псалом, він каже, що коли президент, давайте скажемо, князь, прем'єр-міністр або цар моляться, да, за весь народ, сам спокутує свої гріхи, він від цього спокутування свого гріха може перейти до покути всього народу. І зараз не випадково згадуються такі речі, як покаяння після війни цілих народів. Да? Пригадують німецького народу, кажуть, чи можливо, чи неможливо покута російського народу, зараз кажуть, да, після всіх цих гріхів, які скоєні під час війни. І от можна сказати, що псалмоспівець каже, що це можливо. І от в такому короткому псалмі можливо, коли весь народ приєднується до покаяння, до псалма, через цей псалом. Треба це пам'ятати. І це є світанок такої надії, радості навіть в темряві, в смертній темряві. І Бог витирає, як каже святий Григорій Великий, про цей світанок надії. Він каже, що темрява зникне, і всяка хмара спокуси розсіється. Бог витре кожну слізу. Таке рясне відкуплення є в цьому маленькому вірші. І давайте зараз послухаємо ще один його варіант в такому співаному варіанті. Прошу, Максиму.

0: Зараз, друзі, ми прослухали 130-й псалом, також з класу покутних псалмів. У нас залишається 4 хвилини до завершення. Цю катехезу для нас сьогодні виголошує Михайло Сорокін. Покутні псалми – це з циклу «Псалом до душі». Пане Михайле, я так розумію, що маємо сюди вмістити такий загальний підсумок уже того всього, що ми сьогодні чули.
1: Так, давайте підсумуємо. Я би на підсумок сказав таку річ, що покута – має дуже такий позитивний і навіть такий життєдайний характер. Бо вона звільняє нас від якихось тягот душі, від творить життя. І це шлях такого особистого зцілення душі і зростання. Але от я кажу зараз, я кажу зараз, цитуючи практично, трошки вільно, катехизм греко-католицької церкви, це пункт 783, якщо ви хочете попередивитись там детальніше. І кажучи про це, от ми можемо тут уподібнитися такому шляху Давида, якщо ми от говорили, да, який після смерті, яку він спричинив, да, Урії і такого зла, який він спричинив, звершивши перелюб з його дружиною з Версаві, він, можна сказати, перейшов до спасіння. Він не відчаявся, він не загинув, він не отримав таку величезну, таку саму кару, да, око за око, тобто смерть за смерть. Але він отримав силу жити далі, покладаючись на Божу волю. І в цьому сенсі покута – це двері життя. Це теж каже катехизм, да, що через них ми входимо, через неї ми входимо до Божого храму. І вона перетворює, можна сказати, трагедію гріха на торжество Божого милосердя. От через приклади, які ми бачили в цих двох псалмах, це такий шлях навернення, шлях радості, шлях від самотності і виснаження до радості нових стосунків з Отцем Небесним, який нас прощає, да, ми скажемо, завжди прощає, як християни. І єдине, я ще додам, може, на останнє тезу, що я казав тут переважно про таку сповідь, от, духовне зцілення, зцілення душі. Але в псалмах можна детальніше ще й подивитись про хворобу тіла, про тілесні речі. Можна подивитися про фізичне зцілення. І можна говорити про таку тему, як лементи, як плачі, от, пов'язані з хворобою. І я пропоную наступний раз про це поговорити. От, тобто, це такий, можна сказати, анонс. Ми продовжуємо тему, да, тему покутних псалмів, але ми ж там же поговоримо, в тому числі, ну як і про покуту будемо говорити, але більше от про фізичні моменти і про хворобу, і про зцілення тілесне.
0: Тож можна сказати, що ми почали сьогодні такий блок псалмів покутних, про це говоримо, але загалом, друзі, я скажу ще раз, що сьогодні звучала третя програма з циклу «Псалом до душі» від пана Михайла Сорокіна. Дуже гарно виходить у вас це, пане Михайле, комплімент.
1: Дякую. Я на завершення прошу радуйся Марії, якщо у нас там є хвилинка, да, помолитися
0: так,
1: разом.
0: Можете помолитися, так.
1: Ай, Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Радуйся Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Думаю, що Марія також часто молилася псалмами. Дякую, так. Пане Михайло, це була катехеза від Михайла Сорокіна про покутні псалми. Далі буде. Слідкуйте за оголошеннями. Слава Ісусу Христу!
2: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: Сьогодні ми почуємо історію дівчини, що пішла через двері для покійників до життя вічного.
0: Музика тижня.
1: Якопо Болонський, музику котрого ми пропонуємо вашій увазі, це видатний італійський композитор та музичний теоретик, представник напрямку Арснова, так званого нового мистецтва. Він народився в Болоньї у першій половині 14 століття. Його творчий розквіт випадає на 1340-1360 роки. В музичному світі Якопо відомий у першу чергу своїми мадригалами. Його авторству приписують 25 двоголосних і кілька триголосних мадригалів. Причому останні почали затверджуватися в італійській музиці саме з його легкої руки. Написана близько 1350 року, музика мадригала

0: Лисицька, енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: Свята Клара Асиська – вірна послідовниця святого Франциска Асиського і засновниця жіночої гілки францисканського ордену – кларисинок. Вона народилася в багатій і знатній родині, що з ранніх років будувала плани вдалого і вигідного заміжжя для дочки. Однак Кларі, що з юності була зачарована історією навернення її земляка, святого Франциска, і слухала його проповіді, вдавалося відмовляти батьків від цього кроку аж до 18-річного віку. Таємна особиста зустріч з Франциском, на якій задля дотримання пристойності були присутні треті особи, остаточно переконала Клару в тому, що її покликання – слідувати францисканським шляхом і присвятити себе Богу. Після усвідомлення цього дівчина зважилася на втечу з батьківського дому. Символічно, що Клара покинула його через спеціальні двері для виносу померлих – Порта ді Мортуччо, що були в ті часи майже в кожному будинку Умбрії. Тим самим вона показала, що для свого колишнього життя, для світу і сім'ї вона померла. Після прибуття в Порціункулу, де її чекали брати-францисканці, Клару провели в каплицю до Франциска. Біля вівтаря він особисто обрізав Кларі її золотисте волосся і вистриг тонзуру, а дівчина склала йому свої обітниці. На щастя, Франциск, який не мав духовного сану, був наділений таким повноваженням місцевим єпископом. Спочатку Клара ховалася в Бенедиктинському монастирі під чужим ім'ям. Але після того, як розлючена рідня, відшукавши втікачку, влаштувала переполох у монастирі і ледве не витягла звідти дівчину силою, постало питання про те, що Кларі потрібна своя власна обитель, де вона могла б слідувати обраною францисканською дорогою. Спочатку жіноча громада в Сан-Деміано, звана просто «бідні жінки», складалася лише з самої Клари та її сестри Агнеси. Проте з часом до них приєднувалися все нові жінки, і так на світ з'явилася друга – жіноча гілка францисканського ордену. Спершу ним керував сам Франциск, проте у 1216 році ці повноваження перейшли до Клари, чия вірність францисканським ідеалам була непохитна. Після смерті Франциска, за яким вона доглядала в останні роки життя, вона стоїчно боролася за збереження суворого францисканського статуту і до самої смерті відхиляла будь-які спроби змінити його чи нав'язати ордену статут, що відрізняється від складеного нею особисто згідно з світоглядом духовного лідера. У 1958 році папа Пій XII проголосив Клару Асиську покровителькою телебачення. Це пов'язано з переказом, згідно з яким Клара, будучи вже хворою і немічною, страждала від неможливості особисто відвідувати месу, і меса була явлена їй на стіні її кімнати. Тож 11 серпня, коли звершується День пам'яті святої Клари, можна привітати всіх, чия діяльність так чи інакше пов'язана з телебаченням.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Бегінки – це релігійний рух, який виник у середньовічній Європі в 12 столітті і досяг загальноєвропейського масштабу в 13-му. В 15 столітті він пережив спад, але тим не менш проіснував.

мав до Французької революції 1789 року. Членами даних релігійних громад були в основному жінки, які вели спосіб життя, близький до чернечого. Етимологія терміну не зовсім ясна. Традиційно його пов'язують з ім'ям священника Ламберта де Бігу, що нібито заснував першу громаду бегінок. Хоча, можливо, він походить від якогось принизливого слова. Наприклад, нижньонімецького «беггам» – «жебракувати», або древнесаксонського «бег» – «просити милостині». Бегінки зазвичай проживали в гуртожитках, що називалися бегінажами, але могли жити і в окремих оселях. Перші спільноти бегінок з'явилися наприкінці 12 століття в Бельгії, звідки швидко поширилися на Голландію, Францію, Німеччину та інші країни. Не будучи офіційно затвердженим релігійним орденом, бегінки не були обмежені дотриманням одного спільного статуту і не підпорядковувалися одному загальному орденському керівникові. Вони не зрікалися власності, а давали лише обітниць чистоти та послугу. Причому вони були не публічними, а приватними. Члени спільноти мали право в будь-який момент покинути її і повернутися до світського життя, вийти заміж або що. Хоча на практиці такі випадки зустрічалися досить рідко. Перші 6 років життя у спільноті бегінка, як правило, проводила в спільному конвенті. Потім отримувала право проживання в так званому ермітажі – невеликому відокремленому будиночку. З огляду на містичні настрої бегінок, природно, що серед них великої популярності набули ідеали францисканського ордену. Тим паче, що терціарії, третя гілка францисканського ордену призначення для мирян, багато в чому нагадували напівмирський характер бегінських гуртожитків. Під впливом жебрачих орденів бегінки також почали просити милостиню, тоді як на перших порах жили або доходами зі свого майна, або особистою працею. Мандрівні бегінки, що проповідували без жодного контролю з боку католицької церкви, часто поширювали єретичні погляди, що було обумовлено релігійним невіглаством нижчих верств суспільства, вихідцями з яких переважно були бегінки. В 13-15 століттях церква вела боротьбу проти єретичних рухів бегінок, через що їх діяльність іноді була повністю заборонена в деяких європейських країнах. У 1215 році під час Четвертого Латеранського собору і в 1311 році на В'єнському соборі громади бегінок були заборонені, однак своєї діяльності вони остаточно не припиняли. У наш час збереглося кілька бегінажів, найвідоміший з яких знаходиться в бельгійському місті Брюге, але проживають там нині вже зовсім інші люди. Остання бегінка, Марсела Патін, померла 15 квітня 2013 року у віці 92 років.

0: Українська енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Ангелус Доміні, ангел Господній або просто Ангелус, це повсякденна католицька молитва на славу втілення Сина Божого і Богоматеринства Діви Марії. Промовляється тричі на день – вранці, опівдні і увечері. Час цієї молитви в багатьох містах, селах і монастирях раніше звіщався особливим дзвоном, що мав таку ж назву. Ангел Господній складається з трьох прочитань молитви Аве Марія, яким передують вірші, що оповідають про три головні моменти таємниці боговтілення – благовіщення, згода Діви Марії, здійснення втілення і завершальної молитви, зверненої до Бога Отця. Вважається, що молитву Ангел Господній в 13 столітті ввели в ужиток францисканці. Спочатку вона читалася, коли вечірній дзвін сповіщав про закінчення дня. Традиція читання молитви поширилася далі, а в 1456 році папа Калікс III ввів у церкві практику читання Ангела Господнього опівдні для прохання у Богородиці захисту від турецької навали. Нинішню форму цієї молитви затвердив папа Пій V, а в загальний ужиток протягом всього року її ввів у 1742 році папа Бенедикт XIV, наказавши, щоб в великодній час вона замінювалася антифоном Регіна Целі. В останні десятиліття ХХ століття склалася традиція недільної молитви Ангел Господній опівдні на площі Святого Петра у Римі. З'являючись в той час у вікні Ватиканського палацу, папа звертається з коротким привітанням до віруючих, присутніх на площі, після чого разом з ними читає молитву.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Прокинувшись у Меджугор'ї різдвяного ранку, я згадала перші дні явлень. Яке це щастя знову бути разом із двоюрідними сестрами та іншими родичами. Усією сім'єю ми святкували Різдво, як це прийнято в хорватів, набагато вільніше, ніж у Сараєві. А особливість Святвечора в тому, що головний його герой – немовля – Ісус. У глуху ніч Він приносить дари всім маленьким хлопчикам і дівчаткам. Та якою б не була приємною ця частина свята, у Герцеговині в центрі Різдва завжди Бог. І сім'ї проводять більшу частину дня разом у молитві і на месі. Усі традиції цього дня пов'язані з вірою. Один такий звичай – підпалювання дубових гілок. Увечері на Святвечір уся сім'я збирається на молитву. Звичай, який я описую, відрізняється в кожному регіоні. Але в Герцеговині, як правило, уся сім'я влаштовується біля вогнища, на якому готуються делікатеси зі сушеного м'яса. Голова сімейства заздалегідь готує три дубових поліна або гілки – та віддає їх трьом хлопчикам. По одному вони входять і вносять поліна, а члени сім'ї обсипають їх пшеничними зернами. «Благословенного Святвечора!» – говорить перший хлопчик і передає гілку найстаршому члену сім'ї, зазвичай дідові, і той кидає її у вогонь. Через кілька хвилин входить другий хлопчик і каже: «Благословенного Святвечора і Святого Різдва Ісусового!» Він теж віддає свою гілку дідові, який кидає її у вогонь. Нарешті входить третій хлопчик і виголошує таке вітання: «Благословенного Святвечора, Святого Різдва Ісусового і Дня Святого Стефана!» Коли всі три поліна у вогні, дід хреститься і голосно каже: «В ім'я Отця і Сина і Святого Духа!» Промовляючи це, він тричі кропить вогнище вином, після чого всі присутні відповідають «Амінь!» Це полум'я – символ того вогню, який за переказами у хліві запалили пастухи, аби зігріти Марію і новонародженого Ісуса. На пам'ять про ці події члени сім'ї всю ніч по черзі підтримують вогонь. Ще одна важлива частина Різдва – їжа. Святвечір – пісний день, а на Різдво вся сім'я збирається разом за столом. Приготування різдвяного обіду та сам обід, на якому присутні всі родичі – це абсолютно дивовижні події. У Герцеговині різдвяного обіду неможливо уявити без величезної кількості святкової випічки. Коли вже закінчувалося святкування Різдва, я готувалася до явлення Богородиці та хвилювалася більше, ніж звичайно. Адже це день народження Ісуса, а яка мати не радіє народженню своєї дитини? До того ж, уперше за багато місяців на мене чекало явлення разом з іншими візіонерами. Ми зібралися в церкві. Іван, Кавіцька, Марія, Іван, маленький Яків і я. Помолившись, ми всі відчули її присутність. Вона з'явилася нам у блискучому золотому вбранні, якого я ніколи раніше не бачила. Силует був подібним на її звичайне плаття, але тканина нагадувала розплавлений метал. І Богородиця, і її одяг випромінювали золоте сяйво. Я описую її вбрання словом «золоте», але воно лише частково передає реальність. Немає слів, які здатні описати красу цього кольору. Навіть слово «колір» не підходить, тому що не дозволяє відчути його і наповнити емоціями. Наприклад, я можу сказати, що в мене диван бежевого кольору, і це буде цілком відповідати реальності. Але колір її вбрання нагадував небесне світло, що повторює вигини і рухи Богородиці, а також емоції, які вона хотіла висловити. Її руки були складені спереду, що здалося мені незвичним, поки я не зрозуміла, що вона, як і при першому явленні, тримає новонародженого. Це був другий раз, коли вона з'явилася з немовлям. Я горіла бажанням подивитися на нього зблизька, але щось заважало мені побачити його обличчя. «Любіть одне одного, діти мої, ви – брати і сестри», тепло усміхнувшись, сказала мені, благословила нас і зникла. Прийшовши до тями, я дуже здивувалася, що перебуваю в Меджугор'ї з іншими, а не в нашій квартирі в Сараєві. Переживання були настільки сильними, що я не розуміла, де я. Наступного дня, 26 грудня, ми відзначали свято Святого Стефана. У Меджугор'ї цього дня люди ходять у гості до друзів та родичів. Згідно з Біблією, Стефан почав проповідувати в Єрусалимі. Члени Синедріону звинуватили його в богохульстві і забили камінням до смерті. Так він став першим християнським мучеником після смерті Христа на хресті. Увечері я привітала з іменинами брата Марко Стефана. За хорватською традицією іменини людини святкують у день святого, чиє ім'я вона носить. Часто люди отримують більше привітань на іменини, ніж на день народження. Саме так було зі Стефаном, чиї іменини припадали на одне з найулюбленіших різдвяних свят. Стефан був на 4 роки молодшим за Марко. У нього було добре серце. Він завжди світився радістю. Люди любили спілкуватися з ним. Його зовнішність цілком відповідала його внутрішньому світу. І він мав міцну віру. Того Різдва у мене було останнє спільне явлення з іншими візіонерами, хоча я й продовжувала приїжджати до Меджугор'я. До початку другого півріччя я несподівано зрозуміла, що рада поверненню в Сараєво та швидкі зустрічі зі шкільними друзями. Учителі в школі теж були дуже добрі до мене, незважаючи на свою партійну приналежність. Можливо, їм було незвично і приємно бачити в класі ученицю, яка сприймає їх усерйоз. З якоїсь тільки їм відомої причини вони співчували мені та моєму становищу. Учитель історії нерідко просив мене підготувати повідомлення для нашого класу на якусь тему, а викладачка хімії, мусульманка, проходячи повз під час уроку, завжди гладила мене по голові. Сусідка по парті якось нагнулася до мене і пожартувала. «Вона тебе любить. Перестань», тихо відповіла я. Коли через деякий час у класі стало гамірно, учителька розсердилася. «Ви всі сьогодні отримали погані оцінки», сказала вона. Я подала голос. «Товаришу вчителю, будь ласка, не треба. Ми виправимося». Вона дуже доброзичливо подивилася на мене. «Я не про тебе говорила, золотце. Тобі нема про що турбуватися». Моя сусідка знову нахилилася до мене. «Ось бачиш, я казала, вона тебе любить!» Одного разу влада розпорядилася повезти мене до Меджугор'я, щоб я разом з іншими візіонерами пройшла огляд лікаря. Це зайняло всі вихідні, і в мене не залишилося часу підготуватися до контрольної з математики, призначеної на ранок понеділка. Я не могла сказати вчителю математики, що через явлення прийшла до школи непідготовленою. Один хлопчик, Желько Василь, який мав писати ту ж саму контрольну, тільки в інший час, дав мені свій зошит із записами. «Користуйся, просто дивися, щоб тебе не зловили», – сказав він. «Ти невинна, що не встигла вивчити». Коли я сіла за контрольну і спробувала сховати на столі чужий зошит, мені стало так соромно. Я так сильно розхвилювалася, що почала вовтузитися на стільці. Боячись привернути до себе увагу, я тривожилася ще більше. У класі було 35 учнів, але вчителю кинулася у вічі моя нервозність, і він підійшов. Узявши зошит, він розгорнув його і побачив, що він списаний чоловічим почерком. А на обкладинці виведено ім'я Желько Василя. Від сорому я була готова провалитися крізь землю. «Поясни мені це». Я густо почервоніла. «Вибачте». Замість покарання, якого я чекала, він поклав розгорнутий зошит переді мною так, щоб мені було зручніше списувати. «Слухай», – тихо сказав він, – «я дозволяю тобі все переписати і оцінку поставлю залежно від того, наскільки добре ти це зробиш». Коли він відійшов, я глибоко вдихнула і подивилася в зошит. Мені було жахливо ніяково. Переді мною лежали відповіді, і вчитель дав дозвіл їх списати. Але мені здавалося, що так робити не можна. Я склала подвійний листок із зошита, на якому були записані завдання, і вибігла з класу. Наступного дня на уроці математики вчитель оголошував нам оцінки за контрольну. Я очікувала заслуженої одиниці. «Мір'яна Драгичевич, четвірка». «Як?» – запитала я, не вірячи своїм вухам. «Я ж не виконала жодного завдання». Одна дівчинка схопилася зі стільця. «Так нечесно, товаришу вчителю, мені ви поставили трійку, а я вчила всю ніч. За що Мір'яні четвірка? Вона нічого не знає». «Сядь», – сказав учитель. «Тут роботи оцінюю я, а не ти». Пізніше я спробувала помиритися з цією дівчинкою, і ми навіть стали подругами. Але вона постійно вмовляла мене прогуляти урок математики. Зазвичай я її відмовляла, але вона була така настійлива, що одного разу, аби їй догодити, я здалася, і замість уроку ми пішли в кафе. Якою ж винною я почувалася. Вона крізь сміх розповідала мені якусь кумедну історію, як раптом її голос обірвався на півслові, а погляд застиг на вхідних дверях. «Що з тобою?» – запитала я. «Він тут?» – прошепотіла вона. «Хто?» – я обернулася і мало не згоріла від сорому. У дверях стояв наш учитель математики. Я прикрила обличчя руками і подивилася на подругу. «Швидко ховаємося під стіл», – заметушилася я. «Занадто пізно, він нас бачив». Через кілька секунд я відчула на своєму плечі його руку. «Що вам принести з напоїв?» – іронічно запитав учитель. Я знову залилася фарбою. Наступного дня я розгорнула класний журнал і побачила, що відсутність подруги він відзначив, а мою – ні. Це здалося мені несправедливим. «Товаришу вчителю, якщо ви караєте її, то повинні покарати і мене». «Ти не з тих, хто буде тікати з уроків», – сказав він. «Він справді добре знав про мої проблеми. Мене постійно забирали на допити в міліцію, і я пропускала дуже багато уроків. Іноді була відсутня цілий день, тому що мене відводили вранці і не відпускали до вечора. Я ніколи не знала, що готує мені новий день. Це було саме те, чого й домагалася влада – тримати мене в постійній невідомості. Міліція явно розраховувала, що через погану відвідуваність мене залишать на другий рік». Але мої вчителі не дозволили цьому статися.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час. Україна під покровом Богородиці.
2: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святиною церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святих Феліциту і Перпетую, християнських мучениць, що постраждали в Карфагені в 203 році. Про їхній арешт, засуд і мученицьку смерть розповідається в страстях святих Перпетуї, Феліцитати та з ними потерпілих, історично першому з подібних документів в історії церкви. Згідно згаданих страстей, Перпетуя була 22-річною вдовою і годуючою матір'ю та походила зі знатної родини. Феліцитата була її рабинею і на момент арешту очікувала дитину. З ними постраждали два вільних громадянина – Сатурнин і Секундул, а також раб по імені Ревокат. Усі п'ятеро були катехуменами і готувалися прийняти хрещення в Карфагенській церкві. Указ імператора Септимія Севера дозволив християнам сповідувати своє вчення, але забороняв стороннім приєднуватися до церкви. На виконання цього указу п'ятеро катехуменів були арештовані і поміщені під варту в приватному будинку. Незабаром до них приєднався їхній наставник Сатур, що побажав розділити долю своїх учнів. Перед тим, як потрапити в темницю, всі п'ятеро прийняли хрещення. Обставини суду і смерті мучеників, а також бачення Сатурна і Перпетуї, описані в страстях. Страсті складаються з чотирьох частин – короткого введення, історії бачення Перпетуї, бачення Сатура, записані свідками обставини смерті мучеників. Страсті збереглися в грецькому і латинському оригіналах і вважаються найдавнішими зі збережених мученицьких актів. В страстях Перпетуя розповідає про те, що перші дні вироку були затьмарені її тривогою про новонароджену дитину. Незабаром двом карфагенським деяконам вдалося підкупити стражів і принести дитину матері. Їй було дозволено залишити дитя при собі, після чого темниця стала для неї подібною до палацу. Батько Перпетуї, знатний язичник, приходив до дочки із проханням відректися від Христа і не ганьбити честь їх імені. Але Перпетуя була непохитна. На судовому процесі батько був присутній знову. Забравши від мучениці її дитину, він заклинав дочку відректися від Христа, хоча б заради дитини. Аналогічно діяв римський прокуратор. Але Перпетуя відмовилася, навіть не годиться принести жертву за здоров'я імператора. Усі шість мучеників ще раз оголосили себе християнами і були засуджені до смерті, розтерзанню звірами. Напередодні майбутніх мучеників відвідали християни. А потім знову батько Перпетує, що марно намагався переконати дочку. Секундул умер у в'язниці. Феліцитата, що перебувала на останньому місяці вагітності, боялася, що їй не дозволять умерти за Христа, тому що за римськими законами втрата вагітної жінки заборонялася. Але за 2 дні до страти вона народила дочку, яку вдалося віддати вільній християнці. Перпетує розповідає, що тюремники запитали замучену родами Феліцитату. «От, ти так страждаєш зараз. Що ж буде з тобою, коли тебе кинуть звірам?» Феліцитата відповіла на це. «Зараз страждаю я, а там зі мною буде страждати інший, тому що я готова страждати з ним». Напередодні страти на мучеників прийшли подивитися цікаві городяни. І Сатур сказав їм: «Уважно вивчіть наші обличчя, щоб ви змогли впізнати їх у день суду». Мученики віддали на поталу диким звірам, а потім обезглавили. Християни викупили тіла мучеників і поховали їх у Карфагені. Після закінчення гонінь над гробницею Феліцитати і Перпетує в Карфагені була споруджена велика базиліка. Тісний зв'язок римської карфагенської церков зробив імена мучениць відомими в Римі. В 4 столітті їх імена вже згадані в римському календарі.
3: Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Україна під покровом Богородиці.
5: Унівська ікона Пресвятої Богородиці. Унівський монастир, де перебуває ікона, один з найдавніших в Україні, відомий ще в 13 столітті. У 1549 році цей осередок духовності і культури став жертвою грабіжницького нападу татар. Тоді Богородиця з'явилася у вісні Олександрові Ванькові Лагодовському, українському шляхтичеві, який занедужав на ноги. Вона порадила йому їхати на схід від своїх маєтностей, шукати цілющого джерела, омитися в ньому і отримати зцілення. Таким чином Лагодовський натрапив на руїни монастиря в Уневі. За народним переказом, на згарищі він побачив ікону Божої Матері, що чудом вціліла. Відомо, що існувала копія унівської ікони, що до 1939 року містилась у монастирській каплиці. Ці дві ікони були втрачені після закриття унівської лаври радянською владою. Зберігся лише оклад, який сьогодні оздоблює копію чудотворної ікони.
0: Україна під покровом Богородиці.
6: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Радо представляю вам у цьому часі, як зазвичай, сьогодні нашого катехита, який виголошуватиме науку Божу. Це є брат-францисканець, отець Віктор Дешук, вікарій парафії матері Марії Матері Церкви у місті Києві. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава Богу. Вітаю всіх дорогих радіослухачів, Радіо Марія. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу. Дякуємо Богові, Отче, за вас тут. Тепер отець знаходиться в студії поряд зі мною. Дуже радісно мені завжди ці живі зустрічі. І запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання. Запрошуємо вас почути продовження теми, яку отець Віктор вже минулої катехизи розпочав. Це є тема «Шукай миру і досягай його». Дуже надихаючі ці слова є, отже, тож я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати.
2: Дуже дякую за привітання. Отож, ми продовжуємо далі цикл катехез «Шукай миру і досягай його», побудований на книжці отця Жака Філіпа, який, власне, вчив, показував, як досягати миру, внутрішнього миру, не зовнішнього миру, але внутрішнього миру. Так трохи скажу, повторю тим, які не слухали катехезу, може, повторю ще такі дві-три важливі речі, про які ми говорили минулого разу. Це є перше, те, що треба просити Бога про мир, тому що без Бога цього миру не можна осягнути. І треба входити в молитву, треба шукати миру на молитві, в зустрічі з Богом. Наступне те, на що треба звернути увагу, це є мир, це є духовна боротьба. Що мир не просто його осягнути, що там та нірвана, стан спокою, ні. Так не осягається. Це мир, за нього треба боротися. Ну і сама боротьба, вона вже веде до миру. Вже веде до внутрішнього миру. Що мета самої боротьби – це, власне, внутрішній мир, внутрішня гармонія, яку людина осягає, власне, в тому, що в зустрічі з Богом, в зустрічі з тим, який об'являє самого себе людині. Тож сьогодні поговоримо про причини, які, через які ми втрачаємо спокій, і завжди це причини, вони не є такими вони є банальними. Одна із таких головних аспектів духовної боротьби – це боротьба з думками. Коли ти входиш в молитву, коли починаєш молитися, то перше, що тебе атакують різні думки. Це не зробив, то не зробив, там то, або що, де ми почули, що ми як побачили. І ці думки дуже часто, вони, власне, впроваджують людину до такого, або сам роздумуєш над цими думками. Останній теж був на молитві. Пам'ятаю, що перебуваючи перед Ісусом, то роздумував про тим, що треба ще зробити там біля монастиря, там на городі, ці всі справи домашні, як треба зробити. І замість того, щоб розмовляти з Богом, слухати, що мені говорить Ісус, що мені говорить Бог, то, власне, я своїми думками прокручую, що треба зробити. І ці, власне, думки, власне, відволікають від того, щоб війти в Божий мир, шукати Божого миру. Вони найчастіше ведуть до такого сум'яття, відчаю, страху. І вони інколи не підбадьорюють нас, а навпаки пригнічують нас, такі думки. Тому Псалм 127 говорить так, що «блажений той, хто наповнить світ сагайдак». Сагайдак чим? Власне, добрими думками, добрими ставленнями. І добрі думки – це є такі тверді переконання. Вони дуже допомагають, власне, нам в боротьбі в тому, щоб шукати мир, щоб перебувати в мирі. І ці тверді переконання, вони мають бути засновані на вірі. І коли стоїмо перед Богом, і ці думки наповнюють нас, то дуже важливо є в них побачити, що за ними є от я хочу зробити, я хочу прикласти якісь зусилля для того, щоб зробити те, що мені там... Те, що мені треба, я хочу от виділити час не на молитву, не на зустріч з Богом, а хочу виділити час на те, щоб там щось зробити, робити там певні справи, там домашні, господарські, туди піти, це я хочу це зробити. Але найважливіше не виділяти час, але зустрітися з Богом. Зустрітися з тим, який може наповнити нас миром. І тому, коли ми зустрічаємося з Богом, треба пригадати те, що говорив Ісус Христос. Мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не смутиться серце ваше, і нехай не лякається. І це є певне переконання, тверде переконання, яке випливає зі слів Ісуса. Якщо ми довіряємо, починаємо роздумувати, входимо не тільки в роздуми над цими словами, о, дуже класні слова, так сказав, але опираємо своє життя на ці слова, що, Господи, ти сказав ці слова, а тепер на базі цих слів дай мені той мир, який ти можеш дати, бо ти мені обіцяв цього. Ти сказав, мир мій залишай вам. Я стою перед тобою, і тепер давай. Зроби так, щоб мир, твій мир наповнив моє серце. Ну, і інколи власне цією причиною буває так, що ми не просимо так чуть відважно, розмовляючи з Ісусом, розмовляючи з Богом, боїмося опиратися на слова. Ми маємо щось зробити для того, щоб ці слова в нас запрацювали. А тут Ісус говорить навпаки. Я вам даю. Тільки довірся тому, що я тобі можу дати цей мир. Довір мені своє життя, довір цей час на те, що цей час ти не потратиш просто так, але цей час приведе тебе до того, що Божий мир наповнить твоє серце. І цей мир, він має таку певну особливість, він є стійкий. Цей мир не є такий, що він після молитви ти одразу на спокій. Я пам'ятаю, що після такої молитви, коли Божий мир наповнює моє серце, то весь день я в такому Божому мирі. Все, що виходить, не виходить, воно не пригнічує мене. Я до цього відношуся так само. Так само, коли щось виходить, так само, як щось не виходить. Завжди є цей мир. Божий мир завжди є в мені. Тут дуже важливо є, що чому він відрізняється від миру, який дає цей світ. Мир, який дає цей світ, там мирські підстави того, це причини такого миру світового, це коли навколо у нас все є добре. Коли ми нікуди не треба йти, нікуди не треба поспішати, нічого не треба робити, просто посидіти і нічого таке. Такий спокій. Але коли ми подивимося, що відемо таке теж досвідчення, що коли нікуди не треба поспішати, нікуди не треба робити, то що ми робимо перше? Ну, беремо телефон, ну і давай дивитися різні там нюси, рілси, щось, якби чимось забиваємо свій час.

шукали цих позитивних новин. Новин, що все буде добре, там Київ не займуть, там відбили атаку, тут відбили атаку, тут не зайшли війська. Ці позитивні новини, яких, власне, шукали, що все добре, що Київ ще не впав, що наші війська ще відбиваються, що б'ємо ворогів. Якби шукаємо цих позитивних новин. І такого позитиву дає цей світ. Але Бог хоче дати нам трошку інший мир. Мир, якщо навіть навкруги є хаос, і є небезпека, навколо є страх, відчай, сум'яття. Коли це все є навколо, то в наших серцях є мир. І такого мир хоче дати нам Бог. Хоче дати нам Ісус Христос. Такий внутрішній мир. І джерелом цього миру, власне, є слова. Довіра до слів Ісуса. Довіряти словам Ісуса, які Він сказав, що мир мій залишаю вам, мир мій даю вам. І тоді, коли ми починаємо бути впевнені в цих словах, набираємо таку впевненість в словах Ісуса Христа, цей мир залишається з нами. І пригадує далі. Слово Боже пригадує нам, що Ісус нам двічі дає мир. Постійно, коли зустрічається зі своїми учнями, воскреслий Господь, Він говорить до мене, мир вам, мир, два рази говорить, мир вам. І апостол Павло в посланні до Римлян говорить так, що Божі дарі незмінні. Що якщо Бог дає, хоче нам давати цей мир, то не буде так, що от я тобі дав і вже забрав. Ні. Якщо Він дає, то цей мир залишається в нас. І це я вам сказав, щоб ви мали мир у мені. У світі матимете скорботу, але мужайтеся, я переміг світ. І ці слова Ісуса Христа, які показують, що віра наша перемагає світ. Віра наша є дана нам для того, щоб ми перемагали той хаос, який є в цьому світі. Хаос можемо перемагати тільки силою Ісуса Христа, тільки тим миром, який дає нам Ісус Христос. І інколи ми не можемо прийняти цей мир і зберігати цей мир, тому що нам бракує віри. Нам бракує віри і довіри до слів Ісуса, що Він є здатен це дати. Здати, що Ісус може зробити так, що ми будемо перебувати в цьому мирі. І апостол Павло до римлян говорить про прихильність Бога до нас, що Бог за нас. То хто тоді проти нас? Хто відлучить нас від Божої любові? Чи переслідування, чи випробовування, чи гоніння? Що буде відлучати нас від Божої любові? І отже, апостол Павло говорить про те, що ділиться своїм досвідом в посланні до римлян, що він переживав дуже важкі хвилини свого апостольства, коли його гнали, переслідували, коли його побували камінням. Але у всьому тому він має мир, мав внутрішній мир, таку внутрішню підтримку, яку давав йому Господь, давав йому Бог. Ну і тепер на наш час. Якщо Бог давав апостолу Павлу такий дар, то чому він не може нам теж дати такий самий дар? Чому він би Бог хоче ділитися з усіма своїми дітьми? Тому не боїмося просити у Бога про цей дар. Не боїмося довіряти Богові, що Бог може це зробити в нашому житті. І тому Божий мир буде тільки для тих, які Божого миру буде досвідчувати тільки ті люди, які, власне, довіряють Богові. Довіряють, що Бог може дати цей мир. І тому наступний такий елемент в шуканні Божого миру – це є добра воля. Це є добре прагнення, яке є в людині, яка шукає миру. Не може бути добра воля, не може тут добра воля залежить від нашого ставлення до Бога. Людина, яка протиставляє себе Богу, тікає від нього, більш-менш свідомо або уникає його заклик.

0: обов'язків і вимог не може бути в мирі. Отже, якщо ми не хочемо слухати Бога, не хочемо йти за Його заповідями, якщо не хочемо виконувати Його волю, то автоматично ми самі себе виключаємо з того, що, що не можемо отримати Божого миру. Ми самі, Бог не може дати нам, тому що наші серця, тому що ми є закриті на цей дар. Ми не довіряємо Богові. І прийом диявола полягає в тому, щоб постаратися позбавити людські серця миру. І нас переконати в тому, що коли ми виконуємо Божу волю, коли ми йдемо за Богом, то ми не отримуємо, то ми не зможемо отримати цей мир. Ми зможемо отримати хаос. Пам'ятаю, колись мав таку, зустрів таку дівчину, яка мала народження, яка була вагітна, і їй лікарі поставили дитині, сказали, що дитина буде мати хворобу, дитячий церебральний параліч, і казали, що от там генетично, от вона буде така схильність, і вже буде. І коли я з нею розмовляв, бачив, як вона була така, не могла з цим якби позбиратися, що от Бог дає життя, і тепер це життя вона має віддати все своє життя цій дитині, що буде дуже важко, буде складно, буде це. І вона якби картала, теж ставила такі питання Богу, якби чому? Їй дає такий досвід. І в певному моменті я їй казав, що диви, якщо Бог тобі дає цей досвід, якщо Бог дає тобі, прийми, проси Господа, щоб дав тобі сили, щоб її прийняти, щоб бути вірним Богові, щоб йти за Богом, йти за виконувати Його волю, йти. В неї були дуже великий спротив, щоб цього не робити, але потім я виїхав, назад вернувся, так через місяць ми зустрілися знову, і бачу, що вона прийняла рішення, що ні, вона приймає дитину, як би то не було, навіть якщо чоловік не захоче прийняти, якщо родина там буде її цей, ні. І коли вона мені це говорила, я так бачив, що вона вибирає таку дорогу, що спротиву, всі будуть проти, будуть її дорікати, що ти там зробила, навіщо треба було зробити аборт, треба цей. Але в неї промінював мир. В неї був цей внутрішній мир, тому що вона вирішила йти за Богом. Вирішила не вбивати життя, але навпаки, зберегти життя, яке б воно навіть не було. Вона готова була навіть також страждати, входити всі в труднощі, які були пов'язані з тим, яка дитина може народитися. І бачив такий мир, що навіть в цій, власне, боротьбі, в тому, що вона буде робити, вона буде боротися проти там родини, проти рідних, знайомих, близьких, зберігаючи це життя, теж їй будуть говорити, навіщо ти це, але цей мир наповнював її серце. Власне, про це йдеться, про добра воля. Добра воля довірити своє життя Богові і виконувати те, що Бог хоче від нас. І диявол, власне, нас намагається переконати, що ми не будемо мати миру, якщо будемо виконувати Божу волю. Ми не будемо мати миру, якщо будемо вірні тому. Краще зробити от так, як всі роблять, і тоді ти будеш мати мир. От так, як інші роблять, от тоді ти будеш мати мир. І скільки разів, наприклад, дивлячись теж на наше життя, всі, говориш до старших осіб, бабушок, дідушок, не лізьте в життя молодих людей, не лізьте, вони самі хай навчаться вирішувати свої конфлікти, свої труднощі. Ні, вони влазять, і пізніше після цього вони відчувають ще більше неспокій за свою родину, ще більше неспокій відчувають за своїх дітей, за внуків. І теж вони не помічають, вони не бачать, як вони забирають зі свого серця мир і також впроваджують хаос в житті інших людей, своїх близьких, близьких і рідних, своїх дітей. І вони цього теж не помічають. Бог говорив, це нова родина, і хай вони творять свою родину. Якщо потребують, будуть потребувати допомоги, прийдуть до вас і попросять про допомогу. Запитають, як зробити, як що краще зробити, а не влазити в їхнє життя зі своїми порадами, як маєш робити, як маєш жити. Ні, вони самі мають це все зробити, самі до цього мають дійти, щоб робити так, як хоче Господь. А диявол приходить і говорить, ні, ти маєш підсказати, ти мусиш підповісти, вони вже молоді, вони ще не досвідчені, а ти маєш більше досвіду, ну давай, давай, давай. І себе накручуємо і втрачаємо мир. І добра воля, власне, полягає на тому, що я довіряю словам Ісуса, що він займеться їхніми справами, і він дасть благодать, дасть їм мудрість, що вони розрулять ті ситуації, ті труднощі, конфлікти, які в них є. Довіряємо Богу. Добра воля, яка зосереджує наші серця, яка відкриває наші серця для дії Бога, яка впроваджує нас в те, щоб ми почали довіряти наше життя, життя близьких Богові. Однак, якщо є серце закрите для Бога, для того, хто живе в такій байдужості та у злі. Диявол навпаки робить так, що намагається заспокоїти їх, підтримати їхнє таке помилкове умиротворення. А Господь, який бажає власне спасіння і навернення людини, буде розбухувати їхню совість, щоб привести до покаяння. І тому людина, яка живе без Бога, яка має, має таку байдужість і буде наповнена злом, то навпаки вона не буде мати миру. І вона буде мати такий мнимий мир, що все гаразд, все добре. І тоді Господь навпаки буде її хотіти розворушити, щоб ми покладали свої надії, щоб покладали надію на Слово Боже, на Бога, а не на себе. І людина не може перебувати в тривалому і стійкому спокої, якщо вона далека від Бога, якщо її потаємна воля не звернена цілком до Нього. Святий Августин говорив, так, ти створив нас, Господи, ти створив нас для себе, Господи, і серце наше бунтує, поки не заспокоїться в тобі. Отож, необхідна така умова внутрішнього спокою – це те, що ми можемо назвати такою доброю волею. Можемо назвати чистим серцем, чистотою серця. Коли я є по відношенню до інших ок, по відношенню до себе добре, і по відношенню до Бога також. Чисте серце. Що постійне таке стійке налаштування людини, яка вирішила любити Бога понад усе, щиро бажає за будь-яких обставин віддавати перевагу Його волі над власною. Людина, яка не бажає ні в чому свідомо відмовляти Богові. Людина, яка свідомо хоче виконувати Божу волю, хоче свідомо жити з Богом, творити Його волю, жити так, як Бог вчить, яка навчається, пізнає Його волю, пізнавати волю Богу. Наприклад, пізнаємо волю Божу через читання Слова Божого, через також розмови зі священниками, з духовниками. Теж їздимо на різні реколекції, духовні вправи, беремо участь. Зараз паломництва є, відбувається до Сантани Матері Божої в Бердичівській, будуть починатися. Теж це є такий простір, час на те, щоб шукати волю Бога, шукати Бога в своєму житті і питати, Господи, чи я йду доброю дорогою, чи я насправді йду до Тебе, шукаю Тебе. Тому дуже важливо є це таке постійне налаштування серця на те, щоб Божа благодать поступово підносила нас до досконалості. Постійно прагнути духовних змін, якісь духовні зміни впроваджувати в наше життя. І ці духовні зміни, власне, теж полягають на тому, що я не обмежую свою релігійність, свою побожність до того, що ходжу тільки до храму, там маю певні молитви, які які виконую, які читаю, але також поглиблюю своє свідоме життя з Богом. Їжу на різні якісь реколекції, духовні вправи, слухаю чогось, розвиваюся, читаю Слово Боже. Теж задаю питання, важкі питання Богові, і чекаю на відповідь. Чекаю на відповідь від Бога. І це постійне налаштування. І основа цього налаштування є в чеснотах віри, надії та любові. Постійно бажання розвиватися, власне, в цих чеснотах. Це налаштування дозволяє Божій благодаті поступово підносити нас до досконалості. Ця доброволя – це така звичайна і постійна рішучість говорити Богові так у великому і у малому. І ця рішучість – це така теж передумова внутрішнього миру. Поки ми не будемо прагнути йти в напрямку того, щоб виконувати волю Божу, бажати волю Божу, виконувати її, то теж не будемо мати цього внутрішнього миру. Не знайдемо його. Ми не можемо перебувати справді в мирі, доки наше серце не знайде таким чином своєї цілісності. А серце може бути цілісним тільки якщо всі наші бажання підпорядковані бажанню любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. І це дуже цікаве твердження, тому що в цьому твердженні є бажання любити Бога, бути йому угодним і виконувати його волю. Це дуже цікаво так робити під таким кутом. І спецсовісті. Ввечері 15 хвилин, хоча б мінімум 15 хвилин просто побути перед Ісусом і подивитися, чи на протязі дня, в чому проявлялася моя любов до Бога. Як я виражав свою любов до Бога на протязі цього дня. Що я такого зробив в своєму житті, щоб показати свою любов до Бога. Також друга така умова – те, що подивитися на те, а як я любив ближнього. Що я зробив для того, щоб проявити любов, Божу любов до ближнього. Не просто тільки комусь щось зробити добре, там посмішку, якесь добре слово сказати. Це теж добре, класно. Але, наприклад, вчора в Євангелії ми чули, бути апостолом, сказати про Ісуса Христа, об'явити правду, про любов Бога до нас, про те, що Бог – єдиний спаситель людини, і що тільки Він спасає людей. Немає іншого імені під небом, в якому було би спасіння. Об'явити, власне, Христа, бути апостолом, євангелізувати. І це виконувати Його волю. Виконувати те, що від нас хоче, мати час на молитву на протязі цього, теж виконувати, подбати про себе, подбати про інших, якщо маємо дітей, якщо маємо, маємо родину, беремо відповідальність за них, то як я виконував, як я проявляв свою любов по відношенню до своїх ближніх, до дітей, як я виконував свою частину роботи, своє служіння в стосунку до дітей, в стосунку до жінки, до чоловіка. Так само, про що я розмовляю зі своїми дітьми, про старші особи, про що я розмовляю зі своїми дітьми, внуками, що їм говорю, чи говорю тільки, мусиш це робити, чи цікавитися, а як ти переживаєш, як твоє життя? А чим займаюся? Вау, супер, клас. Ну, якби зацікавитися життям іншої людини. Не направляти, не цікавитися для того, щоб навчати, але зацікавитися тим, щоб війти знати життя іншої людини, чим інша людина живе. Інколи ця добра воля є достатньою умовою для внутрішнього миру, для того, щоб добра воля, вона направлена на те, щоб переживати життя з Богом і в Богові, і для Бога. І як його чадо, прагне любити його понад усе. І ми, як люди, коли прагнемо любити Бога над усе, і все, що ми переживаємо, віддавати, жертвувати Ісусу, і добре, і погане. Свята Тереза від дитятка Ісуса, колись розмовляла зі сестрою, говорила так. За певних обставин, коли сестра Тереза вказала мені на мої недоліки, я була сумна і зневірена. Я, як та, я, яка так прагну до чесноти, думала я, так далеко від неї. Я хотіла б бути лагідною, терплячою, смиренною, сповненою любові, але ах, мені цього ніколи не досягти. Однак увечері того ж дня, під час молитви, я прочитала, як свята Гертруда палала тим самим бажанням, і Господь їй відповів: «Перш за все, в усьому май добру волю, і одне це налаштування перенесе твої душі сяйво та особливу заслугу всіх чеснот. Якщо хтось має добру волю, щире бажання прославляти мене, віддавати мені подяку, співчувати моїм стражданням, любити мене і служити мені, як усі створіння, разом узяті, то ця людина безсумнівно отримає винагороду гідно моєї доброти, а її бажання іноді більше послужить їй, ніж іншим, їхні добрі справи». Дуже задоволена цим добрим словом, продовжує Селіна. Таким промовистими на мою користь я поділилася цим з нашою милою маленькою пані Терезою, яка ще додала: «Чи читали ви те, про що розповідається в житті отця Сюрена? Він виганяв бісів, і біси йому сказали: нам усе вдається, є тільки ця собачка добра воля, якій ми ніколи не можемо противитися. Тож ось, якщо у вас немає чесноти, у вас є така маленька собачка, яка врятує вас від усіх небезпек. Втішайтеся, вона приведе вас до раю. Ах, яка душа не бажала б володіти чеснотами, але як мало тих, хто згоден подати, бути хто згоден падати, бути слабким, хто радіє, бачучи себе переможеним, що інші їх на цьому застали». Про що тут йдеться? Йдеться про те, що найважливіше – це добра воля іти за Богом, служити Богові і приближатися до Бога, виконувати Божу волю. І це прагнення, яке є в нас, яке є в людині. Цього навіть боїться, як читаємо, боїться навіть демон. І цю добру волю не може перемогти. Якщо в нас є це бажання, то Господь приведе нас до того, що дасть нам цей внутрішній мир. Дасть нам мир, який так потребує Ісус. Який потребує кожен із нас, які ми потребуємо. І це може дати нам Ісус. Тож, дивлячись на те, що сказав Ісус Христос, дивлячись на те, що ми маємо в собі, використовуємо ці дари, використовуємо Слово і ці обітниці, які дав нам Господь, але також і використовуємо цю добру волю, щоб служити Богові якнайкраще і виконувати Його волю. Це буде вести нас, власне, до того, щоб мати мир, внутрішній мир, мир з Богом і з іншою людиною.
1: Амінь. Дякую вам, отче. В ефірі Радіо Марія щойно тривала катехиза, яку виголошував отець Віктор Дешук сьогодні. Отче, ви сказали про пошук, власне, цієї Божої волі. Раптом, можливо, хтось зараз слухав з наших радіослухачів і задумався дійсно, чи я живу згідно Божої волі, чи так, як я хочу. Да? І ось ви сказали, що щоб так віднайти Божу волю і так способи пошуку цієї Божої волі, це є, та ви сказали, молитва, це це є паломництво, реколекції, та і так щось іще можливо зараз забулась, але от стосовно молитви. У нас є молитва, та яку ми знаємо, ну, от, власне, з Євангелія Ісус нам та сказав, якою молитися Отче наш, всі знаємо, та маємо молитву Розарію, маємо ще багато інших молитов, які вже складені тим чи іншим святим, літані. І є молитви, ну, такі спонтанні, які особисті, та, коли от я стою перед Богом, та і ось я тут, та, і все, що сьогодні маю в серці, можу віддати, поговорити та з Господом. Через яку молитву, власне, от ми можемо почути саме Божу волю? Чи є так, що, наприклад, в особистій цій спонтанній молитві ми більше відкриваємося, щоб почути, а коли вже молимося, ну, навіть той Отче наш, та молитву, то тут більше слухаємо, ну, бо вже слова я знаю їх, та і тут я більше зосереджена на те, щоб слухати, і, можливо, там мені прийде зараз ця думка, чи ця відповідь в питанні, яке там маю в серці, чи в ситуації.
0: Дякую за запитання. Ну, шукати волю Божу, одним словом, це дуже важка справа, але перше, серце має бути направлене на те, щоб шукати, і ці всі, що ви говорили, це всі інструменти, які допомагають нам відкритися, знайти, розпізнати волю Божу, там теж поради священників, духовні, теж. Це якби певні інструменти. Натомість волю Божу, воля Божа, вона об'являється людині, що Бог говорить людині. І Бог говорить найчастіше через знаки, певні знаки в нашому житті. І людина, ну, дуже важливо їй, щоб людина вміла теж розпізнавати, відчитувати ці знаки, ну, і теж її питати: Господи, чи це знак від Тебе, чи не від Тебе, наприклад. Або також просити: Господи, дай мені знак, наприклад. Просив знак Гедеон, що там розстелив руно і каже, що тут навколо руна, там перший раз, щоб навколо була вода, а воно було сухе, потім навпаки попросив, якби шукав цього знаку. Але дуже важливо є, що якщо Бог дає знак і відповідає на наш, то ми маємо йти за цим. І йти за тим, що об'являє нам Господь. Ну і пізніше, як ми читаємо теж історію Гедеона, мав довіритися Богові, довіритися тому натхненню, що мав велике військо, перемогти, маючи 300 вояків. Угу. І він це теж мав до цього дойти, він теж, ну, там боявся, сумнівався, але, ну, Господь його до цього привів. І він йшов далі, якби розпізнаючи те, що так, Бог дав йому знак, і відповідаючи на цей знак, він йшов далі, якби виконував те, що йому Господь сказав. Натомість в нашому житті, коли переходимо в наше життя, що Господь нам дав дуже багато речей, як правильно жити, як правильно поступати. Тільки от, власне, у нас є проблема, чи ми хочемо так, чи не хочемо так. І ми постійно, власне, шукаємо, що хочемо свого дуже часто і забуваємо про Боже. І починаємо так маніпулювати, можна сказати, так, Божою волею, що, а може, Бог цього не хотів, а Боже не так. Але приходячи, от якщо так дивлячись на наше життя, що от наше життя, якщо ми живемо згідно, так як говорить Господь, наше життя дуже просте, дуже класне, дуже гармонійне, дуже чудове.
1: Без хаосу, да? Так ви теж в катехизі сказали, та
0: да, це, без що, такого хаосу, да.
1: Не буде, спокій, мир відчувається. Так. Дякую вам, Отче, дуже мені здається, в наш час сьогодні важливо було почути, як нам шукати миру і досягати його. Власне, так звучить тема сьогоднішньої катехизи. Дякую за цей час і попросимо благословіть всіх наших слухачів на пошуки цього миру і досягнення його. Всіх, хто зараз нас слухає, прошу.
0: Нехай мир Господній наповнить ваше серця, нехай благословіння Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишається з вами. назавжди.
1: Амінь.
0: Перебувайте в мирі Христові.
1: Богу подяка.
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих». 10 липня. 10 липня згадуємо преподобного отця Антонія Печерського Київського у містечку Любичі біля Чернігова 983 року в убогих, але чесних християнських батьків народився син, якого назвали Антипа. З молодих років серце хлопця рвалося до життя на самоті, до життя, посвяченого Богу. Він чув розповіді про самітників у земних печерах, які служили єдиному своєму Спасителеві і так заслужили собі на небо. За їх прикладом, він знайшов біля міста Любича малу печеру і часто ходив до неї, довгі години каючись у своїх гріхах і молячись про батьківщину. А коли виріс, то пішов далеко аж на гору Атон, бо чув, що там, на Святій Горі, живуть люди ангельським життям. Брати-монахи прийняли його, постригли і дали йому ім'я Антоній. Невдовзі він оселився в прибережній печері поблизу одного з монастирів і почав провадити таке святе життя, що дивувалися навіть старі монахи і розпізнавали, що Бог вибрав Антонія до великих подвигів. Ігумен Теоктист, який постриг Антонія, побачивши його життя, доведене до досконалості, покликав його до себе і сказав: «Антоніє, Бог утвердив тебе в монашому житті, тепер пора тобі йти на руську землю і приводити інших до такого життя. Повертайся на Русь, і нехай благословення Святої Гори буде з тобою». І святий Антоній пішов. Він повернувся до Києва 1013 року. На княжому престолі ще сидів князь Володимир, однак між його синами вже почалися незгоди. Антоній відвідав грецькі монастирі, однак йому не сподобалося життя монахів таке далеке від тої святості, яка панувала на Атоні. На березі Дніпра, поблизу села Берестова, він знайшов собі печеру і поселився там. А яке піднесене і ангельське було його життя – читання церковного правила, співання псалмів, розважання над Божими правдами, молитва і строгий піст. Ось дорога, якою святий ішов до неба. Та недовго він жив на самоті. Прийшли до його печери спочатку бідні, які просили про молитву і благословення, і ділилися з ним своїм хлібом, яким він ділився з іще біднішими. Прийшли і інші, і, припавши йому до ніг, просили, щоб дозволив їм жити коло себе і провадив їх до неба. Серед них був і преподобний Теодосій. Вони поглибили печеру, проклали довгий підземний хід, а в ньому малесенькі келії, в яких ледве міг поміститися один чоловік. Окрема печера була їм за церкву, а жили так, як жив преподобний Антоній, у мовчанні, молитві і у труді своїх рук. Пішла по Києві чутка, що там, під Берестевою горою, є люди, які день і ніч моляться Богу, перемінивши темні печери собі у рай. І прийшли бояри і поклонилися до преподобного Антонія, прохаючи його про благословення. Вони побачили, що при своїй убогості він у сотні разів багатіший від них, бо має супокій душі і мир у своєму серці. А коли монахів стало 12, тоді преподобний Антоній поставив над ними ігуменом Варлаама, а сам пішов у дальню печеру, на 100 сажнів віддалену від першої, бо хотів жити на самоті так, як прожив уже багато років. Так для кожного, хто приходив до нього, він завжди мав серце повне любові. Останнім ділом святого було закладення фундаменту нової мурованої церкви. Бог сам у чудесний спосіб вказав на місце для храму. Коли вранці земля була мокра від роси, то те місце залишалося сухим, а наступного дня сталося навпаки. А потім вогонь з неба очистив те місце. І все це за молитвами преподобного Антонія, який 3 дні і 3 ночі благав Господа і Пречисту, щоб об'явили свою волю. 7 травня 1073 року було закладено фундамент під будову нового мурованого храму Успіння Пресвятої Богородиці. Преподобний Антоній тоді мав уже 90 років. Зібралися брати-монахи, щоб отримати його останнє благословення, почути його останню науку. Тиха посмішка прикрашає вуста святого. Він робить знак Христа над головами монахів, і його душа відлітає до неба.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.